0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, Ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений Твоїми ділами. Будь благословенна Ти, всемогутнім Богом, на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю моє улюблене радіо 16-ліття. Майже повноліття. Слухаю його більше 10 років, і для мене Радіо Марія – це щось більше, ніж просто радіо. Це голос надії. Це такий безнадійний час. А також це голос церкви, яка завжди кличе до переміни життя. А ще це можливість послужити – послужити для церкви, для Марії. Вітаю нашу директорку і нашу маму Марію з майже повноліттям її проекту. І бажаю, щоб всі ті, кого вона кличе до праці у Божому винограднику, відгукнулися. І всі її плани, сподівання, про які, можливо, ще ніхто не знає, збулися. І нехай ті, хто вже залучені в цю Божу справу, будуть слухняними знаряддями в її руках. Вітаю. Люблю.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 29 травня. Сьогодні, 29 травня, Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Теодосію. Мати святої Теодосії – жінка багатого царгородського міщанина. Вже на 40-й день після народження доньки занесла її до церкви святої Анастасії і посвятила на службу Богові. Коли Теодосії виповнилося 7 років, її мати пішла в монастир, а дочку тримала при собі. На 10-му році життя Теодосія залишилася круглою сиротою. Вона веліла роздати своє майно вбогим, а своє дівицтво посвятила Богу, залишившись назавжди в монастирі. Коли за імператора Лева Ісавра почали нищити ікони, тоді свята Теодосія разом з іншими монахами-дівицями була присутня при тому, як за наказом імператора з притвору палати мали викинути мідний образ Спасителя, поміщений там ще за часів святого Костянтина Великого. Тоді святі дівиці стали в обороні ікони і повалили драбину, за допомогою якої іконоборці хотіли зняти її. В кару за це імператор наказав усім монахиням, що були при цьому, стяти голови. А святу Теодосію замкнули до в'язниці і впродовж 7 днів давали їй по 100 буків. На 8-й день кати водили її по місту і немилосердно били. Коли ж прийшли на площу, один з катів підняв з землі баранячий ріг і став ним так жорстоко бити святу дівицю по голові, що забив її до смерті. Так, захищаючи честь ікон, свята Теодосія стала гідною мученицької смерті.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання всім радіослухачам. Мене звати Приступа Максим. 10 майже 34 у Києві. Це програма в родині радіо. Ну, хіба хай буде в родині Радіо Марія, знаєте, тут такий контекст, що зазвичай в цю пору виходить програма у ваших намірах, але так як вона виходить в рамках цього травневого Маріафону, то ми сміливо її можемо назвати в родині Радіо Марія, тому що будемо приймати дзвінки від наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма є незвичайною, ми маємо такий радіоміст між двома студіями Радіо Марія, отож Радіо Марія студія Київ, зараз єднається з Радіо Марія студією Тернопіль. Вітаємо редакторку тернопільської студії Радіо Марія Наталію Галущак. Слава Ісусу Христу, Наталю!
1: Слава навіки, Максим! Слава навіки всім слухачам Радіо Марії, які нас слухають по цілій Україні. Сердечні мої вітання!
0: Я знаю, що ви також робили Радіо Маріафон на хвилі тернопільського Радіо Марія. Розкажіть, як пройшов цей етап, цей процес, як відгукнулися радіослухачі, що зрештою казали?
1: Дякую, Максим. Ну і що ж хочу сказати, що він далі триває, тому що тільки вчора був одна програма, концерт привітань. Решта, так само, як ти сьогодні сказав, в родині Радіо Марія, це той самий Маріафон. Очевидно, наші слухачі слухають. І мене це дуже тішить, тому що в Тернополі з'являється чимраз тим більше додзвонювачів. І вже такий пан Василь телефонує. Для мене це було щастям місяць тому його в перший раз почути. Пан Василь 100% нас чує. Пан Василь, дякуємо, що ви до нас телефонуєте. Пан Василь молиться. Можу сказати, один чоловік, який телефонує до нас в тернопільську студію. Але також дякую всім, хто є і на хвилях багато, хто не наважується ще телефонувати, але ми в цьому намірі молимося. Очевидно, що, чесно сказати, для мене Радіо Марія – це насправді щастя і благословіння Господнє, тому що в Радіо Марія вперше я потрапила в Києві 9 років тому, Максим, рівно 9 років.
0: В травні, так? Ви в травні перший раз до нас?
1: Ні, це був не травень, це був грудень, але плюс-мінус.
0: Далеко навіть не травень.
1: Далеко, так, але плюс-мінус я хочу сказати, що от першим мене отець в Лавренті привів, наші слухачі його знають. І я хочу вам сказати, що Богородиця, хто слухає Радіо Марія, бо я його вперше включила, коли Радіо Марія мало 3 роки тільки в Україні. Ще не було таких, можна сказати, таких дуже насичених програм, більше молитовна. І хочу сказати, я тебе вперше включила і чула.
0: От такої.
1: Так. Це було, я ще жила, мешкала в Гошеві і косила газони, і в навушниках слухала Радіо Марія. І я хочу одну річ зауважити, що коли ти десь торкаєшся Богородиці у такий особливий спосіб, і зараз дойду до сьогоднішнього моменту, я постараюся якнайшвидше це зробити, і так з руками Богородиця настільки мене провадила, от я їй чусь довіряла своє життя. Просто думаю, Марія, та моє життя під твоєю відповідальністю. І коли я потрапила до Києва, всі були в шоці, що я до Києва потрапила, насправді моя спільнота, де я жила, вони були, кажуть, Боже, після Гошева до Києва, це для мене був дуже сильний перелом, тому що Гошів, хто знає, це маленьке село в Прикарпатті. Ось, і я вам одну річ хочу зауважити, коли я пішла, я себе в Києві спочатку не могла знайти. Я працювала в броварах, зрештою наші дітки з броварів приїжджали до Києва.
0: На катехизи, так?
1: На катехизи, так. Я вам одну річ хочу сказати. Я дякую, якось Бог так мене в броварах звів з отцем Лаврентієм. І я прийшла, коли він запросив мене до Києва на першу програму, я дуже довго її готувала. Як пам'ятаю, я навіть ночами не спала, думаю, як це так зробити, щоб не розчарувати слухачів, бо я не знала, я поняття не мала, як це, не мала ніякого досвіду медійного. Але я пішла до каплиці, сьогодні пам'ятаю, кажу, Боже, Марія, це ж твоє радіо, зрештою попровадь мене, ну, бо я вже з поняття не маю, це ж має виглядати. І знаю, що ця Лаврентія вже там пара місяців, думаю, я не знаю, що від нього очікувати. І я тут не прогадала, тому що він по плану моєму не йшов, по моїх питаннях не йшов. Думаю, я кажу, отче, а ви маєте мої питання? Він каже, а які питання? А ти про що? Думаю, мама рідна, я пропала як церковна миша. І думаю, що далі робити? І я одну річ хочу сказати, що Богородиці, коли довіряєш, все буде гаразд. І тут я коли прийшла і вийшла зі студії, то дуже мене такий був піднесений момент, коли я не знала, чи я не завалила нічого, бо потрапила в прямий ефір не по плану, і не знала, що в прямому ефірі, бо отець сказав, це прямий ефір, і ми робимо розважання. Думаю, а Боже милий. Це для мене було, думаю, а то що таке має бути сьогодні? І я ось дякую оцю Олексію, тому що він своєю таким пастирською підтримкою, як священик, сказав, слухай, ми тебе звідси вже не випустимо. Я кажу, отче, взагалі про що? Я не знала, як це сьогодні взагалі я попала туди. І я тут, коли довіряєш Богородиці, вона далі вже тебе, і коли ти прийшла, коли я так прийшла її на служіння, це було насправді щире служіння перший раз, і відповідально приготувалася. Марія вже далі мене попровадила, і я відчувала, просто от відчувала, одна мені слухачка приватно зателефонувала, каже, а як можна відчути от провід Марії? Я кажу, ви знаєте, вона сама торкнеться вашого серця, і ви зрозумієте, що ви вже її провід відчуваєте. Це неможливо якось переказати, це неможливо передати. І сьогодні, на сьогоднішній день, коли я 4 роки тому отець зателефонував і каже, треба попровадити в Тернополі Радіо Марія студію, я вам одну річ хочу сказати. Я думаю, Боже милий, одне служити в Радіо Марія, коли хтось провадить і відповідає, коли інакше тут відповідальність. І тому, Максим, ось до того моменту ми дійшли, що ти теж приймав участь в Радіо Марія в Тернополі.
0: Я так метафорично би зараз Наталю висловився про те, що от, я пам'ятаю, що після Другої світової війни, то деякі мої старші родичі, вони казали, я дитина війни. Та? От ми зараз можемо сказати про студію Радіо Марія в Тернополі, дитина війни, тому що під час це повномасштабного вторгнення, саме от в перші місяці війни, все-таки Радіо Марія отримує цей дозвіл мовлення в Тернополі, на Тернопільщині, ну, з такою умовою, що ми маємо зобов'язання мовити от місцеві, творити місцеві програми, так би мовити, для місцевої аудиторії. І було прийнято рішення, власне, редакцією Радіо Марія, потім з відкритим серцем відкликнувся настоятель парафії Божого Милосердя. Пригадайте, як отця звати?
1: Отець Анджей,
0: так, який, ну, дуже гостинно відкликнувся на це запрошення. Ось ми там маємо такий собі затишний куточок при цій парафії. Парафія дуже активна, дуже діяльна, так, і поміж тим у цей куточок, де зараз може ютитися Радіо Марія, де служить для Радіо Марія, для слухачів Радіо Марія Тернопіль, власне, Наталя. І я пам'ятаю ці перші дзвінки, ці перші радості, ці перші, як от зараз Наталя каже, от, нам почав телефонувати пан Василь, так ви казали?
1: Так.
0: Я пам'ятаю, як тоді перші дзвінки я приймав. Я кажу, Боже, ви звідки, з якого ви району? Там кажуть, от біля парафії неустанної допомоги. Я кажу, ми біля вас. І ця пані каже, Боже, аж де ж ви ділись, де це ви там? Ну, я Тернополя взагалі не знаю, цих районів, щоб називати їх, я отак по парафіях чисто рандомно, уявно собі орієнтувався. І це наскільки було, ну, дійсно, якось, коли ти щось починаєш, тільки розпочинаєш, і ідеї реалізовуються, і люди ніби щось нове відчувають. Це була така віддача дуже позитивна, неймовірно позитивна. Ось я пам'ятаю пані кухарку, яка нас годувала, ніби синичок, оце відразу так по-гостинному відразу.
1: Понімає, так.
0: Та, вітання також. Пам'ятаю, як вчила мене готувати повидло з гарбуза. Ну, чись такі спомини. От пам'ятаю ці тривоги, це все якось так в перемішку, все йшло незвідане, як воно буде. Але я до чого? Про те, що навіть під час війни Бог робить подарунки. Тоді, коли ми бачимо розруху, паралельно з тим щось будується. Та? Бо ми думали, ми не знали, як буде Радіо Марія функціонувати перші дні війни. От особисто я не був в цій студії. Я був на Закарпатті з Олександром Скрипченком. Тут залишилось
1: так,
0: дуже мало.
1: Так, ми з тобою, зрештою, ефіри мали з Закарпаття ще, ти коли був.
0: Та вже зараз мені не пригадується, та, але це такі болючі якісь моменти, але поміж тим, от Радіо Марія в Тернополі саме в цей такий, здається, несприятливий час починає свою діяльність. Наталя, кілька слів, можливо, про такі найкрутіші проекти, які зараз дуже гарно інтегруються у ваш медійний простір.
1: Дякую, Максим. Очевидно, що зараз в мене було завдання поставлено, мені здається, вже колись ділилася, але не завадить підкреслити. Завдання стоїть ось таке, щоб знайти постійних гостей, щоб мати на них покластися. Бо часами можна, в мене є, наприклад, дні, коли я міняю там раз в місяць, раз в два тижні гостей. Є окремі дні. Але є дні, коли в мене є постійні гості. Це є понеділок, можу підкреслити, отець Назарій Зусак, це є отець і вікарій парафії Божого Серця у Тернополі в костелі нашому. Наступна програма міняється, це я можу бути пастор Ігор Білорус раз на місяць, міняється отець Теодор Дудчак раз на місяць, це є священник, педагог в місті Бучачі на Тернопільщині, який є, працює в коледжі для хлопців педагогічному і є викладачем, дуже гарний, і ми беремо педагогіку святих, це неймовірний цикл програм, який вже триває рік, так, тому що святих є багато. Наступний також може бути і інші гості, яких я бачу, що можна запросити в Тернополі, це навіть були актори з Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка, які неймовірні вистави ставлять, і навіть про до Йосипа Сліпого, до про Ісуса, до в час Великого посту неймовірну виставу поставили, і ділилися актори своїм досвідом, своїм пережитим, бо очевидно мали відповідальні ролі. Також у середу, кожної середи в нас є отець Лаврентій Жезіцький, це є з ордену Паулінів Римо-католицької церкви, який зараз проживає, якщо не помиляюся, в Городку. Отець дуже часто всюди подорожує, але він...
0: В Кам'янці, так.
1: Так, і він дуже часто подорожує, він каже, я зараз опиняюся тут в одному селі, тут є точка інтернету, і я провожу ефір. Це для мене насправді, він із машини може провести ефір, але ось служіння в Радіо Марія для нього на першому плані, можу підкреслити. Також у четвер у нас митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писар Православної Церкви України має купа завдань, купа проблем, але ось на радіо він каже, я приходжу до вас на ту півгодини відпочити духовно і відновитися.
0: От мені цікаво більш конкретніше про цей проект з православними, бо я так розумію, що з-поміж усіх перерахованих ви згадали тільки одного архієрея, який представляє Православну Церкву України на вашій платформі. Ага.
1: Так, так, так. І я хочу сказати, що митрополит дуже гарно з нами співпрацює. Також рік тому в нас є спільнота, я думаю, що вони нас чують, незрячі. Це в нас є пані Євгенія, але також її коліжанки, які є в тій спільноті незрячих, вони зрештою провели минулого разу такий пісемний конкурс, пісемний концерт. Вони співали на підтримку Радіо Марія в Православній Церкві України, де служить митрополит Нестор Писар. Це за його ініціативи. Я запропонувала, владика каже, очевидно, що ми є відкритими, тому що дуже багато наших парафіян також слухає Радіо Марія. І очевидно, вони ті пожертви минулого року принесли в студію. Хай скільки там не буде, але я, наприклад, їм дуже була вдячна від всіх наших працівників Радіо Марія, від нашої родини Радіо Марія, за цю лепту, яку вони внесли для Радіо Марія. Також ось вони постійно нас підтримують. І також навіть з Православної Церкви в нас, він зараз дуже зайнятий, отець Олексій Філюк. Він є блогером. Очевидно, що перший раз, коли я йому написала, він не зрозумів мене. Я була в шоці, я кажу, я є.

0: він трошки зайнятий, трудно його злапати в будь-який, я не знаю, ой, як трудно. Його часа. Дуже так. Ось, і чесно, я зрештою, з нашої парафії, з Римо-католицької тут в Тернополі, наші священники теж до ця Філюка їздили, тобто на Тернопільщині з православними, чесно сказати, проблем немає. Угу. Проблем більше є з греко-католицькою церквою, тому що з митрополитом Тернопільсько-Зборівської єпархії, архієпархії дуже трудно зв'язатися, і це маю завдання вже кілька років, яке ще наразі не є виконане. Було у Зарваниці, і підійшла до екс так, митрополита Василя Семенюка, сказала зарадів Марія. Так, владика. Зрештою, кажу, владико, дуже хочемо оцей, як у зарадів Марія співпрацювало з вами, я кажу, ми нічого не хочемо від вас, ми хочемо такої гарної, чисто сердечної співпраці. Він каже, я вже нічого, я вже голосу не маю. Мені було дуже сумно. Він каже, вже йому молоді керують. І я зрозуміла, я йому подякувала, попросила благословення для нашої, для Радіо Марія. Він благословив, ну, і сказав, що буде за нас молитися. Ну, і дякувати Богові за це, так, і молимося, і я молюся, довіряю Богові, сподіваюся, що з митрополитом Теодором все ж таки колись вдасться зустрітися, щоб для кращої співпраці. Але є парафії, парафія неустанної помочі, отець Василь Іванів, це греко-католицька єпархія згромадження найсвятішого і Збавителя, що називають редемтористи. І отець служить в Радіо Марія дуже гарно. Я колись з ним їздила на місії, тому у нас дуже гарна з ним співпраця. І
1: це
0: отець
1: практично
0: дуже
1: ваші сусіди, правда ж?
0: Наші сусіди, так. Але вони такі відчуваються, це і монахи, хоч з різними монахами праця є різна. От з редемтористами проблем немає, тому що вони почуваються незалежними. Хоч вони є на терен єпархії Тернопільської. Вони належать до архієпархії, але більше священники там не працюють в єпархії, тому вони почуваються такі незалежні. І, очевидно, хочу підкреслити, що благословив настоятель. Отець Віталій Котик, він благословив отця, і отець щотижня у п'ятницю приходить на катехізи. І дуже гарні люди, дуже люблять отця, і завжди радо от, власне, от, служать. На початку, коли вимикали світло, в нас, хочу підкреслити, був єпископ, от владика Дмитро Григорак з Чорткова, він навіть приїжджав. Я знала його водія, ми домовилися, і він оце, владику привозив. Владика є зайнятий, трошки трудно йому приїжджати сюди, але сподіваюся, що якось ми навіть на промоцію, я думаю, до Чорткова легко можна приїхати, владика є дуже відкритий. Ось, отака в нас ситуація.
1: Зрозуміло. Я думаю, цих останніх 10 хвилин, 9, уже навіть варто присвятити темі пожертв, темі відкритості.
0: Очевидно.
1: Так, темі відкритості от саме слухачів, зокрема, от тернопільського сегменту, тернопільського складу, там от наскільки вам легко комунікувати про такі речі? От ми тут просимо постійно, звертаємося до нашого слухача про те, що пам'ятайте, не втрачайте цього остроту відчуття про те, що Радіо Марія не може існувати без вашої підтримки, ваших пожертв. Як вам вдається в цьому контексті?
0: Максим, так, ну, чесно сказати, не завжди є легко, тому що я завжди кажу, і коли я в Фейсбуці транслюю, завжди кажу, якщо ви нас чуєте, будь ласка, пожертвуйте і так далі, даю лікпей на наш сайт, щоб для кращих пожертв. Але багато, от з одного села Остап'я, що на Тернопільщині, десь 40 кілометрів від нашого міста, село, якщо я не помиляюсь, можу помилитися в кілометражі, але простіть мені за це, то попросили скарбоньку. І ми якраз вислали скарбоньку з Києва, і цю скарбоньку наша волонтерка завезла. Чому я не їхала? Тому що, щоб я приїхала як редактор офіційно, потрібно, така якась трохи дивно, потрібно було дозвіл з єпархії, священник хотів. Очевидно, дозволу нам без єпархії ніхто не дав, тому я відправила і делегувала волонтерку, яка є з цього села, і проблем від цього не було. Тому щомісячно люди там залишають свої пожертви, ми за це теж дуже вдячні, і привозять, волонтерка привозить щомісячно в кінці місяця плюс-мінус, може бути на наступний місяць на початку, привозить пожертву студію, ми записуємо і молимося за наших слухачів. От вчора якраз священик привіз одного з села від парафія.

0: останки з пожертву з Римокатолицької церкви. Дуже багато привозять, і також ну не можу стежити за тим, хто висилає. Кажу в призначенні платежу, пишіть Радіо Марія Тернопіль, щоб наші бухгалтера могли зорієнтуватися, звідки йде пожертва, щоб знати, хоч принаймні, хто як нас чує. Та? Тому завжди просимо, благаємо, тому що ми залежні від пожертв, бо щоб це радіо надалі працювало, розвивалося. І я кажу, що і заохочую, дорогі слухачі, що очевидно, нам дуже багато потрібно оплачувати за станції, за обов'язкові призначення платежу. Зараз на по Україні йде приблизно, якщо не помиляюсь, Максим не може виправити, до 400 тисяч гривень. І це нас дуже багато. І ця і ці лепти ваші, хтось там може сказати, а що моїх 10 гривень? Якщо нас там вже тисяча зараз слухає, по 10 гривень це вже багато. Так? Тобто вже якась частинка. І тобто гривня до гривні, і це є вже великі гроші. Тому насправді дуже до цього заохочую. Ви за 10 гривень навіть хліба не купите. Ну, але якщо нас багато і по 10 гривень, це вже буде багато. Тому насправді заохочую різними способами, щоб наші слухачі чулися, що теж вони можуть зробити багато. Хто не може пожертвувати, заохочую молитися за тих, хто може цю пожертву залишити. І зрештою хочу підкреслити наші слухачі, якщо я не помиляюся, пані Віра з Тернопільщини, вона завжди молиться, каже, я молюся за тернопільські банки, щоб вони могли пожертвувати, для них це небагато, так, щоб вони могли пожертвувати. Ну, і я молюся за тернопільські банки, може вони проснуться, ну, нема ради, ну, як пані Віра молиться, то маємо її підтримати в цій її молитві. От, тому ось так заохочуємо, і, очевидно, не є завжди просто, але віримо, що Божий провід, Боже провідіння і провід Пресвятої Богородиці допоможуть нам вийти з тих ситуацій, які є.
1: Номери телефонів, бачите, я не оголошував, але нам зателефонували, я думаю, варто прийняти цей дзвінок.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу, хто дзвонить, звідки ви?
2: Слава навіки Богу, вітаю вас, Максиме, і вітаю пані Наталю. То з нової рідного Тернополя, я з Тернопільської області, 60 кілометрів, пані Наталю, від вас. Я більше телефонувала на радіо Марії до Києва, але я дуже рада вас чути, ваш голос. Я вже тепер відважуся і буду телефонувати до вас до Тернополя. Так, я пані Оксана з Тернопільщини. Я думаю, що пан Максим вам може сказати пару слів про мене. І може таке буде, що я колись буду в Тернополі, я обов'язково зайду до вас в студію, якщо можна.
0: Звісно, можна, дуже рада буду.
1: Але, але ви не забувайте і про київську студію, пані Оксана.
2: Ні, я не забуваю, я вас дуже люблю, ви знаєте, що як я вас поважаю, і я телефоную, і я... але я не буду нічого говорити, ви самі знаєте про мене. Я хочу сказати ще, що я дуже рада Радіо Марії, я дуже живу за Радіо Марію, бо я самотня, мені ще 2 роки до 80, але я ще телефоную на Радіо Марію і співаю, якщо Максим мене підтвердить. І я хочу з вами, пані Наталі, зустрітися, але ви мені скажіть, на якій вулиці Радіо Марія, щоб я знала?
0: Проспект Степана Бандери, 57, костел Божого Милосердя.
2: Дякую, дякую. А вам Божого благословення, процвітання і розвивання Радіо Марії в нашій рідній Тернополі.
0: Дякую, дякую сердечно, пані Оксано. Дякую вам за дзвіночок. Мені дуже приємно і радісно, що Тернопіль потелефонував і нас підтримав, Максим, з тобою.
1: Я хочу сказати, пані Наталю, що нам дуже багато з Тернополя або з Тернопільщини телефонує на київську студію. Справді, це без перебільшення багато.
0: Дякую Богові, да, я тільки
1: так,
0: рада.
1: Це дуже тішить. Слухайте, нам тут ще телефонують, я думаю, варто прийняти дзвінок.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу! Алло!
3: Алло?
1: Так, і хто дзвонить? Признайтеся, хто
3: дзвонить. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Це пані Марія з Львова. Ми давно слухаємо Радіо Марія, бо я волонтер, і військовий волонтер, і на радіо. І хочу привітати сьогоднішнім святом. Сьогодні в нас дуже актуальне свято всіх священнослужителів і вас. І Радіо Марія, бо Радіо Марія це є Дія на Радіо Марія. І я ходжу по електричці, бо я пишу книжки. Я, коли приїжджала сестра Люцина до Львова, то ми також збирали і зараз збираємо. Бо раніше, 15 років тому, не було по церквам Радіо Марія. То ми бігали, шукали, де, куди би закинути. Зараз дуже просто. Мене син на приватбанку кожен місяць ми закидаємо, коли по 1000, коли 500. І я хочу всіх попросити, і молодь прошу. Кажу, що ми всі відеокнига, ми пишемо всі свою книгу, тільки не знаємо, як вона називається. І я прошу молодь, щоб вони допомагали старшим людям знайти Радіо Марія, частоти, і перераховувати стипендію хоч трішечки на Радіо Марія. І всіх-всіх прошу також людей використати цю програму. Програма «Дія» Радіо Марія називається «Божий Союз». Збережімо не землю, збережімо націю і збережімо Радіо Марія.
1: Спасибі, пані Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Ось таке заохочення від пані Марії зі Львова. Спасибі. У нас залишається декілька секунд до завершення і останній дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Алло! Алло! Алло, відгукніться, бо в нас дуже мало часу.
4: Алло.
1: Так,
4: слава Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Ну, то є Владик зі Львова.
1: Дуже приємно.
4: Розумієте, ну, молодь, от приїжджає до Львова, так? А молодь, щоб підтримувала це, Радіо Марію. Радіо Марія. І дякую, що ви підтримуєте старших. Дякую вам.
1: Спасибі, пане Владику.
0: Дякуємо.
1: Спасибі. Останні секунди збігають. Пані Наталія з Тернопільської радіостудії Радіо Марія була в ефірі Радіо Марія Київ. Сьогодні хочу пригадати вкотре про те, що маріафон, який триває на хвилях Радіо Марія, має гасло «Перемога в надії». Так, тому перемога в любові, перепрошую, тому хочу також заохотити пам'ятати про те, що перемога і любов – це дві таких якості, які ходять разом, а особливо слово «перемога» для України звучить особливо сакрально. Наталю, дякую за те, що ви знайшли час бути з нами сьогодні, люб'язно так передали свій досвід. Так, практично два слова, бо ми перебрали вже наш ефірний
0: час. Дякую, Максим, дякую всім, хто сьогодні нас слухав, за телефонні дзвіночки. Телефонуйте в Радіо Марія, підтримуйте як і київську, так і тернопільську студію, тому що для нас це є вже одне серце. То, що я от пригадую, щоб кілька секунд, я знаю, що ми перебрали час, кілька секунд, я от пригадую, що от тут не планувалася ніяка студія. Тут взагалі-то так думали, що Київ тільки буде працювати, як завжди. Але Тернопіль має такі особливості, що має бути 4 години місцевого мовлення. Тому тут так всі радіо працюють, тому всі станції є, і українське радіо, і суспільне, всі мають тих пару годин місцевого мовлення. Тому ось ми так само, Радіо Марія не виняток, тому маємо 4 години мовлення, і це вже є як одне радіо. Тут не можна розрізняти так, одна, це окрема студія, це окрема. Ми працюємо разом. Тому, дорогі слухачі, телефонуйте, як одну, так і в другу студію заохочую. І так само не забувайте про ці лепти. І кожна лепта, яку ви десь думаєте, що вона не є, не підтримує, вона підтримає. Але повірте, що от одна наша слухачка, яка має пенсію, щомісячно залишає 200 гривень. І вона казала, що вона ніколи ще не була без хліба. Тому пам'ятайте, що без буханки хліба і ще й масла ви не залишитеся. Тому що віддавши останнє, Богородиця вас винагородить дуже багато разів.
1: Спасибі, Наталя. Наталія Галущак, Максим Приступа, програма «У ваших намірах». Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Урсулу Лідуховську. Наша свята народилася у 1865 році в Австрії. Її батько, граф Антоній Лідуховський, був польським емігрантом, а матір – Жозефіна Саліс Зізерс, швейцарською підданою. Уся родина була глибоко віруючою, старша сестра нашої святої Марія Тереза є засновницею Чернечої конгрегації Святого Петра Клавера для африканських місій. Молодший брат Володимир належав до Товариства Ісуса. Із 1915 року був генералом цього Чернечого ордену. При Святому Хрещенні наша свята отримала ім'я Юлія. З часом сім'я перебралась до Польщі. 1886 року Юлія вступила в Краківський монастир Урсулянок, де прийняла нове ім'я – Марія Урсула від Ісуса. Вона активно зайнялася педагогікою, працювала учителькою і вихователькою в школі та пансіонаті при монастирі, і зрештою виховання дітей та молоді стало основною справою всього її життя і спільноти сестер. «Тільки б уміла любити». Так, писала вона ще в новіціаті. Любов до Бога і людей вона підтвердила своїм життям. Свята Урсула Лідуховська пройшла Україну, скандинавські країни, Францію, Італію з посланням Божої любові. Свого часу вона стала апостолом нової євангелізації, доводячи своїм життям і діями, що євангельська любов завжди є актуальною, творчою і дієвою. Ми всі можемо вчитися у неї, як творити з Христом більш людяний світ, у якому у повній будуть реалізовуватись такі цінності, як справедливість, свобода, солідарність, мир. Ми можемо учитись у неї, як щоденно втілювати євангельські заповіді любові. Такі слова блаженного папи Йоанна Павла ІІ прозвучали під час її канонізації 18 травня 2003 року. Про своє покликання свята Урсула писала: «Мій головний вид апостольства – це сонячність душі, апостольство святої радості». Із самого дитинства свята Урсула дотримувалася цього принципу. Рідні називали її сонячним промінчиком. Так зворушливо святу називали тому, що, як сама пояснювала, вона бажала бути подібною до променя, завжди залежати від свого Божого сонця і хотіла своєю добротою та любов'ю робити життя всіх людей світлішим, щоб таким чином привести їх до джерела добра, до Бога. Свята Урсула була настоятелькою Краківського монастиря. У 1914 році почалася Перша світова війна, і Урсула виїхала у Стокгольм, перебуваючи у скандинавських країнах – Швеції, Данії, Норвегії. Свята Урсула поряд з виховною роботою допомагала творчому житті місцевої церкви, організовувала допомогу жертвам війни, вела активне життя. Вона була відкритою для людей різних релігійних і політичних напрямків і говорила, її політика – це любов. Обставини змушували святу з кількома сестрами та з підопічними дітьми мандрувати і навіть часто поневірятись різними країнами. У багатьох, на перший погляд, безвихідних ситуаціях свята Урсула не зневірювалась, не впадала у відчай, а повністю довіряла Богові – себе, сестер, дітей – і всі їхні справи. Господь Бог завжди посилав до них людей, які давали їм їжу, одяг, притулок, потрібні кошти. Ця сонячна жінка несла людям милосердну Божу любов, і Бог явив їй своє милосердя через людей. У 1920 році свята Урсула разом з сестрами та значною кількістю сиріт повернулася у Польщу. Апостольська столиця реорганізувала автономний монастир в апостольську конгрегацію під назвою «Урсулянки від Пресвятого Серця Ісуса в агонії». Духовність конгрегації, зосередження на спогляданні спасительної любові Ісуса Христа та участі в Його місії через виховання, навчання, служіння людям, особливо стражденним, залишеним відкинутим суспільством, тим, які шукають змісту життя. У настановах своїм сестрам свята Урсула спрямовує їх любити понад усе Бога, а в Бозі – кожну людину, кожне творіння, посмішку, сонячність душі та уміння покірно переживати сіру буденність як привілейовану дорогу до святості. Вона вважає достовірним доказом зв'язку з Христом та знаряддям євангельського і виховного впливу. Сама вона подавала саме такий приклад. Орден інтенсивно розвивався, створювались спільноти сестер у Польщі. 1928 року відкрили головний дім ордену в Римі, а також гуртожиток для бідних дівчат. Черниці працюють серед бідних на околицях Риму. У 1930 році сестри поселились у Франції. Свята Урсула скрізь організовує виховну і просвітницьку роботу. Сестри, за її дорученням, займаються катехізацією, працюють у найбідніших районах. Свята організувала видавництво для дітей і молоді, писала статті та книги, стала ініціатором створення організації для дітей. Круціата Євхристійна молоді та жінок брала активну участь у житті церкви та країни, за що отримала високі церковні державні нагороди. Нині сестри цієї конгрегації працюють в багатьох країнах Європи та Америки. Коли її працелюбне життя закінчилося у Римі, 29 травня 1939 року люди казали, що померла свята. Через 64 роки після її смерті папа блаженний Йоанн Павло ІІ канонізував Урсулу Лідуховську. Вона працювала у різних країнах, але була похована у Римі. Її нетлінне тіло з часом перевезли до Польщі, і воно спочиває у каплиці материнського дому Пнєва. Після смерті святої Урсули церква офіційно засвідчила 4 випадки чуд надприродних зцілень. Крім того, вона являлась людям. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Урсули, подаруй нам таку любов та довіру до Тебе, щоб світло Твоєї радості супроводжувало нас у всіх обставинах нашого життя. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
9: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Зінець Ірина, я працюю на Радіо Марія. І сьогодні хочу привітати улюблене радіо з Днем народження. Для багатьох людей це не просто радіо, це голос надії, молитви, світла, яке об'єднує серця у велику родину. Родину, де вчаться любити, довіряти Богові, підтримувати одне одного і не втрачати віри навіть у найтемніші часи. Я щиро пишаюся тим, що є частиною цієї родини. Радіо Марія подарувало мені багато прекрасних людей на життєвій дорозі. Багато тепла, мудрості, любові, справжніх зустрічей, які залишаються в серці назавжди. Особливо цінно для мене, що навіть у найтемніші часи, такі як війна, Радіо Марія не замовкає. Воно продовжує нести людям молитву, добро, підтримку і тоді, коли найбільше це потрібно. Від всього серця бажаю Радіо Марія процвітання, Божого благословення, нових слухачів, добрих друзів і щедрих сердець поруч. Нехай через його хвилі ще багато людей знаходять мир, надію та дорогу до Бога. І нехай світло, яке Радіо Марія дарує іншим, завжди повертається сторицею.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година і 4 хвилини на нашому годиннику в студії Радіо Марія. В прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, в четвер з 2 години до 3 маємо програму «Відкрите питання». В студії Радіо Марія є священник Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, зараз говорю сам про себе. І також маю надію, що тисячі наших слухачів знаходяться зараз біля своїх радіоприймачів, біля комп'ютерів, смартфонів, отже, залежить хто, як і в який спосіб слухає зараз Радіо Марія. І, власне, ця програма «Відкрите питання» – це програма, коли ви, наші слухачі, маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з будь-яким запитанням до священника католицької церкви і одночасно директора Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, так як завжди нагадую, що немає у нас тільки однієї теми, будь-яке питання, яке би було б вам цікавим, на яке би ви хотіли отримати відповідь, зараз можна телефонувати, можна запитувати, ну, наскільки вмію, буду відповідати. Отже, дорогі друзі, що ж, я так бачу, що одразу є телефонний дзвіночок, тому не будемо тягнути час, одразу приймаю дзвіночок, наш київський абонент, хто до нас телефонує, ви вже в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
4: Вітаю, отче, вітаю вас. Це Сергій Панич, теж, да, Київ.
3: Вітаю.
4: От підкажіть, будь ласка, у мене таке, не то що пропозиція, чую досить часто, що як Діва Марія після Різдва залишилася Дівою. Ну, мені здається, для Бога настільки це можливо. От дивіться, як він проходив крізь двері зачинені. Ну, теж так же можна було вийти малятці Ісусу через лоно Марії, теж як через зачинені двері, ніяк не потурбувавши її. Можна ж? Можна. Будь ласка, відповісти.
3: Добре, ну що ж, я так думаю, що ви самі дали відповідь на це запитання. Для Бога немає нічого неможливого. Бог робить чудеса, Бог робить нас новими, Бог є той, ну, для якого там пройти або крізь двері, або зробити один крок тут, в Києві, а наступний крок зробити десь там в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії, зовсім немає проблеми. Отже, це є Господь Бог. Бог є той, який сотворив і небо, і землю. Бог є той, який сотворив все те, що на нас оточує. Бог, врешті, нас з вами сотворив. І тому для Бога немає нічого неможливого. Тому, дорогі друзі, власне, це є догмат церкви. Догмат, тобто, певно, така аксіома, яку ми приймаємо як частину нашої віри. І цей догмат існує вже, практично від перших століть історії церкви. Про те, що Діва Марія, власне, вона є дівою, тобто незайманою, не спала з чоловіком, не втратила свою цнотливість і до народження Ісуса Христа, і під час народження Ісуса Христа, і також після. Отже, це є частина нашої віри. Ви знаєте, теж мені дуже подобається, коли у нас є наші обряди в церкві, коли ми сповідуємо нашу віру. Коли священник запитує, чи ти віриш в Бога Отця Вседержителя? Ми відповідаємо, так, вірую. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Спасителя світу? Так, вірую. Чи ти віриш в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву і так далі? Відповідаємо, так, вірую. І потім священник урочисто від імені цілої спільноти церкви виголошує, це є наша віра. Віра, якою ми пишаємося. Отже, це є наша віра, якою ми пишаємося. Не всі речі ми можемо в нашій вірі от так логічно, фізіологічно, біологічно і хімічно пояснити. Власне, ми також завжди залишаємо цей шанс діяти Богу так, щоб не було таких фізичних пояснень. Маємо багато чудес в історії церкви. Маємо, наприклад, євхаристійні чудеса. Врешті, як може бути так, що цей шматок хліба в руках священника стає тілом Ісуса Христа? Наука це не пояснює, абсолютно ні. Але, тим не менше, це є частина нашої віри. Як можна пояснити, воскресіння мертвих. Отже, найбільше чудо, врешті, дорогі друзі, це не те, що Діва Марія залишилася дівою, а найбільше чудо – це є воскресіння Ісуса Христа. Це є центр нашої віри. Як так можливо, що той, який був мертвий, який вже пролежав у гробі 3 дні, щоб він воскрес? Це неможливо, але тим не менше Бог робить неможливо, перемагає смерть. Тому теж залишаємо в наших серцях, в нашому розумінні, якесь місце на чудо, на чудеса, які Бог робить в нашому житті. Добре, дякую за запитання. І давайте, тут є інші дзвіночки, буду зараз їх приймати. Але, дорогі друзі, я ще нагадаю, у нас є зараз відеотрансляція. І, хвилин за 30, або якщо не буде дзвінків, також буду читати запитання. Відеотрансляція є у Фейсбуці і також в Ютубі. Тому теж там можете писати, запитувати. В другій половині програми вже буду читати всі ці ваші запитання. А зараз давайте абонент 93. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Добрий день. Слава Ісусу.
3: Навіки слава. Дуже радію чути знайомий голос.
5: Ви мій земляк. Я Охтирського району. Чули про таке село Чупахівка?
3: Так, навіть знаю людей із Чупахівки.
5: Вчора
3: читав новини про те, що, власне, Чупахівка Охтирського району Сумської області, теж там були так звані прильоти. Отже, теж молимося за Сумську область. Ваше запитання.
5: Моє запитання таке. Я дуже багато чула про пекло, і нас лякали, що там чорти, вибачте за вираження, грубе, жарять там грішників, у смолі киплять. І чому таке було? Там учителя там, що там говорили, щось таке. Це нема чому удивлятися, бо це ж время атеїзму було. А от зараз я б хотіла конкретно точно знати, чи дійсно воно є, чи може це щось таке, хто знайшов. Понімаєте, бо тому що я не розумію це питання. Я задавала питання вашим волонтеркам, а вони кажуть, що це у розумний розрив із Богом. Связь. Ось так об'ясняють. А конкретно, чи воно є, і де воно знаходиться, і чи стілище, вони мені не відповіли.
3: Дякую. Ну що ж, де конкретно знаходиться пекло, як воно виглядає? Ну, так, думаю, більш-менш ось так от ставить запитання наша слухачка. Ви знаєте, ну, часом, де знаходиться пекло? Ну, дорогі друзі, на жаль, можу сказати так, що часом, коли спілкуюся з іноземцями і розповідаю про те, як зараз живе Україна, ці іноземці говорять, ну, у вас там пекло. Отже, дорогі друзі, коли нас бомбардують, коли нас хочуть знищити, це теж можна порівняти з пеклом. Адже, ну, теж пекло може бути вже тут, на цій землі. Це життя в страху, життя без Бога, життя без любові, життя в ненависті. Отже, ну, це може бути такий образний от прояв пекла. От, до речі, ми часом говоримо, що коли людина любить, коли відчуває любов, от, власне, ця любов така сильна, міцна, це є, ну, такий образ Небесного Царства, образ Рая. А натомість, коли я ненавиджу, коли я живу в страху, то це може бути образом пекла. Здається, Альберт Кам'ю, здається, він колись так сказав в першій половині 20-го століття, що мій ближній, та людина, яка є поруч зі мною, ця людина може стати є пеклом для мене. Тому що коли немає розуміння, коли немає прощення, коли є взаємне осудження, це насправді життя, от наше життя тут на землі вже перетворює у пекло. Ну, а щодо пекла в такому біблійному сенсі, так, пекло є. Де саме? Воно не є тут на землі. Безпосередньо те пекло, в яке потрапляють душі грішників. Про пекло ми точно знаємо, що звідти немає виходу. Ми можемо молитися, наприклад, за душі в чистилищі. Так, і можемо допомагати їм нашою молитвою. Але з пекла виходу немає. Пекло – це вже є про назавжди, про те, що там залишаєшся назавжди. Як воно виглядає? Ну що ж, достеменно ми цього не знаємо. Насправді не знаємо. Є різні описи пекла. Христос говорить, що там є вогонь, що там є оцей черв'як, який там з'їдає все. Там є гієна вогняна, отже, власне, так використовує Христос таку образну мову, практично, коли говорить про пекло. Чим була ця гієна? Насправді, це є частина Єрусалима, там, де викидалися сміття, і там, де це сміття палили, там, де от були всі ці, от, власне, черв'яки і так далі, тобто, які жили в цьому смітті. От, власне, Христос так це порівнює. Але, напевно, ну, теж по-різному так також пекло намагалися пояснити і святі, і апостоли, і оці церкви, ну, наприклад, пояснювали пекло як така відсутність Бога. Коли людина, ну, не закрила своє серце для Бога, живе в цій суцільній темряві, в ненависті, тому що коли ти закрив своє серце для Бога, от, власне, ти не відчуваєш цієї любові, і ти знаходишся в величезному стражданні. Чи будуть в пеклі грішників смажити на пательнях? Ну, напевно, думаю, що ні. Все ж таки там буде по-іншому виглядати все це. Достеменно не знаємо. І теж, ну, можу сказати, що ті речі, які є в іншому житті, вони закриті для нас. Ми тільки якісь певні речі можемо знати. Наприклад, навіть про той самий рай, про Царство Небесне. Апостол Йоанн говорить так: те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те, що навіть нам не приходило на думку, власне, все це найкраще приготував Бог для тих, які його люблять. Отже, не можемо писати, це те, що наші очі не бачили, наші вуха не чули, не можемо цього достеменно знати. Знаємо єдине, що ну, не варто потрапляти до пекла, тому що там насправді буде щось жахливого. Ви знаєте, ну, навіть один такий приклад. До речі, отець Роман Лаба наводив у нас на Радіо Марія, коли розповідав про об'явлення Богородиці у Фатімі. Він казав так, от, чи ви звертали увагу на фотографії фатимських дітей? Фатимські діти – це є діти, які в 1917 році побачили Богородицю, мали об'явлення, і Богородиця теж показала їм пекло. І от, власне, отець Роман звернув увагу на те, що дивіться, ну, на цих фотографіях ці діти завжди дуже серйозні. Вони не посміхаються. Їхні обличчя, ну, насправді, таке дуже доросле. От діти, які там мають заледве 9, 10, 11 років, вони дуже серйозні, як такі маленькі дорослі. І теж от отець Роман це пояснював. Це, власне, сталося з цими дітьми після того, як вони побачили пекло, страждання цих душ у пеклі. І потім, пізніше, Люсія, це дівчинка, яка виросла, яка стала монахинею, яка потім, от, на відміну від двох інших, прожила довге життя, вона так це описувала. Вона казала, коли ми побачили це пекло, страждання цих душ, настільки це було моторошно і страшно, що, ну, ми би, ну, як діти, тоді ми би цього не витримали. А тільки от сама присутність Богородиці, що вона нас супроводжувала, власне, ця присутність Марії допомогла цим дітям. І дивіться, ну от, власне, так це описує Люсія про ці страждання у пеклі. Тому от багато говорити не можемо, не знаємо, якісь певні речі можемо розуміти, але церква нас так дуже конкретно навчає. Моліться, навертайтеся, щоб не потрапити до пекла, тому що там буде щось, ну, насправді, жахливого. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
6: То Марія Солон і ваша волонтерка, і ваша слухачка. І
3: прошу вас, ваша... пані Марія.
6: Я хочу запитатися от, і подякувати вам найперше за ваші науки, за ваші слова, які ви до нас виносите, бо ми без вас би не витримали, тому що чуєте, отче, ви мені таку рану поставили пісню гарну, що мені, я не знала, де шукати, що ж, куди кидатися, але мені таке щось зробилося зі мною, що я не знаю, що то було.
3: Не знайдете цю пісню, вона є поки що в одному екземплярі, є тільки у мене, більше ніхто не має цієї пісні, але теж можу одразу оголосити, якщо ви користуєтеся Ютубом, то думаю, що цілий такий альбом із подібних пісень буде з'явиться у нас на Ютуб-каналі Радіо Марія, там 17 пісень, це більше, ніж година, там, здається, година 10, він з'явиться у нас на Ютуб-каналі в неділю ввечері. Буде мати назву «Слово про Пасху». Отже, тому трішки почекайте, буде повністю цей альбом, буде виставлений на наш Ютуб-канал. Отже, ну, дякую, і тому, дорогі друзі, теж от рекомендую, власне, теж в неділю трішки послухати такий певний подарунок до дня народження Радіо Марія. Давайте нагадаю, що також от в понеділок ми маємо день народження радіо, вже 16 років. Ми цей тиждень багато говоримо про Радіо Марія, про нашу харизму, про нашу місію, ну і, зокрема, теж просимо вас, дорогі друзі, про підтримку Радіо Марія, адже, ну, ці 16 років не були би можливими без вас, дорогі друзі, без вашої допомоги, без вашої щедрості, без вашої любові. Любові не безпосередньо до радіо. Радіо – це, ну, тільки комп'ютери, тільки техніка, тільки передавачі, але тут на радіо є Богородиця. І, власне, вона створила це радіо, і тому ваше пожертви – це знак і вияв такої любові до самої Діви Марії. Отже, абонент 93, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, прошу вас.
7: Я як християнин, віруюча людина, чи я маю право благословляти всіх людей, яких я бажаю за, ну, за правильно?
3: Ну, а що вам заважає?
7: Маю на увазі там родичів, знайомих людей.
8: Можете благословляти.
7: Дай Господі благословити, просити за них. Там, Господи, благослови ту людину,
8: ну, от, власне, так. Власне, так. Можете благословляти, благословляти може кожна людина. І це є добре. І, до речі, ну, навіть так. От, рекомендую зараз, наприклад, от, батькам, які мають своїх дітей, завжди благословляти своїх дітей. Наприклад, коли діти йдуть до школи, то покладіть руки на них, або зробіть такий знак Христа на їхньому чолі, поблагословіть їх, ну, просто скажіть, благословляю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Найпростіше благословіння. Або перед сном благословляйте їх. Отже, чоловік може благословляти дружину, дружина чоловіка і так далі. Нам ніщо і ніхто не заважає благословляти. Це є бажати Божої присутності в житті цієї людини, яка важлива є для мене. Тому, будь ласка, благословляйте. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Не злись на світ, якщо щось не так, терпи, це просто чорна смуга. Можливо, ти не маєш друга, тому життя втрачає смак.
8: Отже, дякую. Ну що ж, у нас з'явився новий слухач, ну, принаймні, вже втретє або вчетверте на мої програми телефонує і читає вірші. Я не знаю, чи це є особиста творчість, чи, можливо, чиясь творчість. Ну, дякую за вірш. Йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Так, вітаю вас.
10: Отче Олексію, я вас, отче Олексію, я вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, прошу, говоріть.
10: Це я?
8: Це ви.
10: Отче Олексію, я хочу вас, в мене таке запитання. В мене є в книжці іконка Ісуса Христа. І пише біля цієї іконки шитким, шишніком, дуже уклінькнув чистим образом мого сина Стратегу для неправості ваших, навіть без грехов досконалого, у ділі скутечної ласки навручення. Тим, хто же справдиво милостю уцелую образ мого серця, старцего для неправості, всім у ділі собачення він навіть без сакраментних розрішень. Як то розуміти, отче?
8: Боже, ну що ж, ви маєте іконку Ісуса Христа. Ну і наскільки мені не дуже добре було чути, це польською мовою, і написано, ну, більш-менш так, я ж не пам'ятаю зараз цих слів, всім, які будуть шановувати цей образ Ісуса Христа, я буду уділяти свого благословіння. Отже, ну, так, напевно, що означає, власне, можливо, це, я не знаю, звідки ці слова, можливо, із одного із об'явлень Ісуса Христа, не знаю точно, так, мені здалося, що, можливо, це Маргарита Алякока, можливо, хтось інший. Отже, ну, треба подивитися, треба побачити, так, мені через радіо важко сказати. Але, дорогі друзі, ну, в будь-якому випадку, можу так сказати, зберігайте цей образ, можете, коли ви молитеся, поставити перед собою, бою, або взяти в руки для того, щоб коли ви молитеся, ну, теж от була така певна допомога. От часом я знаю, що для багатьох от моїх знайомих допомагає під час молитви, ну, взяти в руки там іконку або дивитися на цю картинку, це допомагає в молитві. Я, наприклад, ну, не завжди, але тут на Радіо Марії маємо нашу каплицю і, ну, часом просто підходжу до вівтаря, там у нас такий невеликий хрест, можу його взяти в руки і просто молитися всім Христом в руках. Отже, бережіть цей образ і нехай буде з вами, нехай супроводжує вас в вашій молитві. Завжди таке вшанування Ісуса Христа є добрим, є корисним і провадить нас до життя вічного. Дякую вам і давайте ще один дзвіночок. Прошу вас.
3: Алло.
11: Алло, це я.
3: Так, прошу, ви в ефірі, Радіо Марія.
11: Вітаю вас, отче. Отче, дивіться, є такі люди, що переживають за цю петицію. Скажіть щось за цю петицію. І це...
3: Давайте, дивіться, скажу біскуп, за цю петицію.
11: Біскуп казав, що 7 днів буде правити службу Божу подячну за цих людей, що підпишуть петицію. Дякую, дякую.
3: Боже, ну що ж, так, єпископ Станіслав Широкорадюк просить нас підписати петицію на сайті Кабінету міністрів. Там потрібно назбирати 25 тисяч голосів. І зараз от відкрив цю петицію 13455. Більше, ніж половини, і так бачу, трішки сповільнилося, власне, цей збір підписів, тому треба долучитися до цього. Маємо ще близько місяця. В чому є справа? Справа є в тому, що католицька церква колись побудувала приміщення в центрі Одеси практично. Потім радянська влада забрала ці приміщення, потім українська влада не віддала церкви, і церква, ну, навіть одне із приміщень, ну, мусила орендувати, і була, наскільки розумію, домовлення, що церква може там все відремонтувати, ніхто не буде мати жодних зазіхань. Це єпископ Станіслав теж от відремонтував всі ці приміщення, там є зараз класи для дітей, це будівля католицької школи, і, власне, тут от, власне, почалися проблеми, хочуть забрати вже ці відремонтовані приміщення. Ну, так от, наскільки знаю, полягає ця ситуація. І єпископ просить нас, ну, про таку справедливість, щоб ми теж, ну, не дали здійснитися, ну, чомусь, насправді, дуже несправедливому, дуже нечесному, дуже неправильному. Ну, врешті, навіть самі будівлі будувалися католиками, можливо, в 19 столітті, але яка різниця? Отже, і ці приміщення мають бути повернутими церкві. І наш такий обов'язок, я вважаю, що це просто обов'язок, маємо подбати, щоб церкві все це повернулося. Що ми можемо робити? Найпростіша річ, от зараз підписати цю петицію, потрібно ще, ну, близько 12 тисяч голосів, тому, дорогі друзі, ну, теж от докладіть трішки зусилля, зайдіть на цей сайт у нас на Радіо Марія, там, де є сторінка Фейсбук, зверху прикріплено посилання, там можна все це одразу перейти на цю електронну петицію, тому, дорогі друзі, ну, треба трішки постаратися. Отже, щоб ця справедливість була відновлена. Отже, ну, так полягає ця ситуація. Так, я дивлюся зараз, так, є пауза в дзвіночках, давайте зараз подивимося, які запитання є у нас тут в Ютубі і Фейсбуці. Отже, відкриваю Ютуб, так, щоб мені бачити. Отже, дорогі друзі, теж можете писати далі запитання. Пані Ганна пише так. Слава Ісусу Христу, отче Олексію, прошу пояснити, як можна зрозуміти, чи твої рідні знаходяться в чистилищі, чи вже коло Отця Небесного. Я не знаю. Ми єдине, про кого точно можемо говорити, що вони є в Царстві Небесному, це є про святих, яких канонізувала церква. От, власне, вони точно є в небі. Але також, дорогі друзі, ну, звісно, що церква, ну, не оголошує офіційно всіх святих. Тобто, маю на увазі, що ми знаємо імена тільки, ну, небагатьох святих. Навіть якщо взяти от цілий такий список, там тисячі і тисячі будуть, але ж, ну, звісно, що ми не знаємо всіх. Можливо, якась тут поруч з нами жила якась бабця, наша сусідка, була святою, померла, але її не канонізували. Але вона вже є в небі. Можливо, наші батьки є в небі. Тому також... Я так думаю, ну, звісно, що це може бути дуже суб'єктивно, але також от наше серце може підказувати, що та або інша людина є в небі.
8: є зараз біля Бога. От інших, ну, таких доказів, ну, не буде існувати. Я, наприклад, ну, знаю декількох людей, про яких от я маю точне переконання, що вони знаходяться в небі. І це внутрішнє переконання, те, що є в моєму серці. Звісно, що можу десь там помилитися, але, ну, в цьому випадку от не думаю, що я помиляюся. Це, власне, така внутрішня впевненість. Але я також знаю, що ці люди, про котрих от я так думаю, що, ну, напевно, навряд чи будуть канонізовані офіційно, як говориться, такою церковною мовою, винесені на вівтар. Але моє серце точно мені говорить, що вони є в небі. Наприклад, ну, можу дати приклад. Я вірю, що, ну, наприклад, Еммануелі Феррарію, це є засновник Радіо Марія, перший президент Радіо Марія в Італії, в світі. Людина, яка, ну, разів 5 була тут у нас в Україні, ми приймали її тут в цій студії. Я переконаний, що ця людина, ну, насправді є святою. Переконаний, що вона є в небі. Навіть от коли починалася ця широкомасштабна війна, я не знав, до кого звертатися в моїй молитві, щоб теж от, ну, зберегти це Радіо Марія, щоб теж, ну, ми продовжували мовити навіть у цей шокуючий ці перші місяці війни. Я молився до нього, навіть якщо він є канонізований. І навіть зараз, дорогі друзі, ну от коли, ну, ніби вже, на жаль, звикли до війни, але коли є такі серйозні обстріли, або коли є, ну, інші проблеми, ну, часом теж молюся Еммануелі, допоможи, щоб, ну, теж оце радіо, то, це радіо існувало, продовжувало мовити. І теж от, ну, він є канонізований, але це таке певне внутрішнє відчуття. Отже, дорогі друзі, вас також прошу молитися за Радіо Марія, щоб ми не тільки ці 16 років, а набагато більше працювали. Давайте от ще одне питання, потім є дзвіночок в Вайбері. Пише нам пані Оксана. Слава Ісусу Христу! Чи можна слухати службу Божу чи молитву Розарію через навушники під час роботи? Дякую. Ви знаєте, ну, я можу сказати, що я так роблю. Я не знаю, чи це є правильно.

0: коли звучить фоном. Знаю, що багато наших слухачів, от вони просто все зупиняють і моляться цей розарій. Але ну, не завжди це можливо, тому що теж часом можемо десь там в дорозі бути, часом ну, там їхати в автомобілі, в автобусі. Це може заважати ну, трішки і люди навколо, це, якісь події, це часом заважає нам зануритися в цю молитву. Але ну, навіть, от як говорять наші такі духовні отці, навіть часом одне радуйся, Марія, от тільки одне, але промовлено от, щиро і правдиво, воно вже може тобі допомогти. А тут, коли молився розарій, тут 50 радуйся, Марія. Отже, ну, багато більше шансів. Добре, ну так можу пояснити. Так, тут до нас телефонує пані Геня по Вайберу. Вітаємо вас, пані Геня.
1: Слава Ісу Христу.
0: Вітаю вас.
1: Отче, хочу вас попросити, підкажіть мені, я слухаю 3 часа, служба йде по телевізору.
0: Так.
1: І в 6 часов теж служба, бо я ранком слухаю кожен день службу по цьому, по радіо, угу. А ввечері по телевізору. Ну щось таке, якесь вже другий місяць таке, дуже багато, погано дуже чути, дуже-дуже погано. Я вже включаю на всю громкость і єлі-єлі чути.
0: Це ви про радіо говорите, так?
1: Ну, хочу, ні, по радіо, хочу сказати, що я по телевізору дуже непогано чути. До кого мені звернутися, щоб це...
0: О, я так думаю, що це не треба звернутися до наших колег з католицького телебачення і EWTN. Я так думаю, що ви слухаєте їхню трансляцію. Знаю, що вони кожного дня о 3-й годині мають трансляцію служби. Отже, ну, треба до них звернутися, тому що... Ну,
1: ну а ввечері то ця служба йде Олександра служба йде.
0: Ввечері. Теж на телебаченні, так?
1: Да.
0: Я тоді, слухайте, пані Геню, ну я як побачу цих наших священників, які працюють на цьому телебаченні, я постараюся не забути, передам їм, що є ця проблема і запитаю їх, можливо, вони не свідомі цього, тому теж ну, треба повідомити. Ну, до речі, дорогі друзі, теж якщо ви бачите, що є якась проблема, ну, наприклад, у нас на Радіо Марія, ну, по-різному можуть бути проблемами з передавачами або з чимось іншим, то, будь ласка, телефонуйте, кажіть, ми Радіо Марія робимо разом з вами, не по окремості. І кожний, ну, теж, от, власне, якщо бачить, що є якась проблема, може зателефонувати і сказати, що є ця проблема. Отже, пані Геню, так, виклик завершено, дякую. Тоді йдемо далі. Так, я дивлюся, дзвіночків поки що немає, можете вже... А ні, є дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Отже, в ефірі я дякую вам за вашу працю, за те, що ви достеменно хочете нас навчити. Я вам дуже дякую. Але вже скільки часу пройшло, і я хотіла, щоб ви нагадали про Оксану Дмитерко. Сьогодні вона мала
0: так,
2: бути.
0: Так. Давайте я поясню. Що ж, ми планували, що сьогоднішній четвер, перепрошую, має бути програма про Меджугорє, про останнє послання Діви Марії. І думав, що має бути з пані Оксаною, але в понеділок з нею розмовляв, навіть вівторок, здається. І пані Оксана якраз сьогодні, от зараз, вона повертається із Меджугор'я. Є в автобусі і, звісно, там не є досконалий зв'язок, буде важко зробити нашу програму, тому ми з пані Оксаною домовилися, що наступного четверга має бути ця програма. Отже, ну що ж, ну часом є такі незручності, але, ну, дорогі друзі, вже перепрошую, тут не можемо вплинути на цю ситуацію. З пані Оксаною обов'язково буде програма наступного четверга, якщо Бог буде давати це. Добре, давайте на наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Вітаю вас.
3: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман Буслов, місто Львів. Я хотів до вас звернутися з попереднього питання, яке я піднімав минулого тижня.
0: Про лікарів тільки щось, ну, дуже довго.

0: ви говорили, я вже і не знаю, що вам додати.
1: Ні, ну, дивіться, це дуже важливо. Ви навели приклади добрих, побожних лікарів, які не вимагають хабарів. Так, вони є. Я з вами 100% погоджуюсь. Це з цим і похвала. Я дуже поважаю і ціную добрих, побожних лікарів, які не мають хабарів. Але дивіться, яка ситуація. Ви просто, можливо, не орієнтуєтесь, яка ситуація. Скільки в мене є знайомих, родичів і скільки медсестер, санітарок, які розповідають, що практично всі давали хабарі за операцію. Це орієнтовно 95%, повірте, гарантовано, 95% лікарів, які беруть хабарі у всіх лікарнях.
0: Так, і в чому ваше запитання?
1: В чому запитання? Я хотів сказати, що ті лікарі, які беруть хабарі, вони зовсім не розуміють, що це не є хабар. Вони думають, що це і подарунок. Але справа в тому, що подарунок, він не може бути на велику суму. І він повинен бути з радістю, з любов'ю, щиро доброго серця. А ті люди, ті...
0: Так, добре. А запитання в чому?
1: Питання... Ну, дивіться, в мене є таке свого роду звернення, щоб...
0: Ні, то звернення, то звернення. Я питаю, в чому запитання?
1: Ну, запитання нема, просто...
0: Ага. Добре, ну, єдине, слухайте, ну, ви вже декілька разів телефонували з цим самим зверненням. Дивіться, ну, я вже минулого разу відповідав на це ваше звернення, намагався якось прокоментувати. Я не знаю, що більше додати, але єдине, що, ну, так, насправді, я думаю, що ви маєте рацію. І рацію в чому? Між хабарем і подарунком як знак вдячності є різниця. Не кожний подарунок є хабарем, хабарем, і не кожний хабар є подарунком. Якщо, ну, насправді лікар тебе вилікував, дуже добре ставився до тебе, не вимагав від тебе грошей, я думаю, віддячити йому, ну, навіть віддячити, от підійди до нього, подаруй йому розарій, цю вербицю, от найпростішу, скажи, що я віруюча людина, от хочу подарувати вам цей розарій, щоб ви молилися, щоб був разом з вами, ну, абсолютно, це не буде хабар, це буде знак моєї вдячності. Але коли це поставлено на поток, що тобі не зроблять операцію, якщо ти, от, власне, не дасиш цих грошей, навіть якщо не маєш давати, ну, власне, це є хабар. Дорогі друзі, це, от, власне, система, яка організована в нашій державі саме в такий спосіб. Напевно, ну, зараз триває війна, важко говорити про такі радикальні реформи, але, думаю, ну, за яку Україну ми зараз воюємо, за яку Україну зараз наші військові також віддають своє життя. Не за Україну таку хабарницьку, коли, ну, лікарі, але коли можновладці. Ми бачимо зараз, скільки новин приходить про те, що скільки на самому верху беруть ці хабарі, крадуть, роблять різні відкати. Не може бути це в нормальній країні. Власне, Україна не має бути такою. Ми занадто багато заплатили за цю нашу незалежність і нашу свободу. Ці речі мають бути зміненими. Не має бути такого. Отже, власне, думаю, що ця майбутня наша, нова Україна, свободна, незалежна, має також бути оновлена і в цьому сенсі, так, як ви говорите. Добре, давайте ще один дзвіночок спробуємо. Будь ласка, ви в ефірі. Київський абонент. Алло? Так, тут київський абонент не дочекався. Є абонент... Навіки Сава, вітаю вас. Так, прошу, ви в ефірі.
2: Дякую вам, пане Олексію, дякую вам за все, дякую вам за все. Я хочу таке запитання. От, що ви більше запрошували для об'єднання того всього. От, православ'я, греко, римо, всіх запрошували, синагоги. От, всі запрошували на це Радіо Марії. Дякую вам.
0: Дякую вам. Ви знаєте, теж я так думаю, що одна з таких речей, які має робити Радіо Марія і до яких вона покликана, насамперед єднати нас, так, не ховати таких розбіжностей, які ми маємо між собою, але розмовляти, щоб католики розмовляли з православними, щоб ми також мали цю розмову з протестантами. Попри всі ці наші розбіжності, але маємо набагато більше, що нас єднає. Це наша віра в Ісуса Христа, як нашого Спасителя. Добре, давайте от почитаю ще, от нам пишуть в Ютубі. Будь ласка, де знаходиться ангел-охоронець, коли людина потрапляє в небезпеку, навіть смертельну? Ангел-охоронець знаходиться біля нас, дорогі друзі. Власне, саме тому він і називається ангел-охоронець. Той, який має берегти мене від небезпек душі і від небезпек тіла. І ми маємо дуже багато чудес, дуже багато таких подій, втручання, допомоги ангелів-охоронців для нас з вами. І що маємо пам'ятати про цього ангела-охоронця? Він є той, і кожна людина має цього ангела, і ангели є тими, які безмежно люблять тебе, бажають тобі добра, хочуть допомогти тобі. Це теж, от, власне, небесний дух, безтілесний дух, який посланий від Бога для тебе, щоб супроводжувати, щоб бути разом з тобою. Отже, це є ангел-охоронець. Тому теж ми маємо, ну, шукати таких стосунків, наводити контакти з ним, молитися, звертатися і бути разом з ним. Добре, давайте, от, абонент київський, вітаю, ви в ефірі. Київський абонент, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Я хочу вас спросити, в притчах написано, мертвые нічого не знають. Так, как же может быть рай или ад, если так написано в притчах? И еще хочу спросить, если душа находится в раю, то при воскрешении она что, из рая возвращается на грешную землю?
0: Добре, дякую вам. Можна вас теж запитати? Напевно, так думаю, що з вашого запитання ви до якоїсь протестантської спільноти належите, правда?
3: Так, так.
0: А до якої саме, так, цікаво?
3: Так, я належу до протестантської спільноти, а точніше баптисти. Mm-hmm.
0: Дякую. Ну, просто хотів поцікавитися, дивитися, ну, в чому полягає наша віра. Власне, ви наводите цей приклад притчі «Мертві, як нічого не знають». Але одночасно я можу вам іншу притчу навести про багатія і Лазаря. Ісус розповідає цю притчу. Був такий Лазар, була багата людина безіменна, і от, власне, ця багата людина потрапила до Шеолу, а бідна людина, цей Лазар, потрапив до лона Авраама. І там вони от спілкуються з Богом. Отже, ну, вже ця притча, ну, якось так заперечує попередню. Отже, все маємо розуміти в такому цілому контексті, тому, ну, теж ваш такий біблійний аргумент, ну, я протилежний можу навести. Отже, власне, тут в цьому випадку, дивіться, дорогі друзі, ще є така різниця, от, наприклад, між католиками і протестантами. Для католицької церкви теж є дуже важливо, от, це передання, яке завжди є в церкві від самого початку, да, це пояснення правд віри. Отже, чого немає, ну, от, часом в протестантських спільнотах. Але також що відбувається? Ми також віримо в воскресіння мертвих, да, в те, що коли прийде Христос, мертві воскреснуть, ми будемо мати нове тіло. Як там буде, як там душа буде повертатися, я цього не знаю, як це буде відбуватися логістично. Але, напевно, душі нікуди наші не зникають, душа є вічна, вона не десь там засинає, так що не потрібно молитися і тільки там очікує на друге пришестя. Ні, вона вже є зараз з Богом. І ми, як церква, ну, маємо цей досвід спілкування святих. Ми знаємо, що ці душі померлих, душі святих, вони біля Бога, і вони моляться за нас. Власне, як краще пояснити? Ну, наприклад, от ви зателефонуєте на радіо Марія і попросите мене, щоб я молився за вас. Це ж можна робити? Напевно, що це можна робити. Я буду за вас молитися, якщо ви мене попросите. І так само ми можемо просити ці душі в небі, щоб молилися за нас. Вони не є богами, вони є душі померлих людей. Святі або душі, які в чистилищі, але ми можемо просити їх про молитву за нами. І саме це називається спілкування святих. І, власне, це наш досвід церкви, святі нам допомагають, насправді допомагають. Я думаю, що якщо я зараз запитаю наших слухачів, розкажіть мені от приклад такої допомоги святих, от буде тисячі дзвінків. Ну, думаю, що в цьому є правда. Добре, тут мене запитують в Фейсбуці пані Ірина. Чи цю петицію єпископа Широкородюка можуть підписати тільки громадяни України? Ну, так, тільки громадяни України, бо, ну, не знаю, ніхто інший, це є справа от внутрішня українська, ніхто не може, хто не має паспорту України, не може це підписати. Далі, давайте от ще один дзвіночок, київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Ще почуєш слави Сурми, несправедливо.
0: Добре, тут пан уже другий раз нам з віршами, ну, думаю, одного разу вистачить, перепрошую. Треба дати, ну, теж можливість іншим нашим слухачам телефонувати. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу, навіть. У мене таке є питання.
0: Прошу вас.
5: Я молюся коронку до Божого милосердя, от ми молимося 3 години.
0: Так.
5: За здоров'я солдатів можна молитися коронку до Божого милосердя?
0: Напевно, що можна, але, ну, як на мене, коронка – це передусім, це є молитва про Боже милосердя. Про Боже милосердя, ну, власне, воно, напевно, може проявлятися в цьому захисті, і в здоров'ї, і так далі. Але, передусім, ну, треба вкладати, ну, ці речі, які від початку були там закладені. Добре, тому, думаю, що можна молитися, ну, теж, можливо, хтось мене поправить, але думаю, що можемо молитися. Так, давайте подивлюся, тут більше запитань немає, тут в Фейсбуці теж дивлюся. Слава Ісусу Христу, одно большое чудо, що нас всіх в одно время слышить Господь Бог, Ісус і Марія. Ну, так. Давайте ще дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі. Віки Слава, прошу вас. Так, мені вас дуже погано чутно, обривається зв'язок. Спробуйте зараз поговорити, можливо, налагодився. Ні, на жаль, я не чую, ну, якась проблема із зв'язком. Перепрошую, дорогі друзі. Ну, прямі ефіри, звісно, що можуть бути різні ситуації. Добре, дорогі друзі, чекаю на дзвіночки. Давайте теж трішки про Радіо Марія. Це є важливо. Важливо, тому що, ну, теж от, якщо ми зараз слухаємо Радіо Марія, це, ну, приклад такого чуда, яке відбувається, ну, буквально на наших очах. Або, можливо, не тільки на очах, а у наших вухах. Адже це є радіо, радіо, яке ми слухаємо. Чудо полягає в тому, що, ну, насправді, от є ці, от понеділок буде 16 років. Насправді, коли згадуються ці початки Радіо Марія, не міг навіть собі уявити, що, от, власне, так воно все може розвинутися. Коли приїхав в Київ єпископ Станіслав Падевський, пам'ятаю, мене призначив тут, от молодого хлопця, тільки після навчання в Римі, сказав, що ти маєш тут бути в Києві, організовувати Радіо Марія. аварія, коли приїхав, ну, не було приміщень, не було техніки, не було людей, не було частот, не було, ну, загалом нічого. Тільки була така ідея, що ось, ну, добре було б, щоб в Україні було Радіо Марія. Я тоді, ну, навіть не міг уявити, що це можливо, тому що і сам теж, ну, не розумів, як треба робити радіо, як воно буде працювати, але потім, дорогі друзі, ну от, власне, з цього, ну, практично абсолютного нічого, абсолютного зеро, народилося це Радіо Марія через труднощі, через проблеми, через біль, але, ну, я особисто був свідком того, як все це народжувалося, і, ну, насправді, можу так поділитися, так, знаю, як воно відбувалося, але, да, теж я дивуюся, от це не є людськими силами. От знаю себе, знаю також, ну, інших, які були причетні до Радіо Марія. Ну, є звичайними людьми, які помиляються, які не знають як, які дуже часто входять в якісь кризи, у відчай, сумніваються, але попри все це, от власне це радіо народилося. І для мене це є знак. Знак не того, що людина створила це радіо, а знак того, що сама Богородиця хотіла і допомогла, і вирішувала ці ситуації, і відкривала двері там, де вони були закритими. І той факт, що, ну, зараз от ми так рахуємо, я не знаю точно цієї цифри, але, ну, там від 100 до 200 тисяч от щодня нас слухає. Залежить там перед Пасхою, перед Різдвом більше, потім в літній час менше. Але це неймовірне число, неймовірна цифра. Це ті, кого привела Богородиця. Марія хотіла, щоб було це радіо, щоб ми слухали, молилися, наверталися, щоб Слово Боже було в нашому серці. І, дорогі друзі, ну, нашої відповіді на це може бути тільки слова подяки. Дякуємо Богові, дякуємо тобі, Богородиця. І за ці 16 років теж зараз хотів би подякувати Богові. Будемо в понеділок служити службу, дякувати Богові, дякувати Богородиці. І, дорогі друзі, ну і теж так, є минуле, але має бути майбутнє. І це майбутнє Радіо Марія теж залежить. Залежить і від нас. От говорив, що Бог сам, Богородиця сама провадить це Радіо Марія, але нашими руками. Ми можемо бути руками, простягнутими руками Марії, так як вона сама говорить в цих посланнях із Міджугор'я. Дітоньки, будьте моїми простягнутими руками. Отже, ми, да, є простягнутими руками Богородиці. Через нас, через нашу любов, наше піклування, нашу щедрість, нашу молитву. Саме так діє Господь Бог, саме так діє Богородиця. І тому з нашого боку, ну, це ми потребуємо тільки відповісти на цей заклик Богородиці. Вона приходить у цей важкий час війни, щоб нам допомогти. Але також і потребує нашої, моєї допомоги, щоб ми відповіли на її заклик. Отже, дорогі друзі, тому величезна подяка, і далі прошу про підтримку Радіо Марії. Ми зараз теж от говоримо про цей Маріафон. Ну, маємо назбирати ще плюс 1 мільйон гривень. Ну, велика сума, здається, такою неосяжною, страшною, але, ну, десь там маємо знайти, тому що треба буде платити нам за ліцензії, за їхнє продовження. Отже, і переконаний, що Бог зробить це чудо. Так, як Христос от взяв 5 хлібів і 2 риби. Був хлопець, який поділився цим. Теж, коли ми ділимося, сам Бог розмножує все. І ми навіть не розуміємо часом, як це відбувається. Отже, прохання про допомогу для Радіо Марія. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі радіослухачі, вас вітає дитяча онлайн-студія християнського розвитку Радіо Марія.
5: Кучма Христина.
6: Дівчина Злата.
7: Павловський Максим.
3: А також катехет Наталія Галищак. Дітки, вас вітаю. Як ваш настрій?
8: У мене супер.
3: Ну, ви просто в нас геніальні. Ви сьогодні прийшли, молодці, послужити в Радіо Марія. Ось, ми сьогодні з вами продовжуємо наші катехізації, наші уроки і будемо говорити про літургійний рік. А взагалі, як ви розумієте, що таке для вас рік? От рік.
8: Рік для мене – це те, як весна, осінь, зима, літо.
3: Молодець. Хто ще як розуміє? Максик?
6: Для мене літо – це половина школа і канікули.
3: О, класно. Ти молодець. Половина школи, там трошечки, так? Ось, це насправді так. Добренько. Дітки, власне, сьогодні поговоримо про цей літургійний рік, про час. А час є тим Божим даром, який ми отримуємо від Господа не відразу, а секунда по секунді. Знаєте, що таке секунда?
8: Так. Цик.
3: І секунда пройшла, так? Ось, тому насправді маємо дякувати Богові за ці секунди, які Він нам дарує. А зараз, вмієте уявляти?
8: Так.
3: Заплющіть оченята свої, так легенько. Уявіть собі, що на світі є такий банк, який кожного дня готові давати нам для використання 1440 гривень. Лише з однією умовою, що всі ці гроші ми повинні використати тільки сьогодні. Для кращого відліку часу. Власне, люди поділили його на секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки і так далі. Можемо думати і гадати. А тепер відкрийте очі. На що б ви хотіли потратити от сьогодні, тільки сьогодні, до наприклад, до 6-ї вечора, нам вранці дали 1440 гривень, і на що б ви її хотіли потратити? От пам'ятаючи, що ви маєте себе забезпечувати продуктами харчування, одягом і так далі. На що б ви хотіли потратити? Злата?
6: На якусь їжу, одяг та зняти якусь квартиру, щоб жити.
3: Тобі вистачить 1440 гривень?
6: На їжу.
3: На їжу. Угу. Христинка?
8: Я би витратила ці гроші, наприклад, допомогла, наприклад, 400 гривень дала церкві для їхніх потреб. 1000 гривень взяла собі, наприклад, поїсти, на одяг, на різні корисні
3: справи, так? Максимко, ти би на що хотів потратити?
9: Я би хотів потратити на солодощі.
3: На що?
9: На солодощі.
3: А, то ти в нас така солодкоїжка. Ага, ось ми розкосили наших солодкоїжок. Хто так любить солодко поїсти? Саме так. Ось, дітки, ми сьогодні поговоримо про літургійний рік. Це не просто рік. Ми тільки що сказали, що от поділений він на дні, години, секунди. А то цілий літургійний рік. Літургійний – це щось, йдеться, щось християнське. Це визначений церквою період часу, до складу якого входять впорядкування. Перше, це що, Максимко?
6: Дні тижня неділі.
3: Саме так. Христя, ще що?
8: Праздники на честь Ісуса Христа, Богородиці, ангелів і святих.
3: Добре, і Злата?
6: Пости, заборонені часи, загальні.
3: Саме так. Цілий літургійний рік. Дітки, класно. початком літургійного року ми святкуємо у вересні. Центральне місце в літургійному році займає хто, Максимко?
9: Ісус Христос.
3: А найбільшим праздником літургійного року, Христинка, це ж який праздник є?
8: Воскресіння Христове.
3: І, власне, цю подію ми згадуємо також кожної неділі. Бо тому що кожна неділя – це є воскресіння. Так. Хоч ми не вітаємося Христос Воскрес в такі дні християнським привітанням, а слава Ісусу Христу, так, то все ж таки неділя все ж таки є днем воскресіння. Максимку, скажи мені, будь ласка, Господні праздники.
9: Різдво Христове, Благоявлення Господнє,
6: Переображення Господнє, Квітна неділя, Вхід Господнього у Єрусалим,
8: Воскресіння Христове, Пасха, Воскресіння Господнє,
9: Зіслання Святого Духа, П'ятдесятниця.
3: Христинка?
8: Воздвиження Чесного Христа.
3: Саме так. Тепер це ми з вами оглянули Господні праздники. А тепер ми трішки поговоримо про Богородичні. Богородичні праздники, Злата?
6: Різдво Пресвятої Богородиці.
3: Максимко, яке ще ти знаєш?
9: Введення в храм Пресвятої Богородиці.
3: Христинко?
8: Благовіщення Пресвятої Богородиці.
3: Злата?
6: Стрітення Господнє.
3: Максимко?
9: Успення Пресвятої Богородиці.
3: Саме так. Праздники, які пов'язані з Великоднем, наприклад, Квітна неділя, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, вони якими називаються, Христя?
8: Рухомими.
3: А як то зрозуміти рухомі праздники? Вони мають конкретну дату, Христинка?
8: Її дата залежить від дати Пасхи, саме яка щороку змінюється.
3: Саме так, молодець. У літургійному році є також праздники, наприклад, Різдво Христове, Богоявлення, Стрітення, Благовіщення та інші дати, яких не змінюються. Злата, якими? Як вони називаються?
6: Вони називаються нерухомими.
3: Саме так, молодець. Давайте розглянемо вересні. В вересні святкуємо які праздники, Христя?
8: Початок літургійного року, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Христа.
3: Саме так. Ці праздники ми святкуємо, власне, у вересні, правда? І рахується Великий Піст. Початок літургійного року, так? Різдво Пресвятої Богородиці – це яким праздником? Богородичним, правда? А Воздвиження Чесного Христа?
9: Христа,
3: Ісуса Христова, так? І тут теж є Великий Піст. Позначений, воно в календарі позначається рибкою. І це є Великий Піст, добре? В жовтні, Злата, яким ми свято святкуємо?
6: Укров Пресвятої Богородиці.
3: І це є яким святом?
6: Христовим.
3: Ну, воно не є Христовим святом, так? Але воно не рахується до великих, але є так само цей Богородичний, так? Тому що Пресвятої Богородиці. Добре, в листопаді ми святкуємо які свята?
9: Святого Дмитрія, Собор Архістратива Михаїла, Святого Йосифату, Початок Різдвяного Посту.
3: Саме так, молодці. В грудні ми святкуємо, Христинка, які праздники?
8: Введення в храм Пресвятої Богородиці, апостола Андрія Первозваного, Святого Миколая Чудотворця, Святої Анни.
3: Саме так, молодці. Як бачите, тут є праздники і Богородичні, і святи. Так, Христинка?
6: Так.
3: І належить святи. Саме так, молодці. Далі. В січні. Злата, які ми праздники святкуємо?
6: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Святого Стефана, Василя Великого, Богоявлення Господнє.
3: Власне, так, ми трішки наших слухачів Радіо Марія спутали, правда? Тому що вже тепер трішки в нас ці праздники зміщені, так? Тому що Різдво Ісуса Христа коли ми святкуємо вже? 24 грудня, правда? Добре. Наступні праздники наступного місяця, які ми святкуємо?
8: Трьох святителів
3: Стрітення Господнього. Саме так. Максимку, наступні праздники.
9: Неділя прощення, початок Великодного посту, Хрестопоклінна неділя.
3: Хрестопоклінна неділя. Власне, це тут може бути зміщення. Ці, власне, можемо сказати, що це не є свято, але це є цілий літургійний рік. І воно може припадати в березні, може припадати в квітні. Маєте це пам'ятати, добре? Це є все рухоме, добре? Ми не маємо тут конкретної дати, але початок Великого посту ми маємо пам'ятати, що в календарі зазначена рибка. Це означає що?
8: Початок Великого посту.
3: Початок посту. Тут і строгий піст. Наступне ми також святкуємо. Максимко?
9: Квітень, Благовіщення, Квітна неділя, Воскресіння Христове.
3: Так, цьогоріч святкували, власне, Благовіщення. Західна церква святкувала в квітні, а Східна церква святкувала в березні, 25 березня. Так? Тому маємо трішечки знову запуталися, але попри все, наступні місяці – це є цілий літургійний рік. Добре? Наступне. Наступного місяця?
6: Святого Юрія, Кирила і Методія.
3: Власне, Святого Юрія, Кирила та Методія. Власне, це праздники святих. Запам'ятаєте?
8: Так.
3: Наступний місяць?
8: Вознесення Господнє, зіслання Святого Духа Пресвятої Трійці, початок Петрового посту.
3: Власне, так. Це також все залежить, діточки, від кого, від чого залежить? Від Пасхи, правда? Від Воскресіння Господнього. Це теж є рухомі свята, і тут може припадати червень, травень. Все дуже в залежності, добре? Запам'ятаєте про це?
8: Так.
3: Дуже добре, молодці. Наступний місяць, ми так помалу-помалу підходимо до завершення, Злата.
6: Різдво Святого Йоанна. Івана Хрестителя, святого апостола Петра і Павла.
3: Святих апостолів Петра і Павла. Власне, це теж, які є до святих, правда? Бо ми вшановуємо цих святих, таких насправді великих святителів. І останній місяць, так, плюс-мінус випадає, це Максимко.
9: Переображення Господнє, початок Успенського посту, Успення Пресвятої Богородиці.
3: Саме так. І ці праздники – це теж є дуже особливими. І так ми з вами пройшли літургійний рік. Це важливі, дуже такі великі свята святих, богородичні і до Ісуса Христа. Запам'ятаєте?
8: Так.
3: Бо є ще багато святих, яких церква кожного дня вшановує. А це є самі такі, ми з вами переглянули, найголовніші. Крім Ісуса Христа та Його Пресвятої Матері, в літургійному році згадуємо також ангелів. Це собор архістратига Михаїла та багатьох святих Старого та Нового Завітів. Серед них є також
9: пророки, мученики, апостоли, єпископи, священники, монахи, монахині, миряни.
3: Так, саме так. І кожен день року присвячений вшануванню якогось святого чи святої. Кожен день тижня також має своє певне значення. Христинка.
8: Неділя, Господній день, понеділок, День ангелів, вівторок, День Йоанна Хрестителя, середа, День Христової Богородиці, четвер, День апостолів і Святого Миколая, п'ятниця – день розп'яття Ісуса Христа, субота – день святих і померлих.
3: Саме так. Дивіться, кожен день присвячений або святому, або Ісусові Богородиці. А ще також ангелами, які кожного дня нас оберігають, нас охороняють. Запам'ятаєте? Тому сьогодні ми завершуємо наші заняття, нашу катехізацію. І, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершимо її молитовно. Зараз буде особлива молитва, молитва вашого серця. За що би ви хотіли помолитися, Христя? За що би ти хотіла сьогодні помолитися?
8: Я би хотіла помолитися за всіх і за все, за свою родину, за сім'ю і за працівників Радіо Марія.
3: Злата?
6: Я би помолилася за свою родину та за слухачів Радіо Марії.
3: Дякую.
9: Я би помолилася за всіх і за все.
3: Дякую. Тому, любі слухачі Радіо Марія, з вами прощається хороша, гарна, дружня команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
8: Кучма Христина.
6: Левчак Злата.
9: Павловський Максим.
3: А також катехід Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Вокс Пополі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами Оксана Корчевська.
1: І я, ведуча, Ганна Михайличенко.
0: Ну що ж, цей тиждень для всіх нас особливий, піднесений і надзвичайно відповідальний. Адже зараз на Радіо Марія триває Маріафон. Це час особливої такої молитовної і жертовної єдності, коли ми разом дбаємо про те, щоб наше радіо продовжувало жити, звучати, проголошувати Слово Боже. І саме тому сьогоднішній ефір цієї програми, як, власне, і всі ефіри цього тижня, ми вирішили зробити нетрадиційними і максимально відкритими. Та, зазвичай в цій програмі ми, ведучі, ставимо запитання вам, але сьогодні, у цей особливий час Маріафону, ми повністю, скажімо, перевертаємо все з ніг на голову, так? І тому ці 15-20 хвилин – це ваш час запитати нас про все, що вас цікавить. Так, хочемо стати трошки ближчими до вас. Можете запитувати про залаштунки Радіо Марія, про наше життя, віру чи роботу в студії. Так, відкриті до розмови і чекаємо на ваші дзвінки. А, власне, Аня нагадає зараз телефони прямих ефірів.
1: Так, телефони є такими: київський номер 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, особливо для наших слухачів за кордону. Телефонуйте нам, пишіть на Viber, будемо озвучувати ваші повідомлення. Тож номер є таким: 066-563-0724.
0: Так. І поки наші слухачі думають, що б вони хотіли нас запитати, у мене, Аня, до тебе питання.
1: Ого, одразу, так.
0: Так, ну, ти працюєш на радіо, ну, трохи більше, ніж півтора роки. І, ну, фактично, ми з тобою разом тут наймолодші в плані досвіду роботи на радіо. Ну, мені просто дуже цікаво, чи ти колись планувала бути радіоведучою? Якби поділись своїми такими дитячими мріями. От ким ти хотіла взагалі бути?
1: Ох, я багато гралася в дитинстві в акторську професію вже, бачу. Я не знаю, як це відбувається. Мені часом здається, що ми народжуємося вже маленькими дітьми, знаючи своє покликання, яке Бог вклав в нас. Хіба та нам не загубити і розвивати ті дари, таланти, з якими ми послані у світ цей, щоб, будучи дорослими, вже служити ними у світі. І я збирала вдома свою родину. Я танцювала перед телевізором концерти. Якщо чула музику, то одразу я перед телевізором, я в танцях. А потім вже трошки старше становилася, то вже збирала глядачів. Так Богу дякую, велику родину дарував. Я та всі писала ще афіші. Брат і сестри зі мною мали репетирувати сценарії. Я їх кликала. Пам'ятаю, навіть брат один раз я тримав великий фонар, такий ліхтар, сидів біля дивану, йому сказала, що ти нам отак світи, це підсвічує нас, як десь на концерті, як десь і в театрі. Я теж була вперше вже, ну так, ну, в школі вже навчалась, пам'ятаю, в Запоріжжі, в театрі Магара, мама повела, це був такий запорожець, за Дунаєм, по-моєму, чи щось було пов'язано з запорожцем. Там ще на сцені великий «Весна на Зарічній вулиці». Ага, такий є фільм старий, і була вистава. І там була це автомобіль запорожець прямо на сцені в театрі. І так я запам'ятала те. І далі пішло, що навчання і в школі мистецтв, потім в університеті. Зараз маю виставу в театрі. І на радіо не планувала. Не планувала працювати ведучою абсолютно. І так мені завжди здавалось. І досі думаю, що, ну, мабуть, щоб бути на радіо, потрібно любити багато говорити. Я не скажу про себе, що люблю багато говорити. І тут на нашому радіо люблю завжди, коли це є молитва, коли є цікаві гості, щоб більше послухати, мабуть. І, мабуть, якщо б це було не християнське радіо, я б, напевно, навіть відмовилась від роботи ведучої.
0: Ось так. Ось так. Так, ми наразі маємо телефонний дзвіночок, абонент 93. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі?
2: Навіки слава Богу!
1: Так. Пане Михайло, вітаємо вас. Яке буде ваше запитання до нас? Сьогодні маєте таку можливість або мене, або Оксану запитати в рамках Маріафону, який триває цього тижня на Радіо Марія. Та ось так у нас такий перевертиш в програмі Vox Populi Vox Dei. То просимо.
2: У мене запитання щодо найбільшого свята, яке через 2 місяці наближається до нас, і яке наведе порядок по всіх напрямках.
1: Пане Михайле, до кого запитання? До мене чи до Оксани? І яке саме запитання, прошу?
2: До всіх працівників Суспільного радіо, і до вас, і до всіх, тому що це наша спільна справа.
1: Яке запитання?
2: Запитання таке. Свято, яке наближається через 2 місяці 1 серпня, а саме 1038 річниця хрещення Київської Русі України, коли Москви близько не було, а Америку ще Колумб не відкрив.
1: Ну, запитання.
0: Добре, дивіться, це в рамках Маріафону. Так, добре. Дивіться, нагадаю, що в нас зараз Маріафон, і ви можете задавати питання ведучим, тобто Ані або мені, стосовно, власне, радіо нашого, так, за лаштунками нашого життя, можливо, нашої віри, так. І маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки, слава дівчата! Я хочу запитати, які ви хочете, Бог? І Ані, і Оксана.
1: А можна ще раз? Ще раз,
0: так, я теж не знаю.
3: Очі, які у вас? Колір очей.
0: Дуже цікаві запитання. Так, ну що ж, Ань, ти перша відповідь.
1: У мене блакитні очі.
0: Так,
1: а в тебе, Оксана?
0: А в мене карі очі.
1: Карі ось очі, так ми. Такі та різноманітні ведучі ваші є, дорогі слухачі. Продовжуємо. Сьогодні та особлива така програма у нас в рамках Маріафону. Ну, така вільність для вас, свобода в запитаннях. Можете телефонувати і питати будь-що. Ось, пані Наталя, дякуємо вам за це несподіване запитання про очі. Дуже цікаво.
0: Дуже коротко і ясно, так. Слава Ісусу Христу. Так, ще один слухач.
1: Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
4: Всім, хто слухає Радіо Марія, хочу сказати, я спеціально дивився відеотрансляцію. Дівчата гарні і дуже
1: лікували. Дякуємо. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
4: Мене звати Павло. Я телефоную з Києва.
1: Дякуємо, пане Павло.
4: Місто Києва. А в мене є таке прохання. Прохання до Ані. Аня, а оце ж є, коли дітки телефонують на радіо, з молитвами там і так далі, ви не могли б з ними попрацювати, щоб вони трошки говорили так спокійніше, бо вони на одному духу, я хочу помолитися, мені 12 років, я хочу помолитися, другий раз і не розбереш. А ви як актриса, напевно, могли б їм дуже гарно допомогти. Перепрошую.
1: Пане Павло, дякую.
4: Але я хочу, щоб наше радіо було найкращим і так далі.
1: Дякую. Радію насправді таким прагненням, пане Павле. Я можу сказати, що я як актриса не можу в цьому попрацювати. І так щиро вірю, що тут вже працює Дух Святий, тому що це є молитва. І кожен да, будує свої особливі стосунки з Богом. Мені здається, що можливо це в якійсь мірі від батьків залежить, як діти чують, як батьки моляться поряд, або та як разом з батьками моляться. Ну, буває так, що та, як ви сказали, на одному подиху, та але по-різному є, і сам Бог, я думаю, один він знає, як то правильно чи неправильно. Тому, тому приймаємо, слава Богу, що є молитва, що телефонують і дорослі, і малі, і моляться, і з такою радістю завжди є. Дякую, пане Павле, та дуже, дуже радію від бажання так долучатися так до сотворення цього радіо, адже, дорогі слухачі, ну, дійсно, ви є великою частиною, вагомою частиною, завдяки якій радіо існує, радіо будується, і також чули та ці дні, що за декілька днів ми святкуватимемо 16 років, день народження радіо Марія 1 червня, і дуже дякуємо за кожного з вас, що ви є, підтримуєте своїми пожертвами радіо, наше є благодійною організацією, існує лише за пожертви. І, ну, так задуматися, 16 років, ну, такий достатньо вже довгий шлях. І без жодних додаткових реклам просування християнського радіо, та ми є, існуємо і продовжуємо розвиватися. Ну, таке незбагненне Боже провидіння у цьому мені бачиться. І дякую за ваше відкриті серця, допомагати. Так, дуже вірю, що це дійсно є допомога Пресвятій Діві Марії, яка провадить усіх нас і яка прагне нас вести до миру. І є великою заступницею у небі, царицею. І разом вірю, що до перемоги дійдемо. З війна закінчиться. Тому йдемо, головне, спільно в любові. Що у нас, Оксана, є дзвіночки? Можливо, нам на Viber хтось пише?
0: На жаль, ніхто не пише. Ні, мабуть, дуже делікатні, просто слухачі не хочуть, можливо, щось таке заторкнути, дуже-дуже особисте.
1: Нагадаємо, знаєш, що питання від вас очікуємо, так, дорогі слухачі.
0: Ну, питання можуть бути не дуже такі особисті, просто якби... Наскільки, ну, що вам дійсно цікаво. Знаєш, я так теж подумала от про театр і радіо, от зараз теж сказав пан Павло, та, uh-huh, що, щоб дітей навчити цього. Знаєте, я думаю, що діти, ну, в принципі, непогано, але діти, дитяча молитва, вона є така дійсно, чим вона відрізняється від будь-якої іншої, вона така дуже проста. Ну, тобто дитину як навчили, вона собі так, як розуміє, так Бога ж бачить, так вона, власне, і молиться. Та, і я теж подумала от про... театр і радіо, що це якби абсолютно різні світи, знаєш. В театрі тебе бачать, так, і чують, а в радіо лише чують, так. І взагалі акторська така професія, це таке як про вміння перевтілюватися, та, от, скажімо, перевтілитися в іншу роль, та, можна надягнути якусь маску, та, скажімо так. А от Радіо Марія, якраз як християнське радіо, вимагає такої максимальної такої, можливо, навіть оголеної щирості, як перед Богом, так і перед слухачами. Та? Ну, можливо, десь там, якби в якась там міра теж є така розсудливість. Скажи, чи важко тобі було переключатися, наприклад, от коли ти вперше сіла сюди, в студії, перед мікрофоном, там півтори, там два роки тому. Чи важко було так переключитися?
1: Так, відразу? Оксана, щось я відчуваю, що треба це... мені включати і ставити тобі запитання.
0: А, я не
1: відчуваю
0: проти...
1: себе,
0: звичайно,
1: як
0: звичайно.
1: На інтерв'ю.
0: Будь ласка, я не проти, задавай мені питання.
1: Буду так. Ставити зараз також запитання. Ну, ти сказала правду, дійсно, що різниця є, і тут багато перед нами комп'ютерів, екранів і мікрофони, багато кнопочок, і дуже з цим всім мені не просто, зараз вже трошки та згодом простіше, але завжди я дуже люблю, коли в студії у нас є гості, і я бачу очі людини, я дуже люблю живе спілкування, я дуже люблю ці емоції і чути, та не тільки чути, а ще й бачити. Тому це для мене така дуже цінна можливість. Про різницю, як саме, ну, роботи, дуже люблю свою акторську професію, і я не знаю, як це пояснити, але я не можу відділяти так Бог провадить, що одне інше доповнює, і тільки Господь сповнює і додає ще більше в одну справу, в іншу справу, коли ти є відкритий на його Божі справи, на його ведення. Не буду зараз дуже заглиблюватися, але це про професію говорити, то мабуть окремою програмою, і то не знаю, чи вистачить. Але довіряю Богу, що

0: іншим поєднується. Mm. Він так само це поєднував.
1: Я, до речі, зараз, можливо, трошки привідкрию наші поза ефіром розмови з Оксаною, буквально перед ефіром. Ми так за обідом трохи заговорили про петицію в Одесі. До речі, хочу нагадати, дорогі слухачі, хто нас зараз чує, зробіть цю добру справу, Божу справу. Ми дбаємо про церкву, про наше майбутнє. Відкрийте в інтернеті, в Гуглі, в пошуці, напишіть «Одеса, петиція» і поставте той підпис. Це хвилинка-дві займає, але дуже-дуже є важливим. Наразі держава хоче для інших цілей та приміщення, яке завжди належало так костелу, в якому відбуваються навчання для дітей, катехізація, та хочуть використати для іншого. Ну, тому з турботою про нашу церкву, до якої там ми є кожен та одним тілом та належні, є частинами єдиного тіла Христового. Я дуже, дуже заохочую і та запрошую вас зробити це. Ми так розмовляючи про петицію з Оксаною, прийшла мені на думку ці відео з Фейсбуку, які зараз дуже багато робить отець Роман Лаба, і, власне, він робить такі невеличкі відеоролики, в яких запрошує, заохочує до підписання петиції. Дійсно, знаєте, така за Божі справи часом варто поборотися, варто докласти зусиль, адже Господь, мені чомусь так здається, що ми тут є всі не дарма, тільки через нас Бог може діяти. Щоб йому діяти, йому робити добрі справи, нам треба включати. Треба бути активними. І отець Роман Лаба, як на мене, не знаю, чи ви чуєте нас зараз, але мені здається, що дуже вас Господь обдарував такою акторською харизмою, адже хто ще не бачив, відкрийте Фейсбук і подивіться ці відеоролики. Отець Роман там в різних ролях, з різними віршами, з таким великим серцем запрошую зробити цей підпис. Тому Богу подяка за всі ці таланти, дари, яким обдаровує.
0: Маємо ще один дзвоник. Це вже буде останній, буквально пів хвилиночки. Слава Ісусу Христу.
1: Абонент 098.
0: Так, хто це в нас? Назвіться, будь ласка, звідки ви?
2: Алло?
0: Так, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
2: Ми вас дуже любимо. Скажіть, будь ласка, на день народження ви прикрасите студії гірляндами якимись?
1: Це як же?
2: Свято. Дякую, будь ласка.
1: А хто це нам телефонує? Звідки ви?
0: Так,
1: не представилися.
0: Обов'язково перекрасимо гірляндами, але квітами, думаю.
1: Мені цікаво, це слухачка мала на увазі тут, де ми сидимо в студії, щоб ми вийшли на відео. І тут зазвичай, хто бачить нас в студії, то може побачити фон, який за спинами нашими знаходиться. Це є такі штори, як ролети, як правильно сказати, на якій написано «Радіо Марія», зображення Марії та образ такий. Так, це цікаво, тобто ви хотіли би побачити це, таке зустрічне запитання. На жаль, скинувся дзвінок, але що саме прикрасити? Сидимо? Чи саме...
0: Я думаю, взагалі просто студію Марії, можливо, там, де дійсно ми, звідки йде радіомовлення. Я думаю, що прекрасно.
1: Тобто, де ми сидимо тут.
0: Так.
1: Ох, це цікаво, добре.
0: Так, наразі, на жаль, вже не можемо приймати дзвіночки. Якось так прилетіли ці хвилини ефіру. Дякуємо кожному, хто зателефонував. Аню, дякую тобі. Власне, дякуємо, що ви з нами. Нехай береже вас Господь, Пресвята Богородиця. Почуємось. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Наталія, місто Городок.
4: Петро, місто Одеса.
5: Пані Валентина, Печера.
6: Вітаю з Португалії, Володимир.
7: Галина, місто Київ.
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
9: Vox populi, vox Dei.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в літургії слова Господь буде показувати теж правду про себе, що Він є добрий, Він є милосердний, Він є люблячий, ну, але є теж справедливий. І коли не бачить плодів так нашого життя, плодів, які очікує, так, то теж є суровим. Так, суровим, бо не стали тими, ким маємо стати, так, святими. Нехай ця думка нас не лякає, а навпаки, тільки мотивує ще більше докладати зусилля, так, щоб здобувати плоди Царства Божого. Так, щоб коли зустрінемося з Господом, щоб це була зустріч радісна, могли б стати такий звіт свого життя. Для цього треба вміти вірити та любити. Ми просимо Господа, щоб ці дари, які ми приймаємо через Слово, через Пресвяте Таїнство, перемінювали нас і робили тими, хто хоче так робити добро, хоче любити, хоче проповідувати Євангеліє. Це є частина умови щодо вічного життя. Святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком, небальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

0: Молімося. Просимо, Господи, вчини, щоб завдяки Твоєму покровительству життя у світі проходило мирно, а Твоя церква нехай втішається служінням Тобі без перешкод. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з першого послання святого апостола Петра. Любі, наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання, служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробовування, наче якомусь дивному випадкові, але будучи спільниками Христового страждання, радійте, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Слово Боже.
2: Богу подяку.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи.
0: Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим до храму. Оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він вийшов з 12 до Вітанії. Наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці. «Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть». І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі. Поперекидав столи міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубів. Та не дозволив, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм, «Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників?» І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому, «Раві, дивися, ось смоківниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них, «Майте віру Божу, воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже, візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, чуємо сьогодні такий обширний фрагмент Євангелія, де складається з декількох частин. Особливо нам знано є, як Ісус виганяє продавців зі святині в Єрусалимі. Але чому тут є ця вставка про дерево? Так? Про дерево, яке Господь захотів, щоб всохло. Не тому, що плодів на ньому не було, так? Бо цікаво, бо це не була пора на плоди. Це не був момент збору плодів. Чим ця бідна рослинка завинила перед Господом. Цей опис подій прирівнюється до того, що було в Єрусалимській святині. Ісус прийшов і побачив, що в храмі відбуваються діяльності, які не повинні там бути. Так? Торгівля могла бути так, щоб люди, які приходили, здалека могли купити звірів тут і скласти жертв. Але Ісус бачить те, що є в серці. Він бачить правдивий намір тих, хто кришував це все діло. Так? І бачив, що це була нажива. Так? Нажитися на Божому, це одразу є, він показує на прикладі смоківниці прокляття. Так? Ти всохнеш за щось таке. Так? Використання чогось святого, чогось сакрального, божественного в цілях власних, так, можна сказати, пришвидшує моє загнивання. Це стосується в першу чергу, звісно ж, священнослужителів, але і нас, коли ми негідно використовуємо таїнства, так, коли погано готуємось до сповіді, коли не все називаємо або ж укриваємо, так? Це робить мене вже сухим всередини. Коли приходимо на святу месу і не докладаємо зусилля, щоб прийняти святе причастя, не дивлячись на те, що ми на ній є, не маємо джерела життя в собі, коли не причащаємось, так? Що автоматично робить мене цим сухим деревом? Така постава людини буде гнів Божий. Так? Гнів справедливий. Ну, бо тобі все дане, людино, дитино Божа, безкоштовно. Так? Це дари дорогі, які не просто є безкоштовними, які є безцінними, які не мають ціни. А чому? Бо ціна от цього всього – це є життя Господа нашого Ісуса Христа. Так, і тому Він має право, так, вимагати, як в сьогоднішній ситуації. Це не притча, це конкретна ситуація. Якщо Він не бачить в нас плодів муки, смерті і воскресіння свого власного, має право на цей гнів. Так. Чому? Бо Він є наш батько, не як батько, а наш батько, який бачить, що життя моєї дитини марнується. Який ж батько б не звернув би уваги своєму синові, який жив би в якійсь залежності, який би ж батько б не боровся би, не допомагав би, так? Ну і не картав би ж теж. Це теж частина виховання, без неї ніяк. І тому для нас це слово має бути сьогодні таким дуже конкретним і яскравим. Чи гідно я використовую ці дари, які Бог дає мені в нашій церкві? Бути – це ще не означає, що все добре. Він дивиться на плоди. Так. І однією з умовою цих плодів – це є мир. Так, це є примирення. Це є завершення сьогоднішнього Євангелія. І коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Пробачення. Це є ключова умова, так, того, щоб плоди могли бути через нас, в нас і так далі. Він не каже якихось певних умов, де можна пробачати і так далі. Звісно, пробачення може існувати тільки тоді, коли хтось перепрошує, але сама внутрішня постанова моя вже має бути готова до цього. Так. Бути готовим, так, щоб там не сталося. Або ж теж перепросити. Ну, це теж треба вдивлятися, власне, сумління. Можливо, десь я і завинив перед кимось. Можливо, десь когось образив. Так. В розмовах або навіть в думках. Був момент, коли мене певна особа перепросила, хоч я й навіть не знав, що щось зробив, а каже, мала образу в думках. Неважно, це вже все в собі розібралось, але мала образу. Це є, ну, вищий пілотаж такого іспиту сумління, власного, але теж мужності от про це сказати. Це є важно. Тому, дорогі, пригадую, ми є храмом Святого Духа. Наші тіла, так, наше життя. І ми маємо бути прекрасними храмами, я б навіть сказав би, катедральними. Так, але це вже все залежить від нас. Щоб такими бути, ми все маємо. Так, все, що дає життя вічне, ми маємо доступ безкоштовно, тому і каже Ісус, прийдіть і пийте. Так? Не треба грошей, прийдіть і пийте з джерела життя. Тому церква є відкрита для кожного, так, багатого, бідного. Європейці, африканці, американці і так далі. Все є, так? Тільки прийди, якщо хочеш. Звернімося до Господа з нашими щирими проханнями, уповаючи, що Він вислухає нас у своєму великому милосерді. Молімося за Святу Церкву, щоб вона вільна від тенет марноти цього світу була гідним житлом самого Бога. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця Лева XIV, щоб він, як колись апостол Петро, зміцнював християн у вірності Божим заповідям. Тебе просимо. Молімося за наших захисників, щоб Господь охороняв їх від небезпеки, зміцнював у відвазі і витривалості, та дозволив якнайшвидше повернутися до рідних домівок. Тебе просимо. Молімося за людей, які використовують релігію для осягнення власної економічної чи політичної користі, щоб вони опам'яталися і навернулися до Господа всім своїм серцем. Тебе просимо. Молімося за наших померлих родичів та близьких, щоб милосердний Бог простив їхні гріхи і благоволив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, зміцнені благодаттю, навчилися пробачати нашим винуватцям, як Господь пробачає нам. Тебе просимо. Боже, Ти бачиш, які ми слабкі та немічні. Вислухай молитви своїх дітей і охороняй нас завжди від усякого зла. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: На честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, котрий даєш те, що має бути пожертвоване Твоєму імені, і визначаєш приношення ревності нашого служіння, просимо Твою милість, щоби призначене Тобою бути заслугою стало для нас нагородою. Через Христа, Господа нашого. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать тобі всі створіння, прославляють тебе всі відкуплені і одним серцем благословляють тебе твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

0: Посягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку, говорить Господь.

we can move

0: Молімося. Насичені спасенним даром, благаємо Твоє милосердя, щоб через це таїнство, яким Ти поживив нас у цьому житті, Ти благоволив вчинити нас сопричасниками життя вічного. Через Христа, Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть, жертва звершена.
1: Богу подяка.
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святого.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі радіослухачі, вас вітає дитяча онлайн-студія християнського розвитку Радіо Марія.
3: Кучма Христина.
4: Дівчина Злата.
5: Павловський Максим.
1: А також катехет Наталія Галищак. Дітки, вас вітаю. Як ваш настрій?
6: Супер.
1: Ну, ви просто в нас геніальні. Ви сьогодні прийшли, молодці, послужити в Радіо Марія. Ось, ми сьогодні з вами продовжуємо наші катехізації, наші уроки і будемо говорити про літургійний рік. А взагалі, як ви розумієте, що таке для вас рік? От рік.
3: Рік для мене – це весна, осінь, зима, літо.
1: Молодець. Хто ще як розуміє? Максик?
4: Для мене літо – це половина школа і канікули.
1: О, класно. Ти молодець. Половина школи, там трошечки, так? Ось, це насправді так. Добренько. Дітки, власне, сьогодні поговоримо про цей літургійний рік, про час. А час є тим Божим даром, який ми отримуємо від Господа не відразу, а секунда по секунді. Знаєте, що таке секунда?
3: Так.
1: І секунда пройшла, так? Ось, тому насправді маємо дякувати Богові за ці секунди, які Він нам дарує. А зараз вмієте уявляти?
3: Так.
1: Заплющіть оченята свої, так легенько. Уявіть собі, що на світі є такий банк.

0: банк, який кожного дня готові давати нам для використання 1440 гривень. Лише з однією умовою, що всі ці гроші ми повинні використати тільки сьогодні. Для кращого відліку часу. Власне, люди поділили його на секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки і так далі. Можемо думати і гадати. А тепер відкрийте очі. На що б ви хотіли потратити от сьогодні, тільки сьогодні, наприклад, до 6 вечора, нам вранці дали 1440 гривень. І на що б ви її хотіли потратити? От пам'ятаючи, що ви маєте себе забезпечувати продуктами харчування, одягом і так далі. На що б ви хотіли потратити? Злата?
1: На якусь їжу, одяг та зняти якусь квартиру, щоб жити.
0: Тобі вистачить 1440 гривень?
2: На їжу.
0: На їжу. Христинка?
3: Я би витратила ці гроші, наприклад, допомогла, наприклад, 400 гривень дала церкві для їхніх потреб, 1000 гривень взяла собі, наприклад, поїсти, на одяг, на різні корисні
0: справи, так? Максимко, тебе на що хотів потратити?
4: Я би хотів потратити на солодощі.
0: На що?
4: На солодощі.
0: А, то ти в нас така солодкоїжка. Ага, ось ми розкосили наших солодкоїжок. Хто так любить солодко поїсти? Саме так. Ось, дітки, ми сьогодні поговоримо про літургійний рік. Це не просто рік. Ми тільки що сказали, що от поділений він на дні, години, секунди. А то цілий літургійний рік. Літургійний – це щось, йдеться, щось християнське. Це визначений церквою період часу, до складу якого входять впорядкування. Перше, це що, Максимко?
5: Дні тижня неділі.
0: Саме так. Христя, ще що?
6: Праздники на честь Ісуса Христа, Богородиці, ангелів і святих.
0: Добре, і Злата?
7: Пости, заборонені часи, загальні.
0: Саме так. Цілий літургійний рік. Дітки, власне, початком літургійного року ми святкуємо у вересні. Центральне місце в літургійному році займає хто, Максимко?
8: Ісус Христос.
0: А найбільшим праздником літургійного року, Христинка, це ж який праздник є?
9: Воскресіння Христове.
0: І, власне, цю подію ми згадуємо також кожної неділі. Бо, тому що кожна неділя – це є воскресіння, так? Хоч ми не вітаємося Христос Воскрес в такі дні християнським привітанням, а слава Ісусу Христу, так? То все ж таки неділя, все ж таки є днем воскресіння. Максимку, скажи мені, будь ласка, Господні праздники.
10: Різдво Христове, Благоявлення Господнє,
11: Переображення Господнє, Квітна неділя, Вхід Господнього у Єрусалим,
12: Воскресіння Христове, Пасха, Воскресіння Господнє,
13: Зіслання Святого Духа, П'ятдесятниця.
0: Христинка?
14: Воздвиження Чесного Христа.
0: Саме так. Тепер це ми з вами оглянули Господні праздники. А тепер ми трішки поговоримо про Богородичні. Богородичні праздники, Злата?
15: Різдво Пресвятої Богородиці.
0: Максимко, яке ще ти знаєш?
16: Ведення в храм Пресвятої Богородиці.
0: Христинко?
17: Благовіщення Пресвятої Богородиці.
0: Злата?
18: Стрітення Господнє.
0: Максимко?
19: Успення Пресвятої Богородиці.
0: Саме так. Праздники, які пов'язані з Великоднем, наприклад, Квітна неділя, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, вони якими називаються, Христя?
20: Рухомими.
0: А як то зрозуміти рухомі праздники? Вони мають конкретну дату, Христинка?
20: Її дата залежить від дати Пасхи, саме яка так. Щороку змінюється.
0: Саме так, молодець. У літургійному році є також праздники, наприклад, Різдво Христове, Богоявлення, Стрітення, Благовіщення та інші дати, яких не змінюється. Злата, якими? Як вони називаються?
15: Вони називаються нерухомими.
0: Саме так, молодець. Давайте розглянемо вересні. В вересні святкуємо які праздники, Христя?
20: Початок літургійного року, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Христа.
0: Саме так. Ці праздники ми святкуємо, власне, у вересні, правда? І рахується Великий Піст. Початок літургійного року, так? Різдво Пресвятої Богородиці – це яким праздником? Богородичним, правда? А Воздвиження Чесного Христа?
20: Христа.
0: Так, так, Ісуса Христова. Так, і тут теж є Великий піст. Позначений, воно в календарі позначається рибкою. І це є Великий піст. Добре? В жовтні. Злата, яким ми свято святкуємо?
2: Покров Пресвятої Богородиці.
0: І це є яким святом?
2: Христовим.
0: Ну, воно не є Христовим святом, так? Але воно не рахується до великих, але є так само цей Богородичний, так? Тому що Пресвятої Богородиці. Добре, в листопаді ми святкуємо які свята?
8: Святого Дмитрія, Собор Архистратила Михаїла, Святого Йосифата, початок Різдвяного посту.
0: Саме так, молодці. В грудні ми святкуємо, Христинка, які праздники?
20: Введення в храм Пресвятої Богородиці, апостола Андрія Первозваного, Святого Миколая Чудотворця, Святої Анни.
0: Саме так, молодці. Як бачите, тут є праздники і Богородичний, і святи. Так, Христинка?
2: Так.
0: І належить святи. Саме так, молодці. Далі. В січні. Злата, які ми праздники святкуємо?
2: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Святого Стефана, Василя Великого, Богоявлення Господнє.
0: Власне, так, ми трішки наших слухачів Радіо Марія спутали, правда? Тому що вже тепер трішки в нас ці праздники зміщені, так? Тому що Різдво Ісуса Христа коли ми святкуємо вже? 24 грудня, правда? Добре. Наступні праздники наступного місяця, які ми святкуємо?
20: Трьох святителів
0: Стрітення Господнього. Саме так. Максимку, наступні праздники?
8: Неділя прощення, початок Великодного посту, Хрестопоклінна неділя.
0: Хрестопоклінна неділя. Власне, це тут може бути зміщення. Ці, власне, можемо сказати, що це не є свято, але це є цілий літургійний рік. І воно може припадати в березні, може припадати в квітні. Маєте це пам'ятати, добре? Це є все рухоме, добре? Ми не маємо тут конкретної дати, але початок Великого посту ми маємо пам'ятати, що в календарі зазначена рибка. Це означає що?
20: Початок Великого посту.
0: Початок посту. Тут і строгий піст. Наступне ми також святкуємо. Максимко?
8: Квітень. Благовіщення. Квітна неділя. Воскресіння Христове.
0: Так, цьогоріч святкували, власне, Благовіщення. Західна церква святкувала в квітні, а Східна церква святкувала в березні, 25 березня. Так? Тому маємо трішечки знову запуталися, але попри все, наступні місяці – це є цілий літургійний рік. Добре? Наступне. Наступного місяця?
2: Святого Юрія, Кирила і Методія.
0: Власне, Святого Юрія, Кирила та Методія. Власне, це праздники святих. Запам'ятаєте?
2: Так.
0: Наступний місяць?
20: Вознесення Господнє, зіслання Святого Духа, Пресвятої Трійці, початок Петрового посту.
0: Власне, так. Це також все залежить, діточки, від кого? Від чого залежить? Від Пасхи, правда? Від Воскресіння Господнього. Це теж є рухомі свята, і тут може припадати червень, травень. Все дуже в залежності. Добре? Запам'ятаєте про це?
2: Так.
0: Дуже добре. Молодці. Наступний місяць. Ми так помалу-помалу підходимо до завершення. Злата?
2: Різдво Святого Йоанна. Анна Хрестителя, святого апостола Петра і Павла.
0: Святих апостолів Петра і Павла. Власне, це теж, які є до святих, правда? Бо ми вшановуємо цих святих, таких насправді великих святителів. І останній місяць, так, плюс-мінус випадає, це Максимко.
8: Перебраження Господнє, початок Успінського посту, Успення Пресвятої Богородиці.
0: Саме так. І ці праздники – це теж є дуже особливим. І так ми з вами пройшли літургійний рік. Це важливі, дуже такі великі свята святих, богородичні і до Ісуса Христа. Запам'ятаєте?
2: Так.
0: Бо є ще багато святих, яких церква кожного дня вшановує. А це є самі такі, ми з вами переглянули, найголовніші. Крім Ісуса Христа та Його Пресвятої Матері, в літургійному році згадуємо також ангелів. Це собор архістратига Михаїла та багатьох святих Старого та Нового Завітів. Серед них є також
8: пророки, мученики, апостоли, єпископи, священники, монахи, монахині, миряни.
0: Так, саме так. І кожен день року присвячений вшануванню якогось святого чи святої. Кожен день тижня також має своє певне значення. Христинка.
20: Неділя, Господній день, понеділок, День ангелів. Вівторок – День Йоанна Хрестителя. Середа – День Христей Богородиці. Четвер – День апостолів і Святого Миколая. П'ятниця – День розп'яття Ісуса Христа. Субота – День святих і померлих.
0: Саме так, дивіться, кожен день присвячений або Святому, або Ісусові Богородиці. А ще також ангелами, які кожного дня нас оберігають, нас охороняють. Запам'ятаєте? Тому сьогодні ми завершуємо наші заняття, нашу катехізацію. І, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершимо її молитовно. Зараз буде особлива молитва, молитва вашого серця. За що би ви хотіли помолитися, Христя? За що би ти хотіла сьогодні помолитися?
20: Я би хотіла помолитися за всіх і за все, за свою родину, за сім'ю і за працівників Радіо Марія.
0: Злата?
1: Я би помолилася за свою родину та за слухачів Радіо Марії.
0: Дякую.
21: Я би помолилася за всіх і за все.
0: Дякую. Тому, любі слухачі Радіо Марія, з вами прощається хороша, гарна, дружня команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
20: Кучма Христина.
22: Левчак Злата.
23: Павловський Максим.
0: А також катехід Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
24: Слава навіки!

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Це Ярослав Катма. Вітаю, Радіо Марія, з нагоди дня народження. 1 червня ми будемо мати 16 років діяльності католицького радіо в Україні. І це настільки визначальна дата для всіх нас, для волонтерів, працівників, слухачів. І це показує одне – католицьке радіо об'єднує навколо себе величезну кількість вірян, продовжуючи нести Слово Боже. Тому дуже дякуємо і самому радіо, і всім волонтерам, і працівникам, і, звісно, слухачам, які активно телефонують, додзвонюються до наших молитовних ліній, концерту привітань та гарного настрою, будь-які інші частини етеру, показуючи, наскільки важливо для нас єднання навколо Божого Слова. Вітаємо всіх з днем народження Радіо Марія!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 29 травня. Сьогодні, 29 травня, Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Теодосію. Мати святої Теодосії – жінка багатого царгородського міщанина. Вже на 40-й день після народження доньки занесла її до церкви святої Анастасії і посвятила на службу Богові. Коли Теодосії виповнилося 7 років, її мати пішла в монастир, а дочку тримала при собі. На 10-му році життя Теодосія залишилася круглою сиротою. Вона веліла роздати своє майно вбогим, а своє дівицтво посвятила Богу, залишившись назавжди в монастирі. Коли за імператора Лева Ісавра почали нищити ікони, тоді свята Теодосія разом з іншими монахами-дівицями була присутня при тому, як за наказом імператора з притвору палати мали викинути мідний образ Спасителя, поміщений там ще за часів святого Костянтина Великого. Тоді святі дівиці стали в обороні ікони і повалили драбину, за допомогою якої іконоборці хотіли зняти її. В кару за це імператор наказав усім монахиням, що були при цьому, стяти голови. А святу Теодосію замкнули до в'язниці і впродовж 7 днів давали їй по 100 буків. На 8-й день кати водили її по місту і немилосердно били. Коли ж прийшли на площу, один з катів підняв з землі баранячий ріг і став ним так жорстоко бити святу дівицю по голові, що забив її до смерті. Так, захищаючи честь ікон, свята Теодосія стала гідною мученицької смерті.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Урсулу Лідуховську. Наша свята народилася у 1865 році в Австрії. Її батько, граф Антоній Лідуховський, був польським емігрантом, а матір – Жозефіна Саліс Зізерс, швейцарською підданою. Уся родина була глибоко віруючою старша сестра нашої святої, Марія Тереза, є засновницею Чернечої конгрегації святого Петра Клавера для африканських місій. Молодший брат Володимир належав до Товариства Ісуса. Із 1915 року був генералом цього Чернечого ордену. При святому хрещенні наша свята отримала ім'я Юлія. З часом сім'я перебралась до Польщі. 1886 року Юлія вступила в Краківський монастир Урсулянок, де прийняла нове ім'я – Марія Урсула від Ісуса. Вона активно зайнялася педагогікою, працювала учителькою і вихователькою в школі та пансіонаті при монастирі, і зрештою виховання дітей та молоді стало основною справою всього її життя і спільноти сестер. «Тільки б уміла любити». Так, писала вона ще в новіціаті. Любов до Бога і людей вона підтвердила своїм життям. Свята Урсула Лідуховська пройшла Україну, скандинавські країни, Францію, Італію з посланням Божої любові. Свого часу вона стала апостолом нової євангелізації, доводячи своїм життям і діями, що євангельська любов завжди є актуальною, творчою і дієвою. Ми всі можемо вчитися у неї, як творити з Христом більш людяний світ, у якому у повній будуть реалізовуватись такі цінності, як справедливість, свобода, солідарність, мир. Ми можемо учитись у неї, як щоденно втілювати євангельські заповіді любові. Такі слова блаженного папи Йоанна Павла ІІ прозвучали під час її канонізації 18 травня 2003 року. Про своє покликання свята Урсула писала: «Мій головний вид апостольства – це сонячність душі, апостольство святої радості». Із самого дитинства свята Урсула дотримувалася цього принципу. Рідні називали її сонячним промінчиком. Так зворушливо святу називали тому, що, як сама пояснювала, вона бажала бути подібною до променя, завжди залежати від свого Божого сонця і хотіла своєю добротою та любов'ю робити життя всіх людей світлішим, щоб таким чином привести їх до джерела добра, до Бога. Свята Урсула була настоятелькою Краківського монастиря. У 1914 році почалася Перша світова війна, і Урсула виїхала у Стокгольм, перебуваючи у скандинавських країнах – Швеції, Данії, Норвегії. Свята Урсула поряд з виховною роботою допомагала творчому житті місцевої церкви, організовувала допомогу жертвам війни, вела активне життя. Вона була відкритою для людей різних релігійних і політичних напрямків і говорила, її політика – це любов. Обставини змушували святу з кількома сестрами та з підопічними дітьми мандрувати і навіть часто поневірятись різними країнами. У багатьох, на перший погляд, безвихідних ситуаціях свята Урсула не зневірювалась, не впадала у відчай, а повністю довіряла Богові – себе, сестер, дітей і всі їхні справи. Господь Бог завжди посилав до них людей, які давали їм їжу, одяг, притулок, потрібні кошти. Ця сонячна жінка несла людям милосердну Божу любов, і Бог явив їй своє милосердя через людей. У 1920 році свята Урсула разом з сестрами та значною кількістю сиріт повернулася у Польщу. Апостольська столиця реорганізувала автономний монастир в апостольську конгрегацію під назвою «Урсулянки від Пресвятого Серця Ісуса в агонії». Духовність конгрегації, зосередження на спогляданні спасительної любові Ісуса Христа та участі в Його місії через виховання, навчання, служіння людям, особливо стражденним, залишеним відкинутим суспільством, тим, які шукають змісту життя. У настановах своїм сестрам свята Урсула спрямовує їх любити понад усе Бога, а в Бозі – кожну людину, кожне творіння, посмішку, сонячність душі та уміння покірно переживати сіру буденність як привілейовану дорогу до святості. Вона вважає достовірним доказом зв'язку з Христом та знаряддям євангельського і виховного впливу. Сама вона подавала саме такий приклад. Орден інтенсивно розвивався, створювались спільноти сестер у Польщі. 1928 року відкрили головний дім ордену в Римі, а також гуртожиток для бідних дівчат. Черниці працюють серед бідних на околицях Риму. У 1930 році сестри поселились у Франції. Свята Урсула скрізь організовує виховну і просвітницьку роботу. Сестри за її дорученням займаються катехізацією, працюють у найбідніших районах. Свята організувала видавництво для дітей і молоді, писала статті та книги, стала ініціатором створення організації для дітей. Круціата Євхристійна молоді та жінок брала активну участь у житті церкви та країни, за що отримала високі церковні державні нагороди. Нині сестри цієї конгрегації працюють в багатьох країнах Європи та Америки. Коли її працелюбне життя закінчилося у Римі, 29 травня 1939 року люди казали, що померла свята. Через 64 роки після її смерті папа блаженний Йоанн Павло ІІ канонізував Урсулу Лідуховську. Вона працювала у різних країнах, але була похована у Римі. Її нетлінне тіло з часом перевезли до Польщі, і воно спочиває у каплиці материнського дому Пнєва. Після смерті святої Урсули церква офіційно засвідчила 4 випадки чуд надприродних зцілень. Крім того, вона являлась людям. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Урсули, подаруй нам таку любов та довіру до Тебе, щоб світло Твоєї радості супроводжувало нас у всіх обставинах нашого життя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читає, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. Отже, сьогодні в Євангелії почуємо одразу дві історії. Почуємо історію про смоківницю, яка не давала плоду, і також почуємо історію про торгівців, які робили бізнес в Єрусалимському храмі, і, власне, сьогодні побачимо також, як Христос поводиться із цими торгівцями. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок, будемо над ним сьогодні розважати, будемо читати це слово, потім коментар Євангелія буде, так як завжди. Отже, якщо хто не запам'ятав цей уривок, але хотів би слідкувати також за безпосередньо за біблійним текстом, то відкривайте, будь ласка, Євангелія від Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. Отже, дорогі друзі, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 29 травня, маємо сьогодні п'ятницю. Отже, дорогі друзі, пам'ятаємо, п'ятниця – це є день посту, день молитви. Сьогодні теж ми, як Радіо Марія, ми переживаємо час нашого маріафону, час напередодні дня народження Радіо Марія, адже 1 червня будемо святкувати, будемо дякувати Богові за 16 років. Отже, 16 років від дня народження Радіо Марія, коли вперше в 2010 році залунали наші позивні Радіо Марія, християнський голос у вашому домі. Вчора, дорогі друзі, ми разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями тут в нашій студії молилися перед Пресвятими Дарами, транслювали цю молитву адорацію з 19 години до 20. І, власне, дорогі друзі, от вчорашнє Євангеліє, яке ми вчора читали, Ісус іде молитися до Гециманського саду, і коли Він молиться, Він також бере з собою учнів і своїм учням говорить: «Пильнуйте і моліться разом зі мною». Отже, дорогі друзі, ну, принаймні для мене вчорашній день це було таке певне виконання цих слів Ісуса Христа, щоб ми пильнували і молилися разом з Ісусом Христом, перед Ісусом Христом при святих дарах. Вчора під час цієї молитви ми дякували за Радіо Марія, дякували за цей дар Богородиці. Богородиця приходить до нас через Радіо Марія, приходить нам на допомогу. Вчора також, от, власне, дуже гарні розважання зробили наші волонтери, наші друзі, коли ми молилися Розарій. Власне, розважання стосувалися от того, що Україна, Київ переживає зараз в ці дні, теж от буквально в ніч суботи на неділю, в ніч на зійшеться Святого Духа, Київ був підданий такому величезному бомбардуванню. Ну, так говорять, що це була найбільша атака ракетна, дронова, шахетна атака на Київ. Ну і теж, от, власне, в цих розважаннях теж от на основі того, що ми переживаємо, теж от були розважання з такою молитвою до Бога, з проханням захистити Київ, Україну, з проханням також зупинити цю війну. Отже, дорогі друзі, молимося також не тільки за Радіо Марія, молимося також за Україну. Ну, тим більше бачимо, що росіяни знову погрожують нам черговими атаками. Ну, цю ніч, так, принаймні в Києві, ми пережили спокійно, але ніколи так не знаємо, якою буде наступна ніч. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо молитися. Радіо Марія також от одна із місій, завдань Радіо Марія – це молитися за народ, молитися за
за країну, молитися за тих, які боронять цю країну. Отже, власне, саме це ми і робимо. І, дорогі друзі, в контексті Маріафону теж, от, власне, почали приходити до нас перші такі звіти за час Маріафону, які розпочали в понеділок. Отже, велика подяка нашим слухачам, які підтримали Радіо Марія. Бачу, що трішки збільшилися наші пожертви. Давайте ще раз нагадаю, от, власне, мета цього Маріафону, ну, теж здається такою недосяжною, але тим не менше. Справа в тому, що ну, буквально за місяць ми будемо змушені знову платити за ліцензію на продовження. І, власне, дорогі друзі, це такі додаткові кошти, це так, ну, не передбачено в нашому такому щомісячному бюджеті, скажімо так, от, додаткові витрати. Ну, не знаємо ще достеменно точно, скільки це буде коштувати ліцензія, але буде достатньо великою. От, принаймні, наш координатор, пан Олександр, він так передбачає, що це буде близько мільйону гривень. Ну, що ж, я маю надію, що це буде трішки менше, але тим не менше, ну, маємо бути готовими до цього. І теж, от, власне, Маріафон – це час, щоб ну, трішки зібрати ці кошти, щоб потім, власне, проплатити все те, що маємо проплатити. І Радіо Марія, щоб вільно, спокійно продовжувала своє мовлення, щоб теж ми молилися, щоб в ефірі Радіо Марія, щоб запрошували наших священників, наших єпископів, наших монахів, монахинь, наших мирян, для того, щоб тут на Радіо Марія ділилися своєю вірою. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Як це можна робити? Ну, врешті, або безпосередньо з сайту Радіо Марія є кнопка «Пожертвувати». Перепрошую, також можна покласти кошти в скриньку Радіо Марія, якщо вона є встановлена в вашому храмі. Отже, власне, в такий спосіб це функціонує. Ну і також, дорогі друзі, теж от ще одне таке прохання про молитву. Наша волонтерка теж от рік тому, от цілий рік також працювала у нас на Радіо Марія, сестра Наталія Гальцова, сестра Вербіська, завтра буде мати вічні обіди в згромадженні сестер Вербіста. Отже, ну, також я маю поїхати сьогодні до Вербовця, це є Вінницька область, щоб теж от бути на цій службі. Теж сестра запросила, щоб сказав проповідь. Ну, що ж, дорогі друзі, прошу також про молитву за сестру. Що таке вічні обіти? Це, ну, можна порівняти із шлюбом. От як жінка, дівчина виходить заміж, обіцяє свою любов своєму нареченому на ціле своє життя, обіцяє вже більше нікому не належати, окрім нього. Ну, от, власне, щось подібного можна порівняти із монашими обітами, вічними обітами, коли жінка, коли дівчина, яка стає монахинею, от, власне, вибирає того єдиного, котрому вона хоче посвятити своє життя. І вибирає, власне, самого Ісуса Христа. Отже, завтра буде ця подія, ну, а сьогодні теж наших слухачів просив би молитися за сестру Наталію. Далі, дорогі друзі, давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 29 травня. Східна церква сьогодні має віддання Вознесіння. І також сьогодні згадується свята Теодозія, Діва. Натомість Західна церква Рима, католики сьогодні згадують римського папу 20 століття, це є Павло VI. Папа, який очолював католицьку церкву з 1963 по 1978 роки. Папа, який був канонізований, тобто оголошений святим буквально декілька років тому. Ну і давайте деякі факти про його життя. Знаємо, що римські папи, коли обираються папи, вони змінюють ім'я, є такий обряд, ритуал, от коли відбувається конклав, кардинали голосують за нового папу, і потім, коли вже, ну, зрозуміло, от, власне, як закінчилося голосування, підходять до цього кандидата, до цього вже вибраного папу, папи, і запитують його,
чи ти приймаєш це служіння, завжди є можливість сказати «ні», і тоді голосування йде заново. Отже, ну і якщо цей кандидат от приймає це служіння, то потім наступне запитання, то це запитання таким, з яким ім'ям ти хотів би от стати єпископом Риму. Отже, ну, власне, Павло VI вибрав ім'я Павло, а до цього він був відомий в миру як Джованні Баттіста Монтіні. Отже, ну, навіть же з ім'я чуємо, що він був італійцем. Чим відомий цей папа? Він завершив Другий Ватиканський собор. Собор, який відбувався, от ще почав свою працю ще з святого Йоанна 23-го. Власне, продовжив цей собор папа Павло VI. Далі також, ну, Павло VI відомий, ну, наприклад, чим? Реформував богослужіння. Власне, була видана конституція собору Другого Ватиканського. І, власне, ця конституція літургійна, вона зробили, ну, певні такі реформи. Ну, наприклад, мова богослужіння стала національною мовою, тобто в Україні українська, в Польщі польською, в Іспанії іспанська, в Португалії португальська. А латинь вже відійшла на другий план. Так, і сьогодні можна служити латиною, але в переважній більшості, ну, ми бачимо, священники служать національними мовами. Отже, власне, це також, от, власне, відбулося от після, в час Другого Ватиканського собору, який очолював папа Павло VI. От, якщо зараз ми на радіо чуємо служби українською мовою, то, власне, це означає, от, власне, що ця реформа діє. Далі, також цей папа відомий як перший папа пілігрім, паломник, і також він був перший папа, який здійснював свої паломництва літаком. Знаємо, що от нинішні папи, папа Лев XIV, папа Йоанн Павло II, вони дуже багато подорожували. От буквально нещодавно завершилася подорож нинішнього папи Лева XIV до Африки, така історична подорож, яка тривала майже два тижні. А от першим папою, який став от так багато подорожувати, став саме Павло VI. Також Павло VI відомий тим, що за його понтифікату відбулося примирення із православною церквою. У 1964 році в Єрусалимі Павло VI зустрівся з Константинопольським патріархом Афінагором І. Це була перша зустріч глави Римської та Константинопольської церков, починаючи від тисячоліть. І наступного року, от, власне, і папа, і патріарх, вони скасували взаємні анафеми. Знаємо, що в 1054 році відбувся цей розкол на Східну і Західну церкву. Східний патріарх піддав анафемі римського папи. Римський папа скомунікував патріарха Константинополя. Ну, от, власне, за Павла VI це, власне, ці анафеми, скомуніки були, перепрошую, були скасовані. Далі також Павло VI відомий, ну, як автор енцикліки «Humanae Vitae». Ну, важлива енцикліка для церкви, тому що ця енцикліка дуже чітко, дуже конкретно говорить про людське життя. Говорить, коли людське життя починається і коли воно завершується. І, власне, ця енцикліка говорить, ну, наприклад, людське життя починається в момент зачаття. Не в момент народження на світ, не в момент через 3-4 місяці після вагітності, а саме момент зачаття. І тому, власне, з цього висновок дуже конкретний. Будь-який аборт – це є вбивство дитини, це є вбивство людини, це є порушення заповіді «не вбивай». От, власне, це є енцикліка «Humanae Vitae». Теж багато інших речей теж було прописано таких важливих в цій енцикліці, але зараз, ну, не час, от, власне, входити в усе це. Ну, до речі, дорогі друзі, наступного тижня, от цього тижня ми на Радіо Марія маємо наш Маріафон, тому трішки от відкладаю в бік усі інші теми, але наступного тижня
сьогодні обов'язково тут на Радіо Марія поговоримо про енцикліку, яка була видана от буквально декілька днів тому вже нинішнім папою. Це є папа Лев XIV, це енцикліка про штучний інтелект. Тому що він все більше і більше входить в життя людини, все більше і більше впливає на роботу, на життя багатьох людей. Ну і, власне, Лев XIV написав цю енцикліку. Ми наступного тижня спробуємо її, ну, принаймні, такі найголовніші речі розглянути. Ну і також сьогодні у нас заплановано, що о 14-й годині буде програма «Вимір» з Акеном Аймурзаєвим і теж, от, власне, Сакен, от, напевно, трішки сьогодні буде говорити вже про штучний інтелект, про цю енцикліку римського папи. Далі також, ну давайте останній факт про Павло VI. Цей папа товаришував з італійським політиком Альдо Моро. І Італія 70-х років – це країна от, з багатьма проблемами. І також одна із проблем були ці так звані червоні бригади, італійські терористи. Власне, вони викрили цього політика Альдо Моро. І, ну, врешті цей Альдо Моро був вбитий, але папа, ну, був настільки зворушений, настільки переживав цю подію, що навіть написав відкритого листа цим червоним бригадам з проханням відпустити цього політика Альдо Моро, і навіть в цьому листі запропонував себе особисто в заручники замість нього. Отже, папа був готовий віддати своє життя замість цього Альдо Моро, але врешті цього Альдо Моро було вбито. Ну і що ж, і в 2014 році папа Франциск проголосив Павла VI блаженним, а потім в 18-му році відбулася офіційна канонізація, тобто зарахування до лику святих католицької церкви. Отже, це сьогоднішній папа Павло VI. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Марка. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він вийшов з 12 до Вітанії. Наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може щось знайде на ній. Але наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Узвався і промовив він до смоківниці: «Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть». І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, а війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі. Поперекидав столи міняльників, грошей і сидіння тих, які продавали голубів. Та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: «Хіба не написано, що мій дім назветься домом молитви і для всіх народів, а ви зробили його печерою розбійників?» І почули це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: «Раві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них: «Майте віру Божу. Воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже: візьмись і кинься в морі, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж не прощаєте –

29 травня. Ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. І навіть, дорогі друзі, давайте розпочнемо не з торгівців у храмі, не з смоківниці, а розпочнемо із слів Ісуса Христа про молитву. Бачите, сьогодні Христос так дуже чітко нас навчає, як молитися. Принаймні, дві речі точно можу зараз зазначити. Дивіться, Христос перше, що говорить. Тому я кажу вам. Вам означає вам. Нам, які зараз в цей момент слухають Радіо Марія. Я кажу вам, говорить Христос, про що? Усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Бачите, дорогі друзі, ми на Радіо Марія теж маємо достатньо багато молитов, майже 8 годин, навіть більше, маємо цих молитов в нашому ефірі. Постійно приймаємо дзвінки від наших слухачів з проханням про молитву. Маємо теж багато прикладів от таких чудес, які відбуваються, як ця молитва, насправді, чуємо, що вона є вислухана Богом. Але сьогодні Христос теж навчає нас, а як молитися. Коли ти молишся, то ти запрошений вірити насправді, що Бог є той, який вислуховує твою молитву. Вірити в Його добро, вірити в Його милосердя. Отже, молитва, власне, йде паралельно з вірою. Тому, коли теж молитеся, коли теж телефонуємо на Радіо Марія, вірте, що Бог насправді є той, який вислуховує нашу молитву. А друга також умова молитви. Ісус говорить про те, що коли ви молитеся, тобто стоїте на молитві, коли маєте щось проти когось, прощайте, щоб і Отець вас простив. Коли ж ви прощаєте, то і Отець, який на небесах, він прощає. Коли ні, то і Отець не прощає. Дивіться, дорогі друзі, напевно, це є важлива умова молитви. Коли я маю ненависть в моєму серці, коли я маю осудження, коли не приймаю людину, або коли закрив своє серце, не хочу її пробачити, навіть не хочу розмовляти з нею, власне, це перешкоджає моїй молитві. Ви знаєте, колись одна слухачка нам зателефонувала, і так вона була здивована тими словами, які прозвучали на Радіо Марія. От я пам'ятаю, колись так розповідав, що, наприклад, коли там чоловік і жінка, чоловік і його сусід посварилися між собою, і на знак образи, на знак того, щоб підкреслити, що цей чоловік, якийсь там негідник і так далі, що він нічого не розуміє, то жінка часом може припинити спілкуватися з ним. Мовчить, не говорить, не розмовляє, карає його своїм мовчанням. Думаю, така ситуація, яка може бути в родині або десь там іншим. Дорогі друзі, знаєте, що це означає? З ким ми не розмовляємо? Ми не розмовляємо з мертвими. І коли я мовчу, не відповідаю на слова іншого, коли роблю вигляд, що не хочу з ним розмовляти, закрив свого рота, закрив себе перед ним, то це означає в духовному сенсі, що практично я вбив цю людину. Не фізично, але морально, бо не розмовляють з мертвими. Отже, власне, Христос говорить, коли ти молишся, але не прощаєш, закрив своє серце, маєш осудження, маєш ненависть, постійно критикуєш, постійно осуджуєш, то, власне, твоя молитва також не буде такою, яка буде вислухана. Христос говорить сьогодні, коли ж ви не прощаєте, то і Отець, що на небесах, не прощатиме ваших провин. Я не знаю, хто і як, в якій ситуації зараз слухає Радіо Марія, але теж думаю, що це говорить Христос, і важливо почути, що, можливо, теж я молюся в якомусь намірі, і нічого, здається, що небо мовчить.
немає жодної відповіді. А можливо, я не молюся про те, щоб пробачити.

Ти, можливо, ну, моє серце я зробив таким твердим, що тепер тільки Бог допоможе зробити його м'яким, щоб мені пробачити, щоб не судити і не осуджувати. Добре, ну от, власне, це є про молитву. І дивіться, дорогі друзі, сьогоднішня Євангелія розпочинається з історії про смоківницю. До речі, дуже цікаво, що в Східній Церкві, от, власне, це Євангелія про смоківницю читається завжди в понеділок Страсного тижня. Римо-католики в понеділок Страсного тижня читають Євангелія про жінку, яка своїм волоссям, своїми сльозами витирає ноги Ісуса Христа. Східна Церква читає історію про цю смоківницю. Ісус іде до Єрусалима з Вітанії, бачить смоківницю, яка вкрита листям, підходить, щоб зірвати плоди, і нічого не знаходить. І далі Христос промовив до смоківниці: «Хай же з тебе від віку до віку ніхто плоду не їсть». А потім, коли вони поверталися вже назад з Єрусалима, то знаходять, що ця смоківниця зів'яла. В чому тут є питання? Дивіться, дорогі друзі, смоківниця має листя, але не має плодів. І мова тут про певні такі духовні речі. Мова тут про те, що ми часом можемо видаватися повними життя. От є листя, але всередині немає жодного плоду. Власне, наскільки, ну, от я не розбираюся в смоківницях. У нас в Україні, ну, теж вони не дуже так, щоб росли. Але, тим не менше, наскільки знаю, от коли смоківниця має листя, то там мають бути також плоди. Це перше. І, власне, Христос бачить це листя і підходить, щоб зірвати плід. Але плоду немає. І, дорогі друзі, от, власне, так може бути з нами. Ми теж покликані приносити плоди. Плоди нашого християнського життя. І часом ми можемо видаватися, ну, зовні, ну, такими дуже багатими на листя, дуже красивими, дуже побожними. Але коли ти приходиш в притул, щоб побачити ці плоди, то цих плодів вже немає. Ну, що це може бути? По-перше, це може бути, ну, наприклад, да, якась людина, от зовні вона, ну, дуже правильна, щонеділі ходить до церкви, ставить свічки десь там в храмі, бере в руки вервицю, стоїть на колінах, всі так бачать. А теж, коли в неї додому заходиш, тут є одна ікона, тут є друга ікона. Вона також, от, власне, запрошує до свого дому священників, щоб благословили. Отже, ну, зовнішність така, ну, дуже така приваблива, така нібито християнська. Але потім, коли ти знайомишся з цією людиною, то бачиш, що вона повна осуджень, повна обману, повна заздрості, а християнських плодів, тобто любові, лагідності, миру, прощення, такого зрілого християнського життя там зовсім немає. Але є листя, от, яке зовні так, ну, ніби говорить про таку побожність цієї жінки. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є ситуація цією смоківницею. Це перше таке пояснення цього слова. Але також от дослідники цього Євангелія говорять про те, що, ну, а загалом то от час, коли Христос приходить до цієї смоківниці, він це не був час відповідний для плодів. Це було 14-го Нісана, тобто весна, ну, більш-менш Пасха. І, власне, це не був час, щоб приносити плоди. Плоди могли би бути пізніше. Але, тим не менше, Христос приходить до цієї смоківниці і шукає плодів. Дорогі друзі, і, власне, тут пояснення є таким. Ця смоківниця – це образ кожного з нас. І ми маємо, не маємо там відкладати наше навернення, наше от християнське життя на колись там, десь там наступного року, або з понеділка, або від посту, або там, коли вже буду старий, тоді вже буду там ходити до церкви і так далі. Ні. Христос от приходить в час, коли Він захоче, в час, коли який Він вважає за потрібним і шукає цього плоду. Так само сьогодні Христос приходить до нас, щоб шукати плодів нашого життя. Що є в нас?
І якщо не знаходить, то бачите, доля цієї смоківниці, ну, вона висохла. Так само ми можемо висохнути, власне, образ цього дерева, яке не приносить плоду. А як можемо приносити плід? Читаємо перший псалом. Перший псалом говорить: блаженна людина, яка не ходить, не сидить, не йде на зібрання злочинців, а блаженна людина, яка втішається в законі Господньому, бо вона буде як дерево посаджене вздовж водних потоків, буде приносити плоди. І ці водні потоки – це є Слово Боже, це є таїнство, це є життя разом з Христом. Тоді ти будеш приносити плоди у будь-який час. Добре, це є одна частина Євангелія, а друга частина, власне, ці торгівці, яких Христос виганяє з храму. Дорогі друзі, храм – це було місце, де народ мав відчувати Божу любов. І любов ніколи не може бути об'єктом торгівлі або об'єктом заробляння коштів. І тому він виганяє цих торгівців. Любов завжди це є про дарування, про щось безкоштовне, про щось, що, на чому не можна заробляти, що можна тільки приймати і давати gratis, тобто безкоштовно. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачу, за часом мені треба це зробити. І потім час, який нам залишиться, ще теж трішки з вами поспілкуємося. Ну, а зараз почуємо власну композицію із Мілітона Сардійського, автора другого століття, перекладена на сучасну таку вже сучасну музичну мову. Ну і, до речі, в неділю о 20-й годині у нас на Ютубі Радіо Марія з'явиться цілий такий нова підбірка пісень, цілий такий альбом, який буде мати назву «Слово про Пасху». Отже, ну, зараз одна із композицій з цього музичної добірки.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин до завершення програми. Дорогі друзі, ну що ж, багато дзвінків, ну, напевно, не зможу прийняти, але тим не менше, якщо хтось зараз зателефонує, 1-2 дзвіночки спробуємо прийняти. Ну, а тим часом теж давайте нагадаю, що ми, як Радіо Марія, переживаємо час Радіо Марія Фону, потребуємо вашої допомоги, потребуємо вашої підтримки, потребуємо вашої молитви. Радіо Марія – це не є комерційна радіостанція. Ми існуємо тільки завдяки вашій допомозі, тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. І, дорогі друзі, теж давайте зараз подивимося зараз на петицію, про підписання якої просить нас єпископ Станіслав Широк-Радюк. Отже, дорогі друзі, ну, дуже повільно це рухається, насправді, ну, дуже повільно, навіть важко мені пояснити, адже єпископ просить, і теж наші священники звертаються, і ми на Радіо Марія постійно це згадуємо. Отже, маємо зараз 13 555 голосів. Залишається 32 дні, отже, ну, досить ще багато, ну, трішки більше, ніж половину голосів ми назбирали. Отже, дорогі друзі, тому прохання до всіх наших слухачів, насправді, от мобілізуватися, трішки докласти зусилля, не відкладати це на потім, підписати це от зараз, сьогодні, щоб насправді ця петиція була підписана. Ну, і справа в тому, що теж єпископ до нас звертається зі словами, з тим, що, ну, коїться, ну, така величезна несправедливість. Цю церкві практично в Одесі відбирають будинки, які належать церкві, які церква колись будувала, ну, і теж, ну, вже немає іншого виходу, як тільки звернутися до влади, щоб влада, ну, теж почула цей голос народу, тобто голос кожного з нас. І теж от наш підпис – це також знак от і любові до церкви, як я ставлюся до церкви, до її справ, і думаю, що, ну, теж треба взяти це собі до серця. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є про петицію, прохання підписати. Завтра, післязавтра я вже не буду в ефірі, тобто субота, неділя, будуть наші волонтери, а в понеділок, натомість, маємо 1 червня день народження Радіо Марія, 16 років. Для наших слухачів таке оголошення, ми будемо насамперед от центральною подією цього дня буде подячна служба. Ця служба буде у нас о 18-й годині в парафії Успіння, це є Київ, вулиця Срібнокільська. І теж в 18-й годині будемо служити службу, дякувати Богові за Радіо Марія, за цей дар. Служба має очолити, маємо домовлення з єпископом Олександром Язловецьким. Запрошуємо вас на це богослужіння. Також, ну, можливо, хто має можливість приходити трішки раніше, о 17:20 буде молитва Розарія. Звісно, все це ми будемо транслювати в нашому ефірі. Не всі зможуть приїхати, але, тим не менше, трансляцію організуємо. Маю надію, що все буде добре, що ніщо нам не завадить так відсвяткувати цей день, також служити службу, дякувати Богові за ті дари, які ми від нього отримуємо. Ну, і, власне, зараз говорю про дар Радіо Марія, адже це, насправді, це є подарунок із неба на цей важкий час, який ми зараз переживаємо. Час війни, час невизначеності, час страждання, ну, і теж Богородиця приходить через своє радіо, щоб допомагати для всіх нас. І девізом цьогорічного Маріафону усіх Радіо Марія в світі є слова «Перемога у любові». Отже, дорогі друзі, обов'язково буде перемога. Перемога, я зараз не тільки про полі бою, а також про перемогу Бога у наших серцях. Ну і, власне, Богородиця нас запрошує до того, щоб ми відкрили наше серце на дію Божу, на Його любов, на Його Святого Духа. Добре, дорогі друзі, я вже з вами маю попрощатися. Ну, я бачив, що були телефонні дзвінки, але вже Ну, теж хотів завершити свою думку. Ну, бачите, часу так трішки не вистачило мені на ці програми. Але в будь-якому випадку зараз наш ефір рухається далі. Буду передавати мікрофон вже для програми «Молитовна лінія». Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить вас. Нехай Бог буде разом з вами. Ми молимося за всіх наших слухачів Радіо Марія. Ну і також просимо вас про молитву також за нас, за Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

Слава Ісусу Христу! Молитовний ранок в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Радіо Марія Оксана Карчевська. Вітаю вас у цей новий день, який подарував нам Бог. Чудово, що ми можемо розпочати його разом в молитві. Незалежно від того, де ви зараз – вдома, на роботі, в дорозі – зупиніться на кілька секунд. Відкладіть ранкові турботи, зробіть глибокий вдих – і нехай Божий мир увійде в ваше серце. Цей ранок – це чистий аркуш, новий шанс, нові Божі благословіння і нові можливості. Часто ми сприймаємо життя як таке щось належне. Ранкове сонце, можливість прокинутися, побачити рідну людину, випити каву. Але сьогодні хочу, щоб і я, і ви поглянули на це глибше. Кожен подих, кожне биття нашого серця – це подарунок від Бога. І навіть у часи випробувань, тривог, які ми проходимо, Божа любов і Його милосердя залишаються незмінними. Бог тримає нас, надихає на гарні речі, які ми маємо сьогодні зробити, і дає сили, щоб ми їх зробили, власне. Давайте зараз разом подякуємо Богові. Господи, дякуємо Тобі за дар життя, дякуємо за нічний спочинок, за мирний ранок і за те, що Ти нас ніколи не залишаєш. Дякуємо Тобі за кожне благословення, велике і мале, і просимо, благослови цей день, благослови всі наші сім'ї і Україну, даруй нам мудрість, спокій в душі і сили долати будь-які перешкоди. І навчи нас довіряти Тобі. Амінь. А зараз, дорогі радіослухачі, перейдемо до музичної паузи. Музика – це такий один із найпрекрасніших способів виразити те, для чого інколи бракує слів. Я запрошую не просто слухати цю пісню, а так роздумати, можливо, над словами цієї пісні, дозволити їй наповнити якби себе такою радістю, світлом. Можна підспівувати, можна просто насолоджуватися, та, зберігаючи цю вдячність в серці. Почуємося одразу після цієї паузи.

Ну що ж, сьогодні 29 травня 2026 року, маємо п'ятницю 8-го звичайного тижня. І Римо-католицька церква згадує сьогодні святу Урсулу Ледуховську і святого Павла VI, папу Римського. Ну, Урсула або Уршуля Ледуховська – засновниця жіночої чернечої конгрегації сестер Урсулянок Серця Ісуса в Агонії. Маємо таких сестер, це згромадження в Україні, найраніше, що точно були в Донецьку. Зараз, чесно, не знаю, де вони розкидані, де служать. А от щодо святого папи Павла VI, то хотіла б так коротенько оповісти певні цікавинки з його життя. Так, не хочу так всю біографію, бо така дуже-дуже-дуже насичена. Та? Він дуже багато чого робив, багатьма речами цікавився, така різностороння особистість була. Ну, перш за все, що так от мені так було цікаво, що він народився в заможній сім'ї, та? Тобто не в сім'ї там селянина, та не в сім'ї якихось таких людей простих. Та? Його батько був відомим адвокатом, журналістом і політиком. Ну, але разом з тим це була міцна католицька сім'я, яка своїх дітей виховувала в побожності. І коли вже він став священником, навчався в Римі, отримав 3 докторські ступені, так, уявіть собі, з філософії, канонічного і цивільного права. Ще такий цікавий факт, що під час Другої світової війни, вже будучи на той час помічником держсекретаря Ватикану, він надавав підтримку переслідуваним євреям. Ну і взагалі всім тим людям, яких переслідували нацисти. Займався також розшуком зниклих безвісті. Ще також відомий як архієпископ робітників. Будучи архієпископом Мілана, він відвідував виробничі підприємства, та ходив туди і часто говорив в своїх виступах про соціальну справедливість і гідність людської праці. Був обраний папою, цікаво, що під час Другого Ватиканського собору, та, після першої сесії, він, власне, став останнім папою, якого коронували. Та. І трохи згодом він подарував цю свою тіару базиліці непорочного зачаття у Вашингтоні. Провів реформи римської курії, та, в ході якої було скасовано деякі дикастерії. Натомість створено нові, які на той час були актуальні. Та, так, щоб так розуміти, наскільки це була така актуальність, то серед тих, що постали, наприклад, папська комісія у справах засобів суспільної комунікації, секретаріат у справах діалогу з нехристиянами, папська рада у справах мирян, ну, та інші. Те, що так цікаво, що це був перший папа, який після 9 століття відвідав Олександрійського та Константинопольського патріархів. Причому в 1964 році, після зустрічі з Константинопольським патріархом, католицька і православна церкви зняли одна з одної анафеми. Уявіть, скільки століть пройшло. Папа Павло VI це зробив. Він також став першим папою римським, який офіційно зустрівся з архієпископом англіканської церкви. І це був перший папа, який відвідав Святу Землю. Всього за час свого понтифікату він побував у 6 країнах, ставши першим папою, який побував на 5 континентах, за що отримав таке прізвисько Папа Пілігрим. Знаєте, ми всі так знаємо нашого улюбленого папу Йоанна Павла ІІ, от про нього так ми говоримо, що він такий папа-пілігрим, що він так всюди їздив, ну, взагалі, всюди його було повне, якби. Але ну, от про папу Павла VI, скажімо так, я так сильно так не чула, бачу, що він першим почав так подорожувати так, і відвідувати своїх вірян в різних частинах світу. Причому, що так само, як і на Йоанна Павла ІІ, на нього теж була здійснена одного разу спроба замаху. Це відбулося у Філіппінах під час його подорожі до столиці. Один художник кинувся на нього з кинджалом. Ну, слава Богу, це закінчилося добре. Також Павло VI двічі мав намір відвідати Польщу, але не отримав дозволу від комуністичної влади. Бачимо, що у Йоанна Павла ІІ це отрималось. Також написав 7 енциклік. Найвідоміші з них це про целібат і про контроль над народжуваністю. Та називається «Humane Vitae» в 68-му році.
власне, у цій Humane Vitae папа Павло VI, не відкидаючи людську сексуальність, засудив штучний контроль над народжуваністю і контрацепцією. І це викликало резонанс в деяких колах, і він був звинувачений в консерватизмі. Так? Причому, ким був звинувачений? Прихильниками такого, знаєте, прогресу технологічного, які думали, що контрацепція може позбавити якраз країни третього світу від голоду та і продовольчих проблем. Ця енцикліка, можливо, не всіма, скажімо так, сприймається, але пізніше вона була підтримана якраз папою Іоанном Павлом II. Можливо, з деякими там застереженнями, але вона була підтримана. І зараз бачимо актуальність, коли, наприклад, в Європі така, і та й в Україні, демографічна криза. Також під час понтифікату Павла VI були внесені істотні зміни в богослужіння. Це і дозвіл на використання національних мов, та, замість латинської традиційної, яку далеко ніхто не кожен розумів. Це так само дозвіл священика здійснювати богослужінням обличчям до народу, тобто повернули священика до людей. Ну, також деякі текстові зміни та інші. Окреме місце у своїх промовах Павло VI приділяв духовній боротьбі церкви з дияволом. Так? Під час свого понтифікату він, скажімо, піддавався різним нападкам, в тому числі якраз за ці всі зміни в месі, та консерватори його критикували, і він таки був предметом безлічі чуток і пліток. За кілька місяців до своєї смерті папа Павло VI відправив урочисту месу по смерті Альдо Моро. Він був убитий, був заручником так званих червоних бригад. І папа Павло VI просив, скажімо так, замість себе, так, обміняти його на себе, що йому не дозволили. І він буквально після десь декілька місяців пройшло після смерті цього Альдо Моро. І папа Павло VI так само помер від тривалої хвороби в своїй резиденції від серцевого нападу. Канонізований папою Франциском у 2018 році. Ось такого папу ми маємо. Молімося про його заступництво для нас в цей час, про його мудрість для нас –

Слава Ісусу Христу! Ну що ж, продовжуємо наш молитовний ранок, продовжуємо його прекрасною молитвою, молитвою бревіарію, тож молимось утренню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як темінь зникне, день новий настане, день повний сяйва, сонячного світла. Нехай та ясність зміцнює надію в життя безгрішне. Шукаймо в світі праведну стежину, що нас до світла Божого провадить. О, вбережи нас, милосердний Боже, від зла та лиха. Коли минеться розпач і спокуса, покута щира за свої провини, тоді вернеться радість, мир і втіха, о добрий Боже. Ти наш притулок, Боже всемогутній, тобі, Отцеві, Синові та Духу, хай буде шана і хвала найбільша, тепер і завжди. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості. Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Нехай усі вибрані прославляють Господа, нехай складають йому подяку в Єрусалимі. Єрусалиме, святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих. Подякуй Господу достойно, благослови царя віків, щоб знову храм його відбудувався в тобі з радістю, щоб усі бранці в тобі звеселились,
щоб любили усіх нещасних в тобі, по всі роди навіки. Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі. Сила народів прийде здалека до тебе, і мешканців всіх окраїн світу до святого імені Господа Бога з дарами в руках цареві неба. Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я твоє буде славне в родах повіки. Тож радуйся і веселись дітьми праведних, бо вони всі зберуться й благословитимуть Господа справедливих. Щасливі ті, хто любить тебе, вони будуть радіти твоїм миром. Благослови, душа моя Господа, великого царя, адже Єрусалим буде відбудований в місті житло його на всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Хвали, Сіоне, Бога твого, Він посилає своє слово на землю. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засоби твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовно, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх, вітром своїм повіє і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хвали, Сіоне, Бога твого, Він посилає своє слово на землю. Читання з послання апостола Павла до Галатів. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене, віддав себе за мене. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Зійде з небес і визволить мене. Він благословить мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Завдяки сердечній милості нашої.

нашого Бога, зглянулось на нас світло з висоти. Бог піклується про всіх людей, яких створив і відкупив через свого Сина. Покладаючи на Нього наші надії, звернімося до Нього з нашими проханнями. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Милосердний Боже, направляй наші кроки на дорогу святості сердець, щоб ми прагнули досягти того, що істинне, справедливе і Тобі приємне. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Заради свого імені не відкидай нас навіки, Господи, не забувай про Твій завіт. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Прийми нас, які стоїмо перед Тобою в дусі покори і зі скрушеним серцем, бо не зазнають сорому ті, хто Тобі довіряє. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Ти дав нам участь у пророчій місії Христа. Вчини, щоб ми завжди проголошували діла Твоєї сили. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Боже, наш Отче, щедро обдаруй нас Твоєю благодаттю і допоможи нам виконати Твої заповіді, щоб ми знаходили втіху в цьому житті і досягли вічної радості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, продовжуємо литовний ранок. Наразі будемо читати Євангелію сьогоднішнього дня. Сьогодні церква нам подає до роздуму Євангелія від Марка, розділ 11, вірші з 11 по 26. Прочитаю. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим, до храму. Оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, він вийшов з 12 до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці: «Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть». І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: «Хіба не написано, що дім мій називається домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників?» І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: «Раввє, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них: «Майте віру Божу, бо істину кажу вам, що коли хто цій горі скаже: візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ну що ж, бачимо, що цей фрагмент Євангелія дуже такий насичений. Люблю такі, знаєте, маленькі фрагментики, де можна якусь одну думку мати. Тут, ну, дуже-дуже багато всього. Тут, власне, зосереджені три події. Ісус входить в храм, проклинає безплідну смоковницю і очищує храм. Отже, от після урочистого входу до Єрусалиму Ісус приходить до храму, все оглядає і мовчки виходить. Це, знаєте, такий дуже такий цікавий момент. Бачимо, що Бог не дивиться на фасад, тобто на зовнішній вигляд храму. Він дивиться, що всередині. Часом так буває і зі мною. Зовні все може виглядати правильно, побожно, благочестиво. Але моє серце

може зовсім не мати того, що показує моя зовнішність. Та? Тобто вміст не відповідає формі. Але цікаво те, що Ісус не судить поспішно. Та? Він спершу оглядає та? І мовчки виходить. Бог уважно дивиться на моє життя, дає мені час. Бо Він шукає не моєї досконалості, а щирості. Тобто, передусім, важлива моя мотивація. Чому я це роблю? Я хочу вразити когось? Чи я шукаю Бога? Далі Ісус підходить до смоківниці. Вона ніби вкрита листям, але немає плодів. Той самий символ. Як Єрусалимський храм не мав тої відповідності змісту формі, так і тут дерево, яке здаля виглядало плідним, виявилось здатним лише на те, щоб випускати листя. Тобто зовнішньо привабливе, але абсолютно не здатне виконати ту функцію, заради якого воно, власне, і було посаджено на тому місці, чи то Богом, чи людиною. Воно не могло втамувати голод. Листя створювало враження зрілості, а отже й плодючості, але плодів не було. Так може бути і в моєму житті. Багато зовнішнього, ніби добрі такі правильні слова, побожний вигляд, але в мене немає плодів. А це вчинки милосердя, та, а це лагідність, це жертовність, любов, посвячення. І таким чином смоковниця стає таким образом душі, яка живе лише зовнішніми речами. І врешті шукає тільки себе і для себе. Бачимо далі, що Ісус виганяє всіх торговців з храму. Каже, хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. Це не просто гнів, це така ревність Божої любові. Наш Бог – ревнивий Бог. Храм мав бути місцем зустрічі з Богом, але став місцем власних інтересів, такої суєти, шуму і торгівлі. Тобто я можу почати використовувати святе, наприклад, мої таланти, моє покликання для власної вигоди. Тут Христос відкриває важливу істину. Віра не може бути такою лише зовнішньою та формальністю або способом якоїсь власної самореалізації. Я є храмом Божим, і Ісус хоче очистити і вилікувати моє серце від такої роздвоєності. Тут треба серйозні ліки. І справжнє очищення завжди болісне. Але тільки таке болісне очищення дає мені надію, що Бог все-таки щось зі мною такою лицемірною, пустою, несправжньою, безплідною може щось зробити. Переробити мене. Смоковниця, яку Ісус прокляв, засохла від самого коріння. Тобто важливо з коренем вирвати все те, що є безплідним. Каже Ісус, майте віру Божу. Воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже, візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Тобто я можу почати від сьогодні. Тут, знаєте, Ісус говорить про віру. Якби віра, власне, це така, знаєте, не магія, не спосіб отримати все, що я хочу від Бога. А тут, мабуть, Бог говорить про таке цілковите довір'я. І гора в біблійній мові означає таку перешкоду, причому таку величезну перешкоду, що не під силі самій людині. Каже Ісус, що щира віра здатна пересувати навіть гори. Це гора страху, якоїсь невпевненості, гріха, залежності, можливо, вже десятиліттями, яка триває, якогось розпачу, безнадії. І справжня молитва народжується не з контролю, що, Боже, зроби мені те, що я хочу, а з довіри. От сама собі теж це нагадую.
Бо дуже часто моя молитва починається, що Боже, зроби так, як я хочу. Те і те мені потрібно. І далі Ісус завершує теж словами про прощення. Каже, коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, та, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин. Тобто я не можу просити в Бога пробачення за мої власні провини, за мої недосконалості, мої упадки, і одночасно мати якусь таке непрощення, осудження іншої людини. Це непрощення, воно закриває мене на Божу благодать. Бог би й хотів вилити її, але просто не може. Ну і прощення – це не те, що я виправдовую якесь зло, яке людина, можливо, мені спричинила, а я просто звільняю своє серце від цієї отрути, образи, та, щоб ця образа мене, скажімо, не заполонила повністю і моє серце не закам'яніло. Отже, теж зробимо собі такий висновочок, та, що цей уривок Євангелія, який ми сьогодні з вами розглядаємо, якби такий заклик до такої справжньої віри. Ну, можливо, хтось уже її має. Я ще не маю такої віри. Та, і бачу, що от Бог шукає, знаєте, не обрядів, хоча і вони також важливі. І не красивих слів, хоча часом слова можуть проникати. Ну, але вони мають бути не лише якби красивими зовні, та вони мають бути наповненими чимось таким, та от моїми намірами, та моєю такою посвятою Богові, та моїм довір'ям до Бога таким цілковитим. І тому маємо цього власне і шукати, та правильної мотивації, правильної постави серця. І якби так, знаєте, поставити собі запитання сьогодні. Які плоди от має моє життя? Яка є моя віра? Яка є моя молитва? І чи немає часом в моєму серці непрощення?

0: Ну що ж, дорогі, молитовний ранок в нашій студії. Я нагадаю, що цей тиждень у нас присвячений Маріафону. 1 червня в понеділок ми будемо відзначати 16-ту річницю з дня заснування, дня народження нашого радіо, Радіо Марія. Це прекрасний проєкт, в якому взяло участь, долучилося дуже багато людей. І ви так само, це не тільки волонтери, це не тільки директор Радіо Марія, не тільки всі люди, які тут працювали, ведучі, координатори і так далі. Це також всі ви, дорогі радіослухачі. Тому що, власне, якщо немає кому слухати Слово Боже, навіщо воно тоді взагалі потрібне? Тому дякую вам, так? Я так само слухачка Радіо Марія. І продовжую також нею бути. І буквально за 8 хвилин ми розпочнемо трансляцію Розарія з міста Городка. І я би просила вас, ще тут маємо 8 хвилиночок, телефонувати зараз. Телефони прямих ефірів я зараз нагадаю. Телефонувати, щоб і сказати свої інтенції, можливо, хтось хоче, в якому намірі також буде єднатися в цій молитві Розарію. І так само, можливо, хоче поділитися та сказати, що для нього, чим для нього, скажімо, є Радіо Марія, а можливо, чим не є. Та і наразі маємо телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Воістину воскрес!
1: Хочу помолитися сьогодні за всіх військових, за ще один прекрасний ранок, за те, що живу на світі, за те, що взагалі є у мене сила, і прошу терпіння для всієї України, щоб ми всі разом витримали цю жорстоку, нікому не потрібну війну. Дякую, що ви.
0: Дуже дякую, пані Наталя з Житомира. Точно, що нехай припиниться вже ця жорстока і дійсно нікому не потрібна війна. А наразі, нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна так само телефонувати, писати на Viber 066-563-0724. Так, маємо слухача. Слава Ісусу Христу, в ефірі.
2: Слава навіки. Дякую, Господу, за всі його благодаті, ласки, за прожиту ніч. Молюся за прощення і милосердя для України від Господа, за своє здоров'я, за здоров'я моєї сестри, щоб Господь Бог їй допоміг зцілитися, і за всіх моїх рідних і близьких, які хворіють і страждають від різних обставин, до всіх військових, поранених, полонених, безвісти, пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, полоненого Ігора Олександра, в гарячих точках Павла Михайла, за Ніну, яка теж хвора, і за всіх моїх рідних і близьких, живих і померлих, за всіх загиблих воїнів, і за працівників і волонтерів Радіо Марія, і за вас, Оксаночка.
0: Дякую.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую за намір. А нам тут на Viber надіслав, MJ, я не знаю, що це означає, але зачитаю саму інтенцію. Про Божу допомогу у здачі екзаменаційних робіт для Филипа та Марії. Про добру працю для Тадея. Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Буде молитися в цих намірах. І ще один слухач на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
3: Мирити Богу!
0: Так, хто це в нас?
3: В першу чергу дякую за те, що ми маємо можливість завдяки нашим воїнам спілкуватися на Радіо Марія, слухати Радіо Марія. Дякую Богу за Радіо Марія, ми в родині, ми слухаємо за дуже багато років і живемо за допомогою цієї молитви. І потреби, і тривоги, вдячність, і все висловлюємо через Радіо Марія. Дякую, моліться за працівників волонтерів Радіо Марія, за свою родину, дітей, внуків. Фінальні серця довіряю безмежному Божому милосердю. Прошу посилення Доменіка, Христини, Лідії, Анастасії, Антонії, Надії, ті, хто просив про молитву, кому обіцяла молитву, а також за Бога посвячена, за сина, покресницю, за всіх священиків, які приходять на Радіо Марії, які допомагають нам читати Боже Слово і жити з Богом. Щиро дякую, хай вас Бог благословляє. Дякую.
0: Дякую. Вас так само хай Бог благословляє. Дякую, що молитеся за всіх наших теж священиків. Ну, знаєте, їм найбільше потрібен, скажімо, Святий Дух. Так? Ще маємо одного слухача. Слава Ісусу Христу!
4: Слава новіки Богу, доброго ранку, ми з України.
0: Так, амінь.
4: Я з Тернополя, Віра, Тернопільщина, вітаю. Я дуже дякую Богу за все, за все. За всіх титанів, які є, воєнних. Бо молюся з 15-го року, з 14-го, бо внук був на Майдані і пішов відразу АТО з 15-го. Молюся за всіх АТОвців, титанів, які пішли в небеса, які ще воюють. До свого ветерана Василя Внука, він же ветеран з 23-го року, ветеран. Я молюся. Молюся за Радіо Марію, бо я пізнала Радіо Марію 21-го року. А молилася до того весь час сама, псаломами, всіма. А тепер я дуже рада. То моя сім'я. То моя сім'я вся, я дякую, за все дякую Богу. А сьогодні моя молитва за ветеранів само собою. І за, то, за титанів я завжди молюся, з 15-го року. А сьогодні я маю титана на небесах, свого покресника. 2 роки його вже нема. Коновал Сергій. Він... Сьогодні би йому було 34, а він загинув 32 роки. Дали герой. Він був титан надзвичайний. Він теж з Майдану. Нехай я молюся тих титанів. Сьогодні моя молитва ранішна за титанів в небесах. Вони підтримують, вони моляться за всіх побратимів своїх, за всіх друзів своїх, які на землі лишилися, любимих друзів титанів. Вони там називають між собою любі друзі, побратими, товариші. Там люди різних є націй, різних віросповіданій. Там вони один за другим, там немає різниці, хто він. Вони тримаються, бо я знаю. Я за всіх молюся, я багатьох знала, багатьох вже нема. Я дякую, що я похресника свого героя Сергія тримала на ручках, а потім побачила його в труні. І поховались ми його в Тернополі, так як має бути. Сьогодні моя молитва за всіх загиблих титанів разом з батьками, разом.
0: Так, дуже дякуємо. Ну що ж, будемо молитися, особливо дійсно за наших титанів, які зараз, ну скажімо так, нелегко дається ця перемога. Ми сподіваємося, надіємося, та перемога від Бога. Нехай нам допомагає. Я вже наразі, я бачу, ви телефонуєте, вже не можу приймати дзвіночки, вже городок у нас на зв'язку, так, і розпочинаємо трансляцію Розарія. Єднаємося всі разом у молитві.
5: Щоб опам'ятались, схаменулись, теж побачили власний гріх і почали з ним боротися, а не з нами. За всіх воїнів, які оберігають нашу батьківщину, про опіку Матері Божої для них, щоб дійсно доклала зусилля і повернула всіх наших полонених, безвісти зниклих додому, а всіх, хто на фронті живими та здоровими до своїх домівок. Просимо про зцілення ран для наших військових, фізичних, моральних, психологічних, а теж за сім'ї тих, хто воює, які неустанно переживають, не знають, не можуть собі знайти місця, про глибоке пережиття єдності з Богом в цей нелегкий час і теж міцної віри для кожного з нас. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.
5: Про зріст віри, надії та любові в наших серцях радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Будемо роздумувати над частиною світлою, де Ісус розпочинає свою публічну діяльність аж до моменту Тайної вечері. Так, це одна із таких важливих періодів життя і дії відкуплення нашого Господа, так як Він промовляв, так виголошував своє слово, повчав, навертав, зцілював. Тому теж просимо відкритості серця на Боже Слово на кожен день, щоб слова літургії, слова Євангелії, слова Божі в нас перебували, а ми були їм послушними. Таємниця перша – хрещення Ісуса в річці Йордан.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Слава тобі, Пресвяте таєнство Євхаристії,
8: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
9: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба,
8: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: Вічне спочивання даруй їм, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця третя. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
8: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
11: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Табор.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений притлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь.
13: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
8: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
13: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
13: О Марії без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
13: Відчини спочивання даруй померлим, Господи,
8: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення таїнства Євхаристії.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
8: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
15: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: О Марії, без гріха первородного зачата.
8: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословена, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. З вами молились парафіяни Санктуарію Святого Антонія з Городка. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
9: Амінь.
8: Ідіть у мирі Христові.
9: Богу подяка.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії Оксана Карчевська. І рада вам представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, автор християнського євангелізаційного катехізаційного каналу «In Altum» отець Назарій Зузак. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки, вітаю вас.
1: Рада вас вітати. Знаєте, в київській студії, ну, ви не частий гість, але знаю, що в Тернопільській маєте служіння щопонеділка. Тому можемо сміливо вас називати другом Радіо Марія, так?
2: Так, можете, це для мене честь.
1: Дякую вам, що так легко і радо погоджуєтесь служити, зокрема, і сьогодні. Взагалі, цього тижня, скажімо так, маємо незвичайний тиждень, маємо непрості ефіри. 1 червня цього понеділка будемо святкувати 16-ліття з дня заснування Радіо Марія. Ну, власне, майже повноліття, так, як сказав один священик, що вже майже фактично випустились зі школи. Так, і, власне, так, подорослішали. Власне, з цієї нагоди маємо Маріафон цього тижня. І девізом цьогорічного Маріафону в усьому світі для всіх Радіо Марія є «Перемога в любові». Знаєте, отче, ідея Радіо Марія в усьому світі якби базується на вірі, що його справжньою директоркою є сама Пресвята Богородиця. От як ви сприймаєте таку думку? Чи може Марія керувати сучасним медіа?
2: Дякую вам за запитання. Звичайно, думка є дуже хороша. І я би дуже хотів, щоб всі ми, мається на увазі ті, хто служить Господу Богу, проголошують Євангелія через засоби масової інформації, мали Марію за свою, можливо, трішки по-іншому сформулюю, наставницю. Мені трошки більше слово «наставниця» подобається. Директорка теж можна, тільки в нашому такому уявленні людському директори часто є людьми, можуть бути, на жаль, авторитарними, дуже контролюючими. Натомість Богородиця, наша Небесна Мама, вона, будучи дуже мудрою, наставляючи нас на шлях Євангелії, вона завжди залишає нам свободу. І мені подобається, власне, більше це окреслення наставниця. То в цьому розумінні вважаю, що так, можемо її назвати нашою наставницею, нашою провідницею, нашою учителькою, нашою панею, так як її називають в більшості європейських країн. І насправді, хто віддається під провід Марії, досвідчує, наскільки він є глибоко мудрий, Божий, наскільки він є солодкий, які добрі плоди він приносить. Тому насправді так, хочеться, щоб Марія була нашою директоркою, наставницею, і від нас тільки залежить, чи ми будемо її послушними. Її послушними, і чи принесемо добрі плоди, бо теж, на жаль, не завжди ми у всьому її слухаємо, тому ціле наше завдання, власне, полягає в тому, щоб уважно слухатися те, що Дух Святий хоче нам через Богородицю сказати, і вірно за цим йти, тоді наше життя перемінюється, преображується, і наша праця, наше служіння церкві, Євангелії, справі побудови Царства Божого, воно приносить добрі плоди.
1: Дякую. А власне про те, що Богородиця хоче нам сказати. Та от якщо ми говоримо про директорку, або як ви кажете, наставницю, значить говоримо про якісь конкретні такі вказівки, та, які як Марія, як наставниця, ну хоча мені подобається слово директорка, та, дає нам через Святе Письмо для нашого щоденного життя. Тобто, от які конкретно вказівки Богородиця нам дає? Можливо, не тільки через Святе Письмо.
2: Я думаю, що головним посланням Богородиці завжди є робіть те, що чого навчає вас мій син. Ми чуємо, Марія про це говорить на весіллі в Кані Галілейській. Ми знаємо, що теж на місцях своїх з'явлень в світі, тих, які церква дослідила і визнала, або, скажімо так, досліджує і прихильно ставиться, так як у випадку, наприклад, Меджугор'я, то ми чуємо, власне, що Марія не говорить нічого нового, вона не проголошує якоїсь своєї Євангелії іншої. Вона лише просить нас, просить дуже лагідно, дуже ніжно, по-материнськи, щоб ми слухали її сина, щоб ми повірили в те, як сильно він нас любить, щоб ми пам'ятали про те, що з любові до нас Ісус зробив, і щоб ми скористали з тих засобів освячення, спасіння, які він нам залишив у своїй церкві. А це завжди є таїнство, перед усім таїнство сповіді, Євхаристії, Свята Меса. Марія нам пригадує про молитву, навчає нас, заохочує молитися Розарій. Пригадує нам про хресну дорогу, заохочує молитися. Молитися серцем в різний спосіб, але, звичайно, найчастіше вона закликає, щоб ми користались літургії і з того багатства католицької традиції, яку ми в церкві маємо. І такими двома формами, власне, дуже плідної, глибокої молитви, яка нас занурює в життя Ісуса Христа, є, наприклад, хресна дорога і розарій. Також Марія кличе нас до адорації, як до такої особливої зустрічі, такого глибокого, інтимного побачення з Господом, де ми можемо досвідчити, як він нас любить, і почути його голос в нашому серці. Тому Марія повторює науку Ісуса, але робить це неповторно по-материнськи. І в цьому сила Богородиці. Вона продовжує місію свого сина, але робить це на свій спосіб. І мені здається, що Господу це дуже сильно подобається. І саме тому він так часто, принаймні в останні століття, два, посилає Богородицю на землю, бо вона найкраще вміє пригадувати нам те, чого навчає нас Писання, Боже об'явлення, і доносити до нашого людського серця спасенні правди. Вона є матір'ю. Господь вклав в серце Марії все своє материнство, а ми для доброго виховання, в тому числі вірі, потребуємо і тата, і мами. І в особі Богородиці Господь дав нам найкращу матір. І хто її тримає за руку, хто слухається в її лагідні, ніжні повчання, той і щасливий, і зростає, і приносить добрі плоди.
1: От ви, власне, зараз так сказали, що Марія – це наша мама, що не можемо, що нам потрібен і батько, і матір. Що можна сказати нашим братам і сестрам-протестантам, які вважають, що, в принципі, можуть звертатися до Бога напряму, якби, що, в принципі, Богородиця, не так уже й потрібна?
2: Напряму до Бога завжди можна звертатися, тому в цьому вони праві. Інша справа – чи коли Господь з нами говорить, чи хоче нам щось донести, чи він має право, не тільки право, а чи фактично він використовує посередників. Ми знаємо, що головним посередником

0: сповнила. І Господь до цього всього теж залучає, хоче залучити всіх нас. Апостол Павло про себе говорить в одному з послань, що він в своєму тілі довершує тих страждань, христових страждань, яким бракує для його тіла церкви. І в тому сенсі він про себе говорить як учасника діла відкуплення. Тому тим більше Богородиця має право бути нами вшанована, як та, хто залучена до цього діла. І Господь показує нам, що Він хоче, щоб ми до Нього приходили через неї. Якщо хтось виріс в традиції, де ця правда притемнена чи втратилась десь її розуміння, Господь таку особу не відкидає, звичайно. Я би часто кажу, десь як розмовляю з братами нашими протестантами, особливо з такими добродушними і налаштованими на діалог, що вони мають маму. Марія теж є їхньою мамою, вони, може, про неї не знають. Так буває, або замало знають, або замало звертаються. Але чи це означає, що мама їх менше любить? Абсолютно. Тому я, наприклад, не маю найменшого сумніву, що Богородиця заступається і випрошує благодаті для всіх своїх дітей, для всіх дітей її Сина Ісуса Христа, в тому числі і наших братів-протестантів. І одного дня вони це зрозуміють, і багато з них будуть вражені і здивовані. Я, наприклад, знаю багато історій навернення братів наших з різних церков євангельської традиції. І, наприклад, багато з них відкриває постать Богородиці. І коли усвідомлює її роль, місце, то насправді доходять до такого моменту, такого глибокого зворушення вдячності Богові за Марію і Марії вдячності за її заступництво, за все, що вона зробила для кожного з нас, для цілої церкви, для світу. І, власне, я так бачу наших братів-протестантів не як дітей без матері, а як дітей, які мають матір, тільки про неї або не знають. На жаль, дехто воліє не знати, а дехто без власної провини до неї не звертається, бо був вихований в такій традиції.
1: Знаєте, є така ще інша крайність, так? От є наші друзі, брати, сестри, протестанти, які взагалі не звертаються через Богородицю, бо просто не сприймають її так, як маму, так серйозно. Uh-huh. А є католики, та, які вважають себе, знаєте, як недостатньо святими, ну я особисто знаю таких людей, або такими занадто грішними, щоб звертатися до Марії, такі зі своїми буденними проханнями. Тобто, що би таким людям сказати?
0: То й цікава постава. Я багато в своєму житті таких не зустрічав, чесно, жодного, хто би вважав, що він негідний до Богородиці звертатися, тому що Трійця Свята вклала в серце Марії божественне материнство. Тобто це вся, можемо сказати, наскільки сотворіння, бо Марія є тільки сотворінням, наскільки сотворіння може в собі вмістити Божу вразливість, ніжність, ласкавість, доброту, настільки Господь Бог в Марію це все вклав. Тому, коли ми говоримо про все, що в ній є величного, все, що нас захоплює, то це насправді вона віддзеркалює і передає все, всі дари Божі. Тобто Марія від себе... Вона дуже добре про це знає і теж часто про це говорить, що вона є ніщо. І це є правда, про яку говорить, що Марія є ніщо сама по собі, як сотворіння. Навіть такий великий любитель Богородиці, почитатель, як святий Людовік де Монфорт. Він каже, що Марія як сотворіння є ніщо. Але з Божої благодаті і завдяки тому, що вона була послушна, відкрита, вона такі величезні, вона є морем ласк, вона море благодати в себе вмістила. І що перше, власне, в ній вражає, що Бог через неї приходить до нас в спосіб такий дуже скромний, і що якщо б Господа часами може хтось боятися, бо десь не розуміє до кінця, або десь бачив Бога, вияв Божої суворості чи справедливості, яка його налякала, то Марію боятися це насправді не дуже розумно, і завжди це якесь мусить бути дуже хибна формація. Особа мусить хибну формацію прийти християнську, бо Марія – це, власне, сама вразливість, сама ніжність, сама ласкавість. Тому, якщо хтось з таких братів чи сестер нас слухає, хто має таку перебільшений страх, чи перед Богом, чи перед Богородицею, то я хочу, власне, їх заспокоїти і сказати, що треба відкидати такі думки, тому що Бог загалом, Бог наш є милосердною любов'ю.

0: любов'ю. І якщо інколи він є суворий, чи мусить бути справедливим в такому значенні для нас болючому, то це завжди, на жаль, причина в цьому наш гріх. Наш гріх змушує Бога інколи бути справедливим, суворим. Він би завжди хотів бути повернутим до нас обличчям своєї милосердної любові, і він є так повернутий. Але через гріх ця його любов сприймається нами і відчувається, власне, болюче. Натомість Богородицю, моє враження особисте, Господь Бог дає нам як свою посланицю, яка має цю силу Божої вразливості, ніжності і лагідності. Тому боятися її, це, напевно, була би найбільша помилка, яка може тільки бути, тому що, власне, ще раз повторюся, в серце Марії Господь вклав все своє ніжне материнство. І саме в цьому є сила Марії, що Господь хоче через неї привести нас, показати нам цю таку, якщо можна так висловитися, жіночну сторону свого серця, материнську сторону свого серця. Тому не треба боятися. Це дуже немудро, неправильно і не відповідає правді про те, ким є Марія.
1: Ну, з вами повністю погоджуюсь, отче. Разом з її лагідністю, якою я також захоплююсь, та, і прибігаю також до неї. Знаєте, в деяких випадках ми бачимо, що Марія проявляла таку і дуже таку рішучість і мужність, так само, наприклад, під час втечі в Єгипет, там також потрібна була відвага не тільки від Йосифа, але також і від неї. Оці концепції, те, що я на початку програми ще сказала, що Марія як директорка, ви сказали, як наставниця, як проявляється в цій концепції саме оця її сильна, така рішуча і така мужня сторона, я би сказала.
0: Добре, дякую вам за запитання. Отже, я хочу перше сказати, що мужність і рішучість абсолютно не суперечать лагідності і ніжності. Це, можливо, інколи в нас, в нашому уявленні, ці чесноти чи прикмети особистості можуть видаватися суперечливими, тому що ми часто бачимо рішучих і відважних людей, які є жорсткими. От жорсткість суперечить лагідності, але не рішучість і не мужність. Тому ви слушно сказали, що Марія, яка є взірцем і в своєму житті осягнула завдяки Божій благодаті повноту всіх чеснот і Божих, і моральних, вона є одночасно і найніжнішою, і найлагіднішою, і найрішучішою в слідуванні за Бога, і найвідважнішою в боротьбі зі злом. Тому абсолютно це правда, і воно собі не суперечить. Ще раз скажу, що суперечить лагідності – це жорсткість, така немилосердна якась суворість себе суперечувала, і в Марії цього немає. Натомість мужності дуже багато, і відваги дуже багато, тому що кожна Божа дитина, в тому числі і Марія, мусить розуміти, що вона покликана до духовної боротьби. Марія це знала, розуміла, усвідомлювала, і вона боролася зі злом. І в цій боротьбі зі злом вона була дуже рішучою. Вона не входила в компроміси з дияволом, вона не вела з ним діалоги. А навіть тоді, коли вела діалог з Божими посланцями, як у випадку з Архангелом Гавриїлом, вона дуже виважена, ми бачимо. До моменту, поки вона не впевнена, вона запитується, вона веде діалог, коли ж вона розуміє, що це справді Божий посланець, розуміє, про що йдеться, вона приймає рішення і каже: ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І це те, що повинно нас захоплювати в Марії і що ми маємо брати за приклад від неї. Бути рішучим в доброму. Коли розпізнаємо, що Бог від нас чогось хоче, маємо завдяки молитві рішуче братися за виконання того, що Господь, до чого Господь нас кличе, бо в тому є велика радість, в тому є нагорода, в тому є не тільки спасіння, але теж наше освячення. Бо Господь хоче, щоб ми не просто спаслися, як дехто каже мені, отець, мені би там за двері до неба тільки. І мінімалізм, знаєте, духовний. Але Господь хоче чогось більшого. Він хоче нашої святості, бо від нашої святості залежить спасіння ще інших людей. Тому замало просто за двері якось там згори пополам спастися. Треба ще встигнути багато добра зробити, до якого Господь нас кличе. І Марія теж в цьому показує. Вона рішуча, бо вона розуміє, що від її місії залежить спасіння і освячення цілого світу. Тому вона дуже великодушна, в тому плані.
1: Так. Дякую, отче. А я нагадаю, що в ефірі триває програма «У ваших намірах». У нас в гостях отець Назарій Зюзак, вікарій парафії Божого Милосердя в Тернополі. І говоримо в рамках нашого Маріафону про роль Богородиці як директорки Радіо Марія. Отож, захочу вас, дорогі, телефонувати і доєднуватись до нашої розмови. Можете ставити питання нашому гостю. Телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так, телефон Вайберу зараз не працює, ми, власне, за цим Назарієм якраз через Вайбер зараз і комунікуємо. Знаєте, ви так сказали про ніжність, про мужність Богородиці. А от яка от риса характеру вас надихає найбільше, да, в Богородиці?
0: Дякую вам, це дуже гарне запитання. Найбільше мене вражає в ній дві чесноти. І перша з них – це є покора Марії, смирення. Смирення, воно настільки глибоке, автентичне. Це таке глибоке усвідомлення того, що Бог є всім, я і нічим. Це глибоке переконання в тому, що все добре, що є в мені, це дар Божий. І з цієї покори випливає в Марії дуже велика дві інші чесноти. Це вдячність і довір'я. От я би сказав, можна багато про чесноти нашої Небесної Мами говорити, але якщо би так коротше, і такі перші, які найбільше вражають, це покора, і з тої покори випливаюча вдячність Богові безмежна і довір'я безмежна. Оці речі, я вважаю, що нам всім треба з них починати, наше духовне життя. Бо можна говорити про любов, любов є ціллю. І в тій покорі теж є і любов, скажімо так. Але щоб дійти до такої великої героїчної любові, треба почати з чогось. І оце покора – це прийняття правди про Бога, про себе і життя згідно з цією правдою. І ми знаємо, що сама Богородиця в своєму гімні величальному, який нам переповідає євангелист Лука, говорить, що Господь зглянувся на неї з огляду на її смирення, її покору, на її такий, можемо по-людськи сказати, такий принижене становище, в значенні не якомусь, що хтось її принизив, тільки, що вона себе вважає маленькою. Марія себе вважає маленькою дуже. І чим вона більше себе применшує, тим більше вона прославляє Бога. І дуже багато християн не розуміють чесноти, покори, смирення, вони вважають, що це самоприниження. І оце велика помилка, тому що покора – це не про приниження, а про відкриття правди про себе. І Богородиця ціле своє життя щораз більше упокорювалася, тобто глибше пізнавала, яка вона маленька, який Бог великий. І в такий спосіб вона прославляла Бога. Писання нам говорить, що горді є проклятими, бо вони обкрадають Бога з Його слави. Гордий – це той, хто приписує Божі дари собі і обкрадає Бога з Його слави. Марія ніколи в житті цього не зробила. Вона нічого собі не приписала з того доброго, що вона мала. І в цьому її велич. І мене вражає оця її покора тим, що, дорогі наші радіослухачі, це чеснота, в якій можуть всі вправлятися. От є чесноти, які нелегкі. Наприклад, хтось практикує героїчну відвагу. Так, ну не всі є відважні, ми знаємо, якщо і бувають відважними, то в різній мірі. Хтось є, наприклад, дуже стриманий, там, умертвлений, практикує покути суворі. Не всі зможуть, в силу здоров'я, в силу багатьох інших моментів. І так далі. Натомість з покорою нічого не треба здобувати. В покорі треба відкинути просто брехню про те, що я є кимось, а прийняти правду, що Бог є всім, і все добре, що я маю від Нього. Тому покірним бути насправді дуже легко. Треба просто позбавитися брехні, яку світ мені пробує нав'язати, чи диявол, чи мій власний егоїзм. Тому покірним може бути кожен. Покірним бути – це зійти в долину. Багато святих вважали, що святість – це дертися нагору. А свята Тереза і дитяти Ісус і багато інших святів сказали, що насправді фундамент святості – це зійти в покору, долину своєї покори, зрозуміти, що ти маленький, а Бог великий. І тоді Бог тебе бере на руки і виносить вгору. І мені дуже це подобається. Отже, покора – це те, що найбільше захоплює в Марії. А друге – це вдячність Богові за все, яка робила її щасливою. І останнє – це довір'я. А довір'я якраз дає силу долати труднощі. Вона знає, що вона в обіймах люблячого Бога. І вона не мусить нічого боятись. Це я би хотів, щоб ми ці чесноти нашої Небесної Мами в першу чергу практикували. Mm-hmm. Думаю, що вони найцінніші в певному сенсі.
1: Так цікаво. Я так нагадалось мені те, що це сказали про святу Терезу, Терезіту від Дитятка Ісуса. Теж так нагадалась така цитата, не, що «Займімо останні місця, тому що вони завжди не зайняті». Ну, я не знаю, можливо, це не вона, мені здається, що все-таки це вона говорила про це.
0: Можливо, можливо.
1: Так. Наразі маємо телефонний дзвіночок, отже, приймемо.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу. Так, абонент 093, ви в ефірі.
2: Добрий день, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: У мене таке запитання. Я не можу ніяк зрозуміти, як Марія зачита без первородного гріха. Батько її Іоаким. Його син щось святує.
1: Ага, все, питання зрозуміло. Отче, як так, що Марія непорочно зачата?
0: Пані каже, що не може цього зрозуміти, і тут ми всі з нею солідарні. Бо це є велика тайна Божа, тайна Духа Святого. І церква, урочисто проголосивши догму про непорочне зачаття Марії 8 грудня 1854 року, вона не пояснює нам цих деталей, як це відбулося, бо це залишається Божою тайною. Натомість церква з всім своїм авторитетом і з абсолютною певністю стверджує, що об'явлення Боже нам це відкриває, що ми це знаємо точно. І що це настільки певна і важлива теж правда віри, що за неї навіть треба було би, можна і треба було би віддати життя. Натомість, як це відбулося, кожен, є багато богословів, які на ці теми пробують снувати свої, свої такі теорії, гіпотези. Я теж їх багато знаю і деякі свої думки на цю тему маю, але не вважаю за слушне, щоб ми зараз це все обговорювали, бо це насправді другорядне запитання, і поки і остаточної відповіді все одно буде, ми точно не знаємо. Знаємо, що була без первородного гріха зачата, і що в тому зачаті, що в цьому зачаті Марія отримала особливі благодаті Духа Святого. Пам'ятаємо, що це все пов'язано теж з її батьками, особливо з Святою Анною, що Марія була вбережена від цієї плями первородного гріха силою майбутніх заслуг Ісуса Христа. Тобто вона теж є спасена Ісусом, тільки в досконаліший спосіб. І знаємо точно, що від власне цього першого моменту свого зачаття Марія є святою. Тобто вона ніколи не була під владою злого духа. Бо навіть найбільші святі, які ніколи в житті свідомого гріха не зробили, таких є, в церкві немало, тим не менше були піддані первородному гріху і в певний момент життя стали Божими дітьми через хрещення. Марія тою донькою Божою завжди була. І оце радісна таємниця для нас, що в ній Бог переміг диявола остаточно. Диявол не може хвалитися, що Марія хоча б мить якусь була під його владою. Вона завжди вільна, завжди Божа, завжди випромінює Духа Святого. І це радісна правда. А як воно все відбувалося в цьому вимірі духовному, чи навіть як це все відбулося навіть на тому рівні, такому біологічному, фізіологічному, це залишається для нас таємницею. Мусимо трішки почекати по тамту сторону неба, коли будемо з Господом, напевно, Він нам ті тайни відкриє. А поки що ту свою цікавість мусимо трошки погамувати, бо надмірна цікавість в певних речах, вона теж людину може завести в певні помилки. Є моменти, коли треба Богові довіритись. І довіритись Його церкві, яка має Духа Святого і дар не помильності проголошувати те, що Господь Бог нам об'явив і що нам потрібне для освячення і спасіння.
1: Що ж, дуже дякую, отче, вже дуже мало залишилося. От бачу, у нас тут уже шквал дзвіночків. На жаль, я не можу вже всі прийняти. Ну, можливо, хіба так один? Дуже-дуже коротенько, угу. Так? Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Алло, це я?
1: Так, це ви.
3: Бачите, Марія,
1: але дуже
3: матка
1: коротко.
3: Наша, так. Найсвятіша. Мені згадуються польські слова польської пісні старинної, бо ти все можеш. і небо отвориш, і син твій вислухай себе. Отче, дуже тяжелі времена, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. Дуже прошу, дякую.
0: Ага. Обов'язково, так. Дякую.
1: Це таке
0: просто це було більше прохання. Не запитання, таке це свідчення.
1: Так.
0: Прохання і свідчення про велич святості Марії, повністю погоджуємося. Марія є найсвятіша, це є правда віри, яку церква проголошує, і наша римокатолицька, і теж східна церква проголошує, чесніша від херовимів і незрівняно славніша від серафимів.
1: Але, власне, непорочне зачаття якраз, ну, я говорю зараз про православну саме церкву, якраз вони і не визнають, та, їм також так трошечки дивина.
0: Я думаю, що це пов'язано, власне, з тим, що, на жаль, сталося в 1054 році, і те, що Східна церква відмовила послуху Верховному понтифіку Папі Римському, і пізніше вже всякі такі рішення, догматичні окреслення в силу цього першого бунту і спротиву вона вже якби по інерції не приймає. Натомість я знаю багатьох християн православних, і в моїй родині є такі, які в своїй інтуїції віри християнина, вони не мають нічого проти непорочного зачаття і фактично вірять в це, тільки окреслюють це трошки по-іншому. Тому я хочу сказати, що щодо Богородиці, то в нас з православними християнами є дуже дуже насправді невелика різниця. Натомість, якщо би говорити між богословами, то так, там вже би були трохи більше суперечок. А прості люди, які живуть таїнствами, Божим Словом, і щиро шукають правди між ними, в тій їхній простій такій живій вірі, різниці майже немає.
1: Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». З вами була сьогодні я, Оксана Корчевська, і наш гість – вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, автор християнського і євангелізаційно-катехізаційного каналу «In Altum», отець Назарій Зузик. Отче, дякую вам сердечно. Ну, так дуже швидко цей час пройшов. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Благословіть, будь ласка, нас на цей день.
0: Нехай всіх працівників, всіх, хто допомагає, Радіо Марія, всіх радіослухачів, стереже, провадить, зміцнює вірі і благословляє через заступництво Богородиці, Бог всемогутній, милосердний, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь. Дякую.
0: Дуже вам дякую теж за запрошення і всім бажаю мирного і благословенного дня. Тримаємо нашу Небесну Маму за руку, і вона нас обов'язково приведе до свого сина, бо Марія, як казав святий Людовік де Монфорт, це найкоротша і найпевніша дорога до Бога.
1: Амінь.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
4: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Вітаю всю родину Радіо Марія, всіх слухачів, волонтерів, співробітників радіо з днем народження. Існування цього радіо, робота його, то велика радість, втіха для всіх віруючих. І я впевнений, і невіруючих людей це можливість дізнатись, що таке є віра, як жити в вірі, що таке церква, як вона живе, розвивається, яке вчення нашої церкви. Тому я бажаю плідної роботи, благословень Божих нам всім. І дуже радий, що теж маю честь бути частиною родини Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 29 травня. Сьогодні, 29 травня, Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Теодосію. Мати святої Теодосії – жінка багатого царгородського міщанина. Вже на 40-й день після народження доньки занесла її до церкви святої Анастасії і посвятила на службу Богові. Коли Теодосії виповнилося 7 років, її мати пішла в монастир, а дочку тримала при собі. На 10-му році життя Теодосія залишилася круглою сиротою. Вона веліла роздати своє майно вбогим, а своє дівицтво посвятила Богу, залишившись назавжди в монастирі. Коли за імператора Лева Ісавра почали нищити ікони, тоді свята Теодосія разом з іншими монахами-дівицями була присутня при тому, як за наказом імператора з притвору палати мали викинути мідний образ Спасителя, поміщений там ще за часів святого Костянтина Великого. Тоді святі дівиці стали в обороні ікони і повалили драбину, за допомогою якої іконоборці хотіли зняти її. В кару за це імператор наказав усім монахиням, що були при цьому, стяти голови. А святу Теодосію замкнули до в'язниці і впродовж 7 днів давали їй по 100 буків. На 8-й день кати водили її по місту і немилосердно били. Коли ж прийшли на площу, один з катів підняв з землі баранячий ріг і став ним так жорстоко бити святу дівицю по голові, що забив її до смерті. Так, захищаючи честь ікон, свята Теодосія стала гідною мученицької смерті.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Урсулу Лідуховську. Наша свята народилася у 1865 році в Австрії. Її батько, граф Антоній Лідуховський, був польським емігрантом, а матір – Жозефіна Саліс Зізерс, швейцарською підданою. Уся родина була глибоко віруючою, старша сестра нашої святої – Марія Тереза є засновницею Чернечої конгрегації святого Петра Клавера для африканських місій. Молодший брат Володимир належав до Товариства Ісуса. Із 1915 року був генералом цього Чернечого ордену. При святому хрещенні наша свята отримала ім'я Юлія. З часом сім'я перебралась до Польщі. 1886 року Юлія вступила в Краківський монастир Урсулянок, де прийняла нове ім'я – Марія Урсула від Ісуса. Вона активно зайнялася педагогікою, працювала учителькою і вихователькою в школі та пансіонаті при монастирі, і зрештою виховання дітей та молоді стало основною справою всього її життя і спільноти сестер. «Тільки б уміла любити». Так, писала вона ще в новіціаті. Любов до Бога і людей вона підтвердила своїм життям. Свята Урсула Лідуховська пройшла Україну, скандинавські країни, Францію, Італію з посланням Божої любові. Свого часу вона стала апостолом нової євангелізації, доводячи своїм життям і діями, що євангельська любов завжди є актуальною, творчою і дієвою. Ми всі можемо вчитися у неї, як творити з Христом більш людяний світ, у якому у повній будуть реалізовуватись такі цінності, як справедливість, свобода, солідарність, мир. Ми можемо учитись у неї, як щоденно втілювати євангельські заповіді любові. Такі слова блаженного папи Йоанна Павла ІІ прозвучали під час її канонізації 18 травня 2003 року. Про своє покликання свята Урсула писала: «Мій головний вид апостольства – це сонячність душі, апостольство святої радості». Із самого дитинства свята Урсула дотримувалася цього принципу. Рідні називали її сонячним промінчиком. Так зворушливо святу називали тому, що, як сама пояснювала, вона бажала бути подібною до променя, завжди залежати від свого Божого сонця і хотіла своєю добротою та любов'ю робити життя всіх людей світлішим, щоб таким чином привести їх до джерела добра, до Бога. Свята Урсула була настоятелькою Краківського монастиря. У 1914 році почалася Перша світова війна, і Урсула виїхала у Стокгольм, перебуваючи у скандинавських країнах – Швеції, Данії, Норвегії. Свята Урсула поряд з виховною роботою допомагала творчому житті місцевої церкви, організовувала допомогу жертвам війни, вела активне життя. Вона була відкритою для людей різних релігійних і політичних напрямків і говорила, її політика – це любов. Обставини змушували святу з кількома сестрами та з підопічними дітьми мандрувати і навіть часто поневірятись різними країнами. У багатьох, на перший погляд, безвихідних ситуаціях свята Урсула не зневірювалась, не впадала у відчай, а повністю довіряла Богові – себе, сестер, дітей – і всі їхні справи. Господь Бог завжди посилав до них людей, які давали їм їжу, одяг, притулок, потрібні кошти. Ця сонячна жінка несла людям милосердну Божу любов, і Бог явив їй своє милосердя через людей. У 1920 році свята Урсула разом з сестрами та значною кількістю сиріт повернулася у Польщу. Апостольська столиця реорганізувала автономний монастир в апостольську конгрегацію під назвою «Урсулянки від Пресвятого Серця Ісуса в агонії». Духовність конгрегації, зосередження на спогляданні спасительної любові Ісуса Христа та участі в Його місії через виховання, навчання, служіння людям, особливо стражденним, залишеним відкинутим суспільством, тим, які шукають змісту життя. У настановах своїм сестрам свята Урсула спрямовує їх любити понад усе Бога, а в Бозі – кожну людину, кожне творіння, посмішку, сонячність душі та уміння покірно переживати сіру буденність як привілейовану дорогу до святості. Вона вважає достовірним доказом зв'язку з Христом та знаряддям євангельського і виховного впливу. Сама вона подавала саме такий приклад. Орден інтенсивно розвивався – створювались спільноти сестер у Польщі. 1928 року відкрили головний дім ордену в Римі, а також гуртожиток для бідних дівчат. Черниці працюють серед бідних на околицях Риму. У 1930 році сестри поселились у Франції. Свята Урсула скрізь організовує виховну і просвітницьку роботу. Сестри, за її дорученням, займаються катехізацією, працюють у найбідніших районах. Свята організувала видавництво для дітей і молоді, писала статті та книги, стала ініціатором створення організації для дітей. Круціата Євхристійна молоді та жінок брала активну участь у житті церкви та країни, за що отримала високі церковні державні нагороди. Нині сестри цієї конгрегації працюють в багатьох країнах Європи та Америки. Коли її працелюбне життя закінчилося у Римі, 29 травня 1939 року люди казали, що померла свята. Через 64 роки після її смерті папа блаженний Йоанн Павло ІІ канонізував Урсулу Лідуховську. Вона працювала у різних країнах, але була похована у Римі. Її нетлінне тіло з часом перевезли до Польщі, і воно спочиває у каплиці материнського дому Пнєва. Після смерті святої Урсули церква офіційно засвідчила 4 випадки чуд надприродних зцілень. Крім того, вона являлась людям. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Урсули, подаруй нам таку любов та довіру до Тебе, щоб світло Твоєї радості супроводжувало нас у всіх обставинах нашого життя. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Є, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, сьогодні з вами поговоримо про Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Чому так? Тому що найближча неділя для католицької церкви, західного обряду, Риму католицької церкви, це є свято, це є урочистість Пресвятої Трійці. Ну і, власне, так ми вирішили, що потрібно на Радіо Марія зробити певне таке впровадження у це свято, щоб пояснити, чим є Свята Трійця, тому що насправді є дуже багато непорозуміння, дуже багато також і критики з боку інших релігій щодо християн, щодо нашої віри в Пресвяту Трійцю. Навіть так можу поділитися з нашими слухачами, буквально нещодавно натрапив в Ютубі таке велике відео з дуже багатьма переглядами одного мусульманина, здається, якийсь певний імам, який атакує християн, атакує католицьку церкву, розповідаючи, що ви християни, ви католики, ви є язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один. І, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, це є щось на кшталт язичництва. Так само чуємо якусь певну критику з боку ортодоксальних юдеїв, які теж, коли чують, власне, наші християнські догмати, що Бог є один, але є в трьох особах, власне, це є наша віра. А також твердять про те, що ви, християни, нічого не розумієте, ви не є монотеїстами, ви є політеїстами і, власне, вірите в багатьох богів. Отже, дорогі друзі, в цьому сенсі ми теж на Радіо Марії маємо захищати нашу віру, маємо пояснювати нашу віру, а ті речі, які не завжди є зрозумілими, то теж пояснювати, звідки це взялося, що написано про ту або іншу правду нашої віри в нашому катехезісі або у Святому Писанні, власне, все це маємо пояснювати. Думаю, дорогі друзі, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дуже часто можемо почути таке запитання, а де про Пресвяту Трійцю написано в Святому Писанні? Тому що, власне, один із аргументів проти цього догмату Пресвятої Трійці полягає в тому, що, насправді, якщо ми відкриємо Святе Писання, Біблію, будемо гортати його від початку аж до самого кінця, від книги Буття до книги Апокаліпсиса, то, власне, саме поняття Пресвятої Трійці ми жодного разу там не зустрінемо. Отже, дорогі друзі, тут це не є проблема перекладів, це не є якась інша проблема. Насправді, термін, поняття Трійця жодного разу не згадується в Святому Писанні. Але це зовсім не означає, що Святе Писання не говорить про Трійцю, про Отця, Сина і Святого Духа. Ми ще під час сьогоднішньої катехези спробуємо подивитися на Святе Писання, що саме воно говорить про Трійцю. А загалом, такий перший факт про Пресвяту Трійцю в нашій сьогоднішній катехезі полягає в тому, що насправді в Святому Писанні це поняття не зустрічається, і першим, який загалом згадав це поняття Пресвятої Трійці своїй праці, це був Феофіл Антіохійський. Отже, був такий діяч, богослов, це є друге століття, буквально одразу після Ісуса Христа він написав працю під назвою проти автоліка, теж захищаючи віру християнську, і ця праця датується 168 роком після народження Ісуса Христа. Отже, більш-менш 130 років, ну, після смерті, воскресіння Ісуса Христа. Отже, саме цей автор вперше згадує поняття Пресвятої Трійці. Далі, дорогі друзі, що ж, давайте зараз теж, от, коли виникають певні такі питання щодо нашої віри, маємо звертатися до Святого Писання і можемо також звертатися до катехезіса католицької церкви. Катехезіс – це певний такий підручник, який відповідає, ну, на найбільш такі глобальні питання віри, найбільш загальні, і, власне, катехезіс, ну, певне таке керівництво щодо нашої віри. Ну, і, до речі, колись на Радіо Марія провадив цілий такий цикл катехез, от про катехезіс католицької церкви, ми брали просто всі розділи, один за одним ці розділи переглядали, наскільки міг пояснював ці правди віри, які описуються в цьому катехезісі, і теж от постійно повторював, що от, принаймні, християни, католики, принаймні дві книги от обов'язково мають мати в своїх домівках. Звісно, перше – це Святе Письмо, яке ми покликані читати навіть кожного дня, тому що сам Бог звертається до нас через Святе Писання. Ну, а друга книга – це є, власне, катехезіс католицької церкви, тому що він пояснює нам певні правди віри. Ну, і зараз перед собою також маю катехезіс. Так, вибачте, дорогі друзі, досить далеко від мене лежав, але, власне, вже дотягнувся до нього. Отже, катехезіс католицької церкви, і одразу відкриваю пункт 237. Сам катехезіс розбит на такі певні параграфи, на пункти, і давайте от просто прочитаємо 237 параграф катехезіса католицької церкви. Дуже такі цікаві речі тут говориться, і далі спробую їх пояснити. Отже, що говорить церква про Пресвяту Трійцю. Свята Трійця є таїнством віри у стислому значенні. Одним із таїнств, захованих у Бозі, які не можуть бути пізнані, якщо не об'явлені Богом. Отже, тут є крапка, далі потім ще будемо читати. Дивіться, дорогі друзі, що церква говорить про таїнство Трійці. Це є таїнство, тайна. А тайн означає, що, ну, якісь речі заховані від нас. Власне, до кінця не можемо зрозуміти. І, власне, цей катехезіс говорить про те, що це є тайна, яка захована у Бозі, і її неможливо зрозуміти, якщо вона сама, ця тайна, це таїнство не об'явлене Богом. Отже, дорогі друзі, про що тут мова йде? Дивіться, ну от філософи античності, Греції, Риму, а потім, власне, науковці, вже наші сучасні науковці 20-го, 21-го століття, досить часто можемо почути від них про те, що людина за допомогою свого розуму, за допомогою своїх інтелектуальних здібностей може прийти до висновку про те, що є творець світу, про те, що цей світ має свій початок, своє перше джерело. І, власне, навіть античні філософи, які жили в язичницьких суспільствах, тобто які вірили в багатьох богів, ці філософи на кшталт Платона, Арістотеля, власне, вони за допомогою от логічних міркувань, за допомогою сили свого розуму, вони приходили до висновку, що все ж таки Бог є один, є той Бог, який створив Всесвіт, Бог, який є джерелом життя. Отже, ці речі людина здатна зрозуміти. Але, натомість, дорогі друзі, людина не здатна зрозуміти, а який є цей Бог. Бог, який створив світ, який є першою причиною, першим джерелом усього. Власне, цього ми за допомогою нашого людського розуму не можемо зрозуміти. Отже, відповідно, потребуємо допомоги. І, власне, ця допомога в традиції церкви називається Божим об'явленням. Сам Бог говорить про себе, розповідає про себе, об'являє певні таємниці, які заховані в ньому. І Святе Писання, Біблія, власне, це є слово, яке Бог промовляє до кожного з нас.
4: коли ми відкриваємо Святе Писання і коли ми читаємо це Святе Писання з вірою, в єдності з церквою, власне, це є не просто текст, який розповідає про якісь події, які відбувалися 2000 років тому, а, власне, це є слово, яке Бог звертає до нас. Це є слово, в якому Бог розповідає про себе. І, власне, що ми читаємо в цьому Святому Писанні? Насамперед, читаємо про любов Бога до свого народу, про любов Бога до кожного з нас. Читаємо про те, що Бог провадить історію цього світу, історію людства, історію окремих народів, історію окремих людей. І коли вивчаємо ці речі, які Бог розповідає про себе, власне, в цей момент ми пізнаємо краще Бога. Входимо в якісь таємниці, які от просто для людського разуму, для нашої логіки, для нашої науки заховані. Отже, Бог сам об'являє себе людині. І, власне, про це говорить катехезис церкви, що Свята Трійця є тайною, і вона не може бути пізнаною, якщо не буде об'явлена Богом. І, отже, Святе Писання розповідає нам про те, що Бог є один, але об'являється нам в трьох особах – Отцю і Сину і Святому Духові. Ну, от, власне, так, як ми починаємо всі наші справи, наш ранок, давайте нагадаю, дорогі друзі, якщо ми вважаємо себе християнами, то, власне, ми починаємо наш день, от коли ми прокинулися, із знаком Христа, який нагадує нам про відкуплення, нагадує нам про ціну, яка була Сином Божим заплачена за наше визволення, за наше спасіння. І також під час цього, коли робимо цей знак Христа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, починаємо кожен наш день з того, що згадуємо Святу Трійцю, просимо Бога про допомогу, просимо, щоб все те, що ми будемо робити протягом цього дня, вона відбувалася в присутності самого Бога при Святої Трійці. І далі читаємо цей 237-й параграф катехезиса католицької церкви. Звичайно, Бог залишив сліди свого триєдиного буття у своїх творіннях та у своєму об'явленні у Старому Завіті. Але глибина його сутності, як Святої Трійці, перед воплоченням Сина Божого і посиланням Святого Духа становила таїнство, недосяжне для самого розуму і навіть для віри Ізраїля. Отже, таїнство Пресвятої Трійці – це центральне таїнство віри і християнського життя. Отже, власне, ці речі говорить нам катехезис католицької церкви. І дивіться, дорогі друзі, щоб пояснити, от чому це є тайна, чому ми до кінця не можемо зрозуміти от Бога одного в трьох особах. До речі, коли готувався до цієї катехези, ну, достатньо багато різних книжок прочитав, різної літератури, різних пояснень. І, власне, зауважив, що практично всі автори, богослови, священники, які описують таїнство Пресвятої Трійці, вони говорять про те, що це неможливо зрозуміти нашим людським розумом. Ви знаєте, коли так почав роздумувати, ну, про це таке певне незрозуміння, я пригадав, ну, такий випадок, факт із мого власного дитинства. Пам'ятаю, коли мій батько мені, от я не пам'ятаю, скільки мені років в той час було, можливо, 10, можливо, більше, можливо, менше, але плюс-мінус 10, і мій батько мені пояснював, от як створений Всесвіт. Розповідав про землю, про зірки, про сонце, і потім розповідав про те, що Всесвіт є безмежний, у Всесвіту немає кінця. І я в певний момент намагався уявити, от як це може бути щось, що не має кінця, що не має закінчення, що не має жодного обмеження. І теж я пам'ятаю, навіть от від цього уявлення, ну, почала запоморочуватися мені моя голова, і мій батько так сказав мені, от я досі пам'ятаю його слова, звісно, це не є догмат віри, але, ну, якась певна правда тут відбивається. Він сказав мені, що якщо ми собі так будемо уявляти цей безмежний Всесвіт, що не має жодного закінчення, жодного початку, то ми просто можемо в цей момент, ну, можливо, зможемо збожеволіти, тому що це перевершує все те, що ми коли-небудь досвідчували в нашому житті. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий приклад Всесвіту, але думаю, що більш-менш можемо аплікувати цей приклад до Бога. Не можемо його до кінця пізнати. Бог не має початку, не має закінчення, не має жодних обмежень. Він є самим життям, джерелом життям. І ми, як люди, ми є обмежені. Ми маємо завжди свій початок, маємо наше закінчення, маємо обмеження наших сил. Якісь речі можемо робити, але якісь речі не можемо робити. Ми не можемо літати своїми власними силами, ми не можемо жити під водою, ми не можемо продовжувати власними силами своє життя до вічності, не можемо жити от без кінця і без краю. Отже, ми, як люди, як творіння, є обмеженими. Тому, коли починаємо занурюватися в цю таємницю Бога, намагатися уявити от точно, достеменно, з усіма деталями, які є Бог, то, власне, бачимо, що наші здібності є обмежені. Бог перевершує всі ці речі. От, власне, також от одна історія, яку зазвичай розповідають богослови, священники, коли пояснюють таїнство Трійці. Один, звісно, попри те, що зараз говорю, що неможливо зрозуміти до кінця, от яким є Бог, але тим не менше, те, що десятки богословів в історії церкви намагалися дати відповідь на це запитання, намагалися пояснити таїнство Трійці. І одним із найбільш відомих таких богословів, який вивчав Трійцю, це був святий Августин, який має свій твір, власне, декілька томів, який має назву «De Trinitate», тобто «Про Трійцю». І, власне, цей твір, який до сьогоднішнього дня вивчають семінаріях, в університетах. Я пам'ятаю, коли я навчався в католицькому університеті в Римі, то ми цілий рік от, власне, вивчали святого Августина, вивчали цей його твір про Пресвяту Трійцю. Не пам'ятаю зараз вже всіх цих деталей, всіх цих лекцій, але пам'ятаю, ну, насправді, що це було достатньо складно, принаймні для мене, щоб зрозуміти всі ці аргументи, пояснення Августина. І от, власне, Августин вважається одним з таких найбільших богословів, який найбільше наблизився до розуміння таїнства Трійці. Але, тим не менше, про нього розповідають, ну, таку цікаву історію. Я не знаю, чи вона є правдивою, але, власне, так є, що ця історія говорить, що коли святий Августин от роздумував про це тайну, як може бути Бог одним, але одночасно в трьох особах, а як ці особи пов'язані між собою, які між ними є стосунки, то, власне, в цей момент одного разу Августин прогулювався вздовж берега моря. І в цей момент побачив хлопчика, який бере воду, мав щось з собою, або якийсь певний ковшик, або руками, не знаю вже точно, не пам'ятаю цієї історії достеменно в деталях, і, власне, брав цю воду і переносив на берег, і потім виливав десь там в ямку. І цей хлопець, ну, був дуже так заклопотаний цією справою, дуже так ретельно все це робив, і святий Августин зацікавився, підійшов до нього і запитав його: «Що ти робиш? Навіщо ти переносиш воду із моря на сушу, на землю?» І цей хлопець сказав, що «Я хочу всю воду, яка є в цьому морі, перенести на сушу». І святий Августин так здивовано сказав: «Ну, хіба ти не розумієш, що це неможливо зробити?» І в цей момент виявилося, що цей хлопець є не просто хлопчиком, а є ангелом Божим, який сказав Августину: «Августину, ти бачиш, що я не можу перенести воду із моря на сушу, а ти

роздумувати. І дуже цікаво, що насправді от, які є способи пізнання певних правд віри, які є способи пізнання цього світу, нашого Всесвіту, нашої віри. Звісно, ми користуємося розумом, користуємося логікою, користуємося якимись певними науковими підходами, є різні методи, є різні теорії, як людина може от розвивати якісь певні свої здібності, певні теорії, певним і так далі, і так далі. Отже, але, дорогі друзі, ну теж є також спосіб пізнання світу, який ми можемо назвати духовним або містичним. Тому що Бог часом відкриває якісь певні речі не тільки за допомогою розуму. Принаймні, ну от в моєму житті я пам'ятаю, що коли переживав навернення, маючи десь там 20 років, навчаючись в університеті, для мене ну не так важливими були ну всі ці аргументи на користь віри, а більш важливими були ті речі, які я відчував в своєму серці. І потім я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, наш єпископ, він постійно повторював нам, семінарістам, які теж мали обов'язок навчання, мали лекції, філософії, богослов'я, якихось інших наук, він повторював так: дорогі наші семінарісти, пам'ятайте, що Бога ми вивчаємо не тільки за шкільною партою. Богослов'я ми вивчаємо не тільки на лекціях, але вивчаємо богослов'я також на кленчнику. Ну, от, власне, наш єпископ використовував таке польське слово. Хіба українською можна перекласти його як підколінник? Власне, в наших храмах є, знаємо, що в католицьких храмах є лавки, і також є спеціальні підставки під коліна, щоб вірним, які прийшли на службу або просто прийшли на молитву, було більш комфортно стояти на колінах, не просто на підлозі, тому що зимою часом буває холодно, ну і так далі. Отже, і є от так звані кленчники або підколінники. Не знаю правильно, як назвати їх українською. Отже, ну, в будь-якому випадку така підставка, на якій можна молитися, стати на колінах. Власне, єпископ мав на увазі, що вивчаємо богослов'я також час молитви, коли ми молимося. Отже, дорогі друзі, і теж от коли готувався до сьогоднішньої катехези, теж так думав про Пресвяту Трійцю, от так от собі думав, як краще її пояснити. І ви знаєте, ну от у нас один з таких гарних прикладів, яким, принаймні мені здається, що це є гарний приклад от із Святого Писання. Є така історія, яка розповідає про покликання перших учнів Ісуса Христа. Це Євангеліє від Йоанна. І євангеліст Йоанн розповідає про своє власне покликання, як він прийшов до Христа. Він говорить, що він був на березі Йордану, побачив Ісуса Христа. Йоанн, хреститель, говорить, що ось це є Агнець Божий. І далі Йоанн разом з іншими учнями підходить до Ісуса Христа і запитує його: «Учителю, де ти живеш?» У відповідь Ісус відповідає: «Прийдіть і подивіться». І далі Йоанн говорить, що вони прийшли, подивилися, перебували там, в домі Ісуса Христа, до певного часу, і після цього Йоанн стає учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну от, власне, такий цікавий уривок Євангелія, який говорить про те, що учні були в домі Ісуса Христа. Що є цим домом Ісуса Христа? До кінця не зрозуміло. Здається так, що не йдеться про якусь там певну хатинку, в якій проживав Ісус Христос, а, власне, йде про ну, якийсь інший досвід, такий духовний досвід, містичний досвід. Досвід, коли Йоанн зрозумів, що він зустрів того, який ну, не є просто людиною, просто чоловіком, який навчає ну, якусь певну релігійну теорію. А, власне, мова йде про щось інше. Йоанн повірив, коли перебував в цьому домі Ісуса, в домі Ісуса Христа. І, власне, дорогі друзі, також думаю, що як можемо пізнавати Бога, коли входимо у цей дім Ісуса Христа, коли входимо ну, в такі близькі стосунки з Христом, коли перебуваємо в молитві, коли розмовляємо з Богом,

коли Бог звертається до нас. А Бог завжди звертається до нас. Не обов'язково це має бути якесь певне слово, так як промовляє людина, але Бог по-іншому говорить, промовляє безпосередньо до нашого серця. І отже, власне, цей досвід, от перебування разом з Богом в історії церкви мали святі, мали наші містики, які потім описували те, що вони досвідчували, а те, що вони переживали, коли входили, ну, в такі близькі, інтимні стосунки з Богом, і коли вони описують цю любов, яку вони досвідчують. Отже, власне, дорогі друзі, в такий спосіб ми також можемо пізнавати Трійцю. І, напевно, коли церква, от ще в перших століттях, на Нікейському соборі, потім на Константинопольському соборі, які відбувалися в 4 столітті, проголошує цей догмат віри, що ми віримо в одного Бога. Бог є один, але цей Бог є одночасно три особи. Це не було просто, от коли церква це проголосила, не було просто таким плодом роздумування над Святим Письмом, роздумування над якимись певними правдами віри, але це був також досвід, внутрішній досвід, досвід молитви, які мали ці отці церкви, ці перші святі церкви, які розуміли, хто є такий насправді Бог, приходили до цього висновку. Отже, саме тому ми також от щонеділі, коли приходимо на службу Божу, ми сповідуємо нашу віру, віру в Отця і Сина, і Святого Духа, які є єдиним Богом. Ну, і далі, йдемо далі, що стосується безпосередньо Святого Письма. Вже сказав, що саме поняття «трійця» не використовується жодного разу, але, тим не менше, ми постійно можемо бачити ці згадки про Отця і Сина, і Святого Духа. Навіть Святе Писання розпочинається з того, що ми бачимо Бога, який творить цей світ, творить людину, але одночасно бачимо, що в Богові є, ну, якась певна множина. Так, наприклад, в першому розділі книга «Буття» Бог говорить, от ми читаємо ці слова, «Створимо людину на наш образ і на нашу подобу». Перший розділ, здається, 27-й вірш, зараз спеціально не перевіряв. Отже, дорогі друзі, є дуже цікаво, що написано, от Бог є один, але Бог промовляє. Створимо. Ми бачимо тут множина. І у цій церкві, коли читають цей уривок, одразу говорять, ось, тут же бачимо цей факт про Пресвяту Трійцю. Це є така внутрішня розмова Отця, Сина і Святого Духа, які спілкуються між собою. Створимо цю людину на наш образ і на нашу подобу. До речі, дорогі друзі, от теж богослови церкви, ну, дуже часто говорять, що Бог є один, але Він зовсім не є самотнім. Тому що постійно є це спілкування Отця і Сина і Святого Духа. Навіть є така богословська концепція, яка говорить, що це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа, ну, навіть може нагадувати, ну, щось на кшталт такого танцю, гармонії, рухів, спілкування, поглядів, слів, от цього того, що от ми в людині бачимо в нашому людському житті, коли бачимо насправді гарний танець. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Бог, який є який є один, але який не є самотній, тому що всередині самого Бога є спілкування. Власне, так пояснюють от це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа. Є той, який любить, Отець, є той, якому належить ця любов, якому вона дарується, це є Син, і є також от втілення цієї любові, це є Святий Дух. І от, власне, всі це є Свята Трійця. Отже, дорогі друзі, і вже на початку історії Всесвіту, історії людини, ми бачимо ці згадки про Пресвяту Трійцю. І далі, звісно, ми також маємо згадки про Духа Святого, також на самому початку історії творіння. Буквально перші вірші книги «Буття» говорять, що на початку земля була пустинна, пустинна, і тільки Дух Святий парив, ширяв над
над цим перевісним хаосом. Отже, вже там бачимо Духа Святого. Ну і, звісно, все це більш яскраво бачимо, коли вже читаємо новий заповіт. Маємо слова самого Ісуса Христа, який говорить своїм учням: «Ідіть і хрестіть, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Бачимо, маємо інші фрагменти Святого Писання, які говорять про присутність при Святої Трійці. Ну, наприклад, хрещення Ісуса Христа в Йордані, коли Христос приходить на початку свого публічного служіння до Йордану, щоб бути там охрещеним. І, власне, в цей момент ми маємо небо, яке відкрилося, чуємо голос Отця, який говорить: «Ось це є Син мій улюблений, в якому моє уподобання». І також маємо Духа Святого, який сходить на Ісуса Христа, як у вигляді голуба. Отже, бачимо постійно, бачимо цю присутність Пресвятої Трійці в Святому Писанні. Отже, дорогі друзі, але що маємо от чітко знати, коли ми говоримо про Пресвяту Трійцю? Декілька важливих речей. Дивіться, дорогі друзі, Бог є один, і ми не віримо в те, що маємо трьох богів. Ці три особи, Отець, Син і Святий Дух, так, вони є окремі, між ними є от ці стосунки, але складають вони єдиного Бога. От, власне, це є така найбільша таємниця. Божі особи є одним Богом, але розрізнюються між собою. В жодний спосіб церква не вірить в трьох різних богів або в три різні еманації, тобто воплочення цього одного Бога. І ви знаєте, ну теж в історії церкви було багато таких спроб, як пояснити от цю присутність Отця, Сина і Святого Духа. Ну, наприклад, зараз такі приклади, от художні приклади, які пояснюють цю трійцю. Отже, наприклад, можу згадати святого Патрика, апостола Ірландії. Він, коли зустрівся, от, власне, з таким нерозумінням, що таке свята трійця, він цим першим ірландським християнам і тим язичникам, які не вірили в Ісуса Христа, він показував трилісник, цю рослину, яка є однією рослиною, але має ці три листи. І, власне, в такий спосіб показував: бачите, це є одна рослина, але тим не менше має от ці три частини, яких можна порівняти з Отцем, Сином і Святим Духом. Дехто із богословів пояснював з вогнем святу трійцю, тобто маємо полум'я, маємо світло і маємо тепло, яке виходить із цієї із цього вогню. Отже, теж от певний такий образ трійці. Святий Григорій Богослов пояснював, наприклад, з річкою, яка має свій початок, джерело, це є Отець, має своє русло, це є Син і має своє закінчення, от гирло, це є Святий Дух, який роздається усім, які до нього закликають. Отже, різні є пояснення, дехто порівнював святу трійцю із людиною, яка має розум, яка має слово, яка має силу. Отже, розум – це є Отець, слово – це є Син, і сила – це є Святий Дух. Але, дорогі друзі, всі ці приклади, от завжди вони є недосконалими. Ви знаєте, ну і також святу трійцю намагалися пояснити художники, які писали картини і ікони. Знаєте, два найбільш таких відомих приклади такого християнського мистецтва – західний і східний. Отже, в західному мистецтві, ну, таким прикладом став такий відомий італійський художник часів Відродження Масаччо. До сьогоднішнього дня його фреска «Пресвята Трійця» зберігається в Італії, у Флоренції, церква Санта Марія Новелла. І, власне, от як він показав трійцю? Показав трійцю в момент розп'яття. Є розп'ятий Христос, Отець тримає його, підтримує, і над ними є Святий Дух. От, власне, це є трійця, яка воплотилася і яка проявилася в цей момент розп'яття. А наш викладач, от про якого я згадував, який нам у цілий рік викладав цю богослов'я трійці святого Августина,
відомий італійський богослов, священик також, П'єро Кодо, він під час однієї лекції колись розповідав нам, як він зрозумів оцю фреску Масаччо, от це розп'яття, в якому присутні всі три особи. Він розповідав про те, що він потрапив в автомобільну аварію, власне, знаходився, ну, практично в комі, життя, його життя, ну, практично, ну, лікарі врятували його, ну, буквально зі смерті, тому що мав померти, але, власне, в той момент, от, наш викладач згадував, коли він знаходився в такому стані, то він постійно молився і постійно мав перед собою такий образ. Це страждання сина, його страждання, от людини покаліченої після автомобільної аварії. Одночасно ця людина возносить свою молитву, яка неможлива від дії Святого Духа. І одночасно отець, який схилився з великою любов'ю, намагається підтримати у стражданні. Отже, власне, це є трійця, яка відбивається також в нашому житті. Ну, а другий образ – це трійця, це відома ікона Андрія Рубльова, Пресвята Трійця, коли три ангели зібралися за столом, за вівтарем, для того, щоб бути в такій повній згоді, щоб прийняти це рішення про спасіння людини. І, власне, дорогі друзі, ця ікона Андрія Рубльова має таку одну дуже важливу особливість, тому що ця ікона відкрита на того, який підходить там до цієї ікони, щоб молитися. Отже, три боки цього столу, вони зайнятими цими трьома постатями ангелів, але четверта сторона, от з якої підходить людина до цієї ікони, вона відкрита. І це означає, що трійця – це спілкування всередині цієї трійці, але не є спілкуванням егоїстичним, коли Бог закритий в самому собі, коли вже ніхто більше не може увійти до цього спілкування. Власне, ця ікона трійці Андрія Рубльова показує, що також та людина, яка приходить, щоб стати поруч, щоб молитися, щоб вдивлятися в цю таємницю трійці, вона також є запрошена увійти у це спілкування. І трійця, дорогі друзі, трійця – це є любов, тому що троє знаходиться в досконалій любові. Трійця – це також є спільнота Отця і Сина, і Святого Духа, але спільнота, яка відкрита також на іншого. І, власне, ми з вами запрошені увійти до цієї спільноти. Тому зараз, коли теж от говоримо про Пресвяту Трійцю, розуміємо, що до кінця от не можемо увійти в цю таємницю, але також розуміємо, що Трійця – це є запрошення увійти в Божу волю, в стосунки з Богом, увійти, ну, в більш таке тісне, близьке, інтимне спілкування з Богом, коли я зможу увійти до цього Божого житла, до місця, де перебуває Бог, і залишитися там. Залишитися там, тому що це є моє місце, це є місце, де насправді можу досвідчити любові. Отже, трійця – це є також про досвід любові, яку ми можемо отримати. Добре, дорогі друзі, що ж, 30 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, 12-та година в Києві, і це час полуденних молитов. Молимось за мир в Україні, за всіх наших воїнів, у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, за всіх наших жертводавців, за наш Маріафон, за всіх тих, хто причетний до такого прекрасного проєкту Радіо Марія. Тож молимось молитвою «Ангел Господній». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої, амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Молимось молитвою церкви, літургією годин, молитвою протягом дня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав'яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед твоїм словом. Радію я твоїм словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені, а твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю тебе за твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від тебе спасіння, Господи. Я ж виконую твої заповіді. Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення і всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи.

Всі віруючі мали одне серце і одну душу. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом. Це наче дорогоцінне миро на голові, що стікає на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Гермону, що опускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення, життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. Бережи мене від руки нечестивця, Господи, силу мого спасіння. Визволи мене, Господи, від поганої людини. Обережи мене від людини злої, від тих, які задумують неправедне в серці. Весь день готуються воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки. Зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника. Обережи мене від жорстоких людей, які задумали поставити перепону ногам моїм. Горді наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав Господу: «Ти мій Бог». Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, Ти сила мого спасіння. Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не дай, щоби здійснилося бажання грішника. Не підтримай їхніх затій, щоби вони не згорділи. Я збагну, що Господь вчинить суд бідному і відімститься убогого. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я. Праведні житимуть у Твоїй присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, силу мого спасіння. Читання з першого послання апостола Йоанна. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Дякуйте Господу, бо добрий, бо милосердя Його повіки. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радіть, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенною Церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас.

Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь.

Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плід. О, Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Хресна дорога Йозефа Ратінгера. За декілька днів до смерті папи Йоанна Павла ІІ у Римському Колізеї відбулося богослужіння Хресної дороги, роздуми для якого і написав тодішній перфект конгрегації віровчення кардинал Йозеф Ратінгер, нині папа-емерит Бенедикт XVI.

Господи Ісусе Христе, котрий прийняв заради нас долю пшеничного зерна, що падає на землю і умирає, щоби принести рясний плід, ти запрошуєш нас іти за тобою цим шляхом. Однак ми надто прив'язані до свого життя. Ми не хочемо покинути його. Хочемо мати життя, а не жертвувати. Але ти попереджаєш нас, що ми можемо зберегти наше життя, лише віддаючи його. Ти несеш мій хрест зараз зі мною і для мене. Допоможи мені, щоби мій хресний шлях не був лише миттєвим побожним почуттям. Звільни нас від страху. Страху бути висміяними, від побоювання, що наше життя вислизне з наших рук, якщо ми не будемо хапати все, що воно нам пропонує. Допоможи нам, щоби ми, ідучи за тобою, цим хресним шляхом, шляхом пшеничного зерна, відкрили у втрачанні життя дорогу любові. Перше стояння. Ісус приречений на смерть. Пилат не є жорстоким нелюдом. Він знає, що приречений невинний, і намагається визволити його. Але Пилатове серце поділене. Врешті, право пересилює його думки, тобто він сам. Люди, що голосно вимагають смерті Ісуса, це також не є жорстокі люди. Однак зараз вони перебувають під впливом натовпу. Вони кричать тому, що інші кричать, і кричать так само, як і інші. Господи, зміцни в нашому житті тендітний голос сумління. Що є твоїм голосом? Вчини, аби твій погляд пройняв наші душі і вказав напрямок у нашому житті.

Стояння друге. Ісус під тягарем Христа. Скільки разів символи влади, що їх носять сильні цього світу, зневажають правду, зневажають справедливість та гідність людини. Скільки разів їхні ритуали і гарні промови – це ніщо інше, як пихата брехня, карикатура того завдання, яке вони зобов'язані виконувати на своїй посаді. Тобто завдання – служіння добру. Ісус, котрого висміяно і чию голову прикрашено вінцем страждання, саме тому і є справжнім царем. У цьому світі ціною справедливості є страждання. Він – справжній цар, але панує не з допомогою насильства, а з любові, яка страждає за нас і разом з нами. Господи, Ти дозволив висміяти і зневажити Тебе. Допоможи нам не приставати до тих, хто висміює слабких і стражденних. Допоможи нам не втрачати відвагу через глузування світу. Стояння третє. Ісус падає вперше. Людина впала і продовжує падати. Скільки разів вона з образу Бога стає посміховиськом Сотворителя? Чи той, хто сходив з Єрусалима до Єрихона та став жертвою бандитів, які обікрали його і кинули напівживого, не є образом людини у повному значенні цього слова? У падінні Ісуса під тягарем Христа постає увесь його шлях, а саме добровільне приниження для визволення нас від нашої пихи. Він піднімає нас через своє приниження. Дозвольно, щоб Він нас підняв. Знімімо з себе нашу самовпевненість, наше помилкове прагнення незалежності. Господи Ісусе, Твоє падіння – не знак злої долі. Це проста і звичайна слабкість скривдженої людини. Ти захотів вийти до нас, які лежать на землі через свою пиху. Зарозумілість думки, що ми спроможні створити людини, призвела до того, що люди перетворилися на товар, який можна купити і продати. Допоможи нам, Господи, бо ми упали.

Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. На відміну від учнів, вона не втекла. Вона стоїть із материнською відвагою, із материнською ніжністю, із материнською добротою та вірою, що пробуває в темряві. Щаслива та, що повірила, написано у Євангелії від Луки. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Так зараз він знає, що знайде. В цю хвилину для нього це велика утіха. Свята Марія, Мати Божа, ти залишилася вірною. Як увірувала в те неймовірне, що звіщав тобі ангел, так само продовжила вірити в ту годину його найбільшого приниження. Допоможи, аби наша віра стала відвагою служіння і виявом любові, здатної поділяти страждання. Стояння п'яте. Симон з Киренеї. Євангеліст Марко згадує разом з ним також і синів, відомих як християни, як члени тієї першої спільноти. З небажаної зустрічі народилася віра. Супроводячи Ісуса і поділяючи його хрест, Симон зрозумів, що це була благодать спільного прямування з розіп'ятим і допомога йому. Таємниця мовчазного Ісуса, що страждає, зворушила його серце. Господи, допоможи нам визнати, що саме через участь у Твоєму стражданні та стражданнях цього світу ми стаємо співслугами спасіння, що через це ми можемо будувати Твоє тіло, церкву.

Протистояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісуса Христа. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене. Читаємо у 27-му псалмі. Вероніка уособлює велике прагнення усіх віруючих побачити Боже обличчя. У людському обличчі, закривавленому і пораненому, вона помічає Боже обличчя та Його доброту, що пробуває з нами навіть у найбільшій муці. Лише любов дозволяє нам розпізнати Бога, який і є самою любов'ю. Господи, дай нам неспокій серця, що шукає Твого обличчя. Оберігай нас від затемнення серця, що помічає тільки зовнішній бік речей. Стояння сьоме. Ісус падає вдруге. Аналізуючи сучасну історію, можемо зауважити причини того, що християнство, втомлене вірою, залишило Господа. Великі ідеологічні системи, баналізація людини, яка вже втратила віру в усе живе та живе бездумно, створили нове поганство. Це нове поганство гірше від старого, бо в намаганні усунути Бога воно усунуло і людину. Господь несе весь цей тягар падаючи. Він дивиться в нас, щоби в нас прокинулося серце. Господи, визволи нас від засилля хтивості. Знищи міць ідеологій, щоби люди помітили, що вони спалені брехнею, сплетені з брехні. Підніми нас, щоб ми були здатні піднімати інших.

Стояння восьме. Ісус зустрічає єрусалимських жінок. Чи він засуджує суто сентиментальну жалість, яка не веде до навернення чи живої віри? Словесне і сентиментальне оплакування скорбот світу позбавлено сенсу, якщо не змінює нашого життя. Тому Господь попереджає нас про небезпеку, якої ми самі є причиною. Чи в образі Бога Ісуса ми не бачимо часом тільки аспекту чарівності та любові, натомість аспект суду спокійно відкидаємо? Господи, Ти вказуєш нам важливість нашої відповідальності та небезпеку бути визнаними на суді винними і непотрібними. Не дозволь, аби ми наприкінці залишились наче сухе дерево.

Стояння 9. Ісус падає втретє. Може, ми повинні подумати про те, скільки разів Христу довелося страждати в своїй церкві? Скільки разів зловживають таїнством Його присутності, до якої пустки і злості серця воно так часто входить? Стільки разів ми здійснюємо це таїнство, самі навіть не зважаючи на нього. Скільки разів його слова перекручують та зловживають ними. Як мало віри у багатьох теоріях, скільки пустих слів. Як же мало ми цінуємо таїнство примирення, де він чекає на нас, щоби підвести нас із наших падінь. Господи, як же часто Твоя церква здається нам кораблем, що тоне, човном, що з усіх боків наповнюється водою. Змилуйся над Твоєю церквою, в якій постійно падає Адам. Стояння 10. Ісус роздягнений із шат. Бути привселюдно роздягненим означає, що Ісус

судьбу Адама, зцілюючи його. Саме так ти надаєш значення тому, що нам здається позбавленням значення. Саме так ти дозволяєш нам визнати, що твій Отець тримає все у своїх долонях. Стояння 11. Ісус прибитий до Христа. Христос відмовляється від поданого йому п'янкого напою. Він свідомо бере на себе увесь біль розіп'яття. Збулися слова псалма: «А я черв'як, не людина, посміховище людей, презирство народу». Дивимося на нього в хвилини негараздів і тривог, щоб визнати, що завдяки цьому ми поруч Бога. Господи Ісусе, ти прийняв велику муку цього болю, знищення твого тіла та твоєї гідності. Дозволь нам викрити фальшиву свободу, що хоче віддалити нас від тебе. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. На хресті Ісуса Христа було написано «Цар юдейський, придбаний син Давида». Несправедливий суддя Пилат став мимоволі пророком. Зараз він насправді вивищений, підноситься в приниженні. Зараз ми знаємо, що є істина царственність. Він чинить так, що Бог являється, власне, там, де він здається повністю переможеним і відсутнім. Господи Ісусе, тебе постійно прибивають до Христа. Через глибоке страждання Боже обличчя здається закритим, нерозпізнаним. Але саме звідти почався твій тріумф.

Стояння 13. Ісуса знято з хреста. Тепер, коли все здійснилося, зрозуміло, що Він, незважаючи на неспокій сердець, незважаючи на ненависть, на підлість, не залишився сам один. Є віруючі. Цвинтар, де поховали Ісуса, перетворюється на сад, а в годину великої жалоби променіє надія. Господи, віра не померла зовсім, сонце не назавжди зайшло. Не лишай нас самих, коли ми починаємо зневірюватися. Стояння 14. Ісуса поклали до гробу.

У жертві сина відкривається так само, як і в помазанні у Витанії, безмір щедрої любові Бога. Якщо мірою Бога є чимале багатство, то також і ми повинні міряти наші жертви Богові. У хвилину покладення до гробу починають збуватися слова Ісуса. «Істину, істину кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, залишиться саме одне. Він – хліб життя, здатний із великою щедрістю нагодувати все людство. Над похованням Ісуса ясніє таємниця Євхаристії. Господи, Ти через покладення в гріб перетворив свою смерть на пшеничне зерно. Ти даєш себе у відмиранні пшеничного зерна, аби також і ми не боялися втратити життя, щоби віднайти його. Чини нас свідками Твого воскресіння, котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, помилуй нас».

Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. У мирі Господеві помолімся. За мир, свободи, спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир усього світу, добрий стан святий Божий, церковних з'єднання всіх, Господеві помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діаконство, за весь причати людей, Господеві помолімся. За Богом бережний народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся. За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки віків.

Ще і ще, мирі Господе, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і

0: Господині, помолімося. Моди по Господу Богу наш, та існує на небі чинні нас. Пам'ятай за
1: премудрість простих.

Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Святий Великий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Великий, Святий, помилуй нас. Святий Боже, Святий Великий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Благословенний, хто дає ім'я Господне,

навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми пливли біля Кіпру, бо вітри були супротивні. І перепливши море, що миває Кілікію і Памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив Італію і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і нас

бо й піст уже минув Павло, попереджав, кажучи їм: «Я бачу, мужі, що плавба не обійдеться без шкоди й великої втрати, не лише для нашого життя». Та сотник більше довіряв Керманичеві й власникові судна, ніж словам Павла. Через те ж, що пристань не була вигідна, на зимівлю більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, якщо можна, дістатися до Фініки, Крітської пристані, що звернена до південно-західного і до північно-західного вітру, і перезимувати, коли подув легкий вітрець. І з полудня вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли близько попри Кріт. Та незабаром зібрався буревій, що зветься Евракліон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми піддались йому і неслися навмання, підпливши під якийсь маленький.

Третій моряки власними руками викинули корабель, не зна, діб'я в море. А що вже кілька днів ні сонця, ні зір не було видно, і буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, Павло встав серед них і мовив: «Треба було, може, слухати мене і не кидати Криту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. І тепер раджу вам бадьортися».

Бога, якому я належу, якому служу, і сказав: не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьорьтеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так буде, як було мені сказано. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. 14-та ніч настала, як нас кидало по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля наближається до них. І кинули лот, і було 20 сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море, і було 15 сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити на скелясті місця, ми кинули 4 якорі з корми і чекали, щоб настав день. А що моряки намагались утекти з корабля і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якорі спереду корабля. Павло сказав до сотника і вояків: якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли лінви човна, і він упав. А як стало розвиднятись, Павло просив усіх, щоб їсти. Оце сьогодні, сказав, 14-й день, як ви ждучи постите й не їсте нічого. Тому прошу вас, що з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богові і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися над усі і самі стали їсти. Було ж усього нас на кораблі 276 душ. І як наїлися, почали полегшувати корабель, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли, коли можна причалити кораблем. Вони відчепили якорі і пустили їх у море. Одночасно розв'язали кермові мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, пустилися на берег. Ні, наскочивши на мілину, між двома течіями корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був

щоб ніхто з них не втік. Уплав та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру і велів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду, дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. І таким чином

0: Премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія. Мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Івана Святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Як ти, Отче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ розумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Євангельський уривок від Івана, який сьогодні читаємо, це архієрейська молитва Ісуса, частина цієї архієрейської молитви, де Ісус молиться, взиваючи до Отця. І інше це є уривок з Діянь апостолів, де апостола Павла везуть морем в ув'язнення, везуть на суд до Риму, має постати перед кесарем. І обидва ці уривки сьогодні відкривають нам глибину християнства і глибину богослов'я. Ісус каже, що хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Відкривається в цих коротких рядках один з моментів, що Ісус Христос не просто людина, а той, кого Отець полюбив ще перед заснуванням світу, той, хто є разом з Отцем одно, тобто друга особа Божа, Син Божий. І тут відкривається те, що каже за учнів, щоб і вони були зі мною, були там, де я. Ісус знає, звідки прийшов, що Він є споконвічне Боже Слово, що Він є друга особа Божа, Божий Син. І Він знає, куди прямує. Знову ж прямує, повертається до Отця. Але це не сталося так раз і торжественно. Помолився, і відразу Син Божий пішов до Отця. А як це сталося? Що Син Божий мав перейти? Хвилі після цієї молитви Він іде в саду Гециманському, молиться, і кров із потом іде, виступає, молиться за всіх нас. І тут наближається зрадник, бере, його ведуть, його, нашого Спасителя, печують, зневажають, водять то до одних, то до других, волочать. Розпинають. Жорстокий спосіб. Страшнучою смертю вмирав. Але прийняв смерть. Прийняв страждання, прийняв смерть. Це слава у Бозі. Прослава. Сьогодні багато хто тішиться прославою, прославлянням Бога. І Ісус каже, що учням хоче, щоб теж дав ту славу Отець. Щоб і вони були там, де Ісус. Але ми знаємо, як учні йшли до своєї прослави, до своєї слави. Хто з них не зазнав мук чи страждань? Всі. З кого ж шкіру заживо здерли? Це життя апостолів. З кого шкіру заживо здерли? Кого розіп'яли? Кого з висоти високої, з мура скинули? Кому голову відтяли, кого вниз головою розіп'яли, кого мучили в киплячі метали і так далі, кидали, труїли Івана, наприклад. Що йому тільки не робили, яких він тільки страждань не зазнавав заради Христа. Але він виходив з цього всього живим. І всі учні, щоби мати ту славу, яку має Син Божий, Ісус, щоби звершити те діло спасіння, не махали побожно руками, прославляли Бога і тішилися, і тут раз, і Бог їх забрав на небо, бо вони його гарно прославляли. Ні. Вони прославляли Його, проповідували Його там, де їх за це могли покарати і вбити, і так і було. карали і вбивали. Чи вони боялися цього? Ні, не боялися. Апостол Павло, ми сьогодні читаємо про те, як його везуть до Риму на суд. В Діяннях апостолів дуже гарно написано багато моментів про Павла, і Павло про себе сам розповідає багато цікавого. І один з моментів, як він пише в посланнях своїх, що я би волів вже відійти до Бога, але заради вас ще мушу пожити. Тобто, я волів би, я хочу цього. Я хочу залишити це земне життя. Ось, глибинна суть християнства. Я хочу бути з Ісусом. Все. Це життя, як подерта, порепана одежа. Скинув і вертаюся до люблячого Господа. Так воно і є, дорогі у Христі. Така суть того, що навчає Господь, що ми всі маємо дароване нам Небесне Царство. Через жертву Ісуса Христа, бо коли Адам і Єва згрішили, перші родичі, всі, хто помирали, неодмінно сходили в Шеол. Шеол – це пекло, ад. Різні назви застосовуються. Тобто ніхто не міг піднятися, померши на землі, піднятися до неба. Ми знаємо, наприклад, Еноха, якийсь там предок Адама, верніше, нащадок Адама. І цей був побожний, ходив з Богом, і Бог забрав його. Як його Бог забрав? Напевно, подібно, як було з Ілею, Ілля, пророк, відомий, як його Бог забрав. Так живим, як і був, в колісниця. Підійшла колісниця з неба, яка спустилася, сів на колісницю і полетів до Бога. Так само ми знаємо, що в Преображенні з'явився разом з Ілею Мойсей. Мойсей також, очевидно, був забраний до неба. Не виглядає не померше такою смертю, як ми це собі можемо уявляти. А всі, хто помирали фізично, однозначно сходили в Шеол. І не було такого, що людина могла посповідатися, бо чує тягар гріха, іду посповідаюся. Якщо людина приходила, йшла до равина чи до якогось первосвященика і так далі з визнанням гріхів, то ту людину могли зразу відповідним чином там, ага, такі-то гріхи каменувати, все. Камінням забили і все. Не було такого. Прообразом, символікою був козел відпущення, накладали на нього руки, виганяли його в пустелю, умовно там його роздирали звірі дикі і так далі в пустелі. І це умовно було, що так би цей козел, він символ того, що забирається, що Бог є той, який може простити гріхи, ось так їх забрати, ось так може Бог всі ці гріхи в одну мить наші знищити, стерти. Може. Але це прийшло тільки в Ісусі Христі. Тільки після того, як Він розп'ятий був на хресті, це все сталося. І ось апостол Павло, якого везуть сьогодні на страту, якого везуть до Риму на засудження, там хвилі кидають, човен і так далі, ті, які з ним плили, вони полюбили його, слухалися його, бачили, що якийсь особливий Божий чоловік. Навіть постили, що він же сам казав їм, їжте, бо треба, щоб порятувати вас. А йому ангел сказав, ти не хвилюйся, не бійся, бо ти маєш постати перед кесарем, ти маєш бути в Римі. І там, як би море не кидало, ти живий будеш. І ті, які є з тобою, вони даровані тобі Богом. Ті, які його везуть в ув'язнення. Ті, які супроводжують його, римські воїни і так далі. Його везуть, як в'язня. Ті тобі даровані Богом. Ось де є глибина християнства. Хто тебе принижує, зневажає, хто тебе має, як в народі кажуть, має за ніщо. Даровані тобі Богом. Даровані тобі Богом. Мені даровані Богом. Ось так, дорогі у Христі. Даровані Богом для того, щоб ми могли, не обтяжуючи себе тягарами своєї гордині, не виносячи себе, могли піднятися до неба тоді, коли нас Бог покличе. Щоб, не будучи обтяжені гріхом, ми піднялися до неба. Тому, дорогі у Христі, ще раз подивімося на нашу віру. Чи ми часом знову ж помилково не сприймаємо Христа чи Бога нашого як чарівника-помічника? Прийшли, задобрили, ага, я буду жертвувати мільйони, мільярди, все, тільки щоб я був успішний, хай мене Бог не рухає. Все, я дав, дала, все, я там 20-30 вервиць, 50 вервиць, Боже, все, я все від себе роблю, не рухай мене. Так не може бути. Ну не може бути. Ми не можемо щось там відкуплятися, чи як Бога. Такого нема. Нема. Все, що робимо, маємо робити з любові до Бога. І розуміти, що Бог є все ж, зрештою, Богом, Творцем. А ми маємо мати тремтіння перед Ним. Страх, не такий, як є панічний страх світським розумінням, а тремтіння перед Богом, так як дитина, яка поважає своїх батьків. Старається, щоб десь навіть словом зайвий раз не зранити, лишнього не сказати і так далі. Ось цей трепет має бути перед Богом. Так, щоб, Боже, щоб я часом щось не зробила, щоб тебе не зранити. Отакі довірливі відносини мають бути з Богом, люблячі. Ось тоді ми є християни. Ось тоді ми, як Павло, навіть якщо нас ведуть на страту, ми знаємо, що Бог дарує нам тих, хто є в дорозі, і дарує нам ці випробування. Для чого? Каже сьогодні Ісус, відповідає, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я. Щоб вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені. Щоб були там, де Ісус. Ісус перейшов свою Голгофу страждання, і Ісус в цьому торжестві хоче і нам дати небо. Але кожного з нас чекає. Для того, щоб дійсно пережити прославу Бога, нас чекає шлях страждання, терпіння, випробування, які є невід'ємною частиною нашого життя. Ми всі це знаємо. І ми це маємо перейти, довіряючи Богові. А це все, воно минеться. 70 просили 80 років, а далі вічність. І Господь вчить нас, що хто витримає до кінця, той і спасеться. Тому віримо, любімо Бога серцем і душею, сприймаємо Бога як справді Бога, з трепетом в серці, щоб не зранити Його. І сприймаємо нашу віру правильним поглядом. Не віра в чарівне і дивне, дивацтво, чи Бога, який за магічним помахом чарівної палочки має робити те, що я бажаю. Не так. Люблячого Бога, який знає, що робить, а найперше дарує нам Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Усі з усієї душі, з усієї мисли нашої промовимо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, в наших молимості вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй. Помилуй
0: нас, Боже, по великій милості Твоїй молимості вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, з тих, що служить, послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосердя споглянув на весь наш український народ, цей час війни захистивши там свої всімогутні піки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силу ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всі благословений мир. Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугам Божим, за всіх наших воїнів, захисників, захисниць їхні родини, за всіх тут імена прохання скопи, подані всіх працівників волонтерів.
2: слухачів. Ми, Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі, що сповнилось добре прохання, і нас, Господи, вислухай нас, і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
2: ще молимо за славу Твою, Ірину, що у родини відзначає, подяку складає, що благословити її ласками, здоровим успіхами, довголіттям. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам, милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостиві людинолюбний Бог і Сей, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше ще, Марі, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережніми Тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки.

0: Святішого Вселенського Архієрея Лева Папоримського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богомбережний народ наш, правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник, титрів доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів сестер наших, і всіх вас, християн, хай буде Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що в ті царя всіх ми прийняли, що я в славі не видимо суд проводять анельські чини. Алилуя, алилуя. Алілуя.
0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи,
0: за предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити нам всякої скорботи, гнів, нужди Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас, на віки віки.
1: Амінь. Духові Твоєму.
0: Возлюбімо один одного, щоб одумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Двойцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення ми рідко носити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

0: ми вдався тим всеможним апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». «Пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».
1: Амінь.
0: «Твоє від твоїх, тобі приносимо завдяки».

Всім, що змінив пост, закону права Духа, що він звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію,

0: що в часі безлітнього несказано родила, вірні однодумно величаємо.
1: Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея, Лева Бабурівського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира і дарує їх святим тим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї доволіті, правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співати, пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Всіх святих поминувши, що іще в мирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені, чесні, дорогі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх святий на небесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволити з нами всякої скорботи, гнів, нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела мировірного наставника, охоронця душ тіл нашого Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причасти Святого Духа випросивши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небесного Бога Отця і Мого.

0: Дай славу Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоні.
1: Тобі, Господи.
0: Благодатью і щедротами, людинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоїй тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя, святий Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішила я, Господи, прости мені.

0: Божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрічний, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу, Богові віддаймо.
1: Помилуй, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі вийді.
1: Господи,
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спокійство Твоє, понту церкви, Твої охорони. Освяти тих, що люблять розсудом Твого, Трійх, прослав Божественну Твою силу, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам, Твоїм ляреєм, владі, війську, всьому народу Твоєму. По всяке добре давання, всякий звершення, дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклонінь засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене. Від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, і благодаттю людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, поховання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, що вознісся у славі від нас на небо, восів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого, ради істинний Бог наш, благословен пречистої Своєї Матері, святих славних звання апостолів, преподобних богоносних отців наших, і блажений наш священнушка Миколая, мученика Володимира, і святої великому шості Теодосії, діви, пам'ять шановуємо і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. До Богородиці, запалом нині, прибіжнім рішні смирені, і припадім упокоянням, взиваючи з глибини душевної, владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, позайвай.

0: всяким роді і роді.
1: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє.
0: Ну, ім'я твоє у всяким роді і роді.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Бо ти святий, Боже наш, і святих спочиваєш. Тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа.
1: Хваліть Бога в святинях Його, хваліть Його тверді сили Його.
0: Всяке дихання нехай хвалить Господа.
1: І що сподобалося ми слухання з того Євангелія Господа Бога моліть.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрість прості вислухаємо святого Євангелія, мир усім.
0: І духові Твоєму.
1: Від Луки святого Євангелія читання.
0: Господи, слава Тобі.
1: Будьмо уважні. В ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірського околиці у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого. Звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось би як голос твого привітання залунав в моїх вухах. Дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася додому свого.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Пресвята Діва Марія, Богородиця, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Божа, молися
1: за нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Мати Божа, молися.
1: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися за нас.
1: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися за нас.
1: Діва від кровів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися за нас.
1: Діва від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, голубко неоскверненна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа,
1: Марія, запашна квітку дівецтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа,
1: Марія, добра вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, покрови світу ширше до болоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, прибіжчих грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа, молися.
1: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Марія, мати Божа,
1: Марія, єдина чиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.

0: Милуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось, Господи, і Богу нашому, щоб голос моє нас грішні, помилуй, роби свою, охоронив нас від всякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болісні, душевної, тілесної, дарував нам здоров'я, здоволіттям, промовимось, і скоро вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось, зберети село цьому і святому храму, і цьому всякому селу, місту, Україні, Україні нашій від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний і благий, і людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гніз, що наступає на нас, і збавив нас від належної прадної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос мені нас грішний, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивий, би милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. О милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Сумління всі голови преклонивши, Господи.

0: чага Йому.
1: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй,
0: благослови.
1: Христос, що у славі від нас вознісся на небо, восів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради молитвами пречистої Святої Матері, преподобної Богоносної Отців наших і всіх святих, помилуй і спасіння.

0: Дякую всім за спільну молитву. Хай береже всіх Господь, провадить. Слава Ісусу Христу!
1: Вимір. Ви мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто в цей час, 14.03, точний київський час, слухає Радіо Марія по всій Україні, по всьому світу. Я знаю, що є багато наших слухачів, які не в Україні зараз, але які з нами духовно і фізично, можна сказати, бо радіо – це хвилі, вони існують, і ці хвилі люди приймають приймачем і потім слухають. Да? То я вас всіх вітаю, я Сакен Аймурзаєв, радий вас чути. Багато дуже всього відбулося за це 3 тижні. Ми не чули з вами. Так сталося через те, що у Радіо Марія був свій окремий проєкт з литовським сервісом, литовською службою Радіо Марія. Про це ми теж окремо скажемо минулої п'ятниці. І знаєте, настільки неочікувано для мене було, що відгук від того ефіру, який наша Радіо Марія провела разом з литовським, прийшов до мене абсолютно несподівано з Литви. Мої друзі написали мені, що чули і молитву, яка була разом, да, Розарій. І теж така близькість наших литовських братів і сестер дуже відчувається завжди. І завдяки Радіо Марія в тому числі. Багато всього, звісно, ми всі вперед чутті, переочікувані. І дня народження Радіо Марія 1 червня будемо святкувати, молитись окремо за Радіо Марія. Але в першу чергу хотів би сказати про те, що ми ще перебуваємо в, знаєте, дехто кажуть, октаві п'ятидесятниці, зіслання Духа Святого, яке відбулось тиждень тому, майже в неділю святкували ми закінчення пасхального великоднього періоду, вже вітаємо один одного, як завжди, в звичайний час, слава Ісусу Христу. Але дуже багато думок через саме ту п'ятидесятницю, таке завершення часу Пасхи, да? Як швидко той час пройшов, як швидко, як багато всього відбулося. Як, може, інколи не міг зосередитись на світлому, на світі, на світлому, на світлі, на пасхальному світлі. Я так завжди під кінець пасхального часу роблю такий іспит совісті, сумління. Як провів я ці 50 днів, щоб рухатись далі? Та? І дуже важливо в ці дні, мені здається, не забувати, що це не просто якийсь світський календар, і що за рік знов буде, як якісь перші травневі свята. Да? Ні, це те, з чим ми живемо весь час, кожну мить нашого життя. Ну і, звісно, для кожного з нас ця п'ятидесятниця, особливо для киян, запам'ятається тим варварством, обстрілом, який був вночі напередодні зіслання Духа Святого, і той ранок, який ми всі зустріли. Да? Зустріли, не спали в той ранок, чули, що відбувалось. Я ще в суботу запланував піти на службу Божу п'ятидесятниці до братів-домініканців. І майже всю ніч не спав, як ми всі тут в Києві. І десь вже близько 6-7 побачив, що отець Ярослав Кравець, настоятель. До речі, сьогодні його день народження, ми його вітаємо від щирого серця. Отець Ярослав, дякую за вашу службу, і хай Господь береже вас і всю спільноту домініканську. І він виклав відео, да, і показав, на які руйнування, яка шкода в самому монастирю перенесена цим обстрілом. І я вирішив, що як би там не було, може буде важко дістатись, я поїду на Лук'янівку, ви всі знаєте, кияни, де знаходиться центр домініканський. І це була 10 ранку, і скажу, дуже важко було дістатись, бо метро було зачинено, громадський транспорт не ходив, таксі не можуть під'їхати. Як ви знаєте, коли працюють рятувальники, вони повністю так закривають той простір, да, для транспорту в першу чергу. І мені прийшлось доволі таку серйозну відстань йти по району, який був обстріляний росіянами. І я вам скажу, я давно не бачив так близько, настільки швидко після прильоту, от такий простір, да, будинки людей, вулиці, магазини, сам той Лук'янівський ринок, всі це бачили, всі ці фото, чорне все, ще дим був, пожежа. І знаєте, головне, що відчувається в такий час, саме в такому місці, це така особлива тиша. Особлива тиша, яка така тиша буває, коли багато людей переживають спільний досвід біди. Це буває під час якихось особистих подій, коли багато людей збираються через якусь біду, яку дуже важко висловити. Таке буває, коли пожежа, після пожежі, і от після вбивства. І так вийшло. Після такого теж вбивства, колективного вбивства надії, вбивства людського життя. І от та тиша, наче ти йдеш, а тиша така густа, ти її відчуваєш шкірою, ту тишу. І в такому стані я дійшов до монастиря біля зовсім, от буквально через дорогу будинок, який влучили уламки ракети. Страшні руйнування. І ти бачиш, як працюють герої, хлопці і дівчата, рятувальники. Ти бачиш людей, які сьогодні вночі, може, спали тихо, спокійно, да, і втратили надію, втратили своє житло, втратили дах над головою. І як і діти, і старі, і хворі, і молоді, всі об'єднані тою бідою, невизначеністю. І вони стоять в черзі, щоб отримати їжу, отримати воду, поговорити з представниками місцевої влади, з психологами. І от побути серед цих людей теж дуже важливо, щоб відчути, глибоко відчути біду війни, і біду руйнувань, і біду того насильства, яке Росія несе і продовжує нести в такі святі дні до України. Після ми зустрілися їм в монастирі, і теж неймовірно було, бо вікон нема. Да? А там вітражі такі красиві, коли ще будували монастир, здається, на початку 2000-х, може, робили такі вітражі з Святого Письма, окремі сцени. І вітражів нема, вікон нема. І так під час служби п'ятидесятниці ти відчуваєш такий вітер, вітерець такий заходить капличку. Як отець сказав, і ми всі це відчули, це наче Дух Святий, Втішитель, да? Який приходить, щоб оновити обличчя землі, як ми співали в той день в псалмі, одному з самому улюбленому для мене, дуже важливому в моїй особистій історії. «Хай зійде дух твій і оновить землю». І от з такою молитвою, можна сказати, дух був неймовірний на цій службі, бо ми всі були об'єднані спільним досвідом і спільним благанням, і проханням до Духа Святого, щоб він приніс то оновлення на землю, оновлення для України, відродження для України, щоб Святий Дух навернув серця тих, хто віддає такі накази, хто безпосередньо робить ці пуски ракет, хто бере на себе відповідальність, страшну відповідальність перед обличчям вічності. Уявіть, яка це відповідальність? Може, та людина, яка це робить, не усвідомлює цього, що вона робить. Одним своїм рухом, натискаючи кнопку «пуск». Страшне. І під враженням тих подій ми всі перебуваємо досі. Я журналіст, ви знаєте це, я працюю, спілкуюсь багато з людьми, і, чесно кажучи, ще досі відчувається, наскільки глибокий шок, да, пережили люди. І воно продовжується, бо ми постійно, кожного дня ми чуємо загрози. Кожного Божого дня. І як кожна людина, яка хоче захистити себе, своїх близьких, в першу чергу близьких, маленьких, слабких. Ми шукаємо доказів того, що це не відбудеться. Правда? І як вчора пішли чутки, що американські дипломати поїхали з Києва. Боже, це страшна новина була. Проходить 5 хвилин, спростування, це неправда. І потім самі дипломати вийшли і сказали, ні, ми залишаємось. І це для нас багатьох такий знак, за який ми чіпляємось. Ми хочемо триматись за нього, щоб вірити, що не дай Бог. Да? Те, що відбулось в Києві в ту неділю, на це звернув особливу увагу Святійший Отець Лев XIV. Ми ще окремо поговоримо сьогодні про те, які серйозні новини пов'язані з Святим Престолом. Але почати я хочу з його слів, які він адресував всім нам, всій Україні, яка переживала і переживає війну, і пережила той жахливий обстріл в неділю. Давайте послухаємо звернення Святійшого Отця, яке він зробив в середу під час загальної аудієнції.
5: Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей. Ввіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, цариці миру.
4: Амінь. Це звернення Святішого Отця, присвячене страшним обстрілам, які пережила Україна минулого тижня, минулої неділі, яка якраз на свято, урочистість зіслання Святого Духу. І дійсно в такому настрої перебуваючи дуже важко, так знаєте, якось зберігати спокій внутрішній, да? Але треба, і багато є позитивних новин, на які ми звертаємо нашу увагу і думаємо про це. Повертаючись до Святійшого Отця, я відразу вам проанонсую окремий ефір. Я хочу зібрати різних спікерів, щоб це були і богослови, і спеціалісти в IT-технологіях, і священники, звичайно, наші пастирі, може бути така конференція, можемо зробити на 3 гостя, на 2-3 гостя, присвячена останній енцикліки, першій енцикліки папи Лева XIV. Енцикліка – це особий, окремий формат звернення Святішого Отця до віруючих і до світу, в якому він пояснює якісь дуже важливі аспекти віри і життя. Його текст, він оприлюднений був якраз в понеділок, 25 числа, після П'ятидесятниці, в перший понеділок. І, чесно кажучи, я ще весь текст не дочитав, бо він там десь 200 з чимось сторінок, і дуже насичений текст, дуже багато є цитувань, дуже багато смислів, але, слава Богу, є велика кількість коментарів. Magnifica humanitas, да, чудове людство. Ну, ще до кінця офіційний переклад на українську мову його немає, але я думаю, що сенс такої назви, що людство, яке створене Богом, є чудове. І саме з цих думок починає Святійший Отець. Але основний, головний меседж цього послання, цього тексту, він навколо штучного інтелекту. І дійсно, може, нам з вами здається, де той штучний інтелект? Насправді, він скрізь. І у мене є в телефоні, і я знаю багато наших колег, які працюють в медіа, вони використовують штучний інтелект. І навіть Радіо Марія теж користується тими добрими добрими дарами і можливостями штучного інтелекту, який може допомагати людям створювати зв'язки, допомагати нам розуміти один одного, допомагати шукати інформацію. Багато чого може допомагати, але багато в чому може і робити зле. І саме на цьому розпізнанні, на тому, що є добре, а що може бути погане в штучному інтелекті, зосереджується Святійший Отець в значній частині цієї першої своєї енцикліки. І там початок дуже красивий, папа порівнює Вавилонську башту і Єрусалим, будівництво Вавилонської башти і будівництво Єрусалиму. Єрусалиму після Вавилонського полону, коли єврейський народ разом з Господом, разом зі своїм Богом будував стіни, будував храм, будував майбутнє. І от на цьому порівнянні побудована і перша частина енцикліки, яку я вже добре прочитав. І потім папа теж робить порівняння між різними частинами, скажімо так, нашого соціального і публічного життя. Він пише і про спільну мету людства, і про те, наскільки культура війни, культура насильства, культура агресії, культура домінування зараз панує в світі, і чим можна протистояти. Як можна в тому числі і штучний інтелект використовувати, щоб протистояти от цієї культурі насильства, агресії, домінування. Не забуває папа і про війну. Він теж пише про те, що хто б міг подумати в 21 столітті, що такі застарілі форми співіснування людства, якщо можна це назвати співіснуванням, як загарбницька війна, як окупація, як нав'язування своєї волі іншим народам, які не повинні виконувати цю волю, мають своє. Папа про це теж пише, наскільки ми опинились всі в не то, що не в стандартній ситуації, а в трагічній ситуації, скажімо, прямо. І папа згадує, звісно, і такі універсальні права людини, права, пов'язані з нашою працею, з нашим відпочинком, з тим, як ми працюємо, для чого ми працюємо. В цьому сенсі ця енцикліка, вона і ширша, ніж штучний інтелект. Вона скерована на сприйняття людини як і творіння Божого, і як творця. Тому, я думаю, ми ще будемо з вами звертати увагу, багато говорити і читати цю енцикліку, може якісь уривки будемо разом з вами обговорювати. Так що це важлива подія, не можна про неї не сказати. От, це, звісно, дуже, дуже серйозна і дуже така приваблива. До речі, я як журналіст, який працює на державному медіа і займаюся різними темами, я хочу так окремо вам сказати, що от ця перша енцикліка, може тому, що вона перша, може тому, що папа Лев дуже активний, і може тому, що, як він сам сказав, презентуючи цю енцикліку, що бажання писати про штучний інтелект в нього виникло з особистого досвіду. Бо він їм користуються його близькі, в нього є багато друзів, в нього є багато знайомих, і він їх запитував, і вони його запитували, і з того вийшло бажання написати таке звернення до всього світу. І треба визнати, розуміючи щільний графік Святійшого Отця, наскільки багато він і служить, зустрічається, подорожує, і це теж непросто, знаєте, перший рік людина повинна ще там до кінця усвідомити, що то є служіння Святого Петра, і він знайшов час для того, щоб написати такий великий текст, при тому, що, звісно, йому допомагають радники, і то, що особливо дало мені таку радість, що під час презентації цієї енцикліки був присутній, в тому числі, як ми кажемо, айтішник. Тобто людина абсолютно не церковна, не я не знаю, скільки він віруючий, але він не католик, це точно. Але людина з світу науки, з світу, який створив штучний інтелект. І він, цей інженер, цей вчений, він окремо подякував Святому Отцеві за увагу до цієї теми, за увагу до штучного інтелекту. Сьогодні, я вам відразу скажу, сьогодні у нас не буде інтерв'ю, не буде гостя, тому я хочу з вами поговорити на різні теми, як ви пережили ці обстріли, як ви пережили пасхальний час, що ви думаєте про штучний інтелект. Ну і ще буде одна тема, дуже важлива, про яку ми скажемо після музичної невеликої паузи. Ми послухаємо гімн Духу Святому, який я трохи вам розповім про цей гімн. Його написала вчителька церкві Хільдегард фон Бінген. Її звуть свята Хільдегарда. Вона народилась в Німеччині. Ну, тоді ще не було такої єдиної Німеччини. Це початок такого середньовіччя. Вона була монахиня, вона була настоятелька бенедиктинського аббатства. Це Рейн, недалеко міста Майнц. Дуже-дуже-дуже красиві місця. І я щасливий, я був у Хільдегарда, в її монастирі, був в церкві, де вона, зберігаються її реліквії. Вона була вчена. От якраз ми з вами говорили про штучний інтелект, про вчених. Вона була вчена. Було дуже непросто бути вченою в той час, під час Фрідріха Барбароси. Дуже нелегко було жінці бути вченою і такою активною монахинею. І вона залишила по собі багато праць і малюнків, і медичних праць, і наукових, і філософських, і богословських, і в тому числі поетичних. І вона була ще і композиторкою. І от то, що ми зараз будемо з вами слухати, цей твір, кантик, як в середньовіччі називали, пісні духовні, де Спіріту Санто, до Святого Духа, і переклад такий, якщо зробити, до речі, це мені допоміг штучний інтелект перекласти з латини, треба перевіряти, але, думаю, сенс він передав правильно. Дух Святий Животворний, життя, що рухає всім сущим, і він, корінь у кожному створінні, і все від скверни очищає, змиваючи злочини та рани, зцілюючи. І так є променисте і похвальне життя, що оживляє і воскрешає все. І давайте послухаємо цей антифон Хільдегарди Бінгенської, вчительки церкви.

Це була духовна пісня, гімн, антифон Духу Святому, який створила Хільдегарда з Бінгену, німецька свята, вчителька церкви. До речі, оголосив її вчителькою світлої пам'яті папа Бенедикт XVI, який дуже її цінував і знав, звичайно, про її твори. Але отакий всесвітній культ, всесвітню відомість свята Хільдегарда отримала завдяки святішому отцю Бенедикту. І дуже вам раджу, якщо хтось там живе недалеко, Бінгена і Рюдесхайма, і Майнца, дуже-дуже вам раджу. А може поїдете до когось знайомих і маєте там когось з близьких, дуже раджу вам поїхати до Хільдегарди, до її монастирю. Вона в окремій церкві лежить, її мощі, її реліквії, але там неймовірна атмосфера. І до сих пір монастир існує. Є сестри, можна придбати у них листівки, або там є неймовірний збір трав, бо свята Хільдегарда займалась лікувальними травами, да, і теж залишила нам чудовий-чудовий трактат про це. Тому я дуже радий познайомити тих, хто, може, не чув про неї з святої Хільдегард. Що ж, те, що я хотів ще вам сказати, про що поговорити – ми всі, як я вже проанонсував, підготовці до дня народження Радіо Марія, 1 червня святкуємо 16 років Радіо Марія. Що в нашому житті Радіо Марія? Дуже влучно сказав отець Олексій Самсонов, головний редактор і духовний наставник радіо, і всі родини радіо. Він сказав, що це простір. І це дуже красиво сказано, бо це дійсно, це не мікрофони, не пульт, хоча мені тут все дуже подобається. І це навіть не смачнівша кава, яку тут можна, будучи гостем і другом, випити. І це простір, в якому на своєму місці знаходиться Ісус і Свята Марія, Мати Божа. Да? І цей простір створений за законами Божими, і тому в ньому дуже затишно. Затишно слухати Радіо Марія, затишно приходити на Радіо Марія, затишно бути гостем Радіо Марія, затишно бути волонтером, співробітником. І коли ти сюди приходиш, ти відчуваєш це дуже-дуже-дуже сильно. Я вам скажу, що за тиждень після дня народження Радіо Марія буде 20 років, як я працюю журналістом. 6 червня я почав свою роботу. І за 20 років я бачив дуже багато різних редакцій, дуже багато різних медіаорганізацій, телеканалів, радіостанцій, сайтів, недержавних організацій, які займаються інформацією. І для мене Радіо Марія – унікальна сім'я, унікальна родина, унікальний простір, як отець Олексій сказав. Тому що тут об'єднує людей не зарплата, не спільна робота на одну партію, да, дуже часто це відбувається, не спільна робота на одну ідеологію, це теж дуже важливо, не ідеологія об'єднує людей тут, а об'єднує віра, об'єднує Марія, об'єднує місія. Це нічого спільного немає з ідеологією. Тому я дуже щасливий, що я тут з вами і з нами, і для мене це велика радість. Я з цих 16 років, може так, десь 14, може 12 точно є близьким до Радіо Марія Україна, і дуже це ціную. Тому давайте підтримуємо радіо, підтримуємо молитвами, підтримуємо слуханням. Да, вмикайте Радіо Марія, розповсюджуйте те, що робить Радіо Марія. І це і молитовні наміри, молитовні ефіри, і інформаційні ефіри, і ефіри пізнавальні. Будь ласка, велика кількість різного, як кажуть в світських медіа, контента. Велика кількість. І можна комусь надіслати. Знаєте, для мене настільки це завжди красиво, от як я вам казав, і ще трохи пізніше розповім про Литву, коли просто там мій друг, да, з яким я познайомився, коли був в Литві, пише мені, а я слухав молитву з Радіо Марія Україна.
То молода людина вчиться, вчений, багато чим займається, в церкві міністрант, має ще служіння, як екстраординарне служіння Євхаристії, носить причастя святе до хворих і постійно перебуває в молитовному настрої. Да? І от через це знає, як ми тут живемо, тому що слухає Радіо Марії, чув, що ми маємо спільний ефір. Наприклад, в Ізраїлі, де живуть мої батьки, є багато парафіян з України. Є люди, які знають, слухають там, перебуваючи Радіо Марія Україна, і донатять Радіо Марія Україна, допомагають. Це, до речі, друга частина мого заклику – це підтримати Радіо Марія. Да? Воно існує завдяки пожертвам людей, віруючих людей. Може, і не тільки віруючих людей, але в першу чергу віруючих людей. Тому, як можете, підтримайте Радіо Марія. Теж звертайтесь з закликом підтримати Радіо Марія. В тому сенсі, що і духовна оборона, духовна безпека. От я говорю, тут переді мною архістратіг Михайло, да, який захищає нас від сил зла. І це теж обороняє нас. І молитва обороняє нас, і підтримка один одного в такі важкі часи, як в ці дні дня народження радіо, ми теж думаємо. От дивіться, 16 років, я от про це думав, коли зараз їхав на ефір. 16 років. З них 12 років 12 років в різні міри біди і війни. Да? От як почала Росія після Майдану, як це все почалось, починаючи з вбивства на самому Майдані. Потім анексія, окупація, ота повзуча війна, і вже багато з нас знали людей, які воюють, знали тих, хто загинув. Гине за Україну. І з 22-го року, тобто майже весь свій вік дорослий, Радіо Марія супроводжує Україну, яка проходить той шлях страждань. Це неймовірна місія. Колись, я впевнений, колись майбутні журналісти і віруючі, в тому числі журналісти релігійні, будуть досліджувати це. Яка місія була духовних медіа, яка місія була конкретно Радіо Марія в такі дуже, дуже важкі часи підтримки людей в такий неймовірно важкий час, який ми всі переживаємо. І ширше хочу вам сказати дещо про медіа як такі. Особливо так, знаєте, 16 років Радіо Марія, 20 років я в журналістиці, то можу сказати щось про це. Знаєте, часто ми думаємо, і я, коли звертаються до мене студенти, або декілька разів робив такий майстер-клас для людей духовних, для священників, монахів, монахінь, для сестер, як спілкуватись з медіа, як співпрацьовувати з медіа. І часто буває така мрія у нас віруючих, щоб були релігійні медіа, щоб їх було більше, щоб були, вони розповідали про церкву, розповідали про духовне, розповідали про історію церкви, розповідали про якісь наші наміри, про красу церкви в тому числі, да, церкви неймовірно красива. І це правда, і дуже хочеться, щоб таке було. І розвиток релігійних медіа – це певною мірою теж завдання суспільства і завдання церкви. Бо там відкрити ту ж Німеччину, може Польщу, або Велику Британію. Я, наприклад, знаєте, на все життя запам'ятав, у мене ще в Росії був настоятель з Ірландії. Отець Кон, взагалі, окремо треба якось, може, інтерв'ю з ним зробити. Він був місіонером, вже давно поїхав, повернувся на свою батьківщину в Ірландію. І десь там далеко-далеко, на Кавказі, знаєте, від його батьківщини, це, не знаю, 6 годин літаком, і то спробуй долети. І до нього приходив раз на тиждень британський католицький часопис Таблет, The Tablet називається. І він мені давав це читати, я ще в школі вчився, да. І це настільки було цікаво. Як він виглядав, цей таблет, він виглядав, як, знаєте, як такий модний, політичний, ну, так як у нас є «Нове время», колись був «Фокус», там «Есквайр», ну, такі, знаєте, суспільно-політично-економічні видання. Але він був про церкву, і він є до сих пір, слава Богу, йому там вже під 200 років, цьому виданню британському. І
те, наскільки цікаво вони розповідали про церкву, про новини церкви, про духовність, там дуже багато було не тільки, знаєте, це теж така спокуса зробити з церкви таку велику корпорацію і розповідати про її новини, чутки, плітки і так далі. Ні, в цьому конкретному британському The Tablet дуже багато було дуже глибоких і богословських, і духовних текстів, які спонукають тебе на глибокі думки, на таку медитацію, можна сказати. Да? І я до сих пір читаю це. Є Catholic Herald, теж британське видання, яке теж настільки фахово і глибоко висвітлює те, що відбувається в церкві. Такі видання є в Німеччині, безліч, в Польщі. І в Україні вони є, і Радіо Марія в тому числі виконує цю місію і цю функцію для суспільства. Да? Ви можете в будь-який день вимкнути радіо або відкрити сайт і все дізнатись про життя католицької церкви. Тому я дуже радий і дуже молюся і буду щасливим працювати в тому числі і підтримувати релігійні медіа. Але, то я все до цього але веду. На мій погляд, принципово важливо, щоб світські медіа створювали віруючі люди, щоб там працювали віруючі люди, щоб віруючі люди не ховались в світських медіа, не приховували свою віру, не приховували свої думки, свої погляди, щоб підходили до своєї роботи як віруючі люди. Для мене журналістика – це пророче служіння. Це служіння правди, це служіння донесення, да, це відкрите святе письмо, з чим займались пророки. Вони доносили або до влади, або до людей волю Божу, історію, правду. От цим займались пророки. В тому числі і журналістика, вона пророча, ну, як місія, скажімо, для віруючої людини. Тому, на мій погляд, критично важливо, щоб були віруючі люди. Добре було б, щоб вони були редакторами, людьми, які обирають теми, на які роблять ці ефіри. Щоб люди віруючі, в першу чергу користуючись не якимись, знаєте, от це дуже красиво в останній час говорить про це і Святіший Отець, і Папа Франциск про це казав, і нещодавно приїжджав до нас кардинал Тімоті Редкліф про це каже, щоб не гасло, а сенс, щоб не перегляди, а діалог. Розумієте, про що я говорю? Щоб не було в кінцевому результаті погоня за гаслами, за переглядами, вони тільки породжують агресію. Тому що це в людській природі більш споживати чогось сенсаційного, чогось такого яскравого, чогось, може, страшного. Тому коли люди в першу чергу ставлять от таке, або, знаєте, як кажуть, зашорена людина, яка просто, ось вона там увірувала, що от, і це вже пропаганда, коли їй кажуть, от так, так, так і так, все. А те, що ти, повторюючи ці наративи, ці формулювання, ти тільки збільшуєш ненависть. Людина про це не думає. Бо в кінцевому результаті тільки іспит сумління може дати тобі відповідь. Те, що ти сьогодні сказав, ти це зробив заради миру чи заради війни? І тут я не говорю про правду війни. Якраз, на мій погляд, максимум, що зараз можуть робити журналісти, крім того, що доносити всьому світові, да, як живе Україна, як вона бореться, як вона стоїть, да, фіксувати реальність, фіксувати реальність, щоб потім було чим займатись дослідникам, вченим, журналістам майбутнього. От я нещодавно був на прем'єрі фільму про рятувальників українських, київських. І знаєте, ну, нічого зайвого, просто 25, здається, хвилин. І сидять

будемо з вами спілкуватися. Так, я повторю номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Якщо знаєте Skype, Viber, знаєте, як телефонувати. А тепер я згадував Литву, і тепер ми почуємо пісню, яку записав я в монастирі Святого Йоанна. Це спільнота Святого Йоанна в центрі Вільнюса. І я жив в цьому монастирі 3 місяці, і якраз познайомився з багатьма людьми. І я люблю цих людей, і дуже люблю наших литовських братів і сестер. І давайте на згадку про них таку солідарність теж проявимо, послухаємо духовну пісню, яку виконує хор монастиря Святого Йоанна з Вільнюса.

0: Нагадаю, це хор із Вільнюса, хор монастиря Святого Іоанна, Антакаліо називається район. Можете туди сходити, якщо будете в Вільнюсі, помолитись, неймовірне місце. У нас є дзвінки, я слухаю вас, слава Ісусу Христу, алло.
1: Навіки слава.
0: Ради чути, як вас звати?
1: Стефанія, місто Львів.
0: Давайте, Стефанія, на яку тему хочете поговорити? У мене така безліч тем для вас сьогодні.
1: Ну, зараз скажу, і ви почуєте. Дивіться, я вас вітаю за те, що ви стільки років журналістом і працюєте на Радіо Марія. І бажаю вам щедрих Божих ласк, опіки Матері Божої. І ще бажаю ні одного нечесного слова, ні одного фальшивого речення, ні однієї нечесної заробленої копійки в вашому гаманці. Це моє побажання
0: як
1: для
0: красиво.
1: Вас.
0: Я дуже вам дякую, Стефанія. Якщо дозволите, я запишу для себе ці ваші побажання. Це дуже серйозно. Я вам дуже дякую.
1: А що, повторити ще раз, чи ви запам'ятали?
0: Ні, я запам'ятав. Я з ефіру це візьму для себе, як нагадування.
1: Добре.
0: Дуже дякую.
1: Добре, дивіться, християнин, ну, це така велика місія, це місія послідовника Ісуса. Християни – це є послідовники Ісуса. І мені часто кажуть, та що ви християни, то ви таке нещасті, отак і кажуть. Голова втягнута в шию, очі дивляться на землю. Ну, нещастя з нещастя, але це говорив такий мужчина, який на такій досить видній посаді знаходиться. Що хочу сказати, що ми, християни, маємо випрямитись. Очі на небо, ноги по землі ходять прямо, відкрито, сміливо і брати ситуації в свої руки. А хто, як не ми? А на кого Бог може покластися? Раз ми християни і маємо пахнути Ісусом, маємо пахнути Марією, Марія пахла вся Богом. Запахи наші мають розноситись там, де ми є, і навіть де нас нема. І тому, ну, Радіо Марія – це не тільки простір, а Радіо Марія – це щось більше навіть. Це простір, наповнений Богом. Простір, наповнений молитвою, радістю, любов'ю. Бо Бог є не тільки любов, бо само, якщо сказати Бог – це любов, це половинку сказати. Я вже раз говорила по Радіо Марія. Бог – це є огонь радості і любові, радість. Бо хто є з Богом, той відчуває цю внутрішню радість, якщо навіть і є якісь терпіння. А ми зараз маємо дуже великі терпіння. Ну і хочу побажати великого розвитку для Радіо Марія, щоб в кожній домівці було Радіо Марія звучало. Це ж сам Боже Слово, сам Бог присутній в кожній домівці.
0: Так.
1: І хто зараз його придбав, то знає ціну йому. Ну а хто ще плентається десь там ззаді, то допоможіть придбати.
0: Дуже
1: ну,
0: дякую вам. Да, чудове побажання, чудові слова. А ви кожного дня слухаєте Радіо Марія, так розумію?
1: Так, я в 7 годині зранку, я тільки пробуджую і зразу включаю. В 6, деколи в 5, ну але в 5 не включаю, бо з 5 до 6 я молюся. Або ну, в 6 вже включу, бо там йде «Окс популях день повтор», або зразу катехиза для дітей. А от дуже люблю в 7 годині святі меси, і вже духовно підкріплена, і біжу до праці.
0: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок, Стефані. Неймовірні побажання і для мене, і для Радіо Марія, для всіх нас. Дуже радий. Так, у нас ще є дзвіночок, да? От так. Вже не дочекалась людина. Ну, ще тут у нас є. Алло, я слухаю, Христос. Христос воскрес,
1: Христос.
0: Теж можна сказати. Ну що, ви навіки слава, слухаю вас, як вас звати?
2: То пані Світлана Зелена зі Львова.
0: Пані
2: я
0: Світлана.
2: Хочу написати, в мене радіо вже 2 роки, я слухаю цей раз, по-друге, як в мене мама була жива-здорова, а царство небесне, і я без Радіо Марії ніяк тепер, я вам скажу, по правді, то є істина правда, Радіо Марії, то є Божий голос у своєму домі. І що я хочу побажати Радіо Марії? Здоров'я, і щоб воно процвітало, і хай Матінка Божа, і Святий Дух, і Небесний Отець, Ава Отце, хай благословить сторицею. Сторицею примножить, щоб всі люди знаходили час для Бога, для молитви. дитинство. І радіо мої в мене цілодобово. І я тішуся, як я йду до причастя, після причастя, таке враження, що я після причастя їсти навіть не хочу. Отак. Часу сказати по правді. А радіо мої бажає здоров'я, здоров'я всім працівникам, оцю Олексію, сестрі Люциночці, всім катехизатам, і вам навіть бажаю здоров'я, всім-всім, навіть Ірині Зінець, всім-всім, і Оксані, всім-всім, хто там працює.
0: Ну ви всіх знаєте, я не маю сумнівів, ви всіх знаєте.
2: Хай Бог благословить, щоб це Радіо Марія сторицею процвітала по всьому світу.
0: Дякую, дякую вам, дуже-дуже приємно приймати такі поздоровлення, такі побажання. Нагадую, у нас ще є час, можете телефонувати, поговоримо з вами, може вас, якісь у вас є запитання, може ви хочете щось запитати або побажати. Слухаю. А, ні, тут ще у нас нікого нема. Знаєте, набирайте, поки час є, ми можемо, да? Алло, а ви тут, да? Слухаю вас.
3: Добрий день.
0: Добрий день, слава Ісусу Христу. Як вас
3: слава
0: звати?
3: Слава Ісусу Христу. У мене таке запитання.
0: Як звати вас? Звати
3: от ви сказали, що Папа Римський проти штучного інтелекту, і в мене є це питання по цьому питанню. Кажу, що зараз солдат забирають на фронт і беруть із них біологічний матеріал.
0: Як вас звати? Як вас звати? Як вас звати?
3: Валентина Семенівна.
0: Валентина Семенівна, дивіться, по-перше, я вам так скажу, папа не проти штучного інтелекту, я такого не казав. І це дуже, дуже важливо підкреслити, щоб ви це знали, чули, що такого нема. Папа не говорить, що він проти штучного інтелекту. Папа говорить, що штучний інтелект – то є інструмент. Розумієте? Інструмент. Інструмент, ну, їм можна по-різному користуватись. І задля добра, задля зла. На зло. Тому папа говорить нам, що треба розпізнання, треба розпізнавати, треба розлічати, думати, да, і духовними очима бачити ситуацію. Це буде до добра вести або до зла. Стосовно біологічних матеріалів, ця тема вкидається. Я, знаєте, на жаль, дуже багато такого. Дуже багато таких жахіть, які розповідають людям безпідставно, не маючи жодних доказів. Просто от сказали, а ви як людина, яка дуже, може, ну, така емоційна, да? Може вас це дійсно просто шокує. І ви далі починаєте про це говорити. На це і розрахунок. На цей розрахунок, власне. От всіх цих вкидів серйозних, інформаційних, які і Росія робить абсолютно геніально. І не тільки Росія. Тут майстри є. Знаєте, таке запустити таку інформацію, щоб потім люди в стані абсолютного шоку, жаху несли це далі, далі і далі і далі. До речі, хотів згадати, у Франції є теж духовне радіо, здається, і Радіо Марія там теж є, але, як я раніше казав вам, що багато релігійних медіа – це теж радість і благословіння. І там є одна радіостанція, вона називається «Présence» французькою, українською «Присутність». Це дуже красива назва, погодьтесь. Радіоприсутність. І от на цьому радіо теж можна і молитись, і святу месу вони транслюють, і багато музики, і розмов, і новин. Тому багато не буває, багато не буває. Ну, сьогодні про Радіо Марія, ще у нас пару хвилин є, будь ласка, можете зателефонувати в студію, і я з радістю вас почую. Не завжди у нас є така можливість, бачите, я зазвичай запрошую когось в гості до студії Радіо Марія. Радіо – це воля, можна просто зателефонувати людині, людина знаходиться десь в Аргентині, але ми її чуємо тут і зараз, тому в цьому є така особливість радіо. І я намагаюся запрошувати когось. Наступного разу теж обов'язково запрошу до студії когось і зробимо інтерв'ю. Так, ще є, да? Давайте. Ага, да, да.
4: Слава Богу.
0: Слава Богу, да, безперечно. Як вас звати?
4: У мене таке питання.
0: Як вас звати?
4: Марія мене звати.
0: Давайте,
4: Вороновська.
0: Кажіть.
4: Прізвище Вороновська.
0: Кажіть, Марія.
4: Значить, в мене знайома купила радіо, і вона не може знайти частоти. А в мене радіо настроєне.
0: А де вона живе? Де вона живе? Частоти знайти не може.
4: У Львові десь.
0: У Львові. У Львові. Повторюю, Львів. 66 і 26 МГц. Запишіть. 66.26 МГц. Це середні хвилі. На середніх хвилях. Алло? А, все, все, все. Ну, да. Ну коротше, головне сказали, де знайти радіо. Я нагадую, що Радіо Марія є і на є воно і на FM. Да? На FM теж можна слухати Радіо Марія, тому в деяких містах. Так, слухаю вас. А, не цей. Ага. Да, слухаю.
5: Чуєте мене?
0: Чую чудово.
5: Вітаю вас. Шановний ведучий, так. Ви знаєте, я дуже люблю ваші передачі. Це вам телефонує Софія з Львівщини. Я пенсіонерка, мені 75 років. І я дуже люблю Радіо Марію. І особливо дуже люблю гарних ведучих, розумних журналістів, які ведуть отак, як ефір, як виведу. У нас всі працівники дуже гарні, вони дуже вміють гарно вести, дуже гарно спілкуються з нами. Тому я дякую Богові, що ви прийшли на Радіо Марію. І щедро вам Боже благословіть працювати в нас.
0: Дуже дякую. Я дякую і вам за увагу і за любов до радіо. Да? Бо нас тут багато. І кожний своїми дарами. Кожний своїми дарами. Кожний своїм покликанням. Давайте ще один дзвіночок, ми встигаємо. Да? Да?
4: Я тільки що дзвонила.
0: Так, як вас звати? Ну-ка нагадайте, у мене така пам'ять.
4: Марія.
0: Марія, так.
4: 66-26
0: МГц. І ще раз, 66-26 МГц. 66.26, Марія. Передасте?
4: Да, я передам.
0: Все.
4: Вам... А вона має Радіо Марію, і вона...
0: Ну, хай слухає. Вам всього найкращого. Дуже вам дякую. Дуже. І ось так воно потрохи підходить до кінця наш ефір. Надо сказати, я дуже щасливий бути з вами сьогодні. І бачите, інколи можна робити такий формат, щоб щось я там собі надумав, прийшов з вами, поділився, якісь думки свої, спостереження, да? Згадки свої. І ви також можете завжди... Мікрофон відкритий, телефонуйте, і ваші побажання дуже приємно чути. Бажаємо спільно з вами, Радіо Марія, розвідку, сили, натхнення, Божого благословення. Дуже радий. І будемо закінчувати. Це була програма «Вимір», Сакен Аймурзаєв. Наступного разу плануємо на 12 червня нашу зустріч. Це теж буде п'ятниця, так що зустрінемось.
6: Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: Слава Ісусу Христу! Дзвони спикають усіх нас на молитву 15:01 за київським часом. Година Божого милосердя, дорогі слухачі, з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, з нашої київської студії. Запрошую всіх вас до спільної молитви. Будемо молитися коронку до Божого милосердя, будемо молитися вервицю миру. Тож, радо запрошую всіх перебувати цей час у молитві, адже 15-та година, година, коли Ісуса Христа було розіп'ято, нашого Господа, Спасителя на Христі. Тож складемо подяку Господу, попрохаємо про милосердя Боже для кожної душі, яка так потребує сьогодні, потребує Бога в серці своєму, потребує Його ведення. І на початку нашої молитви я хочу зачитати уривок щоденника святої Фаустини Ковальської, який Ісус об'являвся, і, власне, завдяки якій ми маємо сьогодні цю молитву. «Коли під браму вдруге приходять ті самі вбогі, я обходжуся з ними дуже лагідно, і не даю їм зрозуміти, що вже раз були, аби їх не соромити. А вони тоді сміливо розповідають мені про те, що їм докучає, і про свої потреби. Хоча сестра каже мені, що так з жебраками не обходяться, і тріскає дверима перед їхнім носом, та коли її немає, я обходжуся з ними так, як вчинив би щодо них мій наставник. Іноді можна дати більше, не даючи нічого, аніж дати багато, але без любові. Часто Господь дає мені пізнати у внутрішній спосіб ті особи, з якими я при брамі спілкуюся. Одна душа гідна змилування над нею, сама хотіла про щось порозмовляти. Користуючись нагодою, я делікатно дала їй пізнати, в якому жалюгідному стані перебуває її душа. Вона пішла від мене з ліпшим налаштуванням. О Ісусе, я бачу стільки краси, розсіяної навколо, за яку неустанно складаю тобі подяку, але зауважую, що деякі душі, наче кам'яні, завжди холодні та байдужі. Навіть чуда їх не надто зворушують, їхній погляд опущений собі під ноги, і так не бачать нічого, окрім себе. Ти оточив мене в житті своєю чулою та щирою опікою більше, ніж я можу збагнути, бо аж тоді зрозумію твою доброту в усій повноті, коли впадуть заслони. Прагну, щоб усе моє життя було однією суцільною подякою тобі, Боже». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молімося за заступництвом святої Фаустини Ковальської, щоб допомагала нам бути відкритими на пережиття живої віри, на Господа нашого, щоб бачити, чути, щоб дивитися не тільки собі під ноги, та, як говорить сестра в цьому щоденнику, щоб бути нам один для одного, як Господь сотворив нас. Молімося за всі душі, хто так потребує Божого милосердя, Божої підтримки, Божої допомоги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхилень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу. Дуже дякую за молитву, залишайте за...
0: Дякую, продовжуємо молитися. Абонент 098, розпочинаєте... Другий десяток.
2: Отче, предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Продовжуємо молитися. Абонент, київський номер, розпочинайте третій десяток.
3: Отче, жертвуємо Тобі тіло, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним,
3: будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких,
3: заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Дякую за молитву.
0: Дякую. Абонент, київський номер, розпочинайте наступний десяток.
4: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
4: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 098.
5: На благання за життя наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе,
0: уповаємо на Тебе.
5: Ісусе,
0: довіряємо Тобі. Свята Фаустина Ковальська,
5: молися за нас.
0: Святий Йоанн Павло ІІ,
5: молися за нас.
0: Святий Франциско Асіський,
5: молися за нас.
0: Усі святі Божі,
5: молися за нас. За цілий світ.
0: Дякую, дорогі слухачі. Продовжуємо молитися. Помолимось вервицю миру. Молитва, яка складається з таких сімох частинок, та в кожній частині є три молитви. Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю, Сину, Святому Духу. Тож запрошую вас залишатися на хвилях і перебувати у молитві. Будемо розпочинати молитися вервицю миру. Молитву надиктувала Пресвятая Діва Марія в об'явленні в Меджугор'ї візіонерам. І досі об'явлення тривають, починаючи з 81-го року. Я хочу зачитати одне з об'явлень за весь цей час. Сьогодні це буде об'явлення за 2 жовтня 2013 рік. Дорогі діти, люблю вас материнською любов'ю та з материнською терпеливістю. Чекаю на вашу любов та єдність. Прошу, щоб ви були спільнотою Божих дітей, моїх дітей. Прошу, щоб ви як спільнота радісно ожили у вірі й любові мого Сина. Діти мої, збираю вас як своїх апостолів і вчу вас, як інших познайомити з любов'ю мого Сина, як донести їм добру новину, якою є мій Син. Дайте мені свої відкриті, очищені серця, я наповню їх любов'ю до мого Сина. Його любов дасть сенс вашому життю, а я буду йти з вами. Буду з вами до зустрічі з Небесним Отцем. Діти мої, спасуться ті, які з любов'ю і вірою йдуть до Небесного Отця. Не бійтеся, я з вами. Довіряйте своїм пастирям, як мій Син довіряв їм, коли їх вибрав. і моліться, щоб мали силу і любов провадити вас. Дякую вам. Отже, молімося до Пресвятої Діви Марії за її заступництвом. Нехай провадить кожного з нас і допомагає нам бути однією спільнотою, єдиною церквою. Нехай допоможе нам пізнати любов Христову, правдиву Божу любов і мир. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, абонент Вайберу.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, абонент 098. Продовжуйте.
7: Ми в нас послідаємо сьогодні, так ти нам провини нас, які ми опрічаємо, голова вас, не води нас у спокусу, але визволи нас від глупого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріх, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині повсякчас, і віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко,
0: молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: І Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, моли Бога за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, чий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині повсякчасні, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, чий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
12: Молись за нас.
0: Царице миру.
12: Молись за нас.
0: Царице миру.
12: Молись за нас.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дякую Богу за цей спільний час у молитві разом з усіма вами, дорогі слухачі. Я зачитаю також повідомлення на Viber, які нам надійшли сьогодні. Пан Денис, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюсь за Україну, за навернення Росії, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, за Царство Небесне для мами Алли. Ісусе, довіряю тобі. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу за усі отримані благодаті. Прошу про дари Святого Духа для мене, особливо дар мудрості, бо проходжу навчання, яке дається нелегко. Нехай здійсниться Твоя свята воля, милосердний Господи, дякую. Пані Зоряна, прошу молитви за спокій душі, щоб зникла тривожність і неспокій, за якнайшвидшу перемогу і за всіх воїнів та рідних, добре здоров'я та щасливе майбутнє для них. Слава Господу за все. Так, пані Галина, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу миру, спокою в сім'ї та в Україні, добре вирішення справ. Молюсь за Ольгу Жгута в її день народження, хай Господь шле їй всіх дарів Святого Духа. Молюсь за радіо Марія. Дякуємо вам, дорогі слухачі. На завершення помолимося також суплікацією. А з вами в цю годину Божого милосердя молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі радіослухачі, вас вітає дитяча онлайн-студія християнського розвитку Радіо Марія.
3: Кучма Христина.
4: Дівчина Злата.
5: Павловський Максим.
1: А також катехет Наталія Галущак. Дітки, вас вітаю. Як ваш настрій?
2: Супер.
1: Ну, ви просто в нас геніальні. Ви сьогодні прийшли, молодці, послужити в Радіо Марія. Ось, ми сьогодні з вами продовжуємо наші катехізації, наші уроки і будемо говорити про літургійний рік. А взагалі, як ви розумієте, що таке для вас рік? От рік.
3: Рік для мене – це те, як весна, осінь, зима, літо.
1: Молодець. Хто ще як розуміє? Максик?
4: Для мене літо – це половина школи і канікули.
1: О, класно. Ти молодець. Половина школи, там трошечки, так? Ось, це насправді так. Добренько. Дітки, власне, сьогодні поговоримо про цей літургійний рік, про час. А час є тим Божим даром, який ми отримуємо від Господа не відразу, а секунда по секунді. Знаєте, що таке секунда?
2: Так.
1: І секунда пройшла, так? Ось, тому насправді маємо дякувати Богові за ці секунди, які Він нам дарує. А зараз, вмієте уявляти?
2: Так.
1: Заплющіть оченята свої, так легенько. Уявіть собі, що на світі є такий банк, який кожного дня готові давати нам для використання 1440 гривень. Лише з однією умовою, що всі ці гроші ми повинні використати тільки сьогодні для кращого відліку часу. Власне, люди поділили його на секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки і так далі. Можемо думати і гадати. А тепер відкрийте очі. На що б ви хотіли потратити от сьогодні? Тільки сьогодні, наприклад, до 6-ї вечора нам вранці дали 1440 гривень. І на що б ви її хотіли потратити? От пам'ятаючи, що ви маєте себе забезпечувати продуктами харчування, одягом і так далі. На що б ви хотіли потратити? Злата?
4: На якусь їжу, одяг та зняти якусь квартиру, щоб жити.
1: Тобі вистачить 1440 гривень?
4: На їжу.
1: На їжу. Христинка?
3: Я би витратила ці гроші, наприклад, допомогла, наприклад, 400 гривень дала церкві для їхніх потреб. 1000 гривень взяла собі, наприклад, поїсти, на одяг, на різні корисні
1: справи, так? Максимко, тебе на що хотів потратити?
6: Я би хотів потратити на солодощі.
1: На що?
6: На солодощі.
1: А, то ти в нас така солодкоїжка. Ага, ось ми розкосили наших солодкоїжок. Хто так любить солодко поїсти? Саме так. Ось, дітки, ми сьогодні поговоримо про літургійний рік. Це не просто рік. Ми тільки що сказали, що от поділений він на дні, години, секунди. А то цілий літургійний рік. Літургійний – це щось, йдеться, щось християнське. Це визначений церквою період часу, до складу якого входять впорядкування. Перше, це що, Максимко?
4: Дні тижня неділі.
1: Саме так. Христя, ще що?
3: Праздники на честь Ісуса Христа, Богородиці, ангелів і святих.
1: Добре, і Злата?
4: Пости, заборонені часи, загальні.
1: Саме так. Цілий літургійний рік. Дітки, класне. Початком літургійного року ми святкуємо у вересні. Центральне місце в літургійному році займає хто, Максимко?
6: Ісус Христос.
1: А найбільшим праздником літургійного року, Христинка, це ж який праздник є?
3: Воскресіння Христове.
1: І, власне, цю подію ми згадуємо також кожної неділі. Бо, тому що кожна неділя – це є воскресіння, так? Хоч ми не вітаємося Христос Воскрес в такі дні християнським привітанням, а слава Ісусу Христу, так? То все ж таки неділя, все ж таки є днем воскресіння. Максимку, скажи мені, будь ласка, Господні праздники.
4: Різдво Христове, Благоявлення Господнє, Переображення Господнє, Квітна неділя, Вхід Господнього у Єрусалим,
3: Воскресіння Христове, Пасха, Воскресіння Господнє,
4: Зіслання Святого Духа, П'ятдесятниця.
1: Христинка?
3: Воздвиження Чесного Христа.
1: Саме так. Тепер Це ми з вами оглянули Господні праздники. А тепер ми трішки поговоримо про Богородичні. Богородичні праздники, Злата?
4: Різдво Пресвятої Богородиці.
1: Максимко, яке ще ти знаєш?
6: Ведення в храм Пресвятої Богородиці.
1: Христинко?
3: Благовіщення Пресвятої Богородиці.
1: Злата?
4: Стрітення Господнє.
1: Максимко?
6: Успення Пресвятої Богородиці.
1: Саме так. Праздники, які пов'язані з Великоднем, наприклад, Квітна неділя, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, вони якими називаються хрестя?
3: Рухомими.
1: А як то зрозуміти рухомі праздники? Вони мають конкретну дату, Христинка?
3: Її дата залежить від дати Пасхи, саме яка так. Щороку змінюється.
1: Саме так, молодець. У літургійному році є також праздники, наприклад, Різдво Христове, Богоявлення, Стрітення, Благовіщення та інші дати, яких не змінюються. Злата, якими? Як вони називаються?
4: Вони називаються нерухомими.
1: Саме так, молодець. Давайте розглянемо вересні. В вересні святкуємо які праздники, Христя?
3: Початок літургійного року, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Христа.
1: Саме так. Ці праздники ми святкуємо, власне, у вересні, правда? І рахується Великий Піст. Початок літургійного року, так? Різдво Пресвятої Богородиці – це яким праздником? Богородичним, правда? А Воздвиження Чесного Христа?
6: Христа,
1: Ісуса Христова, так? І тут теж є Великий Піст. Позначений, воно в календарі позначається рибкою, і це є Великий Піст, добре? В жовтні, Злата, яким ми свято святкуємо?
4: Укров Пресвятої Богородиці.
1: І це є яким святом?
4: Христовим.
1: Ну, воно не є Христовим святом, так? Але воно не рахується до великих, але є так само цей Богородичний, так? Тому що Пресвятої Богородиці. Добре, в листопаді ми святкуємо які свята?
6: Святого Дмитрія, Собор Архістратива Михаїла, Святого Йосифата, початок Різдвяного посту.
1: Саме так, молодці. В грудні ми святкуємо, Христинка, які праздники?
3: Ведення в храм Пресвятої Богородиці, апостола Андрія Первозваного, Святого Миколая Чудотворця, Святої Анни.
1: Саме так, молодці. Як бачите, тут є праздники і Богородичні, і святи. Так, Христинка?
4: Так.
1: І належить святи. Саме так, молодці. Далі. В січні. Злата, якими праздники святкуємо?
4: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Святого Стефана, Василя Великого, Богоявлення Господнє.
1: Власне, так, ми трішки наших слухачів Радіо Марія спутали, правда? Тому що вже тепер трішки в нас ці праздники зміщені, так? Тому що Різдво Ісуса Христа коли ми святкуємо вже? 24 грудня, правда? Добре. Наступні праздники наступного місяця, які ми святкуємо?
3: Трьох святителів
1: Стрітення Господнього. Саме так. Максимку, наступні праздники?
6: Неділя прощення, початок Великодного посту, Хрестопоклінна неділя.
1: Хрестопоклінна неділя. Власне, це тут може бути зміщення. Ці, власне, можемо сказати, що це не є свято, але це є цілий літургійний рік. І воно може припадати в березні, може припадати в квітні. Маєте це пам'ятати, добре? Це є все рухоме, добре? Ми не маємо тут конкретної дати, але початок Великого посту ми маємо пам'ятати, що в календарі зазначена рибка. Це означає що?
3: Початок Великого посту.
1: Початок посту. Тут і строгий піст. Наступне ми також святкуємо. Максимко?
6: Квітень. Благовіщення, Квітна неділя, Воскресіння Христове.
1: Так, цьогоріч святкували, власне, Благовіщення. Західна церква святкувала в квітні, а Східна церква святкувала в березні, 25 березня. Так? Тому маємо трішечки знову запуталися, але попри все, наступні місяці – це є цілий літургійний рік. Добре? Наступне. Наступного місяця?
4: Святого Юрія, Кирила і Методія.
1: Власне, Святого Юрія, Кирила та Методія. Власне, це праздники святих. Запам'ятаєте?
3: Так.
1: Наступний місяць?
3: Вознесення Господнє, Зіслання Святого Духа, Пресвятої Трійці, початок Петрового посту.
1: Власне, так. Це також все залежить, діточки, від кого, від чого залежить? Від Пасхи, правда? Від Воскресіння Господнього. Це теж є рухомі свята, і тут може припадати червень, травень. Все дуже в залежності. Добре? Запам'ятаєте про це?
3: Так.
1: Дуже добре, молодці. Наступний місяць, ми так помалу-помалу підходимо до завершення, Злата.
4: Різдво Святого Йоанна. Івана Хрестителя, святого апостола Петра і Павла.
1: Святих апостолів Петра і Павла. Власне, це теж, які є до святих, правда? Бо ми вшановуємо цих святих, таких насправді великих святителів. І останній місяць, так плюс-мінус випадає, це Максимко.
6: Переображення Господнє, початок Успінського посту, Успення Пресвятої Богородиці.
1: Саме так. І ці праздники – це теж є дуже особливими. І так ми з вами пройшли літургійний рік. Це важливі, дуже такі великі свята святих, богородичні і до Ісуса Христа. Запам'ятаєте?
6: Так.
1: Бо є ще багато святих, яких церква кожного дня вшановує. А це є самі такі, ми з вами переглянули, найголовніші. Крім Ісуса Христа та Його Пресвятої Матері, в літургійному році згадуємо також ангелів. Це собор архістратега Михаїла та багатьох святих Старого та Нового Завітів. Серед них є також
6: пророки, мученики, апостоли, єпископи, священники, монахи, монахині, миряни.
1: Так, саме так. І кожен день року присвячений вшанування якогось святого чи святої. Кожен день тижня також має своє певне значення. Христинка.
3: Неділя, Господній день, понеділок, День ангелів, вівторок, День Йоанна Хрестителя, середа, День Христа і Богородиці, четвер, День апостолів і Святого Миколая, п'ятниця, День розп'яття Ісуса Христа, субота, День святих і померлих.
1: Саме так, дивіться, кожен день присвячений або святому, або Ісусові Богородиці, а ще також ангелами, які кожного дня нас оберігають, нас охороняють. Запам'ятаєте? Тому сьогодні ми завершуємо наші заняття, нашу катехізацію, і, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершимо її молитовно. Зараз буде особлива молитва, молитва вашого серця. За що би ви хотіли помолитися, Христя? За що би ти хотіла сьогодні помолитися?
3: Я би хотіла помолитися за всіх і за все, за свою родину, за сім'ю і за працівників Радіо Марія.
1: Злата?
4: Я би помолилася за свою родину та за слухачів Радіо Марії.
1: Дякую.
4: Я би помолилася за всіх і за все.
1: Дякую. Тому, любі слухачі Радіо Марія, з вами прощається хороша, гарна, дружня команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
3: Кучма Христина.
4: Левчак Злата.
6: Павловський Максим.
1: А також катехіт Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться отець Віктор Матушевський, екзорцист Київсько-Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту в місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки! Вітаю, Аню! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до денної катехизи. Прямо зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Також запрошую і заохочую, хто має таку можливість, можете зараз не тільки чути отця Віктора, а ще й бачити на відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтесь. Тема сьогоднішньої катехизи буде торкатися вибору. Вибору нашого мишлення, вибору наших дій, наших вчинків. Ну, думаю, що отець Віктор краще нас введе у цю тему і дозволить нам трошки повчитися, побути сьогодні учнями Христовими. Отже, я передаю вам слово і буду рада слухати з нашими слухачами.
2: Дякую, Ані. Дякую, радіослухачі. Після того, як ми вже вміємо використовувати КРПУ, то таки треба знати ще, як нею користатися. Так, дійсно, хотів би, щоб ми звернули увагу на те, наскільки в нас використовується цей дар від Господа Бога, ця вільна воля. Вільна воля для нас дана Господом Богом, щоб ми були щасливі. Не буду переставати пригадувати, що ми є створені для того, щоб бути щасливими. І всі перешкоди, ті, що діються на зло нашому щастю, вона не є від Господа Бога, навіть вона не притаманна нашій людській натурі. Ми тільки маємо такі різні обставини і різне життя, яке, в якому ми маємо переживати, але наше завдання там, в цих місцях, бути щасливими, зробити все, щоб це щастя було. Звісно, без Господа Бога це щастя не будемо знати, як знайти, бо Господь Бог нас сотворив, і Господь Бог знає, яке щастя для нас і як бути щасливим. Це справді дуже велика справа. Нещастя – це не є наше, не є від Господа Бога наше, не є Його волею, а є тим, що нашим завданням стати щасливими, достосуватися до цих час. Завжди повторював, що Господь Бог нас не буде запитувати, з ким ти жив, ти жив, де ти родився, чи під час війни, чи не під час війни. Як ти жив? Оце саме головне питання. Як ти жив? А на це запитання відповісти можна тільки тоді, коли ти можеш сказати, як ти використовуєш свою волю, які твої вибори. І в цьому є значна різниця між тими людьми щасливими і нещасливими. Бо хтось має повно світових дій, благодійстві, різних подарунків від світу, і влада, і гроші, і спокій, тобто в тому випадку, що немає війни, мирні часи, і бути нещасливим. Скільки то людей завершують своє життя самогубством, на жаль, бо не знають, для чого вони живуть. А скільки людей є таких, що хвороба їх крутить, нещастя одне за одним, і вони є щасливі, вони насправді мають то щастя. В цьому заключається різниця між щастям і нещастям, або по-іншому, як ти вибираєш в своєму житті, де ти маєш жити, як ти маєш жити. І тут при цьому вступі ми маємо звернути увагу на тим, що маємо вибрати Господа Бога в цій вільній волі. І дозвольте, що трохи зачепимо факт магії. таких речей, які можуть нам перешкоджати і віддаляти нас від Господа Бога. На жаль, магія багато є в нашому житті, яка шкодить, проявляється. І навіть ми через забобони, навіть через релігійні забобони, про що ми вже трохи говорили на попередніх наших зустрічах, вони також можуть відпроваджувати від джерела нашого щастя, тобто від Господа Бога. Молюся, ходжу на служби, а щастя цього немає. Питання, чи справді там є Господь Бог, чи там є тільки забобон, там є магія. Давайте спробуємо побалакати про те, що таке магія сама. Розпочнемо, колись ми вже про це говорили, пам'ятаю, розпочнемо про натуральні речі. Речі натуральні, які ми можемо передбачувати і можемо вчитися. Натуральні речі – це те, які піддані фізичним, хімічним реакціям, фізичним законам, законам цього світу. Тут трохи небезпека є, що люди, які, наприклад, раніше жили, вони могли ці закони не знати, ці натуральні закони і права фізичні, і деякі з'явища вважали, що це є чудо, що це є щось наднатуральне. Ну, наприклад, блискавка, гром, ну, то ми вже зараз можемо знати, як воно відбувається. Якщо хтось магніт причепить до дощечки, і він цей магніт буде сам ковзати по цій дощечці, то для когось це буде магія, це буде для когось чудо, хоча ж не буде знати, що з другої сторони хтось водить таким самим магнітом, і магнітне поле, воно чіпляє той перший магніт, який всі бачать, і може так само обманювати людей чи впроваджувати в якісь там сенсації, що це є магічні речі. Це є ті фізичні речі, які ми маємо передусім знати і передбачувати. І багато таких речей, які в нашому житті діються, вони піддані якимось там фізичним, хімічним, математичним, логічним правилам. І це треба передбачувати. Так само треба передбачувати. Для чого це говорю? Бо щоб відійти від пастки, потрапити під діяння магії, треба знати і розуміти, як воно і що діє. Бо в світі є наднатуральні речі, які тільки належать до Господа Бога і мають належати до Господа Бога. І цих речей треба триматися. Я говорю про таїнства, я говорю про побожність. І є також ці речі, які може і злий дух робити, але він тільки перекручує цю правду і якось там шкодить. І дуже багато в нам незнаний спосіб перевертає, робить наднатуральними. І ці речі також треба передбачати. Воно є таке логічне, так само, як і маємо розпізнавати права натуральні. Ще раз. Права натуральні. Якщо ми тримаємо мобілку, лежачи в ліжку над головою, і наші пальці внаслідок того, що ми вже засинаємо, розлюзняться, то якщо мобілка падає вниз, це не чудо, це право натуральне, закон всемірного тяготіння, мобілку буде тягнути до центру землі, і там десь наша голова і наше обличчя буде на цій дорозі. Це є право натуральне. Якщо ми починаємо входити в якісь магічні речі і доторкати до чогось недоброго, воно може щось діятися надзвичайним, але це також логіка може взнати. Одним словом, влазити в щось, що є для нас незнане, треба також передбачити, що вони можуть також наслідок визвати. Не все те, що ми бачимо, може діяти для нас або спокоєм, або неспокоєм. Наприклад, закони електроенергії чи електрики в загальному. Ми не бачимо там загрози, поки не доторкнемося, не дай Боже, до якихось оголених проводів. Але ми вже знаємо, що до цього доторкатися не можна. Право натуральне, право фізичне, електричне правило може стукнути током. Якщо ж входимо в магічні речі, то вони також можуть діяти, тільки тут люди не можуть собі передбачувати і входять в такі незнані речі, наднатуральні речі, і там дивуються, що якісь наслідки відбуваються. Може, хтось не знає, може, хтось відкидає ці, це зрозуміння. І нам, ну, душпастерам чи екзорцистам, коли приходять до нас люди і говорять, щось в нашому житті діється, то логічне запитання, куди ви вже там входили, до чого ви доторкалися. Ці закономірності, вони також логічно виходять з того, що якщо щось діється з нами, має бути якась причина, куди ми входимо. І в це, по суті, хочу, щоб ми передбачували і дивилися, куди ми цю волю нашу скеровуємо. Чи скеровуємо їх в добрі речі, чи скеровуємо їх в незрозумілі речі і не знаємо навіть наслідків. З історії. З початку існування людей, які не знали права натуральні, те ж саме блискавка, гром чи вогонь, люди, не знаючи ці речі, могли входити в увірування цих магічних речей і робити з цією магією якісь речі, ну, не дуже добрі, одним словом, поклонятися і обожествовляти їх, так добре сказав, да? Щоб вони стали Богом. Бог вогню, Бог блискавки. Ну і навіть достосовуватися до цього, щоб якось там ублагати цих богів, щоб гром їх не побив. І це, на жаль, такий схемат, тільки в іншому вимірі, він міг тривати аж до сьогоднішнього дня, до сучасної людини, до тих людей, які вже дуже багато знають, і фінансово, і політично підковані, і навіть деякі майстри в фізиці чи в якихось там науках, вони також піддаються під цим поглядом. Одною такою категорією, для чого люди входять в магію, чи в такі нечисті, недобрі речі, це є страх, про що ми вже говорили, щоб молнія не вдарила. Інше таке джерело, яке людей пхає до цих магічних речей і до тих речей, які нас роблять нещасливими, це цікавість, а що може бути, бо нам треба знати, за кого замуж вийти або на кому женитися, це гороскопи можуть бути, що в мене буде завтра, чи для чого в мене це діється таке. І ця цікавість також може пхати до магічних речей. Ну і також вже використання, то вже йдеться над тим, щоб запанувати над своїм життям, над натурою, ну, стати Богом попросту, мати владу. І влада, цікавість і страх, вони поводують так згрубша, якщо ми візьмемо всі випадки, хто займається магією чи хто користається з цими речами, можуть мати ці три поводи, для чого люди входять в ці магічні речі, ці натуральні речі, не наднатуральні речі. Можна також сказати, що ці наднатуральні речі, які діються в світі, ми їх називаємо магічними, можна і пристосувати чи назвати до Господа Бога, бо Господь так само робив наднатуральні речі. Тільки там стоїть Господь Бог, Господь, який керує нас до щастя. Люди, які відходять від Господа Бога, входять в магію, то користаються з послуги іншого. Я говорю про диявола, який пробує нашкодити Господу Богу. Господу Богу нічого не може зробити, але може нашкодити людині, коханій дитині Божій. І в цьому різниця, що і там є дивні речі, магічні речі, якісь надзвичайні речі, але поводом того може бути або Господь Бог, наднатуральні речі, і може бути диявол. І до Господа Бога, ну, не хочуть люди якось так приходити, ну, бо до Господа Бога це треба терпеливість мати, це треба покірність мати, це треба слухати Його волю. у злого духа, все по-іншому. Ти приходиш, платиш до якихось там магів, і вони все зроблять, аби тільки добитися швидкого результату. До мене приходили навіть віруючі, католики люди, і спорили, ми трохи дискутували, каже, ну, отче, у них є такий результат, що якщо ця цілителька помолиться, це в дужках, звісно, чи якось в лапках, то воно допомагає, зцілення приходить, якісь надзвичайні речі. І ці надзвичайні речі дійсно діються. Різні речі діються, бо кожен екзорцист може розказати, та навіть і не тільки, але й різні люди можуть розказати, що діється в цих наднатуральних речах. Дійсно, злий дух може діяти над матерією, бо ангели стоять над матерією. Ангели є не тими, які створені в матерії. Тобто духи, вони стоять над матерією. І для того є такі моменти, коли матеріалізується щось, тобто появляється з нічого. Коли діється над матерією якісь діяння. Наприклад, шафа, матеріальна річ, починає їздити по кімнаті. Або цукіра летить в повітрі. Цукіра є матеріальною річчю, хто, що їй завдає силу, що вона може літати, ну то, власне, це є злий дух, це я говорю вже про такі наднатуральні речі при нагоді якогось там діяння. Пам'ятаємо, що Господь Бог стоїть над матерією, для того святий Петро міг ходити по воді, ця матерія не приймала, хоча ж закони фізики мали уже цього Петра занурити у воду. Ну, що пізніше і сталося, що страх поводував того, що він зночі скочив знову в матеріальні речі, чи став нормальною людиною, і почав тонути. Так воно є, трохи воно з філософії, трохи може запутане для когось, але хочу сказати, що те, що діється над нами, над натурального, воно може мати два джерела, або від Господа Бога, або не від Господа Бога. І подивимося, що найбільшим поводом зла для нас це є гординя, якого диявол нас вчить, гординя того, що я хочу панувати, я хочу зараз, я хочу так, як я захотів. І входить таким чином людина в панування злого духа. І тут дуже варто сказати, повернутися до початку нашої катехези, як ти використовуєш свою вільну волю. Пам'ятаємо, що від цього залежить наше щастя. Якщо ти входиш в швидкий ефект, хочеш бажаного дуже швидко, щоб не боліло, я не хочу хворіти, я не хочу, щоб терпіння це було, я не хочу бути в бідноті, я не хочу, щоб зі мною щось ставалося, і за любий кошт, як то кажуть, і люди звертаються в таким чином до злого духа, говорячи, що Господь Бог мені нічого не дає. Тільки якщо ми дивимося на те, що робиться з тими людьми, то можемо побачити, що люди, які користаються з Божого благословіння, стають Божими людьми. Вони мусять стати Божими людьми, дітьми Божими, щоб Господь міг над ними якось там робити. Аналогічно і під час в цих магічних речах, людина, яка користається з магічних речей, йде до цілителя, екстрасенсів, якихось там ворожок, займається магічними речами, вони також мають увійти в контакт зі злим духом, вже так безпосередньо говорю. Яким чином? Бо подивимося, як заключається, чи діються закони Всесвіту. Хай так зазвучить, буде сенсаційне. Коли наш дорогий Ісус Христос помирав на хресті, складаючи жертву зі свого життя, і було питання, чи мусив Ісус так терпіти? Для чого не можна було так іначе зробити? Ну, бо повинна була жертва бути. Повинно було щось віддати. Повинно було щось дати, щоб увійти в цей контакт. І для того наш коханий Пане Ісус мусив скласти жертву, щось віддати від себе, щоб нас набути. Подивимося, що в магічних речах, коли хтось користається з магічних речей, він теж віддає щось. Вистачить навіть, якщо хтось приходить до цілительки і щось мусить принести. Мусить принести. Або навіть якісь речі свої. Це хтось там складає фотографію, хтось там віддає якісь там речі, кусок волосся свого. Навіть якщо приходить і платить за якісь послуги, це також може бути жертва. Ну, пожертва з грошей, то вона може добре знана. І цим самим ми входимо в контакт зі злим духом в магічних речах. І байдуже, що яка там магія є, а їх, до речі, там є класифікацій дуже багато. І чорна, і біла, і безпосередні, і наслідкова. Воно, напевно, не потрібно це знати, бо такі знання то ближче нам зашкодять, ніж буде нам на користь. Але будь-який вид магії, він все рівно діє на від злого духа. Давайте трохи затримаємося хоча б на цих категоріях. Чорна і біла магія. Чорна магія має шкодити. Має шкодити, відмстити комусь там, зробити кривду. Біла магія ніби на цілительство, але цілительство йде знову ж таки на користь злого духа, який нас не любить. Це треба запам'ятати. І ця біла магія також користаються нею, дає можливість злому духу діяти. Хочеш ефекти, треба сказати, що вони можуть навіть бути на виду, видочні, так як я сказав вище. Коли користається людина з білої магії, ну, наприклад, цілительства, да, оздоровлення, то може дійсно перестати боліти. Але пізніше, через рік, може появитися знову хвороба. Може зробити так, що з одного перекинеться на якусь родину. І тут маємо вже справу до такого розповсюдження магії, що діє на когось іншого. І, наприклад, в моєму, скажу так, кар'єрі чи в душпастерському житті було так, що мама ходила до цілителя, а на сина це перекинулося, і потім пробували сина якось оздоровлювати, і син був так нашої категорії сказано чистий, він не доторкався до магії, ну зато мама ходила до гадалки, і це також могло поводувати. Отож, може бути від одного на іншу людину. Може бути також, якщо користаємося з магічних речей оздоровлення, то може бути так, що з тілесної хвороби чи фізичної хвороби може перекинутися на психічну хворобу або на духовну. На духовну хворобу того, що перестаєш молитися, вже тобі гидко бути в храмі, над Святим Писанням тебе нудить і рве, ти не можеш читати. А що таке? А чого так? Бо є інфікація, є цей контакт. Ти вже скористався з дьявольських послуг, які своє ніколи не відпустить. Він готовий чекати, він готовий продавати, він рекламує все, аби ти тільки піддався на цю рекламу. Треба сказати тут справедливості раді, що крім цих псевдооздоровлень, оздоровлень це в лапках можна взяти, то ми подивимося, що злий дух діє супроти Господа Бога. Щодо хвороб, щодо терпіння, то не раз, і це в історії святих можемо побачити, що це терпіння було на діяння доброго, що люди могли покутувати, люди могли очищуватися через це терпіння, через ці хвороби. Люди могли через цю хворобу прийти до Господа Бога. А якщо хтось зразу хоче перекреслити якісь там діяння цієї хвороби чи переживання в терпінні, з терпеливістю, то можуть відійти від Господа, бо ця терапія, так її можна назвати, нічого не дасть. Скільки ж то людей говорять, що через те терпіння, через хворобу, вони поміняли своє життя, вони зрозуміли, що таке життя правдиве. Ну і наверталися люди. Так що не всяке терпіння є шкодливе і зле, воно може навіть служити. Я пам'ятаю, як одна людина питала, запитувала мене, для чого в мене зараз така хвороба, там була духовна хвороба, там одержимість, для чого таке. Ну і так прийшли ми до спільного такого висновку, чи спитав у неї, чи ти б стільки молилася, як ти зараз молишся? Ти з розаріїв не вилазиш, ти справді молишся, кожен день причастя, кожен день. Ти скільки освячуєш себе таким діянням через те терпіння? Якби цього терпіння не було, ти була б так само побожна? Ну, так подумала, усміхнулася, каже, напевно, ні. Ну, бачиш, ну, то воно тобі служить. Не, я не похваляю того, що людині боляче, що терпить. Це справді є прикро і справді є якесь там терпіння. Но не все терпіння не приходить на добро людини, бо справді можна в цьому терпінні освятитися. Ну, а так генерально кажучи, що Ісус Христос за нас терпів і помер на хресті, і так багато людей з'єднуються з цим терпінням і хочуть бути подібними до Ісуса Христа, терплячого на хресті. Це також благословіння, це також благодать. Так що не все те, що нам хочеться, може бути корисне для того, щоб ми були щасливі. Дивимося на Святе Писання. В посланні до Коринтян святий Павло нам дуже гарно це підкреслює словами. 1 Коринтян 6 глава, по-моєму, 12 вірш, що святий Павло заповідає, що ну, все нам можливо, ми справді можемо все, тільки не все приносить користь. Що вибираємо, щоб ця користь у нас відбулася? Щоб ми з користю переживали це життя і що називається нашим правдивим щастям чи нашим добром. Чи то, щоб нам не боліло, чи те, щоб ми тут жили повноцінним життям і, ну, не знаю, там можна фантазії привести, чи пригадати собі, чи сфантазіювати, чим би ти ми займалися. Чи то справді було б називалося щастям? Людей так багато, роздумуючи над цим щастям, людей багато так роздумує, каже, ну ці на Заході не мають війни, вони якісь щасливі. Чого така несправедливість? Чому в Україні так погано? І чому в Україні такі пошкоджені люди? Чи це насправді воно таке має бути, що ми тут такі нещасливі? Ну, тут вже запитання. Запитання то буде риторичне, тобто без відповіді. Чи справді там, де немає війни, вони є щасливі? Чи вони йдуть до неба? Чи в нас насправді це терпіння нам не дозволяє прийти до Господа Бога? Чи справді ця війна нам робить велику кривду в тому плані, щоб ми отримали життя вічне? В жодному разі, то прошу мене зрозуміти добре, я не похваляю цей час війни, справді дуже велика трагедія, дуже багато терпіння, але це запитання у нас нуртує, чи справді то щастя наше, воно має полягати в тому, щоб не боліло, щоб над нами нічого не літало, чи в цьому є щастя, щоб багато грошей було, чи справді є щось важливішого від цього. Десь почув таку фразу, каже, це не важливо, що тобі це земне життя не вдалося. Головне, щоб тобі вдалося життя вічне після смерті. А це терпіння, то 10-20, скільки нам там років залишилося, а може на дні, бо то невідомо, знову щось прилетить і можемо закінчити наступний день наше життя тут на землі. І там починається вічність з Господом Богом. Тільки де наш вибір? Вертаємося знову до початку наших роздумування. Де наш вибір? Хотів іще особливий спосіб заакцентувати, що прагнув донести, і яка мета моя була цієї катехези. То передусім, щоб ми задумувалися над тим вибором не тільки так, що бачать наші очі, тобто сьогодні-завтра, тільки щоб я дивився трохи далі. Трохи далі дивився, як я своє життя монтую, так скажу, щоб потім в майбутньому житті, навіть тому не обов'язково після смерті, але в майбутньому, воно насправді приносило щастя. Це відноситься до дітей, до підлітків. В що ти інвестуєш? Чи ти вчишся і мови, вчися бути доброю людиною, вчися комунікації, вчися того, що тобі пригодиться. Чи тільки сидиш в мобілці, тільки сидиш в комп'ютерних іграх і нічого не розвивається. Це вже скільки разів я балакав з підлітками, з молоддю, ну, з дітьми, що ти в себе інвестуєш. Але це справедливості раді не тільки говорити до дітей, але також і для дорослих, куди вони інвестують і в що вони входять. Знову повернемося таки косвіно. Якщо хтось хоче зразу і доторкається до магічних таких речей, питання, що за тобою далі буде, до чого воно йде. Дуже часто побачив такий факт, що якщо хтось скористався з магією і заробив багато грошей, а потім починаються різні проблеми духовні, людина навертається, людина приходить до Господа Бога, відрікається від того, і той бізнес неправдиво набутий, брехньою чи при допомозі злого духа, ну він падає і каже, а то такий страх появляється, ну втратити такий бізнес, ну то цей бізнес не веде тобі до щастя, веде тебе тільки до залежності від злого духа, і злий дух може робити так, що ти до Господа Бога не потрапиш. І люди навертаються і тратять все. Так само зі здоров'ям. Якщо якесь зцілення від злого духа, ну то диявол ніколи не буде дбати про твоє щастя. Він буде тільки робити вигляд того, що він тобі щось дав, для того, щоб тільки зачепити тебе і зловити тебе на гачок залежності від злих речей, від злого духа чи від злого діяння. І так наслідки можна роздумувати, тільки треба уважно дивитися, що зараз відбувається. Уважно задумуватися, до чого це провадить. Особливо тих людей, яких є спокуса хоч щось якось там магічно робити. Відноситься це до візитів, до магії, до чарівників, до екстрасенсів. Також відноситься до цих, які, ну, з першого погляду користаються з невинних таких речей, як гороскоп, якісь там сонники, ще щось, що хочуть знати і панувати над своїм життям, що зі мною робиться, ну, бути як Бог. Це відноситься до магічних таких речей, які можемо носити, чи червона ниточка, чи то різні амулети, які носимо собі, в них покладаємо надії. Це також відноситься до магічних речей, і там, ну, не раз треба було натякати і просити людей, щоб викинули зі свого помешкання все те, що не відноситься до Господа Бога, все те, що не відноситься до якихось там побожних речей, що не служить, а можуть навіть бути зачаровані. Хай навіть так це зазвучить. Думаємо над тим, що до чого ми приходимо. Це хотів донести і дуже просив би Господа Бога, щоб дав нам духа мудрості, того Духа Святого, якого недавно ми вітали в літургії зі шестя Святого Духа, щоб ми дивилися наперед, щоб цей дух розсудливості провадив нас тими стежками, які нас не віддалять від Господа, вчить нас покори перед Господом, ну і оберігають від злих речей, які на нас можуть діяти і відпроваджувати від щастя. Хай Господь нас благословляє, нехай Господь боронить нас від зайвих речей і непотрібних, ну і щоб ми були всі щасливі з Господом Богом і на Його славу. Амінь.
1: Амінь. Отець Віктор Матушевський виголошував щойно в ефірі Радіо Марія катехизу. Отче, дякую вам, дякую, що допомагаєте нам бути в цьому світі уважними, щоб нам бути такими чистими посудинами, подумала про це, як апостол Павло та в посланні говорить, щоб все те, що є добре, Господар міг провадити та нас через нас. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Ви можете поставити свої запитання отцю Віктору, зателефонувавши нам прямо зараз в ефір або написавши під відео відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Отже, у нас цей тиждень на Радіо Марія такий святковий, адже вже за декілька днів, 1 червня, ми матимемо 16 років від дня народження радіо. І я також в особливий спосіб дякую за вас, що ви є із нами, є завжди відкриті, провадити нас в ефірах через такі важливі теми, катехіз. Завжди наші слухачі дуже люблять вас чути і бачити на Ютубі також відеотрансляцію. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, ми сьогодні говорили про вільну волю, про вибір. Радіо Марія – це чий вибір? 16 років існує радіо як благодійна організація лише за пожертви, за кошти наших слухачів, хто нас слухає. Яка ваша думка? Як це можливо?
2: Ну, Ісус говорив, що цього духа пізнаєш по плодах. Якщо не брати під увагу ті згорівші супи і голодні чоловіки, які залишилися без обіду, бо слухали конференцію «Народі Марії», то не знаю, як до цього стосовуватися. Але так на серію, то дуже вам дякую, Господу Богу, дякую за «Радіо Марія», бо справді такий голос, який лунає звідси, і те, як людей підтримує це «Радіо Марія». Так що я дякую Господу Богу за вас, передусім, за те, що ви робите. І знаю також про тих людей самотніх, які самі перебувають хворих дуже часто. Знаю таку людину, не знаю, чи живе, бо це було в попередніх парафіях, то вона лежала, там брат приходив раз на два дні, ніхто до неї не приходив, то Радіо Марія було єдиним таким голосом вдома, щоб та людина не поїхала з глузду, насправді. Так що, і підтримувала також надію на Господа Бога і присутність Господа Бога в ваших катехезах, в ваших молитвах. Це я вам дуже дякую, це справді Божа справа. Хай вам Господь в цьому благословляє і дає якнайбільше можливостей приводити людей до Господа Бога. А саме головне, щоб ви саменьки в цьому були щасливі.
1: Амінь. Дай разом Боже. З вашою поміччю.
2: Дай Боже. Дай.
1: Абонент 093, приймемо дзвіночок. Так лаконічно попрошу ваше запитання
3: слава
1: в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Ви знаєте, у нас на Полоці колись, я у Львові жила 50 років зараз в селі, і на Полоці жила відьма настояща і така дуже сильна, тому що коли жінки були вагітні, вона туди клала їм того здохлого щура, де вона його брала, я не знаю, але звідки я знала, вона мені все розказувала, вона, а на сусідку другу казала, і все мені розказувала, як та сусідка робить, то я знала, що вона робить. І ми не знали, як від неї врятуватися. Аж потім, ну, щоб не розказувати, та сусідка, що була в неї щур, вона пішла до ворожки, але та ворожка була не сильна і сказала дати на службу Божу за навернення ворогів її родини і посвятити хату. І слухайте, я теж стала давати за навернення ворогів моєї родини. То було ще 30 років, і я так весь час, моя родина рятується. Тому що в мене за життя 4 ворожки. Ще 2 живе, 2 вже померло.
2: Слава Богу, слава Богу. Треба обов'язково тим людям, які займаються магією, які чарують, які або підкидають, або навіть лікують, не з Господом Богом. Треба їх попереджувати, бо насправді граються з дияволом, який свого не відпускає. Такі люди дуже тяжко, по-перше, живуть, помирають, а що там після смерті з ними робиться, навіть жахливо подумати про це. Ну і так само не звертатися, не користатися боятися з цих моментів. Наш захист є Ісус Христос. Справді ці чари втрачають свою діяльність або повністю, або частково, бо по-різному, є тільки в з'єднанні з Ісусом Христом. Я є Ісуса, я є посвячений Господу Богу, я віддаюся під Твою милість, ми говорячи, віддаюся Матінки Божій, і з цим користатися, і тоді ці чари на нас не будуть так діяти сильно, або взагалі не будуть діяти, це вже інше питання, чи може на наступну катехезу якийсь там матеріал. Але дійсно треба бути з Господом Богом, звертатися тільки до Господа про допомогу, а тих людей чи ті речі обходити десятою дорогою, не дай Боже там з цим користатися. Будьте обережні. І так само дивитися, бо також ці гадання, вони кажуть, ну це ж справдилося. Ну так, такі питання, якою силою. Злий дух інтелігентний, йому дуже багато, як духові, дозволено, і він може багато. Тільки питання, що далі з цим буде діятися, з цією людиною буде діятися, і як воно йому вивернеться наступним життям. Так що будьте обережні.
1: Дякую. Отже, на завершення вже нашого ефіру. Бачу, слухачі телефонують, але перепрошуємо, дуже обмежені в часі. Попрошу, уділіть благословення для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться або не слухає. Благословіть усіх, всю нашу країну.
2: Те, що від Господа Бога, те, що на Його славу, і те, що для нашого щастя, то задоволенням це буде робити. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас стереже, провадить і благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Лишаємося з Богом.
1: Богу подяка. Отець Віктор Матушевський, екзорцист Київської Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві, був сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіть!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16:45 за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, із нашої київської студії. Запрошую всіх маленьких радіослухачів і слухачок до спільної молитви у прямому ефірі. Що ж, я бачу, що вже є дзвінки, тож давайте розпочнемо. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Северин, 12 років, я телефоную зі Львова, я з війська Богородиці, хочу помолитися за папу 14-го Петра, Святослава за військо. За військо Богородиці, всі добре глянь, дорогу військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвору, за подорожуюча, за родину, і за маму, за тату, за бабусю, за всіх дітей, за Катерину, за Хресну Ірину, такою молитвою, серед освітою, заступниці львівського роду. Єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних від цілого світу, амінь. Цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних від цілого світу, амінь. Цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних від цілого світу.

0: Дякую, дякую. Дякую тобі за молитву до нашої цариці Неба і землі, Матері Божої. Нехай Пресвятая Діва Марія оберігає і провадить. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степана і побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі цьому, до сів мами, тати, сестричок, братів. Такою молитвою, Царі Небесні, Тішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благі, життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякій скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Ще очі сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, цьому до всіх мами та за сестричок братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, та ранених полонених, і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята малена, слава тобі усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси нашу просьбу, не страсть до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: З Богом. Дякую вам, братики і сестрички, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Нехай Отець Небесний вас оберігає. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, за Святу Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, що у дуже і за всю спільноту Львівську Богородиці, за тих воїнів, які до дюбі, або зараз у бою. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, твоєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї зазнула раю. Прошу тебе за твої нескінченної любові, подай мені милість любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе. Я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кросі, бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1665 раз.
0: Амінь. Дякую тобі, Софія. Нехай Пресвятая Діва Марія тебе наповняє любов'ю, ласкою, допомагає сповнюватись через Духа Святого, провадить до нашого Господа завжди. Абонент так зірвався, абонент також. Давайте приймемо дзвінок, хто нам на Вайбер телефонує. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава навіки Богу, мене звати Велінка. Мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, їздусів, тітку Оксанку зі сім'ю, і Гарсинку зі сім'ю, зубка Матра, тітку Лілю, шмешці до школи, зі вчителів, зі всіх однокласників, зі всіх священників. Такою молитвою. О, Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати, невстанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті. Віджори ласки сусових, о мати, не забувай, що ти всесильна і благачує, що ти матір милосердя, о мати, настане і помочі, вислухай мої благання, діва непорочна, мати Божа, наша добра мати, настане і помочі. Молися за нас до Ісуса, амінь. Хочеш молитися ще, братик? Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу бути за маму, за тата, за перемогу України, за всіх воль, за воїна Івана, за мир на Україні. Такою молитві Богородиці, Діву Радцю, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенна підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитля душ наш, мені хочеш мути брати. Слава Христом!
0: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу плити за маму, за тата, за всю мирну, а ти мій, та все плити, рано вечір, вночі, будь мені допомогти, амінь, дякую, з Богом.
0: З Богом, дякую вам за молитву, дякую, що телефонуєте, і є вірні у молитві нашому Богу Отцеві. Нехай буде вислухана ваша молитва, і Отець Небесний благословить вас і ваші родини. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Ніколі, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батька, за бабусів та дідусів. Діє пресвята, о зоряні короні, соня сіно собі, що сяє знов зоря.

0: Навіки слава Богу.
1: Мене звати Давид, мені сьогодні місто Ровно. Хочу помолитися за маму, тата, за сестру і брата. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе за людей. Це Ісус, ти спасеш. І ми ще вияли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Хто ми своєму під небесами гадиш. І ми ти дарував життя за людей. Віддав книгу життя нас записав.
0: Дякую, дуже гарно. Дякую за молитву, за прославу Бога Отця нашого піснею. Дякую вам, наші слухачі, маленькі і великі у молитві. Абоненту Вайберу наразі вільно. Так, у нас є дзвіночок, абонент 98. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петрія Влада, за лівовці дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали силення як фізичне, так і духовне. За вислення Марії Залізних слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення для Росії, за подію благодаті для Юль та Олі, та подію благодаті для отця Миколи, такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і вдома, і в школі не робити зла нікому. Щоб мама всі помагали, щоб тата всі шанували, щоб ми жали всі зараз, молитва, годі, любові. Амінь, дякую. Ще хочу, брати, помолитись.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки і друзів, за слідку, за братика, за вас, Ладі Марія, заразі захотів, за папу на 14-го, всіх медиків, мене спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, сьогодні все захищать. Особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юрі та Олі. Такою молитвою.

0: Навіки слава Богу. Дякую вам, Владіко, Даніко, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Будьте благословенні. Абонент 093 у нас зірвався дзвіночок. Що ж, поки телефони є вільними, я хочу доєднатися і прочитати також молитву за всіх наших дітей. Наш Небесний Отче, благослови моїх дітей, наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові, дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу, допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа Господа нашого. Амінь. І є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за воїнів Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви. Городиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений плідлона твого, бо ти породив Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за Маршині, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігор, і Володимира, і Тараса, і за всіх воїнів, що є в Київській армії. За вас, Раді Марія, за всіх, за 50-20, такої молитви, Анна, хранитися, мійте все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, обгалися ти, власний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. Зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом, дякую вам, дякую всім нашим маленьким слухачам і слухачкам за цей час, який ми перебуваємо у молитві разом усією родиною, разом з вами, всіма тими, хто сьогодні телефонував в ефір. Я дякую вам і нехай Отець Небесний благословить кожного з вас. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на катехезі з вами знову ж діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Анна Марія,
3: Влад, Юлій,
4: Дарій
0: та сестра Феріція. Пригадую вам, любі діти-слухачі, що протягом цілого тижня ми мандруємо з вибраним народом до обіцяної
3: землі.
5: І ще пригадую, що Бог не залишає свого народу. Він йде разом з ним, підтримує його, зміцнює в дорозі.
6: Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами також в дорозі, а наша дорога приводить до неба.
0: Гаразд. Ось і ви все пригадали, що я хотіла сказати на початку.
7: Сестро, але ж вибраний народ далі залишився в пустині. Що з ним трапилось далі?
0: А далі, як ми вже дізналися вчора, Бог годував свій народ. Чим?
5: Манною.
0: Але ж вони не зупинилися на місці. Вони постійно рухалися. Вперед, за наказом Господнім, вони отаборилися у Рефідимі. А він, Бог, з ними також був присутній. Чи може з вас хтось пам'ятає, яким чином був присутній Господь? Там був хмаровий
3: стовп,
0: забулися трішки. І це була присутність Бога з ними. У Рефідимі на них чекало наступне випробовування. Скажіть, будь ласка, що є потрібне для того, щоб росли дерева, квіти? Щось, що вони мають пити. Що це є, Анна Марія?
2: Воду.
0: Водичку. Вода потрібна була, так? Кому ще вкрай необхідна є вода? Хто ще не може жити без води?
2: Люди, тварини.
0: Людина теж не може жити, правильно. І коли людині найбільш хочеться пити?
6: Коли вона спрагла, коли йде в подорожує.
0: Коли вона спрагла, добре.
5: Коли літо жарке.
0: Коли є спекотно, правда? Там, де немає води.
6: В пустині.
0: Пустиня, так? Тобто це місце, де на цей час перебував хто?
3: Вибраний
0: Ізраїль, правильно. Саме в Рефідимі, неподалік Канаану, євреї досвідчили великої спраги. Вони та їх худоба потерпали від спраги.
2: Що ж вони вирішили робити?
5: Давайте знову відкриємо Святе Письмо і дізнаємося, як вони себе поводили.
6: Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами, наказом Господнім, і отоборилися вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Моїсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Моїсей їм каже: «Чого лаєтесь за мною? Навіщо спокушуєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Моїсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Моїсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене». І відповів Господь Моїсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що неї вдарив по нілу. Візьми в руки та йди, аж ось я стану перед тобою там на скелі, на хромові, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Моїсей на очах у старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушували Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?»
0: Гаразд, Слово Боже дуже виразним для нас, так?
6: Так.
0: Кожен із них йшов залишками своїх сил. Що вони зробили, коли були вже вкрай вичерпані? За чим вони почали сумувати?
6: Засумували за Єгиптом.
0: Так. Тому що в Єгипті що в них було?
6: Вода, їжа,
0: м'ясо їли. Тут нічого немає. Да? Вже манна, напевно, їм набридла, і води не було. Ну, можна їх зрозуміти, чи ні?
6: Так.
0: Можна зрозуміти, що води хочеться пити, є спраглі.
5: Вони забули про всі чудеса, які Бог вчинив для них, ще більше сварилися з Мойсеєм. Mm-hmm.
0: А до кого Мойсей звернувся про допомогу?
6: До Господа.
0: Так, і що Бог наказав йому зробити?
5: Вийти нагору і вдарити палицею.
0: Mm-hmm. А як ви думаєте, що сталося б синам Ізраїля, якби Господь не прийшов їм на допомогу?
6: Загинули від спраги.
0: Можливо, що це могло б і статися. Як називається допомога, яку Бог дав ізраїльтянам?
5: Благодать.
0: Благодать – це дармова допомога. Це щось, за що вони не можуть заплатити. Це просто Бог, Богу, можна сказати, серця дає щось людині. І не хоче цього нічого назад, правда?
7: Так.
0: Є благодать. Що було такою благодаттю в житті вибраного народу?
6: Турбота Бога в Єгипті.
0: Ще?
7: Вихід з неволі.
6: Манна.
0: А ще?
5: Перепелиці. Вода зі скелі.
0: Вода зі скелі, яка це була. Молодці. Ви всі ці моменти ви дуже гарно розкрили. Як ви гадаєте, що заповідає ця благодать дана євреям?
6: Що ми теж отримуємо різні благодаті.
0: Насправді ви переконані в цьому?
5: Так. Так.
0: І кожного дня дійсно Бог дає нам різні благодаті, багато різних благодатей. А давайте, коли ви так переконані, може ви назвете мені ці благодаті?
6: Мені життя.
0: Цікаво, чи їх усвідомлюєте?
6: Життя.
7: Їжу.
5: Вода.
0: Нам піклується.
6: Одежу.
0: Воду дає.
6: Батьків.
0: Батьків дає.
5: Бог.
0: А не
5: сам
0: тільки матеріальні
5: дає.
0: Благодаті.
6: Вчителів.
7: Ага, духовне, ну, навчання.
5: Сам собі дає.
0: Ось це я хотіла почути, що Бог дає нам все в себе навіть до поживи. Це з таких великого різноманіття, це є дуже важливе. А ще?
7: Духовну благодать, що ви можете вчитися.
0: Себе
7: серце.
0: Серце.
6: Свободу дій.
0: Вільну волю дав, да. Так? Але ще щось дав.
5: Здоров'я.
0: Що свого
7: сина.
0: Свого
6: слова.
0: Слово Боже.
5: Свого сина.
0: Все. Сина свого дав нам, звичайно. Але
6: вибирати
0: що...
6: собі...
0: Так, вільну волю. Тобто, що ми можемо... Це я також сказати, що ми можемо вибирати...
6: Робити, що хочемо.
0: Робити вчинки. Але при цьому маємо слухатися.
6: Бога.
0: Бога.
5: Заповіді дав.
0: Дав заповіді. Але ще, що ще нас уподібнює до нього? Це є наша
6: душа.
0: Душа, правда? Ми маємо, і він цю душу укріплює своїми благодатями. Гаразд. Багато усвідомлюєте. Думаю, що діти, коли нас слухають, також погоджуються з нами і також можуть назвати багато благодать, які їх досвідчують в житті. А ви особисто досвідчуєте, як мені цікаво, чи ви особисто досвідчуєте? Бо саме говорили все загальне.
5: Так.
0: А як, Дарій, Юрій, ти досвідчуєш Божу благодать?
5: Досвідчую. Маю свободу віри, ну, вона є в цілій нашій країні.
0: І ти можеш так вірно визнати, що ти є християнин серед своїх однокласників.
5: Да.
0: Не соромишся цього?
5: Ні.
0: Ну, гаразд, ми тобі повіримо. Прошу.
6: Через поради батьків.
0: Так, тобто батьки, знаємо, що батьки нам хочуть також добра, так?
6: І вони є наставниками Бога.
0: Є наставниками Бога. І що є благодаттю для нас, звичайно. Гаразд, молодці. Зараз от в студії, у самому серці я приклею плакат, в якому буде напис. Я дуже хотіла б, щоб ви про нього запам'ятали. Адже це є дуже важливо, щоб ми ці слова носили у своєму серці. Ми його зараз побачимо і прочитаємо, але діти, які нас слухають, також запам'ятайте його. І так, читаємо разом, щоб наші слухачі почули і взяли також собі до серця.
1: Все, що я маю, від тебе походить, мій Боже.
0: Давайте тепер повернемося до нашої катехези. Вода підтримує життя рослин, врятувала вибраний народ від смерті з прагою. Так само і Божа благодать підтримує в нас життя і дає нам життя вічне. Завдяки Божій благодаті в нас постійно є Боже життя. А яке це саме життя є?
6: Вічне.
0: Вічне, правильно. Бог дає нам різні благодаті, ви їх назвали. Але найбільшим його даром є для нас освячуюча благодать. І завдяки цій освячуючій благодаті ми стаємо...
6: Дітьми Божими.
0: Правильно, ми стаємо дітьми Божими. Тобто подібними
5: до Бога.
0: І отримуємо її... Цю благодать через...
5: Святі таїнства.
0: Молодці. Які таїнства? Давайте пригадаємо, які це таїнства?
6: Хрещення.
5: Сповідь.
7: Євхаристія.
6: Єлео помазання.
5: Мира помазання.
7: Священство.
6: Шлюб.
0: Таїнство шлюбу. Подумаймо, як же ж чудово є, що дар, освячуючи благодаті, чинить з нас дітьми Божими. Чинить дітей Божих. Можемо до нього говорити як? Якщо ми є діти, то він
5: батько. Через молитву.
6: Батько.
0: Є наш отець, є, так, є наш батько. Тому зараз ми тут, в студії, беручись за руки, скажемо цю молитву. А ви, діти, думаю, що ви своїми батьками слухаєте також. Візьміть свого татуся, чи мамусю, чи бабусю, чи дідуся також за руку. Тому що ми всі є його діти, і єднайтеся з нами у молитві. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай

0: світло.
1: Амінь.
2: Любі діти, ми з вами протягом цілого тижня намагались зрозуміти, досвідчити, пізнати Бога, який є зі своїм народом, незалежно від того, де він перебуває, як себе поводить. Бог безмежно любить нас і веде своїми дорогами. Ми були свідками того, яким чудесним чином Бог вивів народ звідки?
0: З Єгипту.
2: З неволі, так? Намагались мандрувати з єврейським народом серед пустині. Чули, як Бог зміцнював їх, турбувався ними та піклується ними. Так само і Він піклується нами. Думаю, що ви також є свідками того і досвідчуєте того. Наша мандрівка з Мойсеєм не дійшла до кінця. І думаю, що ми ще продовжимо з ним мандрувати. Але на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам не спинятися у дорозі, а батькам підтримувати вас, щоб ваша дорога була легкою. З вами сьогодні в ефірі були
3: Анна Марія,
4: Влад,
5: Юлій,
6: Дарій
2: та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
7: На віки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV зустрівся з учасниками 82-ї Генеральної Асамблеї та закликав плекати синодальний стиль. Він побажав, щоб спільноти були живими та гостинними і закликав єпископів до глибокого слухання Божого Слова, людей та знаків часу. Організація, за його словами, має формуватися відповідно до потреб місії та історичних умов, зазначив папа Лев XIV. А у чеському Брно 6 червня відбудеться беатифікація перших католицьких мучеників сталінського терору, священників Вацлава Дроболи та Яна Були. Про це інформує портал Кредо. У 1950-х роках тоталітарна влада сфабрикувала проти душпастирів обвинувачення в антидержавній діяльності, використавши вбивство чиновників у селі Бабіце як привід для репресій проти церкви. Після жорстоких катувань у застінках спецслужб 39-річного отця Вацлава стратили на Шибениці у 1951 році, а 31-річного отця Яна навесні 1952. Протягом 7 десятиліть радянська пропаганда офіційно таврувала вбитих священнослужителів як ворогів народу. Нинішня урочиста меса не лише спроба залікувати історичні рани їхніх родин, але й офіційно засвідчить повну невинність замучених душпастирів. Католицька церква Чехії має намір інформувати увесь світ про радянські вироки, які були кривавим політичним злочином проти віри та людяності. Посол України в Іспанії Юлія Соколовська зустрілася з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом та єпископами постійного синоду УГКЦ. Про це інформує у Фейсбуці посольство України в Іспанії. Повідомляється, що сторони обговорили підтримку українців у цій країні, розвиток душпастирської опіки та збереження української ідентичності за кордоном. Окрему увагу приділили співпраці УГКЦ із закордонними дипломатичними установами України, взаємодії з католицькою церквою в Іспанії, а також підтримці українців з боку іспанського духовенства в умовах війни. У повідомленні сказано, що цими днями Мадрид став центром єднання та спільної молитви для українців. Понад 2000 вірних із різних куточків Іспанії зібралися у столиці, щоб взяти участь у всеіспанській прощі та архієрейській божественній літургії. Організація об'єднання лемків, що діє в Польщі, осудила передачу православній церкві села Гладишів у Малопольському воєводстві дзвін із символікою Російської імперії. Такий подарунок помпезно влаштувала організація «Союз козаків». Про це пише наша Ніва. У заяві об'єднання лемків наголошується, що ця подія виглядала як відкрита демонстрація імперської та військової символіки Росії. Тим більше, що на фотографіях із заходу видно людей в одязі, схожому на російські імперські мундири, а також із георгіївськими стрічками, які сьогодні асоціюються із російською агресією проти України. Наголошується, що для багатьох лемків ця ситуація стала болісною та неприйнятною. Вони вважають, що рідний край не повинен бути місцем для поширення символіки держави, що історично сприймається як гнобитель та джерело репресій у регіоні. Автори заяви окремо наголошують, що лемківська спільнота не має нічого спільного з такими діями і не хоче, щоб її використовували для просування проросійських ідей. Особливе обурення викликало те, що на будівництво цієї церкви у селі Гладишів у Малопольському воєводстві раніше серед лемків збирали гроші під гаслами єдності та підтримки, а у результаті це місце використали для заходу із вираженим політичним підтекстом. Спільнота лемків вимагає чітко відмовитися від використання російської імперської символіки та від діяльності організацій, що її пропагують. Лемки заявляють, що виступають за гідність, свободу та за право народів жити без насильства та імперського тиску. 23 травня у Маріїському духовному центрі Зарваниця відбулася 9-та всеукраїнська проща марійських та вівтарних дружин. Цьогорічна подія була приурочена 25-річчю проголошення блаженними новомучеників Української греко-католицької церкви. У паломництві взяли участь діти, молоді, священники, аніматори та численні прочани з різних куточків України. Про це пише департамент інформації УГКЦ. А наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра на заході України розвинеться головна арена для розвитку грозової діяльності. Хмарність буде мінливою, а в другій половині дня та ввечері на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та в Карпатах пройдуть зливові дощі подекуди з градом. Вночі повітря буде свіжим, близько 11-14, а вдень стовпчики термометра покажуть від 20 до 24. У високогір'ї Карпат буде прохолодніше до плюс 15. Для Полісся та центральних областей субота обіцяє бути динамічною. Перша половина дня порадує тривалими сонячними періодами, але ближче до вечора на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Полтавщина, Черкащина та Кіровоградщина здебільшого залишаться в сухій зоні. Температура повітря вночі близько 15 градусів, а вдень сонечко встигне прогріти повітря до 27. На півдні та сході пануватиме абсолютно безхмарна суха та спекотна погода, жодних натяків на опади. Вітер переважно південний, близько 3-8 метрів на секунду. На узбережжях морів ситуацію трохи рятуватиме денний морський бриз. Уночі близько 19 тепла, а вдень сонце розжарить повітря на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також на Харківщині та Донбасі до серйозних 28-33 градусів. У Києві та приміських районах субота 30 травня почнеться сонячно та сухо. Проте в другій половині дня хмари стануть густішими і під вечір можливі дощ та грози. Уночі близько 16 тепла, а вдень до 26 з позначкою плюс. Таким був прогноз погоди на завтра, 30 травня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei». Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх вас бути разом зі мною. Єднаємося великою родиною Радіо Марія, адже програма є інтерактивною і маємо можливість почути один одного. Дорогі слухачі, я нагадаю, що цього тижня, незважаючи та на те, що п'ятниця, вже кінець тижня, але в нас триває Маріафон. Маріафон 2026, гасло якого всіх Радіо Марії цього року є «Перемога у любові». І, власне, за два дні, вже 1 червня, ми святкуватимемо 16-річчя Радіо Марія. Тож до цього дня, цей тиждень у нас, так як вже могли помітити, хто нас постійно слухає, програма «Vox Populi, Vox Dei» виходить в такий трошки інший спосіб, ніж зазвичай. Зазвичай ставимо запитання ми, ведучі, до усіх вас, а ви телефонуєте та відповідаючи, ділячись своїми роздумами. А сьогодні я запрошую вас поставити запитання. Ну, мені так сьогодні я без компаньйона, без та співведучого є. Ну, то будь ласка, прошу, якщо маєте запитання, можете будь-які різні телефонувати, ставити. Ну, але також я подумала про те, що вже в цій програмі на цьому тижні, власне, я була і з вами разом з іншими ведучими і вже, ну, отримувала запитання, то думаю, ну що ж ще вас прохати ставити запитання, то може бути вже занадто. Проте не відмовляюся, можете питати, але вас запрошую сьогодні також пороздумувати, можливо, про те, який образ у вас виникає, коли чуєте слово «Радіо Марія». Так я собі подумала, в Святому Писанні дуже багато ми можемо зустрічати образів. Ну, починаючи від того, що та в Євангелії від Йоанна, власне, нам говориться те писання, що Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. І, власне, от образ Бога та асоціюється зі світлом. Далі, наприклад, та Господь як образ пастиря, та ще можна так зустріти та, що, власне, виноградна лоза, коли та ми зустрічаємо цей уривок, Ісус є, власне, джерелом життя та цією лозою, а люди гілками, які приносять плід, та такі образи, та що люди гілки, та образ гілока, Ісус тут джерело та ця лоза ціла, та, ну, також інші є багато образів, можна зустріти, та що, власне, церкву, так як образ нареченої Христа ми можемо зустрічати в Святому Писанні. І, дорогі слухачі, ну, цікаво почути, який образ виникає у вас, коли чуєте Радіо Марія. Так, я запрошую вас до цих роздумів, ділень, але, ну, так як ви могли почути, це може бути одне або два слова. Ну, так само, як образ, наприклад, Царства Божого, теж в Євангелії від Матея ми зустрічаємо таке порівняння з гірчичним зерном. Та? Тобто, два слова. Царство Боже, як ніби гірчичне зерно. З чим у вас порівнюється та асоціюється, який образ виникає, коли чуєте Радіо Марія? І я бачу, що є дзвінки, проте нагадаю все ж номери нашої студії для тих, хто, можливо, слухає вперше і має бажання, натхнення зателефонувати, поділитися або ж поставити своє запитання для мене. Тож, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу, куди можна нам також писати повідомлення, будемо озвучувати. Ну, а хто слухає нас за межами країни, є гарна можливість доєднатися до цієї програми, запрошую. Номер Вайберу є таким 066-563-07-24. Що ж, давайте почуємося, бачу, є дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки, слава Богу.
0: Це Валерій. Хотів вас привітати, що ви ще сьогодні вийшли в Києві, бо тут дуже гарно. Ну, ви нас ще бачите, як то кажуть, передачу. Бо я зараз в армії дивлюсь, і то все бачу зовсім інше. Але хочу сказати таке питання. Скільки в нас зараз той час може бути радіослухачів? Як би тобі хотіли їх видалися чути, ну, знаєте, таке питання.
7: Пане Валерію, можна, будь ласка, ще раз щось не дуже чітко почула. Повторіть питання.
0: Кажу, хотів би спитати, скільки за радіослухачів, які слухають Радіо Марія, як би тобі можна було визначити хоч би якось так?
7: Дякую за запитання. Я, на жаль, мабуть, не зможу зараз відповісти на це запитання. Та буде мені складнувато сказати, хоч, мабуть, десь є орієнтовані підрахунки. Можливо, зараз трошки пізніше зможу ще згадати це запитання і дати відповідь. Давайте ми продовжимо. Поки абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Доброго підвечірка! Ми з України!
7: Вітаємо, і ми з України! Хто нам телефонує? Ви з якої місцевості України?
1: Західної України, Тернопільщина, Віра.
7: Вітаю, пані Віро!
1: Дуже мені приємно, то ніколи не дзвонила на тепер. Я задоволена. Почала слухати Радіо Марію десь осінню 21-го року знайшла. Дуже задоволена. А асоціюєш, я не можу вимовити. Як вам сказати? Я може неправильно, але як я чую ваші голоси всі, мені відразу з гарною квіткою, з трояндою, чи біла конвалія, от як цвіте, от асоціюється Радіо Марія, квітка Марія. Мені дуже приємні голоси ваші всі. Я не можу відриватися від Радіо Марії, я його слухаю весь час, молюся з нами. Мені асоціація, от ранком я пробуджуюся від 7-ї години, от, а тепер літо, я в селі, сонечко світить, все. Радість, як би не тяжке це було, радість, що я побачила сонце, що я почула Радіо Марію, і Марія коло мене, і вся моя сім'я Марія, наша сім'я, ваші голоси, то лікарство, то бальзам на душу. Всі-всі голоси, які є, всі волонтери, ведучі, приходять оці катехези, все дуже приємно. І вас хочу привітати, всю нашу сім'ю, наше Радіо Марія вступає в юність, 16 років юність, то є саме прекрасний вік. От ми були в підвіті, то все відкривається світ. Я дуже дякую всіх, вітаю і всіх благ і процвітання Радіо Марії.
7: Пані Віро, дякую вам дуже. Дякую за цей дзвінок. Дякую за побажання для Радіо Марія. Я хочу сказати про те, що та ви говорили про голоси, но я не можу так пропустити те, що Радіо Марія твориться завдяки вашим голосам, вашим дзвінкам. І нам завжди теж дуже, дуже приємно чути наших слухачів, дуже радісно, коли бачимо, що є дзвінки, що є ті, хто бажають бути у молитві разом спільно, хто телефонує завжди, хто хоче зростати у вірі і ставлять запитання для наших катехитів, священників. Дякую, що ви є, пані Віро. Ну, як я зрозуміла, то образ Радіо Марія, так у вас виникає або квітка, та, або, так сказали, та запах квітів, троянди, та почула, або та родина, сім'я. Гарно, дякую вам за це ділення. Давайте продовжимо. У нас є дзвіночки, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Пізнаю нашого постійного слухача, пана Михайла, вітаю. Що ж, поділіться, який образ у вас виникає, коли чуєте Радіо Марія?
4: Ви знаєте, у мене рідна мати теж Марія. І я оце, коли слухаю Радіо Марія, згадую пісню, там, де співається, особливо мене доторкає ось слова. О, Маріє, мати моя, царице небесна я.
7: Гарно, дякую, пане Михайло, дякую вам за це ділення. Дуже-дуже гарне ділення та згадується мати у пана Михайла, та такий образ власне особистої матері, та і ну дуже дуже цікаво. Нехай ваша мати, пане Михайло, заступається за вас у небі. Так розумію, що ну якщо правильно зрозуміла, та мати ваша вже з Богом. Я хочу також прийняти наступний дзвіночок. Зірвався у нас абонент 093. Перетелефонуйте нам, будь ласка. Що ж, на вайбері повідомлень наразі немає. Також всі наші телефонні лінії є вільними. Я тоді хочу з вами поділитись, дорогі слухачі. Так, радіо взагалі, ну, коли задумувалося, та, то це було так за задумом того, що радіо є інструмент на службі Марії, та для спілкування з людьми Бог вибирає найпростіші способи. І так здавалося б, та ну, сьогодні в часі, та, коли багато технічних можливостей, та багато планшетів, вже навіть, то, мені здається, комп'ютер великою коробкою, як раніше був, да, такий великий, вже якось не так використовується, як багато інших різних смартфонів, але Бог вибирає найпростіші способи, та здавалося б, радіо, приймач, хто сьогодні буде користатися, але радіо можна наше слухати сьогодні, так використовуючи різні інструменти задля того технічні. Та, це є приймачі в авто, якщо їдете машиною, та, або ж на сайті, відкривши, та в інтернеті, на сайті, який так і називається Радіо Марія Україна, та, і слухати онлайн можна натиснути. Також є додаток Радіо Марія. І що ж, так, також соціальні мережі, Facebook, YouTube, де часто тривають відеотрансляції. Тобто, так, дякуємо Пресвятій Діві Марії, яка провадить, і з її поміччю, так, вірю, разом з Духом Святим відкриваються нам ті можливості, способи, щоби ділитися цією доброю новиною. І, дорогі слухачі, ну так згадуючи, та Бог використав книгу, щоб донести його слово і проповідь для його поширення. Радіо так є перспективним способом розповсюдження слова. І справді радіо так можна ще такий образ та рупора додати до радіо, через який слово відмовця досягає вух слухача, як в посланні до римлян йдеться, та тож віра від слухання. І проповідування слова Господнього є тим визначним способом, яке використовують Ісус Христос і його апостоли. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, то буде спасений. Та Євангелія від Марка в 16 розділі так говорить. І та можемо бачити, як і завдяки Вайберу можемо єднатися по всьому світу і з різних міст, селищ, різних місцевостей, чути один одного. Та радіо є простим, ефективним інструментом, так виходить, та для поширення Євангелія по всьому світу. Технічний розвиток забезпечив широке використання радіо серед людей, де б вони не були. Радіо за своєю природою є таким місіонерським інструментом. Голос радіо досягає сердець людей, звертається до них. І центральне положення радіо не виключає, а скоріше підсилює інші засоби масової інформації, які пропонуються технічними інноваціями. Що ж, давайте приймемо дзвіночок з Вайберу. Нам, здається, телефонує пані Марта із Лондона. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Марта!
8: Слава навіки Богу, Смітану! Вітаю вас, дорога Анечко! Так вас люблю! І, знаєте, такі цікаві запитання ви кожен день. Я слухаю, не все виходить позвонити, але такі цікаві, знаєте, і зразу так в серці так хочеться відповісти, як я до цього відношуся. І от як я хочу сказати, що мені таке от асоціюється з чим? Я, знаєте, коли включаю радіо Марія, ну не все виходить, тому що десь там

0: як попередня ця слухачка сказала, а почути ці голоса такі дуже хороші, немає нікого, щоб був якийсь негативний, всі такі волонтери, всі, Анечко, вас як чую, то так, знаєте, душа наповнюється такою радістю слухачів, тих людей таких немічних, які приковані до ліжечок, які самотні, як вони щиро моляться. Ця пані Геня, яка старенька така, як вона молиться, ви знаєте, від цього мені душа мені радується. Пані Розарійка з нами, яка люди такі, які в стражданнях, і вони, знаєте, вони стоять, вони моляться, вони борються, вони в своїй душі ідуть до Господа, незважаючи на труднощі. Тому для мене Радіо Марія це Марія, яка веде до Ісуса. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Амінь! Дякую, пані Марто, дякую за ваше таке тепле, палке ділення. І мене зігріває чути ваш голос і так, чути ваш відгук. І, так гарно ви сказали Марії та Радіо Марія включаю, як ніби беру за руку Марію, яка веде та до Ісуса. Такий чудовий образ. І нехай так буде, нехай Марія завжди веде, вона знає шляхи Божі, вона знає найкраще, і так, як згадували буквально сьогодні, поділюся та між нами працівниками, могли чути, дорогі слухачі, катехизу вчора та в четвер зранку від цього єпископа Яна Собіло, і так він гарно в катехизі сказав про те, що так наша молитва, коли ми молимось саме за заступництвом Пресвятої Діви Марії, що такий він гарний образ теж та додав, що це є як такий бантик, та Пресвятая Марія додає своїм заступництвом, щоб донести всі ті прохання, що ми складаємо в молитві до Бога Отця, адже вона знає як найкраще, та яку обрав Бог Отець, та через яку втілився тілом тут у світі, та вона є близько і завжди знає, як донести, та завжди нас провадить найкраще. Що ж, дорогі слухачі, бачу, що є ще дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Так, пані Анно, ви сказали, що починаємо з питань, ну і я так вже і чекаю на ці питання. Маю два питання.
1: Давайте.
2: Чи ви знаєте, наприклад, скільки слухачів по кількості слухає за Радіо Марія? Чи є така апаратура, що визначає? Чи нема такого? І друге питання про підписи. Наприклад, от старенькі люди, вони сидять вдома, мають кнопочні телефони, не вміють, не знають. Але ті люди, що ходять до церкви, чи неможливо би було так, наприклад, чи семінаристи, чи якісь такі активні спільноти, щоб священник оголосив при кінці, то в любій церкві, не тільки в Римо-католицькій, що от вийдуть вам люди і покажуть, і розкажуть, як ту петицію заповнити. І зразу за порогом церкви можна зразу цим людям не примусово, а просто сказати, давайте ми вам покажемо, як то. І показати там по 10, по 20 чоловік, тому що кажуть, що ще цілий місяць, але фактично більше людей є у неділю, щоб то організувати, то скоріше би та петиція б оформилася. А так старенькі слухають той телефон по те радіо, але не можуть нічого собі дати ради, переживають за то все. Організувати церквам, просто священникам в кінці служби Божої, і сказати, давайте ми вам покажемо як. А люди є ті в церкві з тими
1: спонтонами. Як вас звати?
2: Мене звати Степанія.
1: Пані Степанія, дякую вам дуже. Дуже дякую, що ви пригадали про петицію. Дякую за ваше запитання. Я зараз на перше запитання, на жаль, все-таки немає мені відповіді, але я спробую дізнатись, можливо, найближчими днями в ефірі почуємо таку інформацію. Бо чую вже так не вперше, та в цій програмі виникає це запитання, цікавість, та скільки слухає Радіо Марія, та скільки є слухачів, та спробуємо це з'ясувати. Стосовно передачі історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті

0: Одесі, релігійній громаді Римсько-католицької церкви, власне, підписи петиції, які зараз збираються. Пані Степані, я можу сказати про те, що на власні очі спостерігала в катедрі Святого Олександра в місті Києві, на вході в храм, та це була неділя, і зробили такий QR-код, зробили парафіяни, мабуть, такі з листівки, і навіть наш відомий вам катехит, священник, отець Андрій Немченко, був сам на вході і допомагав людям, хто потребує помочі. Але дякую вам, що ви про це згадали. Можливо, зараз для когось це буде такою гарною можливістю скористатися цією ідеєю так само, хто ще, можливо, не зробив того, то дякую вам. Хоч знаю, що дійсно і дякуємо всім тим парафіям і настоятелям, які я бачила, теж спостерігала і відео, записували та викладали на сторінки. Тож єднаємося, і хто ще не підписав петицію, запрошую та подбати, як та вірні християни, про нашу церкву, про наше майбутнє. Дорогі слухачі, я бачу, що вже час дуже швидко плине, у нас є дзвінки, бачу, але дуже перепрошую, ми маємо завершувати програму, є обмеження в часі. Я дуже щиро дякую за ваше ділення сьогодні в ефірі, від яких так мені особисто теж дуже тепло. І вітаю всіх вас, дорогі слухачі, будьте разом із Радіо Марія. Слухайте, ми намагатимемося радувати вас і робити це радіо із задоволенням, щоб бути добрими слугами, слугинями Пресвятої Діви Марії. Тож залишайтеся із нами. Слава Ісусу Христу!
1: Vox Populi, Vox Dei.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Запрошую всіх вас до вечірньої молитви бревіарію. З вами перед мікрофонами з нашої студії молитимусь сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Вечірня, п'ятниця, 4-го тижня Псалтиря. Подякуємо Богові у цій молитві за прожитий день і довіримо цей вечір, цю ніч, все, що маємо в серці, віддаємо Тобі, Боже. Веди нас! Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Глянь, Боже, Отче, на вбогість нашу, яка зродилась з гріха й невіри. Зціли нужденних і дай їм знову життя з Тобою. Терпів Ти, спаси Христову муку, щоб єдність з Богом принести світу. Візьми під захист снів заблудлих і дай нам силу. Ти дай нам силу весь страх здолати і світу звабу, що так нас манить. Дозволь в покорі обняти ноги, за нас пробиті. Твоя хай милість усім відродить синівський образ і подобу Божу, щоби служити всі ми бажали Тобі одному. Тобі, Творцеві, Отцю і Духу, хай шана буде на віки вічні. А наша совість вільна і чиста, хай славить Бога. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму. Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки віків. Великий Господь гідний найвищої хвали, і величі Його не збагнути. Рід за родом буде хвалити Твої діла. вони звіщатимуть про твою могутність, роздумуватиму про велику славу твоєї величі, про твої дивовижні діла. Будуть розказувати про силу дивовижних твоїх діл. Я буду звіщати про твою велич, передаватимуть вони пам'ять про твою велику доброту і оспівуватимуть твою праведність. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милостивий. Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах. Тебе, Господи, прославлятимуть усі Твої діла, Тебе благословлятимуть усі Твої праведники. Вони розголошуватимуть славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства. Твоє царство – царство на всі віки, Твоє панування на всі роди і покоління. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму. Очі всіх на Тебе уповають, Господи. Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Вірний Господь у своїх словах і праведний у всіх своїх ділах. Господь підтримує всіх, що падають, і підносить усіх повалених. Очі всіх спрямовані до Тебе. Ти своєчасно даєш їм поживу. Розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх ділах. Господь близький до всіх, що кличуть Його, до всіх, які кличуть Його у правді. Він виконує бажання тих, хто Його боїться, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє всіх тих, які Його люблять, і повністю вигубить усіх грішних. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу. Усяке тіло благословлятиме Його святе ім'я на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Очі всіх на Тебе уповають, Господи. Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Праведні і істинні шляхи Твої, Царю віків. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю. Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Праведні і істинні шляхи Твої, Царю віків. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі, тому що закон Духа життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерті. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Помер у тілі, але був покликаний до життя Духом, щоб привести нас до Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Всі, хто пізнав ім'я Христа, надіються на нього, тому з довірою звертаємося до нього. Господи, змилуйся над нами. Христе, ти знаєш, що ми слабкі і схильні до падінь. Підтримуй нас завжди своєю силою. Нехай те, що веде нас до гріха, буде назавжди викоренене з нашого серця силою Твого прощення. Тебе зневажає провина, а покаяння примирює з Тобою. Відверни від нас свій гнів, на який ми заслужили гріхами. Ти відпустив гріхи жінці, що каялась, а заблукалу вівцю поклав на свої плечі. Не відвертай від нас свого милосердя. Всіх, хто в земному житті надіявся на тебе, введи в брами неба, які ти відкрив завдяки заслугам своєї хресної муки. Господи, змилуйся над нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній і милосердній Боже, з Твоєї волі Христос пішов на муки заради спасіння цілого світу. Вчини, щоб ми стали живою жертвою для Тебе, і наповнюй нас Твоєю любов'ю через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну вечірню молитву. Запрошую вас доєднуватися, єднатися разом зараз з парафією з міста Чернівці. Розпочинається пряма трансляція з базиліки Всечесного Христа. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, перепрошуємо через деякі технічні моменти. Зараз будемо єднатися зі парафією катедри Святого Олександра в місті Києві. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, свята меса в західному обряді вже триває, і ми зараз зможемо доєднатися.
1: Без нарікання. Служіть один одному. Кожен тим даром, якого одержав. Наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог. Щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому вся слава і влада на віки віків. Амінь. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробовування, наче якомусь дивному випадкові. Але, будучи спільниками Христового страждання, радійте, щоб при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Слово Боже.
2: Богу подяка.

Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він вийшов з 12 до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще порана смокви. Озвався і промовив він до смоківниці: «Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть». І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А увійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняйликів грошей і сидіння тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: «Хіба не написано, що дім мій називається домом молитви для всіх народів? А ви його зробили печерою розбійників». І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як наставав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: «Раві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них: «Майте віру Божу. Воістину кажу вам, що коли хтось цій горі скаже: візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що скаже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин».

почули досить велику, довгу Євангелію. І можна так подумати, що її можна розділити на два. Такий епізод з деревом, тобто те, що ми почули на початку і в кінці, і те, що відбулося в Єрусалимі в храмі, як Ісус виганяв. Але церква навмисно якби його не ділить на два уривки окремих, бо це, можна сказати, теорія і практика. І повертаючись до смоківниці, що дерево, чим воно винне, що Ісус його прокляв? І святий Йоанн Златоустий каже, що Ісус прокляв дерево не просто так, не через гнів, не через те, що воно не родило, хоча так може здаватися, що не вродило, не дало плоду, з гніву прокляв, дерево всохло. Але це навіть не була пора на плоди. Але Ісус робить це з огляду на учнів. Якщо так прислухатися в текст, от учні, вони не говорять тут в більшості, а дивляться, слухають і сприймають. Вони бачать, як Ісус іде до дерева, бачить листя, не бачить плоду, проклинає. Учні потім бачать, як Ісус бере і наводить буквально порядок в храмі, де там його не було, хоча він мав бути. І Петро, який все-таки заговорив, що каже, дивись, дерево все-таки всохло. Ти його прокляв вчора, сьогодні йому вже все. І учні за цим всім дивляться, спостерігають. І Христос показує на прикладі цього дерева, зрештою, що таке не приносити плодів, до чого це веде. Йоанн Златоустий каже, що листя то можуть бути, але як нема плодів, це веде до духовної смерті. Оце була ніби притча, але в реальному житті. Ісус зазвичай розказував притчі, а тут він показав притчу. Листя є, плоду нема, все, настає смерть. Це також до того, що от Господь Бог, коли створює світ, він робить все, щоб плодоносило, щоб було плідне, зокрема дерева. І якщо дерево не виконує свої функції, це дерево йде на спалення. Зокрема, в деяких притчах Ісуса про природу є це, що не приносиш плоду, тебе зрубують, ти всихаєш, тебе в вогонь кидають. Може здаватися жорстоко, тут де це милосердя Боже. Але в одній з притч також кажеться, що не приносиш плоду, але ще рік дам тобі шанс. Я буду про тебе піклуватися і побачимо на наступний рік, що з тобою станеться. Не принесеш плоду, будеш мати. На жаль, але така реальність. А щодо нас, то Господь Бог, от Він нас робить якимись такими бездарними, що от людина, яка нічого не вміє, не можемо так сказати. Можемо вважати себе менш чи більш обдарованими. Це так. Але знову ж таки, звертаючись до Ісусових притч, це особливо видно в притчі про таланти і про міни. Що Господар, тобто Господь Бог, дає всім, абсолютно всім, але дає різну кількість. Але ніхто якимось таким необдарованим не залишається. Господар, Господь Бог дає кожному з нас те, що ми можемо реалізувати в своєму житті. Чи ми це робимо, чи це ні, ну це вже залежить від нас, від нашої співпраці з цим же Господом Богом. І, власне, до чого ж тут далі я сказав, що теорія і практика. Оці два епізоди, вони поєднані. Знову ж таки, листя, плоди. Єврейський народ мав закон і пророків. Але, і це було ніби листя, але де ж плоди? А от плодом мала бути віра в Ісуса Христа. От так зазначав святий Кирило Олександрійський. Євреї мали, але не принесли плоду, на жаль. Мали все, абсолютно. Інші народи не мали цього. Вони мали, але не принесли плоду. І знову ж таки, Ісус, от він показує на прикладі цього
вигнання з храму, що ви маєте буквально все. Вам Бог відкриває всі двері. Читайте, навчайтеся, навертайтеся. А люди буквально в храм принесли базар. Ну, на жаль, не зрозуміли, не вчиталися. І знаєте, це допустилися не тільки якісь прості люди, оці, що міняли гроші чи продавали, насамперед це допустилися ті, хто мав берегти Боже Слово і Божу святиню. Це первосвященники, левіти, книжники, фарисеї. То вони цього допустили. На жаль, але допустили. І Господь Бог приходить, щоб навести буквально порядок в своєму домі. Виганяє. Так можна сказати, для жертв, які сам Господь Бог встановив, треба ці жертви, тобто тварини, і треба за щось купляти ці жертви, тобто міняйники, тобто такий обмін валют. Але це не мало відбуватися в храмі. Для цього було визначене місце поза храмом. Оце як в нас би зараз тут, буквально отам, стояли такі, не знаю, тваринки. Або люди міняли, і це такий гул, шум, галас. І все втрачається, і все перетворюється на людську справу, на такий буквально бізнес. Але забувається Господь Бог. Але ж мають все, але не плодоносять. І про це Ісусові йшлося, щоб навчити своїх учнів. Щоб не просто заховати якусь зовнішню поставу. От дуже гарно. От дуже гарні в нас храми. Але людей немає, на жаль. Дуже гарне в нас життя, але воно не змінюється. Ми не навертаємося, серце так само, камінь. На жаль. А ззовні все може бути дуже гарно, дуже, якби, навіть вражаюче. Але Господу Богу йде про плоди. Листя може бути. Але якщо Господь Бог не знаходить плодів, маємо цей приклад з деревом. Всихає, його зрубують, кидають у вогонь. Тому звернімо увагу в цей час, особливо, знаєте, зараз досить небезпечно в нашому місті, і ніколи не знаємо, де ця смерть на нас чатує, коли ми з Господом Богом зустрінемося. А звіт зі свого життя маємо дати, дамо. Тому варто застановитися над своїм життям. Господь Бог дає ці шанси, дуже багато шансів. Але чи ми їх використовуємо, чи марнуємо, це вже до нас належить. Господь Бог дуже терпеливий, бо якби не був, ми б вже давно себе знищили, як люди, як людство. Але Господь Бог терпеливий і чекає нашого навернення, бо сенс не в тому, щоб нас покарати, сенс в тому, щоб нас спасти. І сьогодні також п'ятниця, пригадуємо собі смерть Ісуса. Господь Бог не прийшов покарати нас, через смерть Його Сина, власне, смертю Сина відкупив нас. Тому будьмо вдячні за те, що Господь Бог наш є терпеливим, але також пам'ятаємо про Його справедливість, яка також існує, як ми співали в псалмі. Господь приходить, щоб судити землю. Амінь.

0: Звернімося до Господа з нашими щирими проханнями, уповаючи, що Він вислухає нас у своєму великому милосерді.
1: Млімо за Святу Церкву, щоб вона, вільна від тенет марноти цього світу, була гідним житлом самого Бога. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Млімо за Святішого Отця, щоб він як колись апостол Петро, зміцнював християн у вірності Божим заповідям. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Млімо за заступництвом Пресвятої Марії, всіх святих, бо милосердного Отця випрошували справедливого миру для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили, дар захисту для наших захисників, захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Млімося за людей, які використовують релігію для осягнення власної економічної чи політичної користі, щоб вони опам'яталися і навернулись до Господа всім своїм серцем. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Млімося в наміреннях Святої Меси за наших братів і сестер, за всіх тих імена, котрих ми носимо у своїх серцях, аби милосердний Отець обдарував щедрими благодаттями, дарами Святого Духа, а Пресвята Діва Марія разом зі всіма святими опікувалась усіма цими наміреннями. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімо за наших померлих родичів та близьких, за всіх наших полеглих українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за правду, за нашу батьківщину, за всіх українців, українських дітей, котрі загинули наглою та неочікуваною смертю під час цієї повномасштабної війни. Щоб милосердний Бог простив їхні гріхи і благоволив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімо за нас самих, щоб ми зміцнені благодаттю навчилися пробачати нашим винуватцям, як Господь пробачає нам. Тебе просимо.
0: Просимо Тебе, Боже, про захист для нашого міста та для кожного з нас, зокрема. Тебе просимо. Боже, Ти бачиш.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені,
0: а також на благо нашого
1: і всієї Його Святої Церкви.

Воістину достойне це, щоб ми тобі складали подяку, і праведно, щоб ми тебе прославляли, Святий Отче, бо тільки ти, Бог живий та істинний. Ти предвічний та існуєш повіки, перебуваючи в недосяжному світлі. Тільки ти є добрий, і як єдине джерело життя ти все створив, щоб наповнити свої створіння благословенням і багатьох з них ощасливити сяйвом твого світла. Предстоять, бо перед тобою незліченні воїнства ангелів, котрі вдень і вночі служать тобі, і споглядаючи славу твого обличчя, безустанно тебе прославляють. Єднаючись із ними, ми разом з усім піднебесним створінням, що славить тебе нашими устами, з радістю прославляємо твоє ім'я, співаючи.

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний і все сотворив у мудрості та любові. Ти сотворив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, щоб вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії і був до нас подібний усьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть і, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми жили вже не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес. Він зіслав від Тебе, Отче, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зійшестя до вітхої. Сповідуємо Його воскресіння, вознесіння на небеса по Твою правицю. І очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасенну для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував в своїй церкві, і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву, передусім про Твого слугу, нашого папу Лева, про нашого єпископа Віталія, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертву і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому та про всіх померлих, віру котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдари нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаруєш світ всякими благами.

0: визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Брати і сестри, нагадую, що до святого причастя можуть приступати католики, які в недавньому часі були у сповіді і не мають на душі тяжкого гріха.

буквально за 15 хвилин, тобто о 19:00, розпочнеться концерт під назвою «Totus Tus», присвячений 25-річчю приїзду уже святого папи Йоанна Павла ІІ в Україну. Саме побував він в місті Львові, в місті Києві, в цій парафії. Тому будемо так святкувати. Але звертаюся до тих, хто слухав сьогоднішню Євангелію, щоб з храму Божого не зробити дому розбійників. Тому якщо є щось таке, не бійтеся зробити зауваження. Це є ваша парафія, це є ваш храм, а це наш спільний Божий дім. Тому піклуймося про нього. Прийміть Боже благословіння.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас, Боже твій, проти підлостей та пасток свого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
4: Ви зараз слухаєте радіо Марія. І сьогодні в нас п'ятниця, вечірня молитва. Зараз з вами в студії я, Наталя, волонтер, і також
5: Олександра Петросенко. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Дуже раді сьогодні вас будемо чути на нашій хвилі. Запрошуємо вас доєднуватися до наших молитов, до ваших інтенцій і казати для всіх та ці молитви, щоб вони не були тільки ваші, а й щоб всі люди, всі слухачі могли молитися разом з вами, щоб, да, як сказав нам Ісус Христос, що якщо двоє збираються, троє збираються в моє ім'я, молитва може бути вислухана так. Нагадуємо вам наші номери телефонів нашої студії.
4: 044-577-56-45. Теж 044-577-56-46. 098-650-18-60. І теж є номер 093-272-07-45. Можете теж звертатися до нас, як писати, так і дзвонити на Viber за номером 066-563-07-24. Нагадуємо, що можете до нас телефонувати і промовляти інтенції.
5: Вже є дзвіночок 098. Навіки, слава Богу.
6: Я хочу поговорити за миром в Україні, за всі хлопці, за особливо за мого брата Миколу і брата Руслана, за всіх хлопців, які стоять там на тих позиціях, коли мене надавала, і на тих хлопців.
5: Дякуємо. Обов'язково будемо молитися, особливо за братів, за брата і за побратимів. Дякуємо за дзвіночок. Нагадуємо, що всі наші телефонні лінії вільні, і хто сьогодні дуже бажає приєднатися до молитов, ми запрошуємо. Сьогодні є поки на сьогодні є тихий вечір, але чекаємо сьогодні, що, можливо, буде дуже неспокійна ніч і неспокійний вечір, тому запрошуємо вас молитися за всіх нас, за всю Україну, за всі міста наші, за всіх братів, сестер, дітей, не знаю, про всіх нас, так, тому що маємо цю можливість звертатися до Бога.
4: Слухач 098, просимо. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Вічна віра! Молюся за моїх дітей і внуків, за своє здоров'я, за свахи Марії, за сусідів і знайомих, за усіх ведучих Радіо Марія, за волонтерів, за директора Олексія Самсонова, сестру Ліцину, і за вас, сьогоднішніх волонтерів сьогоднішнього вечора, за справедливий мир, за полонених, померлих, за тих, що в лікарнях, і за тих, що багато ранених є, що лежать в лікарнях, і за лікарів їхніх, які лікують. Молюся і за тих, що немає кому молитися. Молюся за душі в частивості з моєї родини, і за померлих з моєї родини, і за усіх, кого я маю в своєму серці. Також молюся за хлопців, Іоанну, Антона, і Андрія Кузнєцова, які на війні перебувають. Дай їм Боже, щоб їх матінка Божа все покрила своїм, покривала своїм омофором, щоб їх кулі не брали, щоб їх дрони минали, щоб все було, щоб вони щасливо, живі, здорові, верталися додому, щоб чим скоріше закінчилася вже та війна. Дякую, що мене вислухали. Оставайтесь Богом, благословенного, мирного, спокійного вам вечора і ночі. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Дякуємо, пані Віра, за ваші молитви. Підносимо їх теж до нашої Небесної Матері, щоб вислухала нас. Немає поки ніяких дзвіночків, але у нас є вайбери, дуже багато там теж інтенцій, то можемо трохи почитати.
4: Марічка Тюльпанова пише, хотіла з вами... Це трохи не те, тому переходимо до Марії. Нам написала інтенцію «Слава Ісусу Христу! Прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та онуків, молюся». Прошу молитви за закінчення війни, за захисників України, за процвітання Радіо Марії, за здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петріка, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякуємо вам теж за ваші інтенції. Також пише нам Галіна, слава Ісусу Христу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря, Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідноненьку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. У нас вже є дзвіночок 098.
5: Просимо відійти від радіоприймача, якщо ви хочете казати інтенції. Вибачайте, ми не можемо таки передавати, тому що нам дуже складно слухати. Тому просимо, нагадуємо вам всі радіослухачі, що якщо дзвоните, то, будь ласка, відключайте радіо, щоб могли вас добре чути.
4: А ми продовжимо читати наші інтенції вайбер, які ви нам написали. Петро пише, дякую Богу за все, молюся за покликання до священства в Італію. Дякую Богу за повернення брата з війни. Прошу молитви за мир в Україні та за всіх, хто захищає Україну. Молюся за здоров'я Наталії, Марусі, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Також пише нам Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдарував мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. І в нас вже є наступний дзвіночок, 098.
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
8: Я хочу наперед помолитись і попросити прощення за свої гріхи і за гріхи своїх дітей. Хочу помолитися за всіх наших військових, за всіх поранених, полонених, тих, що попали до безвісті, вони живі, за всіх, які загинули, які гинуть, за кіборгів, за Небесну Сотню, які загинули. Хочу помолитися за всіх дітей ненароджених, дітей сиріт, яких викрали дітей, хочу за них помолитись. Хочу помолитись за душі в чистилищі, за дуже опущені душі, за своїх батьків хочу помолитися, що за свого племінника, що такий рано помер. Хочу помолитись ще. Ой, чекайте, за дітей своїх, за внуків, за правнуків, за свою внучку, вона на фронті. Хочу за свого племінника помолитися, він теж на фронті. Хочу помолитися за всіх радіослухачів, хочу помолитися за вас, дівчатка, волонтерів, за всіх працівників Радіо Марії. Я того слухала, пані Ганно, то була п'ята година, як вона гарно веде передачу. Я вас всіх так люблю, дівчатка, я вас всіх люблю, направлю, я так хочу слухати вас, ваші голоси так хочу слухати. І я за отця молюся, Самсонова, я за всіх працівників на Радіо Марії молюся. Та не знаю, що більше вже сказати, та за себе ще молю, за свої гріхи, бо маю дуже багато. І залишайтеся з Богом. Щасливо вам додому добратися. І дай Бог, щоб Київ минав, щоб ті чи дрони, чи шахети, щоб летіли, Бог знайде, щоб відвертав Господь від того Києва, від нас всіх. І дякую за все, дякую, що мене підключили, лишайтеся з Богом. І всього доброго вам, дівчатка. Я дуже люблю слухати, дуже тішуся вами і вашими батьками, що таких виховали дітей. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, дякуємо за добрі слова до нас. Нам теж дуже важливо це, що ви дзвоните і молитесь, і такими бути щирими, це дуже важливо. І по-перше, це для Бога дуже важливо, щоб наші серця, коли ми молимося, це було в щирості, так, навіть якщо нам дуже боляче. Є дзвіночок 093.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
9: Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу Україну, за військових, які загинули, захищають Україну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас, ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, жінків, сестру, племінників, за їхні сім'ї, за померлі, батьків, братів, сестер, чоловіка, і за всю покійну родину мою і чоловікові. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу, дякуємо. Прекрасні ті молитви, які починаються з подяки, да, тобто за кожен день, і коли ми дійсно отримуємо це Боже благословіння на цей день. Тому є у нас ще молитви, і на вайбері можемо трошки почитати ще.
4: Елла Ровінська пише нам: «Слава Ісусу Христу! Молюсь за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!» Дякуємо вам за молитви. Бажаємо вашого здоров'я, вашому чоловіку. Дуже, мабуть, вам трохи складно, але маю надію, що маєте віру в серці, і вона вас підтримує. Так само, як і ми зараз вас. Теж пише Люба: «Прошу вас помолитися за сестру Любу Дзюбенко. Їй важко ходити, а також гниє кістка там, де обрізали півстопи. Просить брат Саша Дзюбенко з Вінниці».
5: Приєднуємося до ваших молитв і будемо дійсно щиро віддавати все це Діві Марії, щоб трошки зменшити ці болі, і щоб Люба, я так розумію, що ця сестра, да, за яку молимося, щоб вона змогла все це пережити і дійсно побачити цю любов, навіть в тому, що є такі великі проблеми зі здоров'ям. Тому молімося за всіх, хто просить. Також, можливо, зараз теж хочу молитися, тому що є цей, да, цей страх завжди у людей, про коли ти бачиш, що починаються якісь ці атаки, то молімося сьогодні за всю Україну, за всіх людей, які зараз знову, да, є в страху. Щоб ця молитва, да, яку можемо молитися в серці, щоб вона змінювала нас, і ми могли відчувати цю, да, цю допомогу Господа, коли Він каже, щоб ми не боялися, да, щоб ми були відважні, тому що могли це перетерпіти все і в усьому цьому, да, бачити любов Бога. Без нього ніяк не зможемо це бачити. Тому запрошую вас молитися, всі телефонні лінії вільні. Якщо, не знаю, можливо, хтось ще хоче ще молитися разом з нами, сьогодні є ця нагода. Не знаю, Наталочка, є у нас ще, можливо, на вайбері якісь... Ага, у нас є дзвіночок 098, не побачила. Збився, дзвоніть, ми дуже чекаємо. На вайбері теж поки тихо, спокійно, тому можемо... А, ні, є вже.
4: 098. А можете відійти від радіоприймача?
10: Навіки Богу слава. Приєднуюся до всіх інтенцій. Дякую всю Небесну Матінки Божі за їхню любов і ласку. Молюся за вас, дорогенькі сестрички, хай Божечко вас благословляє за цю благодать, що ви служите Богу і людям, і нашій Радіо Марії. Молюся за Папу Левна XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших, за наших всіх парафіян з Радіо Марії, за всіх сестричок, які дозвоняться, які не дозвоняться, за свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родину, за внучечку в день народження Вікторії, щоб Божечко її матінка Божа провадила до Божого храму, щоб вона була християнською дитиною, всі Божі ласки, благодать її, щоб матінка Божа посилала, Отець Небесний завжди її вів за руку до Божого храму. І всіх Божих ласк і благодаті для неї і для родини. І всім здоров'я, Божого благословення, опіки Матінки Божої, щоб ми дочекалися миру, навернення України і навернення у Росії, щоб вони пам'яталися, щоб Дух Святий упам'ятав їх образуми, щоб вони закінчили цю безглузду війну. За всіх наших дорогих парафіян з нашої парафії, і за всіх помираючих, і за всіх померлих. Хай Божечко пішла на мир, спокій і злагоду, а мершим царство небесне, вічний спокій. Щиро дякую вам. Лишайтеся з Богом, хай Божечко вас благословить. Олена з Чуднівщини. Дякую вам, дорогенькі сестрички.
5: Дякуємо.
10: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава. 093. Абонент, ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
11: Дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів як, і усього роду, як живих, так і померлих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни та довго очікуваний мир. І щиро прошу Бога про щасливу службу, здоров'я, витривалість для сина Леоніда, племінника Василя, Івана, Сергія, Юрія та усіх їх побратимів. Та щоденний Божий захист кожного воїна і кожного захисницю. Молюся за усіх поранених, полонених, зниклих безвісти. Господи, Матінко Божа, дай їм силу і міць у виживанні. Молюся за навернення до Бога усієї Росії, особливо пам'ятання Путіна і усіх його підлеглих, а також усіх, від кого завісить цей мир, щоби Господь змилувався над нами і дав мир усім нашим, нашим людям і тій Росії опам'ятання. Господи, милосердний Матінко Боже, збережіть усе військо і нашу Україну. Молюся про здоров'я, навернення для дітей, онуків, правнучків, братків і цілої нашої родини. Молюся за нашу парафію, отця Віктора, усіх парафіян, священників, єпіскопів, молюся за нашого отця Віктора та усіх богопосвячених осіб, а також за покликання до богопосвяченого життя. А також молюся про здоров'я та потрібні Божі ласки для Ольги і Зяминця, і діти, онуки, правнучки, а також теж молюся за онука Ігора, який на війні. Нехай Господь Бог і Матінка Божа усіх їх рятує, щоб вони повернулись додому живі і здорові. За померлу її Ірочку, її всю родину померлу. Також молюся за Стецюк Івана і Надію із Ухрімою та їхні діти, про їхнє здоров'я і потрібні Божі ласки. Молюся за Радіо Марію, за вас, дорогеньких ведучих. Нехай Господь вас благословіть на кожному кроці і шагу. Молюся за усіх своїх добродіїв, сусідів молюся. Молюся про одужання Віктора. Молюся про зцілення душі і тіла і відновлення пам'яті та цілковите одужання для Гани із Дашковиць. Молюся про здоров'я для своєї свахи Гани та Емілії свахи. Також молюся за усіх людей, які хворіють, які бездомні, які тяжко хворі, які діти сирітки. Господинку, Матінко Божа, збережи їх і дай їм порятунок у цій війні, такий наш період життя цього змилися над нами. Молюся за усіх тільки навернення до Бога, молоді особливо. І відкриття грішних сердець, щоб усі змилилося Бог і дав, щоб навернулися і молилися до Бога, щоб спинилася ця війна. Молюся за померлих своїх батьків, тата і маму, молюся за чоловіків, молюся за сусідів, молюся за усю свою родину, молюся за всіх воїнів, які полягли за нашу батьківщину. Господи, матінко Божа, молюся за усіх, які потребують нашої молитви. Матінко Божа, прости всі гріхи і прийми їх до Царства Небесного. І усі свої прохання, ще які маю в серці, віддаю Богові в руки. Боже, матінко Божа, прийми мої прохання і мої благання. Щиро дякую Богу і вам, дівчатка.
5: Дякуємо вам за молитву.
11: Щасливої дороги і тихої спокійнісіньки вам.
5: Хотілося б, нам дуже хотілося б спокійної ночі, щоб хоча б могли відпочивати вночі, але не знаємо, як буде. Да? Маємо приймати те, що Бог дає, тому маємо надію, що Бог збереже нас і будемо з вами разом сьогодні, завтра і ще декілька років, місяців і все інше. Тому молимося сьогодні разом з вами і є дзвіночок.
4: 098.
12: Алло, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
12: Я хочу подякувати Богу за те, що повернувся мій син з Курська, він і його побратими. Дякую тим людям, яких забрали, привезли, поранених всіх, обморожених. Але вони їх забрали і доставили додому. Дякую Богу за всі благодаті, які він мені посилає, за радощі, смутки, успіхи, негаразди, за все, що мені приготував, за все, що мені подарував. І благаю Господа за здоров'я сина свого, який воює, другого сина, який працює. І благаю Господа за здоров'я для внуків, невісток, Боже. Благаю за всіх хворих, одиноких, каліг, притулках, тюрмах, лікарнях, в інтернатах, в дитячих будинках, за тих діточок, які не можуть додому, до батьків. І за воїнів всіх, за всіх воїнів. І скорішої нам перемоги, і миру, спокою, і навернення і покаяння для всіх тих, від кого залежить ця війна, навернення для них і покаяння. Дякую вам, що ви мене вислухали.
5: Дякую.
12: І ще за померлих рідних і близьких.
5: Дякуємо, не поспішайте, у вас є час, спокійно. Вся наша студія сьогодні поки час для вас. Кожну молитву хочемо дійсно вислуховувати, нормально. Ну, це прекрасно, що є дзвіночки. 044.
13: Слава Христу!
5: Навіки слава Богу!
13: То я сьогодні пішла в церкву, пані Світлана Зелігову, бо сьогодні на службі Божій і до початку ходила. Я хочу теж помолитися в намірні. Попередня та жіночка казала, слухачка казала, що навернення Путіна. То саме я приєднуюся до тих інтенцій, то саме. І щоб більшості весь народ навернувся до Бога, особливо молодь, Росія, Білорусі, всі ті області. По-перше, молодь, як десь по дорозі, ну такі матюки, що бійся Бога, що звуха ріжуть. Я думаю, Господи, вже їм і увагу збудеш, і все. А то де, то жесть. Я думаю, Господи, змилися над нами. Бо то молодь так само каже, що най Бог милий. Я кажу, Ісусе, про це не кажу, тільки після причастя не хочу грішити. Не хочу. Бо то відчуває після причастя спокійний і такий, Ісусе, мене болить внутрі, і всі болі знімає. Ну але молодь, ну то жах, бійся, бо інтенції, хочу сказати, щоб молодь і ті люди, які не мають часу для Бога знайти, і дітей до причастя вести. Дай Боже, Господи, щоб батьки знайшли час для Бога і на катехизацію будили, і щоб навернення особливо того Путіна, то 100%, дай Боже, щоб того року, до кінця того року, війна закінчиться, я в то вірю, бо Росія допоможе. І Господь сказав, як священники кажуть, на проповіді кажуть, я з вами і ніхто проти вас, і так то воно і буде. так воно буде до кінця року, закінчиться війна і перемога буде за...
5: Пані Світлано, ми вас не чуємо. Щось збилося.
13: Я вам тихо, спокійненько, я з вами постійно, Радіо Марія. Хай Бог благословить, па-па.
5: Дякуємо, до побачення. Ви завжди така енергійна, і ми вам дуже дякуємо теж за це, тому що да, завжди хотілося б, да, бачити, щоб, ну, не завжди вистачає його, да, якось... не знаю, як цих почуттів, да, тримати себе в якихось руках, там, не знаю, частіше, да, якось згодом руки опускаються і думаєш, ну, що ж робити, але я дуже рада, що є такі біля нас люди, такі натхненні Богом, що підтримують нас в цьому, да, в цій вірі і дають нам, да, передають нам це світло Господа, тому що мені здається, що через саме через кожного, да, з нас, хто вірить, Бог передає своє світло кожному, хто не вірить. Тому маємо дзвіночки. 098. Алло, ми вас слухаємо.
14: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава хочу, Богу!
14: Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення у Господа за мої гріхи, моїх рідних, як живих, так і померлих. Молюся за всіх воїнів, полонених, за безвісти пропавших, щоб живі і здорові з перемогою вернулись додому. За священників, за всіх благопосвячених осіб, волонтерів, за вас, сестрички, за всіх працівників Радіо Марії і за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а Святий Дух обдарує всіма ласками. За здоров'я дітей, внуків і маленької правнички Ліночки, яка хворіє, та навернення дітей, за щасливу долю. Де робить? За щасливу долю для дочки та успішне вирішення для неї життєво важливих питань. За успішне навернення, за успішне розв'язання сімейних проблем, за дар батьківства для сім'ї внучки. І прошу Господа Божого благословення для дітей, внуків, Божої ласки та опіки Матінки Божої, за поранених воїнів та зцілення моїх недуг, за покращення зору, за всю, за Олю, яка після операції, та її невісточки, яка лікується від онкохвороби. Хай Господь укріпить силі та додасть здоров'я. А ще молюся за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків і за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душу в чистилищі. Пісне спочивання дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, хай спочивають в мірі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую, за що підключили мене.
5: Дякуємо вам за дзвіночок і теж приєднуємося до ваших молитов. Є у нас ще на Вайбері трошки, ми читаємо ще хвилинку і переходимо до Розарію, тому запрошуємо вас дзвонити в нашу студію.
4: Ярослава пише: «Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Подякуємо Богу за все і за всіх. Молімося і просимо про наше навернення, за визволення, за зцілення всіх нас грішних, за прощення». За всіх нас, а також за Івана, Ірину, Олексія, Вікторію, Михайла, Богдана, миру у наших серцях, на всій землі і на Україні. Таня Кондратова пише нам: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за дітей, онука, особливо за сина Костю, в день народження. Дякую, В'ячеслав, за благословіння для Валентини». Ульяна нам написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу за своє одужання після травми. Дуже дякую». Так, теж швиденько прочитаємо. Ніна Кириленко-Ніні написала: «Слава Ісусу Христу! Подяка Господу Богу, Матінці Божій за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи, дітей, чоловіка, усієї родини. Молімося за мир в Україні та цілому світі, за навернення Росії до Бога, за Європу, за усіх грішників цілого світу, за припинення абортів, за подолання корупції в нашій Україні, за усіх воїнів, поранених, полонених, пропавших безвісті, Олена, Івана, Андрія, Валерія, Олександра, за своїх дітей, усю молодь, за вдів, сиріт, одиноких, безхатченків, за усіх ведучих, волонтерів, директора, священиків Радіо Марія, за усіх хворих, Олешку, Марію, Олександра, Андрія, Наталю, Меланію, здоров'я, мудрості, усім Божого благословіння, за душі померлих усіх людей, моїх батьків, дідусів, бабусів, сусідів, за воїнів загиблих, прости, спаси, помилуй їх, Господи, щиро дякую вам.
5: Дякуємо вам всім за молитви. Переходимо до Розарію. Є в нас же дзвіночки, вони прийняті всі, тому спокійно очікуємо, коли ми вас будемо підключати. Нагадуємо, що це молитва, це є живі стосунки з Богом, тому запрошуємо молитися. Починаємо.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: 098.
15: Вірую Духа Святого, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
15: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
15: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
15: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай їм, Господи.
15: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
5: Дякуємо.
15: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу. Перша страждальна таємниця – смертельність та Господа Ісуса. Ісус стоїть на колінах і молиться до Небесного Отця. Сум давить його, кривавий піт стікає по його обличчі. Коли п'є з гіркої чаші страждань, запропонованої йому. Милосердний Ісусе, яка різниця між чашою, яку пропонують тобі на Оливній горі, і чашою, яку ти пропонуєш нам на вівтарі? Перша чаша повна жалю над моїми гріхами, а в другій найдорогоцінніша кров, радість чистих душ, напій блажених вибраних. Хочу щодня пити з цінної чаші, яку пропонуєш мені. 093. Починайте.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 098, прошу, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
10: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата,
10: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
10: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим, Господі.
10: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
16: Старий, щиро дякую за спільну молитву, а нам, дівчатка, щасливої та мирної дороги додому.
5: Дякуємо.
4: Друга таємниця бичування Господа Ісуса. Який великий приклад терпеливості подає нам Ісус під час бичування. Те саме відбувається в пресвятих дарах Його любові, де постійно терпить всі образи і кривди безбожників та різноманітні ображення від злих християн. Мій Відкупителю, сьогодні хочу покаятись і просити пробачення за всі ті образи, хочу приблизитись до Тебе з покірною душею. Слухач на Viber, прошу, починайте.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 044, прошу, продовжуйте.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
18: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата,
18: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
17: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
18: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом.
5: Дякуємо.
17: Дякую за молитву.
5: Третя страждальна таємниця. Терновий вінець. Мій Спасителю, котрий був коронований терням, котрий був одягнений в пурпуровий плащ на посміх, на котрого Пілат вказав словами «Ось людина, з найглибшою покорою поклоняюся тобі». Ісусе, котрий так покірно зносив всі страждання, ти принизився, щоб бути присутнім на вівтарі. Схиляюся перед тобою в покорі та в живій вірі в твою справжню присутність. Згідно твого прикладу хочу зносити упокорення, які приносять мені життя, як перепрошення за образи, які переживаєш у пресвятих дарах. 044, починайте. 044.

0: благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, один серці нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині один смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Нині до всесвятлення віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли за нас, щоб прийняли молитву.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які роби, щоб тримують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне, та їм світ, та спочивай в морі вічні. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо. Навіки слава Богу.
3: Таємниця п'ята, розп'яття. Наш Спаситель став нашим хлібом і дарував нам життя. Це святе насіння, засіяне на землю втілення Божого Сина, проросло при Його народженні, виростало під час Його земного життя, помолоте було Його стражданнями, знову стало твердим на хресті через вогонь нескінченої любові і подається сьогодні під видом хліба у пресвятих дарах. Господи Ісусе, небесний хлібе, уділи нам благодать, щоб я завжди відчував голод по Тобі, а після прийняття Тебе не переставав прагнути Тебе.
2: 044, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 098, прошу, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками,

0: Благослови ми хліба на Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: Світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за свою молитву.
0: Одягаємо Богородиці Діву молитвами нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена.
2: Дорогі радіослухачі, щось ми поспішили. Ще є п'ята таємничка, розіп'яття. Марія, мати надії, через смерть твого сина ми здобули життя, а ти стала нашою мамою. Молись за нас, щоб ми ніколи не впали у вічі і безнадійність, щоб нас більше не лякала думка про смерть. Перемогу Христа на Кальварії смерть дістала нове значення. У ній заховала таємниця народження нового життя. 098, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 093, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений світло на Твого Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений світло на Твого Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, нас любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захисти нас від вогню пекельного, забери до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
2: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочувають у мирі вічним. Амінь.
3: Ісцею милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але віддіть визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утешителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь.
3: Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Дякуємо за молитву. Дякуємо, дорогі радіослухачі, сьогодні за ваші молитви, за те, що були з нами. Є у нас трошки часу, і ми дуже хочемо прочитати ще молитву Святого Архангела Михаїла, цю захисну молитву для всіх нас на сьогоднішній вечір і ніч, тому молімося.
4: Молитва до Святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожує сили темряви, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Просимо Бога миру, що Він переміг владу сатани, сіячу неспокою і ліцемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
2: Амінь. Дякуємо сьогодні вам за з нами, що були з нами. Захочемо вас не залишати молитви, молитися і в усьому довіряти Богові всі ці наші інтенції, всі ці вирішення. Довіряємо тільки Богові. Тому дякуємо вам сьогодні. І маємо ще хвилинку, і тому ще Наталочка вам хоче сказати теж пару слів на останочок. Тому чекаємо вас на наступні ефіри.
4: Дякую, що були з нами, разом молилися. Вибачаюсь трохи за такі незручності на Розарі, але дуже дякую, що ви приєднувались. І теж дякую за ваше розуміння, бо я так, чесно, хвилююсь все одно. Але тішуся, що можу бути з вами. І навіть оце своє хвилювання ділити разом з вами і з Богом.
2: З Богом!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: мати Божа Бердичівська, мати Святого Причастя, мати Євхаристії. І через декілька днів тут, перед твоєю чудотворною іконою, група дітей прийме вперше своє перше причастя Пресвяте тіло Ісуса Христа. Це буде не тільки в Бердичеві, але й в багато парафіях в Україні. Діти, які їх готують, сестри-катехетки, священники, діти, які вже посповідалися, діти, які готують своє серце, щоб зустрітися з Ісусом саме в Євхаристії. Хочемо тобі, Марія, у цей вечір довірити ти всіх наших дітей, які приймуть причастя через декілька днів. Свята Тереза з Лізьє, коли згадувала в своєму щоденнику цей момент першого причастя, коли була маленькою дівчинкою, вона згадує: «О, якже солодкий був цей перший поцілунок Ісуса для моєї душі. Я відчула тоді, що Він мене любить і що я люблю Його». Хочемо тебе, Марія, попросити, щоб ти вчила наших дітей, дітей з України, тих, які приймуть причастя в цьому році і які недавно це зробили. Вчи переживати цю зустріч з Ісусом в Євхаристії саме так, як це пережила свята Тереза з Лізьє. Як поцілунок Ісуса. Як момент, коли можна відчути, що Господь мене любить. І що я Його люблю. Ми, Маріє, дуже добре знаємо, ми, дорослі люди, що можна втратити віру в Євхаристію. Можна втратити бажання прийти на службу. Можна подумати, що Євхаристія з причастям і без причастя не має значення. Ми знаємо, що людина може далеко відійти від Ісуса в Євхаристії. Тому, Марія, ми просимо про цю велику віру у наших дітей українських в присутність Ісуса в Євхаристії. Приготуй, Марія, допоможи нам всім приготувати наших дітей до першого причастя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
1: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.

0: Це друга скорботна бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя – увінчання Ісуса Христа терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: четверта скорботна таємниця Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, час, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: п'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не поборди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, оволонерко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Флюс Кармель.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Гай-гай! Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели з собою і гудаків, покликали високих гостей. Словом, з'явилися в царя з великою парадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. А ну який, думають собі про нареченого, хоч посміються усі з нього. Відхилились дверці і вийшов такий легінь, що старша аж зомліла. А середуща нараз схопилася за голову, от такого красення відмовилася. Під вечір з жалю скочила у воду і втопилася. А за середущою і старша. Но, шепоче хлопцеві нечистий, дві душі вже мої. Це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся. Думає собі, пропав би ти, дияволе, я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справлять, коли почалося. А як відгуляли, Гай-гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. «Но, – говорить хлопцеві, – живи із жінкою в палаці, держава твоя, а через 3 роки я прийду. За той час придумай такі 3 доручення, які б я не міг виконати». І щез просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося. Та час швидко минав, скінчилися 3 роки. І Гай-гай як з неба впав. «Но, легіню, час. Давай таку задачу, аби мені була не під силу». Хлопець вигадав. За одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст із височенними стовпами, і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай-гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав нездійсниму річ. Але дружині не сказав нічого, як у баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу – золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами – і на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися, а пропасник знов перед ним. Но початок є.

0: Нічого ти не виграв. Давай другу роботу. Хлопець уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти, з них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу. А на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється Гай-Гай. Та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать. Гори десь пропали. Навколо палацу лежить купи золота, срібла і каміння. На тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі. Вже лише одна зосталася. «Що тобі є?» – стривожилася жінка. «Така краса сталася, ти не радієш?» Він розповів про свою угоду із Гай-Гаєм. Зосталася одна задача. Якщо і ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже: «Знаєш що? Сховайся. А як прийде сюди Гай-Гай, я з ним поговорю». З'явився нечистий. «Де молодий цар?» «Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю».
1: «Дай нову роботу, мушу її зробити ще днесь».
0: «А моя задача буде правоплатна?»
1: «Все однаково».
0: І молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. «Бачите цей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла».
1: Гай-Гай засміявся, взяв волос за два кінці і легенько натяг. «Готова робота, твій волос прямий».
0: «Ану лиш, пустіть його».
1: Пустив, а волос ще більше скрутився.
0: «Треба, щоб став рівний».
1: Гай-Гай пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже: «Та я ж бачив, як ковалі залізо наперед нагріють, а тоді вирівнюють».
0: І всунув волос у огонь.
1: А той лиш зашкварчав.
0: «Такий ти силач», – сміється з нього жінка. «Тоненький волосок, і той не міг вирівняти.
1: Забирайся з хижі».
0: Гай-Гай, як побачив, що втратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися.
1: «Ну, ходи сюди», – покликала жінка чоловіка.
0: «Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай прислів'я про жінок, що в них довге волосся, короткий розум, неправильно вигадане. І відтоді добре жили. Старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо ще і днесь, як не повмирали. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик».
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили.
4: Ніч темна на
3: надходить, і всім в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто в цей час, 14.03, точний київський час, слухає Радіо Марія по всій Україні, по всьому світу. Я знаю, що є багато наших слухачів, які не в Україні зараз, але які з нами духовно і фізично, можна сказати, бо радіо – це хвилі, вони існують, і ці хвилі люди приймають приймачем і потім слухають. Да? То я вас всіх вітаю, я Сакен Аймурзаєв, радий вас чути. Багато дуже всього відбулося, це 3 тижні ми не чули з вами, так сталося через те, що у Радіо Марія був свій окремий проєкт з литовським сервісом, литовською службою Радіо Марія, про це ми теж окремо скажемо минулої п'ятниці. І знаєте, настільки неочікувано для мене було, що відгук від того ефіру, який наша Радіо Марія провела разом з литовським, прийшов до мене абсолютно несподівано з Литви. Мої друзі написали мені, що чули і молитву, яка була разом, да, Розарій. І теж така близькість наших литовських братів і сестер дуже відчувається завжди. І завдяки Радіо Марія в тому числі. Багато всього, звісно, ми всі в передчутті, переочікуванні. І дня народження Радіо Марія 1 червня будемо святкувати, молитись окремо за Радіо Марія. Але в першу чергу хотів би сказати про те, що ми ще перебуваємо в, знаєте, дехто кажуть, октаві п'ятидесятниці, зіслання Духа Святого, яке відбулось тиждень тому, майже в неділю святкували ми закінчення пасхального великоднього періоду, вже вітаємо один одного, як завжди, в звичайний час, слава Ісусу Христу. Але дуже багато думок через саме ту п'ятидесятницю, таке завершення часу Пасхи, да? Як швидко той час пройшов, як швидко, як багато всього відбулося. Як, може, інколи не міг зосередитись на світлому, на світі, на світлому, на світлі, на пасхальному світлі. Я так завжди під кінець пасхального часу роблю такий іспит совісті, сумління. Як провів я ці 50 днів, щоб рухатись далі? Та? І дуже важливо в ці дні, мені здається, не забувати, що це не просто якийсь світський календар, і що за рік знов буде, як якісь перші травневі свята. Да? Ні, це те, з чим ми живемо весь час, кожну мить нашого життя. Ну і, звісно, для кожного з нас ця п'ятидесятниця, особливо для киян, запам'ятається тим варварством, обстрілом, який був вночі напередодні зіслання Духа Святого і той ранок, який ми всі зустріли. Да? Зустріли, не спали в той ранок, чули, що відбувалось. Я ще в суботу запланував піти на службу Божу п'ятидесятниці до братів-домініканців. І майже всю ніч не спав, як ми всі тут в Києві. І десь вже близько 6-7 побачив, що отець Ярослав Кравець, настоятель. До речі, сьогодні його день народження, ми його вітаємо від щирого серця. Отець Ярослав, дякую за вашу службу, і хай Господь береже вас і всю спільноту домініканську. І він виклав відео, да, і показав, на які руйнування, яка шкода в самому монастирю перенесена цим обстрілом. І я вирішив, що як би там не було, може буде важко дістатись. Я поїду на Лук'янівку, ви всі знаєте, кияни, де знаходиться центр домініканський. І це була 10 ранку, і скажу, дуже важко було дістатись, бо метро було зачинено, громадський транспорт не ходив, таксі не можуть під'їхати, як ви знаєте, коли працюють рятувальники, вони повністю так закривають той простір, да, для транспорту в першу чергу. І мені прийшлось доволі таку серйозну відстань йти, по району, який був обстріляний росіянами. І я вам скажу, я давно не бачив так близько, настільки швидко після прильоту, от такий простір, да, будинки людей, вулиці, магазини, сам той Лук'янівський ринок, всі це бачили, всі ці фото, чорне все, ще дим був, пожежа. І знаєте, головне, що відчувається в такий час, саме в такому місці, це така особлива тиша. Особлива тиша, яка така тиша буває, коли багато людей переживають спільний досвід біди. Це буває під час якихось особистих подій, коли багато людей збираються через якусь біду, яку дуже важко висловити. Таке буває, коли пожежа, після пожежі, і от після вбивства. І так вийшло. Після такого теж вбивства, колективного вбивства надії, вбивства людського життя. І от та тиша, наче ти йдеш, а тиша така густа, ти її відчуваєш шкірою, ту тишу. І в такому стані я дійшов до монастиря біля зовсім, от буквально через дорогу будинок, який влучили уламки ракети, страшні руйнування. І ти бачиш, як працюють герої, хлопці і дівчата, рятувальники. Ти бачиш людей, які сьогодні вночі, може, спали тихо, спокійно, да, і втратили надію, втратили своє житло, втратили дах над головою. І як і діти, і старі, і хворі, і молоді, всі об'єднані тою бідою, невизначеністю. І вони стоять в черзі, щоб отримати їжу, отримати воду, поговорити з представниками місцевої влади, з психологами. І от побути серед цих людей теж дуже важливо, щоб відчути, глибоко відчути біду війни, і біду руйнувань, і біду того насильства, яке Росія несе і продовжує нести в такі святі дні до України. Після ми зустрілися їм в монастирі, і теж неймовірно було, бо вікон нема. Да? А там вітражі такі красиві, коли ще будували монастир. Здається, на початку 2000-х, може, робили такі вітражі з Святого Письма, окремі сцени. І вітражів нема, вікон нема. І так під час служби п'ятидесятниці ти відчуваєш такий вітер, вітерець такий заходить капличку. Як отець сказав, і ми всі це відчули, це наче Дух Святий, Втішитель, да? Який приходить, щоб оновити обличчя землі, як ми співали в той день в псалмі, одному з самому улюбленому для мене, дуже важливому в моїй особистій історії. «Хай зійде дух твій і оновить землю». І от з такою молитвою, можна сказати, дух був неймовірний на цій службі, бо ми всі були об'єднані спільним досвідом і спільним благанням, і проханням до Духа Святого, щоб він приніс то оновлення на землю, оновлення для України, відродження для України, щоб Святий Дух навернув серця тих, хто віддає такі накази, хто безпосередньо робить ці пуски ракет, хто бере на себе відповідальність, страшну відповідальність перед обличчям вічності. Уявіть, яка це відповідальність? Може, та людина, яка це робить, не усвідомлює цього, що вона робить. Одним своїм рухом, натискаючи кнопку «пуск». Страшне. І під враженням тих подій ми всі перебуваємо досі. Я журналіст, ви знаєте це, я працюю, спілкуюсь багато з людьми, і, чесно кажучи, ще досі відчувається, наскільки глибокий шок, да, пережили люди. І воно продовжується, бо ми постійно, кожного дня ми чуємо загрози. Кожного Божого дня. І як кожна людина, яка хоче захистити себе, своїх близьких, в першу чергу близьких, маленьких, слабких, ми шукаємо доказів того, що це не відбудеться. Правда? І як вчора пішли чутки, що американські дипломати поїхали з Києва. Боже, це страшна новина була. Проходить 5 хвилин, спростування, це неправда. І потім самі дипломати вийшли і сказали, ні, ми залишаємось. І це для нас багатьох такий знак, за який ми чіпляємось. Ми хочемо триматись за нього, щоб вірити, що не дай Бог. Да. Те, що відбулось в Києві в ту неділю, на це звернув особливу увагу Святійший Отець Лев XIV. Ми ще окремо поговоримо сьогодні про те, які серйозні новини пов'язані з Святим Престолом, але почати я хочу з його слів, які він адресував всім нам, всій Україні, яка переживала і переживає війну, і пережила той жахливий обстріл в неділю. Давайте послухаємо звернення Святійшого Отця, яке він зробив в середу під час загальної аудієнції.
4: Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей. Ввіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, цариці миру.
3: Амінь. Це звернення Святішого Отця, присвячене страшним обстрілам, які пережила Україна минулого тижня, минулої неділі, яка якраз на свято, урочистість зіслання Святого Духу. І дійсно в такому настрої перебуваючи дуже важко, так знаєте, якось зберігати спокій внутрішній, да? Але треба, і багато є позитивних новин, на які ми звертаємо нашу увагу і думаємо про це. Повертаючись до Святійшого Отця, я відразу вам проанонсую окремий ефір. Я хочу зібрати різних спікерів, щоб це були і богослови, і спеціалісти в IT-технологіях, і священники, звичайно, наші пастирі, може бути така конференція, можемо зробити на 3 гостя, на 2-3 гостя, присвячена останній енцикліки, першій енцикліки Папи Лева XIV. Енцикліка – це особий, окремий формат звернення Святішого Отця до віруючих і до світу, в якому він пояснює якісь дуже важливі аспекти віри і життя. Його текст, він оприлюднений був якраз в понеділок, 25 числа, після П'ятидесятниці, в перший понеділок. І, чесно кажучи, я ще весь текст не дочитав, бо він там десь 200 з чимось сторінок, і дуже насичений текст, дуже багато є цитувань, дуже багато смислів, але, слава Богу, є велика кількість коментарів. Magnifica Humanitas, да, чудове людство. Ну, ще до кінця офіційний переклад на українську мову його немає, але я думаю, що сенс такої назви, що людство, яке створене Богом, є чудове. І саме з цих думок починає Святійший Отець. Але основний, головний меседж цього послання, цього тексту, він навколо штучного інтелекту. І дійсно, може, нам з вами здається, де той штучний інтелект? Насправді, він скрізь. І у мене є в телефоні, і я знаю багато наших колег, які працюють в медіа, вони використовують штучний інтелект. І навіть Радіо Марія теж користується тими добрими дарами і можливостями штучного інтелекту, який може допомагати людям створювати зв'язки, допомагати нам розуміти один одного, допомагати шукати інформацію. Багато чого може допомагати, але багато в чому може і робити зле. І саме на цьому розпізнанні, на тому, що є добре, а що може бути погане в штучному інтелекті, зосереджується Святійший Отець в значної частині цієї першої своєї енцикліки. І там початок дуже красивий, папа порівнює Вавилонську башту і Єрусалим, будівництво Вавилонської башти і будівництво Єрусалиму, Єрусалиму після Вавилонського полону, коли єврейський народ разом з Господом, разом зі своїм Богом будував стіни, будував храм, будував майбутнє. І от на цьому порівнянні побудована і перша частина енцикліки, яку я вже добре прочитав, і потім папа теж робить порівняння між різними частинами, скажімо так, нашого соціального і публічного життя. Він пише і про спільну мету людства, і про те, наскільки культура війни, культура насильства, культура агресії, культура домінування зараз панує в світі, і чим можна протистояти, як можна в тому числі і штучний інтелект використовувати, щоб протистояти от цієї культурі насильства, агресії і домінування. Не забуває папа і про війну. Він теж пише про те, що хто б міг подумати в 21 столітті, що такі застарілі форми співіснування людства, якщо можна це назвати співіснуванням, як загарбницька війна, як окупація, як нав'язування своєї волі іншим народам, які не повинні виконувати цю волю, мають своє. Папа про це теж пише, наскільки ми опинились всі в не то, що не в стандартній ситуації, а в трагічній ситуації, скажімо, прямо. І папа згадує, звісно, і такі універсальні права людини, права, пов'язані з нашою працею, з нашим відпочинком, з тим, як ми працюємо, для чого ми працюємо. В цьому сенсі ця енцикліка, вона і ширша, ніж штучний інтелект. Вона скерована на сприйняття людини як і творіння Божого, і як творця. Тому, я думаю, ми ще будемо з вами звертати увагу, багато говорити і читати цю енцикліку, може якісь уривки будемо разом з вами обговорювати. Так що це важлива подія, не можна про неї не сказати. От, це, звісно, дуже, дуже серйозна і дуже така приваблива. До речі, я як журналіст, який працює на державному медіа і займаюся різними темами, я хочу так окремо вам сказати, що от ця перша енцикліка, може тому, що вона перша, може тому, що папа Лев дуже активний, і може тому, що, як він сам сказав, презентуючи цю енцикліку, що бажання писати про штучний інтелект в нього виникло з особистого досвіду. Бо він їм користуються його близькі, в нього є багато друзів, в нього є багато знайомих, і він їх запитував, і вони його запитували, і з того вийшло бажання написати таке звернення до всього світу. І треба визнати, розуміючи щільний графік Святішого Отця, наскільки багато він і служить, зустрічається, подорожує, і це теж непросто, знаєте, перший рік людина повинна ще там до кінця усвідомити, що то є служіння Святого Петра, і він знайшов час для того, щоб написати такий великий текст, при тому, що, звісно, йому допомагають радники, і то, що особливо дало мені таку радість, що під час презентації цієї енцикліки був присутній, в тому числі, як ми кажемо, айтішник. Тобто людина абсолютно не церковна, не я не знаю, скільки він віруючий, але він не католик, це точно. Але людина з світу науки, з світу, який створив штучний інтелект. І він, цей інженер, цей вчений, він окремо подякував Святому Отцеві за увагу до цієї теми, за увагу до штучного інтелекту. Сьогодні, я вам відразу скажу, сьогодні у нас не буде інтерв'ю, не буде гостя, тому я хочу з вами поговорити на різні теми, як ви пережили ці обстріли, як ви пережили пасхальний час, що ви думаєте про штучний інтелект? Ну і ще буде одна тема, дуже важлива, про яку ми скажемо після музичної невеликої паузи. Ми послухаємо гімн Духу Святому, який я трохи вам розповім про цей гімн. Його написала вчителька церкві Хільдегард фон Бінген. Її звуть Свята Хільдегарда. Вона народилась в Німеччині. Ну, тоді ще не було такої єдиної Німеччини. Це початок такого середньовіччя. Вона була монахиня, вона була настоятелька бенедиктинського аббатства. Це Рейн, недалеко міста Майнц. Дуже-дуже-дуже красиві місця. І я щасливий, я був у Хільдегарда, в її монастирі, був в церкві, де вона зберігаються її реліквії. Вона була вчена. От якраз ми з вами говорили про штучний інтелект, про вчених. Вона була вчена. Було дуже непросто бути вченою в той час, під час Фрідріха Барбароси. Дуже нелегко було жінці бути вченою і такою активною монахинею. І вона залишила по собі багато праць і малюнків, і медичних праць, і наукових, і філософських, і богословських, і в тому числі поетичних. І вона була ще і композиторкою. І от то, що ми зараз будемо з вами слухати. Цей твір, кантик, як в середньовіччі називали, пісні духовні, де Спіріту Санто, до Святого Духа, і переклад такий, якщо зробити. До речі, це мені допоміг штучний інтелект перекласти з латини. Треба перевіряти, але, думаю, сенс він передав правильно. Дух Святий Животворний, життя, що рухає всім сущим, і він корінь у кожному створінні, і все від скверни очищає, змиваючи злочини та ран не зцілюючи. І так є променисте і похвальне життя, що оживляє і воскрешає все. І давайте послухаємо цей антифон Хільдегарди Бінгенської, вчительки церкви.

Це була духовна пісня, гімн, антифон Духу Святому, який створила Хільдегарда з Бінгену, німецька свята, вчителька церкви. До речі, оголосив її вчителькою світлої пам'яті папа Бенедикт XVI, який дуже її цінував і знав, звичайно, про її твори. Але отакий всесвітній культ, всесвітню відомість свята Хільдегарда отримала завдяки святійшому отцю Бенедикту. І дуже вам раджу, якщо хтось там живе недалеко, Бінгена, і Рюдесхайма, і Майнца, дуже-дуже вам раджу. А може поїдете до когось знайомих і маєте там когось з близьких, дуже раджу вам поїхати до Хільдегарди, до її монастирю. Вона в окремій церкві лежить, її мощі, її реліквії, але там неймовірна атмосфера. І до сих пір монастир існує. Є сестри, можна придбати у них листівки, або там є неймовірний збір трав, бо свята Хільдегарда займалась лікувальними травами, да, і теж залишила нам чудовий-чудовий трактат про це. Тому я дуже радий познайомити тих, хто, може, не чув про неї з святої Хільдегард. Що ж, те, що я хотів ще вам сказати, про що поговорити – ми всі, як я вже проанонсував, підготовці до дня народження Радіо Марія, 1 червня святкуємо 16 років Радіо Марія. Що в нашому житті Радіо Марія? Дуже влучно сказав отець Олексій Самсонов, головний редактор і духовний наставник радіо, і всі родини радіо. Він сказав, що це простір. І це дуже красиво сказано, бо це дійсно, це не мікрофони, не пульт, хоча мені тут все дуже подобається. І це навіть не смачнівша кава, яку тут можна, будучи гостем і другом, випити. І це простір, в якому на своєму місці знаходиться Ісус і Свята Марія, Мати Божа. Да? І цей простір створений за законами Божими, і тому в ньому дуже затишно. Затишно слухати Радіо Марія, затишно приходити на Радіо Марія, затишно бути гостем Радіо Марія, затишно бути волонтером, співробітником. І коли ти сюди приходиш, ти відчуваєш це дуже-дуже-дуже сильно. Я вам скажу, що за тиждень після дня народження Радіо Марія буде 20 років, як я працюю журналістом. 6 червня я почав свою роботу. І за 20 років я бачив дуже багато різних редакцій, дуже багато різних медіаорганізацій, телеканалів, радіостанцій, сайтів, недержавних організацій, які займаються інформацією. І для мене Радіо Марія – унікальна сім'я, унікальна родина, унікальний простір, як отець Олексій сказав. Тому що тут об'єднує людей не зарплата, не спільна робота на одну партію, да, дуже часто це відбувається, не спільна робота на одну ідеологію, це теж дуже важливо, не ідеологія об'єднує людей тут, а об'єднує віра, об'єднує Марія, об'єднує місія. Це нічого спільного немає з ідеологією. Тому я дуже щасливий, що я тут з вами і з нами, і для мене це велика радість. Я з цих 16 років, може так, десь 14, може 12 точно є близьким до Радіо Марія Україна, і дуже це ціную. Тому давайте підтримуємо радіо, підтримуємо молитвами, підтримуємо слуханням, да, вмикайте Радіо Марія, розповсюджуйте те, що робить Радіо Марія. І це і молитовні наміри, молитовні ефіри, і інформаційні ефіри, і ефіри пізнавальні. Будь ласка, велика кількість різного, як кажуть в світських медіа, контента. Велика кількість. І можна комусь надіслати. Знаєте, для мене настільки це завжди красиво, от як я вам казав, і ще трохи пізніше розповім про Литву, коли просто там мій друг, да, з яким я познайомився, коли був в Литві, пише мені, а я слухав молитву з Радіо Марія Україна.
Та? То молода людина вчиться, вчений, багато чим займається, в церкві міністрант, має ще служіння, як екстраординарне служіння Євхаристії, носить причастя святе до хворих, і постійно перебуває в молитовному настрої. Та? І от через це знає, як ми тут живемо, тому що чує, слухає Радіо Марії, чув, що ми маємо спільний ефір. Наприклад, в Ізраїлі, де живуть мої батьки, є багато парафіян з України. І є люди, які знають, слухають там, перебуваючи Радіо Марія Україна, і донатять Радіо Марія Україна, допомагають. Це, до речі, друга частина моєго заклику – це підтримати Радіо Марія. Да? Воно існує завдяки пожертвам людей, віруючих людей. Може, і не тільки віруючих людей, але в першу чергу віруючих людей. Тому, як можете, підтримуйте Радіо Марія. Теж звертайтесь з закликом підтримати Радіо Марія. В тому сенсі, що і духовна оборона, духовна безпека. От я говорю, тут переді мною архістратіг Михайло, да, який захищає нас від сил зла. І це теж обороняє нас. І молитва обороняє нас, і підтримка один одного в такі важкі часи, як в ці дні дня народження радіо, ми теж думаємо. От дивіться, 16 років, я от про це думав, коли зараз їхав на ефір. 16 років. З них 12 років 12 років в різні міри біди і війни. Да? От як почала Росія після Майдану, як це все почалось, починаючи з вбивства на самому Майдані. Потім анексія, окупація, ота повзуча війна, і вже багато з нас знали людей, які воюють, знали тих, хто загинув. Гине за Україну. І з 22-го року, тобто майже весь свій вік дорослий, Радіо Марія супроводжує Україну, яка проходить той шлях страждань. Це неймовірна місія. Колись, я впевнений, колись майбутні журналісти і віруючі, в тому числі журналісти релігійні, будуть досліджувати це. Яка місія була духовних медіа, яка місія була конкретно Радіо Марія в такі дуже важкі часи підтримки людей в такий неймовірно важкий час, який ми всі переживаємо. І ширше хочу вам сказати дещо про медіа як такі. Особливо так, знаєте, 16 років Радіо Марія, 20 років я в журналістиці, то можу сказати щось про це. Знаєте, часто ми думаємо, і я, коли звертаються до мене студенти, або декілька разів робив такий майстер-клас для людей духовних, для священників, монахів, монахінь, для сестер, як спілкуватись з медіа, як співпрацьовувати з медіа. І часто буває така мрія у нас віруючих, щоб були релігійні медіа, щоб їх було більше, щоб були, вони розповідали про церкву, розповідали про духовне, розповідали про історію церкви, розповідали про якісь наші наміри, про красу церкви в тому числі, да, у церкві, неймовірно красива. І це правда, і дуже хочеться, щоб таке було. І розвиток релігійних медіа – це певною мірою теж завдання суспільства і завдання церкви. Бо там відкрити ту ж Німеччину, може Польщу, або Велику Британію. Я, наприклад, знаєте, на все життя запам'ятав, у мене ще в Росії був настоятель з Ірландії. Отець Кон, вообще, окремо треба якось, може, інтерв'ю з ним зробити. Він був місіонером, вже давно поїхав, повернувся на свою батьківщину в Ірландію. І десь там далеко-далеко, на Кавказі, знаєте, від його батьківщини, це, не знаю, 6 годин літаком, і то спробуй долети. І до нього приходив раз на тиждень британський католицький часопис Tablet, The Tablet називається. І він мені давав це читати, я ще в школі вчився, да. І це настільки було цікаво. Як він виглядав, цей таблет, він виглядав, як, знаєте, як такий модний, політичний, ну, так як у нас є «Нове время», колись був «Фокус», там «Есквайр», ну, такі, знаєте, суспільно-політично-економічні видання. Але він був про церкву, і він є до сих пір, слава Богу, йому там вже під 200 років, цьому виданню британському. І
те, наскільки цікаво вони розповідали про церкву, про новини церкви, про духовність, там дуже багато було, не тільки, знаєте, це теж така спокуса зробити з церкви таку велику корпорацію і розповідати про її новини, чутки, плітки і так далі. Ні, в цьому конкретному британському The Tablet дуже багато було дуже глибоких і богословських, і духовних текстів, які спонукають тебе на глибокі думки, на таку медитацію, можна сказати. Да? І я до сих пір читаю це. Є Catholic Herald, теж британське видання, яке теж настільки фахово і глибоко висвітлює те, що відбувається в церкві. Такі видання є в Німеччині, безліч, в Польщі. І в Україні вони є, і Радіо Марія в тому числі виконує цю місію і цю функцію для суспільства. Да? Ви можете в будь-який день вимкнути радіо або відкрити сайт і все дізнатись про життя католицької церкви. Тому я дуже радий і дуже молюся і буду щасливим працювати в тому числі і підтримувати релігійні медіа. Але, то я все до цього але веду. На мій погляд, принципово важливо, щоб світські медіа створювали віруючі люди, щоб там працювали віруючі люди, щоб віруючі люди не ховались в світських медіа, не приховували свою віру, не приховували свої думки, свої погляди, щоб підходили до своєї роботи як віруючі люди. Для мене журналістика – це пророче служіння. Це служіння правди, це служіння донесення, да? Це відкрите святе письмо, з чим займались пророки. Вони доносили або до влади, або до людей волю Божу, історію, правду. От цим займались пророки. В тому числі і журналістика, вона пророча, ну, як місія, скажімо, для віруючої людини. Тому, на мій погляд, критично важливо, щоб були віруючі люди. Добре було б, щоб вони були редакторами, людьми, які обирають теми, на які робляться ефіри. Щоб люди віруючі, в першу чергу користуючись не якимись, знаєте, от це дуже красиво, в останній час говорить про це і Святіший Отець, і Папа Франциск про це казав, і нещодавно приїжджав до нас кардинал Тімоті Редкліф про це каже, щоб не гасло, а сенс, щоб не перегляди, а діалог. Розумієте, про що я говорю? Щоб не було в кінцевому результаті погоня за гаслами, за переглядами, вони тільки породжують агресію. Тому що це в людській природі більш споживати чогось сенсаційного, чогось такого яскравого, чогось, може, страшного. Тому коли люди в першу чергу ставлять от таке, або, знаєте, як кажуть, зашорена людина, яка просто, от ось вона там увірувала, що от, і це вже пропаганда, коли їй кажуть, от так, так, так і так, все. А те, що ти, повторюючи ці наративи, ці формулювання, ти тільки збільшуєш ненависть. Людина про це не думає. Бо в кінце концов, в кінцевому результаті тільки іспит сумління може дати тобі відповідь. Те, що ти сьогодні сказав, ти це зробив заради миру чи заради війни? І тут я не говорю про правду війни. Якраз, на мій погляд, максимум, що зараз можуть робити журналісти, крім того, що доносити всьому світові, да, як живе Україна, як вона бореться, як вона стоїть, да, фіксувати реальність, фіксувати реальність, щоб потім було чим займатися дослідникам, вченим, журналістам майбутнього. От я нещодавно був на прем'єрі фільму про рятувальників українських, київських. І знаєте, ну, нічого зайвого, просто 25, здається, хвилин. І сидять три хлопці-рятувальники і дві дівчини-психологині, які теж працюють в рятувальній службі. І просто фіксується їхнє життя, чим вони займаються, як вони живуть в цьому всьому. І це неймовірно важлива журналістська робота – фіксувати реальність. Давайте будемо з вами говорити. Я зараз оголошу номери телефонів, і ми послухаємо з вами пісню. А ви якраз будете там збиратись з духом і шукати свої телефони, вимикати радіоприймачі, бо це не можна поєднувати. І будемо з вами спілкуватися. Так, я повторю номери. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860,
50 і 093-272-0745. Якщо знаєте Skype, Viber, знаєте, як телефонувати. А тепер я згадував Литву, і тепер ми почуємо пісню, яку записав я в монастирі Святого Йоанна. Це спільнота Святого Йоанна в центрі Вільнюса. І я жив в цьому монастирі 3 місяці, і якраз познайомився з багатьма людьми. І я люблю цих людей, і дуже люблю наших литовських братів і сестер. І давайте на згадку про них таку солідарність теж проявимо, послухаємо духовну пісню, яку виконує хор монастиря Святого Йоанна з Вільнюса.

0: Нагадаю, це хор із Вільнюса, хор монастиря Святого Іоанна, Антакальо називається район, можете туди сходити, якщо будете в Вільнюсі, помолитись, неймовірне місце. У нас є дзвінки, я слухаю вас, слава Ісусу Христу, алло.
1: Навіки слава.
0: Ради чути, як вас звати?
1: Стефанія, місто Львів.
0: Давайте, я Стефанія, на яку тему хочете поговорити? У мене така безліч тем для вас сьогодні.
1: Ну, зараз скажу, і ви почуєте. Дивіться, я вас вітаю за те, що ви стільки років журналістом і працюєте на Радіо Марія. І бажаю вам щедрих Божих ласк, опіки Матері Божої. І ще бажаю ні одного нечесного слова, ні одного фальшивого речення, ні однієї нечесної заробленої копійки в вашому гаманці. Це моє побажання
0: як
1: для
0: красиво.
1: Вас.
0: Я дуже вам дякую, Стефанія. Якщо дозволите, я запишу для себе ці ваші побажання. Це дуже серйозно. Я вам дуже дякую.
1: А що, повторити ще раз, чи ви запам'ятали?
0: Ні, я запам'ятав. Я з ефіру це візьму для себе, як нагадування.
1: Добре.
0: Дуже дякую.
1: Добре, дивіться, християнин, ну, це така велика місія, це місія послідовника Ісуса, християни – це є послідовники Ісуса. І мені часто кажуть, та що ви християни, то ви таке нещасті, отак і кажуть, голова втягнута в шию, очі дивляться на землю. Ну, нещастя з нещастя, але це говорив такий мужчина, який на такій досить видній посаді знаходиться. Що хочу сказати, що ми, християни, маємо випрямитись. Очі на небо, ноги по землі ходять прямо, відкрито, сміливо і брати ситуації в свої руки. А хто, як не ми? А на кого Бог може покластися? Раз ми християни і маємо пахнути Ісусом, маємо пахнути Марією, Марія пахла вся Богом. Запахи наші мають розноситись там, де ми є, і навіть де нас нема. І тому, ну, Радіо Марія – це не тільки простір, а Радіо Марія – це щось більше навіть. Це простір, наповнений Богом. Простір, наповнений молитвою, радістю, любов'ю. Бо Бог є не тільки любов, бо само, якщо сказати, Бог – це любов, це половинку сказати. Я вже раз говорила по Радіо Марія. Бог – це є огонь радості і любові, радість. Бо хто є з Богом, той відчуває цю внутрішню радість, якщо навіть і є якісь терпіння. А ми зараз маємо дуже великі терпіння. Ну і хочу побажати великого розвитку для Радіо Марія, щоб в кожній домівці було Радіо Марія звучало. Це ж сам Боже Слово, сам Бог присутній в кожній домівці.
0: Так.
1: І хто зараз його придбав, то знає ціну йому. Ну а хто ще плентається десь там ззаді?

0: допоможи придбати.
1: Дуже дякую вам. Да, чудове, чудове побажання, чудові слова. А ви кожного дня слухаєте Радіо Марія, так розумію?
0: Так, я в 7 годині зранку, я тільки пробуджую, зразу включаю. В 6, деколи в 5, ну, але в 5 не включаю, бо з 5 до 6 я молюся, або ну, в 6 вже включу, бо там йде «Ох, спокулях в день повтор», або зразу катехеза для дітей. А от дуже люблю в 7 годині святі меси, і вже духовно підкріплена, і біжу до праці.
1: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок, Стефані. Неймовірні побажання і для мене, і для Радіо Марія, для всіх нас. Дуже радий. Так, у нас ще є дзвіночок, да? От так, так, так, так, так, вже не дочекалась людина. Ну, ще тут у нас є. Алло, я слухаю, Христос. Христос воскрес, Христос. Теж можна сказати. Ну що, навіки слава, слухаю вас, як вас звати?
2: То пані Світлана Золоне зі Львова.
1: Пані
2: я
1: Світлана.
2: Хочу написати, в мене радіо вже 2 роки, я слухаю цей раз, подружся, як в мене мама була жива-здорова, а так свій небесний. І я без Радіо Марії ніяк тепер, я вам скажу, по правді, то є істина правда. Радіо Марії, то є Божий голос у твоєму домі. І що я хочу побажати Радіо Марії? Здоров'я, і щоб воно процвітало, і хай Матінка Божа, і Святий Дух, і Небесний Отець, Ава Отце, хай благословить сторицею. Сторицею примножить, щоб всі люди знаходили час на для Бога, для молитви. О. І Радіо Марії в мене цілодобово. І я тішуся, як я йду до причастя, після причастя, таке враження, що я після причастя її навіть не хочу. Отак. Часу сказати по правді. А Радіо Марії бажає здоров'я, здоров'я всім працівникам, оцю Олексію, сестрі Люциночці, всім катехизатам, і вам навіть бажаю здоров'я, всім-всім, навіть Ірині Зінець, всім-всім, і Оксані, всім-всім, хто там працює.
1: Ну, ви всіх навіть, знаєте, я не маю сумнівів, ви всіх знаєте.
2: Хай Бог благословить, щоб та Радіо Марія сторицею процвітала по всьому світу.
1: Дякую, дякую вам, дуже-дуже приємно приймати такі поздоровлення, такі побажання. Нагадую, у нас ще є час, можете телефонувати, поговоримо з вами, може вас, якісь у вас є запитання, може ви хочете щось запитати або побажати. Слухаю. А, ні, тут ще у нас нікого нема. Знаєте, набирайте, поки час є, ми можемо, да? Алло, а ви тут, да? Слухаю вас.
3: Добрий день.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу. Як вас звати?
3: Слава Ісусу Христу. У мене таке запитання.
1: Як звати вас?
3: Ви сказали, що папа Римський проти штучного інтелекту, і в мене є це питання по цьому питанню. Кажу, що зараз солдат забирають на фронт і беруть із них біологічний матеріал.
1: Як вас звати? Як вас звати? Як вас звати?
3: Валентина Семенівна,
1: дивіться, по-перше, я вам так скажу, папа не проти штучного інтелекту, я такого не казав, і це дуже, дуже важливо підкреслити, щоб ви це знали, чули, що такого нема, папа не говорить, що він проти штучного інтелекту, папа говорить, що штучний інтелект – то є інструмент. Розумієте? Інструмент. Інструмент, ну, їм можна по-різному користуватись. І задля добра, задля зла, на зло. Тому папа говорить нам, що треба розпізнання, треба розпізнавати, треба розлічати, думати, да, і духовними очима бачити ситуацію. Це буде до добра вести або до зла. Стосовно біологічних матеріалів, це тема вкидається. Я, знаєте, на жаль, дуже багато такого. Дуже багато таких жахіть, які розповідають людям безпідставно, не маючи жодних доказів. Просто от сказали, а ви як людина, яка дуже, може, ну, така емоційна, да? Може вас це дійсно просто шокує. І ви далі починаєте про це говорити. На це і розрахунок. На цей розрахунок, власне. От всіх цих вкидів серйозних, інформаційних, які і Росія робить абсолютно геніально. І не тільки Росія. Тут майстри є. Знаєте, таке запустити таку інформацію, щоб потім люди в стані абсолютного шоку, жаху несли це далі, далі і далі. До речі, хотів згадати, у Франції Є теж духовне радіо, здається, і Радіо Марія там теж є, але, як я раніше казав вам, що багато релігійних медіа – це теж радість і благословіння. І там є одна радіостанція, вона називається «Présence» французькою, українською «Присутність». Це дуже красива назва, погодьтесь. Радіоприсутність. І от на цьому радіо теж можна і молитись, і святу месу вони транслюють, і багато музики, і розмов, і новин. Тому багато не буває. Багато не буває. Ну, сьогодні про Радіо Марія. Ще у нас пару хвилин є. Будь ласка, можете зателефонувати в студію, і я з радістю вас почую. Не завжди у нас є така можливість. Бачите, я зазвичай запрошую когось в гості до студії Радіо Марія. Радіо – це воля. Можна просто зателефонувати людині. Людина знаходиться десь в Аргентині, але ми її чуємо тут і зараз. Тому в цьому є така особливість радіо. І я намагаюся запрошувати когось. Наступного разу теж обов'язково запрошу до студії когось і зробимо інтерв'ю. Так, ще є, да? Давайте. Ага, да.
4: Слава Богу.
1: Слава Богу, да, безперечно. Як вас звати?
4: У мене таке питання.
1: Як вас звати?
4: Марія мене Марія. Звати.
1: Давайте,
4: Вороновська. Прізвище Вороновська.
1: Кажіть, Марія.
4: Значить, в мене знайома купила радіо, і вона не може знайти частоти. А в мене радіо настроєне.
1: А де вона живе? Де вона живе? Частоти знайти не може.
4: У Львові десь.
1: У Львові. Повторюю, Львів, 66 і 26 МГц. Запишіть, 66.26 МГц. Це середні хвилі, на середніх хвилях. Алло? А, все. Ну, коротше, головне сказали, де знайти радіо. Я нагадую, що Радіо Марія є і на є воно і на FM. Да? На FM-і теж можна слухати Радіо Марія, тому в деяких містах. Так, слухаю вас. А, не цей. Ага. Да, слухаю.
5: Чуєте мене?
1: Чую чудово.
5: Вітаю вас. Шановний ведучий, так. Ви знаєте, я дуже люблю ваші передачі. Це вам телефонує Софія з Львівщини. Я пенсіонерка, мені 75 років. І я дуже люблю Радіо Марію. І особливо дуже люблю гарних ведучих, розумних журналістів, які ведуть отак, як ефір, як виведу. У нас всі працівники дуже гарні, вони дуже вміють гарно вести, дуже гарно спілкуються з нами. Своє дякую Богові, що ви прийшли на Радіо Марію. І щедро вам Боже благословіть працювати в нас.
1: Дуже дякую. Я дякую і вам за увагу і за любов до радіо. Да? Бо нас тут багато. І кожний своїми дарами, кожний своїм покликанням. Давайте ще один дзвіночок ми встигаємо. Да? Да?
4: Я тільки що дзвонила.
1: Так, як вас звати? Ну-ка нагадайте, у мене така пам'ять.
4: Марія.
1: Марія, Віта, так.
4: 66.26
1: МГц. І ще раз, 66.26 МГц. 66.26, Марія. Передасте?
4: Да, я передам.
1: Все.
4: Вам... А вона має Радіо Марію, і вона...
1: Ну, хай слухає. Вам всього найкращого. Дуже вам дякую. І ось так воно потрохи підходить до кінця наш ефір. Надо сказати, я дуже щасливий бути з вами сьогодні. І бачите, інколи можна робити такий формат, щоб щось я там собі надумав, прийшов з вами, поділився, якісь думки свої, спостереження, да? Згадки свої. І ви також можете завжди... Мікрофон відкритий, телефонуйте, і ваше побажання дуже приємно чути. Бажаємо спільно з вами, Радіо Марія, розвідку, сили, натхнення, Божого благословення. Дуже радий. І будемо закінчувати. Це була програма «Вимір» Сакена Мурзаєв. Наступного разу плануємо на 12 червня нашу зустріч. Це теж буде п'ятниця, так що зустрінемось.
6: Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться отець Віктор Матушевський, екзорцист Київсько-Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки! Вітаю, Аню! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до денної катехизи. Прямо зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Також запрошую і заохочую, хто має таку можливість, можете зараз не тільки чути отця Віктора, а ще й бачити на відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтесь. Тема сьогоднішньої катехизи буде торкатися вибору. Вибору нашого мишлення, вибору наших дій, наших вчинків. Ну, думаю, що отець Віктор краще нас введе у цю тему і дозволить нам трошки повчитися, побути сьогодні учнями Христовими. Отже, я передаю вам слово і буду рада слухати з нашими слухачами.
2: Дякую, Ані. Дякую, радіослухачі. Після того, як ми вже вміємо використовувати крапиву, то таки треба знати ще, як нею користатися. Так, дійсно, хотів би, щоб ми звернули увагу на те, наскільки в нас використовується цей дар від Господа Бога, ця вільна воля. Вільна воля для нас дана Господом Богом, щоб ми були щасливі. Не буду переставати пригадувати, що ми є створені для того, щоб бути щасливими. І всі перешкоди, ті, що діються на зло нашому щастю, вона не є від Господа Бога, навіть вона не притаманна нашій людській натурі. Ми тільки маємо такі різні обставини і різне життя, в якому ми маємо переживати, але наше завдання там, в цих місцях, бути щасливими, зробити все, щоб це щастя було. Звісно, без Господа Бога це щастя не будемо знати, як знайти, бо Господь Бог нас сотворив, і Господь Бог знає, яке щастя для нас і як бути щасливим. Це справді дуже велика справа. Нещастя – це не є наше, не є від Господа Бога наше, не є Його волею, а є тим, що нашим завданням стати щасливими, достосуватися до цих часів. Завжди повторював, що Господь Бог нас не буде запитувати, з ким ти жив, де ти родився, чи під час війни, чи не під час війни. Як ти жив? Оце саме головне питання. Як ти жив? А на це запитання відповісти можна тільки тоді, коли ти можеш сказати, як ти використовуєш свою волю, які твої вибори. І в цьому є значна різниця між тими людьми щасливими і нещасливими. Бо хтось має повно світових дій, благодійстві, різних подарунків від світу, і влада, і гроші, і спокій, тобто в тому випадку, що немає війни, мирні часи, і бути нещасливим. Скільки то людей завершують своє життя самогубством, на жаль, бо не знають, для чого вони живуть. А скільки людей є таких, що хвороба їх крутить, нещастя одне за одним, і вони є щасливі, вони насправді мають то щастя. В цьому заключається різниця між щастям і нещастям, або по-іншому, як ти вибираєш в своєму житті, де ти маєш жити, як ти маєш жити. І тут при цьому вступі ми маємо звернути увагу на те, що маємо вибрати Господа Бога в цій вільній волі. І дозвольте, що трохи зачепимо факт магії. таких речей, які можуть нам перешкоджати і віддаляти нас від Господа Бога. На жаль, магія багато є в нашому житті, яка шкодить, проявляється. І навіть ми через забобони, навіть через релігійні забобони, про що ми вже трохи говорили на попередніх наших зустрічах, вони також можуть відпроваджувати від джерела нашого щастя, тобто від Господа Бога. Молюся, ходжу на служби, а щастя цього немає. Питання, чи справді там є Господь Бог, чи там є тільки забобон, там є магія. Давайте спробуємо побалакати про те, що таке магія сама. Розпочнемо, колись ми вже про це говорили, пам'ятаю, розпочнемо про натуральні речі. Речі натуральні, які ми можемо передбачувати і можемо вчитися. Натуральні речі – це те, які піддані фізичним, хімічним реакціям, фізичним законам, законам цього світу. Тут трохи небезпека є, що люди, які, наприклад, раніше жили, вони могли ці закони не знати, ці натуральні закони і права фізичні, і деякі з'явища вважали, що це є чудо, що це є щось наднатуральне. Ну, наприклад, блискавка, гром, ну, то ми вже зараз можемо знати, як воно відбувається. Якщо хтось магніт причепить до дощечки, і він цей магніт буде сам ковзати по цій дощечці, то для когось це буде магія, це буде для когось чудо, хоча ж не буде знати, що з другої сторони хтось водить таким самим магнітом, і магнітне поле, воно чіпляє той перший магніт, який всі бачать, і може так само обманювати людей чи впроваджувати в якісь там сенсації, що це є магічні речі. Це є ті фізичні речі, які ми маємо передусім знати і передбачувати. І багато таких речей, які в нашому житті діються, вони піддані якимось там фізичним, хімічним, математичним, логічним правилам. І це треба передбачувати. Так само треба передбачити. Для чого це говорю? Бо щоб відійти від пастки, потрапити під діяння магії, треба знати і розуміти, як воно і що діє. Бо в світі є наднатуральні речі, які тільки належать до Господа Бога і мають належати до Господа Бога. І цих речей треба триматися. Я говорю про таїнства, я говорю про побожність. І є також ці речі, які може і злий дух робити, але він тільки перекручує цю правду і якось там шкодить, і дуже багато в нам незнаний спосіб перевертає, робить наднатуральними. І ці речі також треба передбачати. Воно є таке логічне, так само, як і маємо розпізнавати права натуральні. Ще раз. Права натуральні. Якщо ми тримаємо мобілку, лежачи в ліжку над головою, і наші пальці внаслідок того, що ми вже засинаємо, розлюзняться, то якщо мобілка падає вниз, це не чудо, це право натуральне, закон всемірного тяготіння, мобілку буде тягнути до центру землі, і там десь наша голова і наше обличчя буде на цій дорозі. Це є право натуральне. Якщо ми починаємо входити в якісь магічні речі і доторкати до чогось недоброго, воно може щось діятися надзвичайним, але це також логіка може взнати. Одним словом, влазити в щось, що є для нас незнане, треба також передбачити, що вони може також наслідок визвати. Не все те, що ми бачимо, може діяти для нас або спокоєм, або неспокоєм. Наприклад, закони електроенергії чи електрики в загальному. Ми не бачимо там загрози, поки не доторкнемося, не дай Боже, до якихось оголених проводів. Але ми вже знаємо, що до цього доторкатися не можна. Право натуральне, право фізичне, електричне правило може стукнути током. Якщо ж входимо в магічні речі, то вони також можуть діяти, тільки тут люди не можуть собі передбачувати і входять в такі незнані речі, наднатуральні речі, і там дивуються, що якісь наслідки відбуваються. Може, хтось не знає, може, хтось відкидає це зрозуміння. І нам, ну, душпастерам чи екзорцистам, коли приходять до нас люди і говорять, що щось в нашому житті діється, то логічне запитання, куди ви вже там входили? До чого ви доторкалися? Ці закономірності, вони також логічно виходять з того, що якщо щось діється з нами, має бути якась причина, куди ми входимо. І в це, по суті, хочу, щоб ми передбачували і дивилися, куди ми цю волю нашу скеровуємо. Чи скеровуємо їх в добрі речі, чи скеровуємо їх в незрозумілі речі і не знаємо навіть наслідків. З історії. З початку існування людей, які не знали права натуральні, те ж саме блискавка, гром, чи вогонь, люди, не знаючи ці речі, могли входити в увірування цих магічних речей і робити з цією магією якісь речі, ну, не дуже добрі, одним словом, поклонятися і обожествовляти їх, так добре сказав, да? Щоб вони стали Богом. Бог вогню, Бог блискавки. Ну і навіть достосовуватися до цього, щоб якось там ублагати цих богів, щоб гром їх не побив. І це, на жаль, такий схемат, тільки в іншому вимірі, він міг тривати аж до сьогоднішнього дня, до сучасної людини, до тих людей, які вже дуже багато знають, і фінансово, і політично підковані, і навіть деякі майстри в фізиці чи в якихось там науках, вони також піддаються під цим поглядом. Одною такою категорією, для чого люди входять в магію, чи в такі нечисті, недобрі речі, це є страх, про що ми вже говорили, щоб молнія не вдарила. Інше таке джерело, яке людей пхає до цих магічних речей і до тих речей, які нас роблять нещасливими, це цікавість, а що може бути, бо нам треба знати, за кого замуж вийти або на кому женитися, це гороскопи можуть бути, що в мене буде завтра, чи для чого в мене це діється таке. І ця цікавість також може пхати до магічних речей, ну і також вже використання, то вже йдеться над тим, щоб запанувати над своїм життям, над натурою, ну, стати Богом попросту, мати владу. І влада, цікавість і страх, вони поводують так згрубша, якщо ми візьмемо всі випадки, хто займається магією чи хто користається з цими речами, можуть мати ці три поводи, для чого люди входять в ці магічні речі, ці натуральні, не наднатуральні речі. Можна також сказати, що ці наднатуральні речі, які діються в світі, ми їх називаємо магічними, можна і пристосувати чи назвати до Господа Бога, бо Господь так само робив наднатуральні речі. Тільки там стоїть Господь Бог, Господь, який керує нас до щастя. Люди, які відходять від Господа Бога, входять в магію, то користаються з послуги іншого, я говорю про диявола, який пробує нашкодити Господу Богу. Господу Богу нічого не може зробити, але може нашкодити людині, коханій дитині Божій. І в цьому різниця, що і там є дивні речі, магічні речі, якісь надзвичайні речі, але поводом того може бути або Господь Бог, наднатуральні речі, і може бути диявол. І до Господа Бога, ну, не хочуть люди якось так приходити, ну, бо до Господа Бога це треба терпеливість мати, це треба покірність мати, це треба слухати Його волю. у злого духа, все по-іншому. Ти приходиш, платиш до якихось там магів, і вони все зроблять, аби тільки добитися швидкого результату. До мене приходили навіть віруючі, католики люди, і спорили, ми трохи дискутували, каже, ну, от чи у них є такий результат, що якщо ця цілителька помолиться, це в дужках, звісно, чи якось в лапках, то воно допомагає, зцілення приходить, якісь надзвичайні речі. І ці надзвичайні речі дійсно діються. Різні речі діються, бо кожен екзорцист може розказати, та навіть і не тільки, але й різні люди можуть розказати, що діється в цих наднатуральних речах. Дійсно, злий дух може діяти над матерією, бо ангели стоять над матерією. Ангели є не тими, які створені в матерії. Тобто духи, вони стоять над матерією. І для того є такі моменти, коли матеріалізується щось, тобто появляється з нічого, коли діється над матерією якісь діяння. Наприклад, шафа, матеріальна річ, починає їздити по кімнаті. Або цукіра летить в повітрі. Цукіра є матеріальною річчю, хто, що їй завдає силу, що вона може літати. Ну, то, власне, це є злий дух, це я говорю вже про такі наднатуральні речі при нагоді якогось там діяння. Пам'ятаємо, що Господь Бог стоїть над матерією, для того святий Петро міг ходити по воді. Ця матерія не приймала, хоча ж закони фізики мали уже цього Петра занурити у воду. Ну, що пізніше і сталося, що страх поводував того, що він скочив знову в матеріальні речі, чи став нормальною людиною, і почав тонути. Так воно є, трохи воно з філософії, трохи може запутане для когось, але хочу сказати, що те, що діється над нами, над натурального, воно може мати два джерела, або від Господа Бога, або не від Господа Бога. І подивимося, що найбільшим поводом зла для нас, це є гординя, якого диявол нас вчить, гординя того, що я хочу панувати, я хочу зараз, я хочу так, як я захотів. І входить таким чином людина в панування злого духа. І тут дуже варто сказати, повернутися до початку нашої катехези, як ти використовуєш свою вільну волю. Пам'ятаємо, що від цього залежить наше щастя. Якщо ти входиш в швидкий ефект, хочеш бажаного дуже швидко, щоб не боліло, я не хочу хворіти, я не хочу, щоб терпіння це було, я не хочу бути в бідноті, я не хочу, щоб зі мною щось ставалося, і за любий кошт, як то кажуть, і люди звертаються таким чином до злого духа, говорячи, що Господь Бог мені нічого не дає. Тільки якщо ми дивимося на те, що робиться з тими людьми, то можемо побачити, що люди, які користаються з Божого благословіння, стають Божими людьми. Вони мусять стати Божими людьми, дітьми Божими, щоб Господь міг над ними якось там робити. Аналогічно і під час в цих магічних речах, людина, яка користається з магічних речей, йде до цілителя, екстрасенсів, якихось там ворожок, займається магічними речами, вони також мають увійти в контакт зі злим духом. Вже так безпосередньо говорю. Яким чином? Бо подивимося, як заключається, чи діються закони Всесвіту. Хай так зазвучить, буде сенсаційно. Коли наш дорогий Ісус Христос помирав на хресті, складаючи жертву зі свого життя, і було питання, чи мусив Ісус так терпіти? Для чого не можна було так іначе зробити? Ну, бо повинна була жертва бути. Повинно було щось віддати. Повинно було щось дати, щоб увійти в цей контакт. І для того наш кохан Пане Ісус мусив скласти жертву, щось віддати від себе, щоб нас набути. Подивимося, що в магічних речах, коли хтось користається з магічних речей, він теж віддає щось. Вистачить навіть, якщо хтось приходить до цілительки і щось мусить принести. Мусить принести або навіть якісь речі свої. Це хтось там складає фотографію, хтось там віддає якісь там речі, кусок волосся свого. Навіть якщо приходить і платить за якісь послуги, це також може бути жертва. Ну, пожертва з грошей, то вона може добре знана. І цим самим ми входимо в контакт зі злим духом в магічних речах. І байдуже, що яка там магія є, а їх, до речі, там є класифікації дуже багато. І чорна, і біла, і безпосередня, і наслідкова. Воно, напевно, не потрібно це знати, бо такі знання то ближче нам зашкодять, ніж буде нам на користь. Але будь-який вид магії, він все рівно діє на від злого духа. Давайте трохи затримаємося хоча б на цих категоріях. Чорна і біла магія. Чорна магія має шкодити. Має шкодити, відмстити комусь там, зробити кривду. Біла магія ніби на цілительство, але цілительство йде знову ж таки на користь злого духа, який нас не любить. Це треба запам'ятати. І ця біла магія також користуються нею, дає можливість злому духу діяти. Хочеш ефекти, треба сказати, що вони можуть навіть бути на виду, видочні, так як я сказав вище. Коли користується людина з білої магії, ну, наприклад, цілительства, да, оздоровлення, то може дійсно перестати боліти. Але пізніше, через рік, може появитися знову хвороба. Може зробити так, що з одного перекинеться на якусь родину. І то маємо вже справу до такого розповсюдження магії, що діє на когось іншого. І, наприклад, в моєму, скажу так, кар'єрі чи в душпастерському житті було так, що мама ходила до цілителя, а на сина це перекинулося. І потім пробували сина якось оздоровлювати. І син був, так, нашою категорією сказано, чистий. Він не доторкався до магії. Ну, зато мама ходила до гадалки, і це також могло поводувати. Отож, може бути від одного на іншу людину. Може бути також, якщо користаємося з магічних речей оздоровлення, то може бути так, що з тілесної хвороби чи фізичної хвороби може перекинутися на психічну хворобу або на духовну. На духовну хворобу того, що перестаєш молитися, вже тобі гидко бути в храмі, над святим писанням тебе нудить і рве, ти не можеш читати. А що таке? А чого так? Бо є інфікація, є цей контакт. Ти вже скористався з диявольських послуг, який своє ніколи не відпустить. Він готовий чекати, він готовий продавати, він рекламує все, аби ти тільки піддався на цю рекламу. Треба сказати тут справедливості раді, що крім цих псевдооздоровлень, це в лапках можна взяти, то ми подивимося, що злий дух діє супроти Господа Бога. Щодо хвороб, щодо терпіння, то не раз, і це в історії святих можемо побачити, що це терпіння було на діяння доброго, що люди могли покутувати, люди могли очищуватися через це терпіння, через ці хвороби, люди могли через цю хворобу прийти до Господа Бога. А якщо хтось зразу хоче перекреслити якісь там діяння цієї хвороби чи переживання в терпінні з терпеливістю, то можуть відійти від Господа, бо ця терапія, так її можна назвати, нічого не дасть. Скільки ж то людей говорять, що через те терпіння, через хворобу, вони поміняли своє життя, вони зрозуміли, що таке життя правдиве. Ну і наверталися люди. Так що не всяке терпіння є шкодливе і зле, воно може навіть служити. Я пам'ятаю, як одна людина запитувала мене, для чого в мене зараз така хвороба, там була духовна хвороба, там одержимість, для чого таке. Ну і так прийшли ми до спільного такого висновку, спитав у неї, чи ти б стільки молилася, як ти зараз молишся? Ти з розаріїв не вилазиш, ти справді молишся, кожен день причастя, кожен день. Ти скільки освячуєш себе таким діянням через те терпіння? Якби цього терпіння не було, ти була б так само побожна? Ну, так подумала, усміхнулася, каже, напевно, ні. Ну, бачиш, ну, то воно тобі служить. Не, я не похваляю того, що людині боляче, що терпить. Це справді є прикро і справді є якесь там терпіння. Но не все терпіння не приходить на добро людини, бо справді можна в цьому терпінні освятитися. Ну, а так генерально кажучи, що Ісус Христос за нас терпів і помер на хресті, і так багато людей з'єднується з тим терпінням і хочуть бути подібними до Ісуса Христа, терплячого на хресті. Це також благословіння, це також благодать. Так що не все те, що нам хочеться, може бути корисне для того, щоб ми були щасливі. Дивимося на Святе Писання. Послання до Коринтян, святий Павло нам дуже гарно це підкреслює словами. 1 Коринтян 6 глава, по-моєму, 12 вірш, що святий Павло заповідає, що ну, все нам можливо, ми справді можемо все, тільки не все приносить користь. Що вибираємо, щоб ця користь у нас відбулася? Щоб ми з користю переживали це життя і що називається нашим правдивим щастям чи нашим добром? Чи то, щоб нам не боліло, чи те, щоб ми тут жили повноцінним життям і, ну, не знаю, там можна фантазії привести, чи пригадати собі, чи сфантазіювати, чим би тим займалися. Чи то справді було б називалося щастям? Людей так багато, роздумуючи над цим щастям, людей багато так роздумує, каже, ну ці на Заході не мають війни, вони якісь щасливі, чого така несправедливість, чому в Україні так погано, чому в Україні такі пошкоджені люди, чи це насправді воно таке має бути, що ми тут такі нещасливі? Ну, тут вже запитання. Запитання то буде риторичне, тобто без відповіді, чи справді там, де немає війни, вони є щасливі, чи вони йдуть до неба, чи в нас насправді це терпіння нам не дозволяє прийти до Господа Бога, чи справді ця війна нам робить велику кривду в тому плані, щоб ми отримали життя вічне. В жодному разі, то прошу мене зрозуміти добре, я не похваляю цей час війни, справді дуже велика трагедія, дуже багато терпіння, але це запитання у нас нуртує, чи справді то щастя наше, воно має полягати в тому, щоб не боліло, щоб над нами нічого не літало, чи в цьому є щастя, щоб багато грошей було, чи справді є щось важливішого від цього. Десь почув таку фразу, каже, це не важливо, що тобі це земне життя не вдалося. Головне, щоб тобі вдалося життя вічне після смерті. А це терпіння, то 10-20, скільки нам там років залишилося, а може на дні, бо то невідомо, знову щось прилетить і можемо закінчити наступний день наше життя тут на землі. І там починається вічність з Господом Богом. Тільки де? Наш вибір. Вертаємося знову до початку наших роздумувань. Де наш вибір? Хотів ще особливий спосіб заакцентувати, що прагнув донести, і яка мета моя була цієї катехези, то передусім, щоб ми задумувалися над тим вибором не тільки так, що бачать наші очі, тобто сьогодні, завтра. Тільки, щоб я дивився трохи далі. Трохи далі дивився, як я своє життя монтую, так скажу, щоб потім в майбутньому житті, навіть тому не обов'язково після смерті, але в майбутньому, воно насправді приносило щастя. Це відноситься до дітей, до підлітків. В що ти інвестуєш? Чи ти вчишся? І мови, вчися бути доброю людиною, вчися комунікації, вчися того, що тобі пригодиться. Чи тільки сидиш в мобілці, тільки сидиш в комп'ютерних іграх і нічого не розвивається. Це вже скільки разів я балакав з підлітками, з молоддю, ну, з дітьми. Що ти в себе інвестуєш? Але це справедливості раді не тільки говорити до дітей, але також і для дорослих. Куди вони інвестують і в що вони входять. Знову повернемося таки косвіно. Якщо хтось хоче зразу і доторкається до магічних таких речей, питання, що за тобою далі буде, до чого воно йде. Дуже часто побачив такий факт, що якщо хтось скористався з магією і заробив багато грошей, а потім починаються різні проблеми духовні. Людина навертається, людина приходить до Господа Бога, відрікається від того. І той бізнес неправдиво набутий, брехньою чи при допомозі злого духа, ну він падає і каже, а то такий страх появляється. Ну, втратити такий бізнес, ну то цей бізнес не веде тобі до щастя, веде тебе тільки до залежності від злого духа. І злий дух може робити так, що ти до Господа Бога не потрапиш. І люди навертаються і тратять все. Так само зі здоров'ям. Якщо якесь зцілення від злого духа, ну то диявол ніколи не буде дбати про твоє щастя. Він буде тільки робити вигляд того, що він тобі щось здав для того, щоб тільки зачепити тебе і зловити тебе на гачок залежності від злих речей, від злого духа чи від злого діяння. І так наслідки можна роздумувати, тільки треба уважно дивитися, що зараз відбувається. Уважно задумуватися, до чого це провадить. Особливо тих людей, яких є спокуса хоч щось якось там магічно робити. Відноситься це до візитів, до магії, до чарівників, до екстрасенсів. Також відноситься до цих, які, ну, з першого погляду користаються з невинних таких речей, як гороскоп, якісь там сонники, ще щось, що хочуть знати і панувати над своїм життям, що зі мною робиться, ну, бути як Бог. Це відноситься до магічних таких речей, які можемо носити, чи червона ниточка, чи то різні амулети, які носимо собі і в них покладаємо надії. Це також відноситься до магічних речей, і там, ну, не раз треба було натякати і просити людей, щоб викинули зі свого помешкання все те, що не відноситься до Господа Бога, все те, що не відноситься до якихось там побожних речей, що не служить, а можуть навіть бути зачаровані. Хай навіть так це зазвучить. Думаємо над тим, що до чого ми приходимо. Це хотів донести і дуже просив би Господа Бога, щоб дав нам духа мудрості, того Духа Святого, якого недавно ми вітали в літургії зішестя Святого Духа, щоб ми дивилися наперед, щоб цей дух розсудливості провадив нас тими стежками, які нас не віддалять від Господа, вчить нас покори перед Господом, ну і оберігають від злих речей, які на нас можуть діяти і відпроваджувати від щастя. Хай Господь нас благословляє, нехай Господь боронить нас від зайвих речей і непотрібних, ну і щоб ми були всі щасливі з Господом Богом і на Його славу. Амінь.
1: Амінь. Отець Віктор Матушевський виголошував щойно в ефірі Радіо Марія катехизу. Отче, дякую вам, дякую, що допомагаєте нам бути в цьому світі уважними, щоб нам бути такими чистими посудинами, подумала про це, як апостол Павло та в посланні говорить, щоб все те, що є добре, господар міг провадити та наш через нас. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Ви можете поставити свої запитання отцю Віктору, зателефонувавши нам прямо зараз в ефір або написавши під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Отже, у нас цей тиждень на Радіо Марія такий святковий, адже вже за декілька днів, 1 червня, ми матимемо 16 років від дня народження радіо, і я також в особливий спосіб дякую за вас, що ви є із нами, є завжди відкриті, провадити нас в ефірах через такі важливі теми, катехіз. Завжди наші слухачі дуже люблять вас чути і бачити на Ютубі також відеотрансляцію. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, ми сьогодні говорили про вільну волю, про вибір. Радіо Марія – це чий вибір? 16 років існує радіо як благодійна організація лише за пожертви, за кошти наших слухачів, хто нас слухає. Яка ваша думка? Як це можливо?
2: Ну, Ісус говорив, що цього духа пізнаєш по плодах. Якщо не брати під увагу ті згорівші супи і голодні чоловіки, які залишилися без обіду, бо слухали конференцію «Народі Марії», то не знаю, як до цього стосовуватись. Але так на серію, то дуже вам дякую, Господу Богу дякую за «Радіо Марія», бо справді такий голос, який лунає звідси, і те, як людей підтримує це «Радіо Марія». Так що я дякую Господу Богу за вас, передусім, за те, що ви робите. І знаю також про тих людей самотніх, які самі перебувають хворих дуже часто. Знаю таку людину, не знаю, чи живе, бо це було в попередніх парафіях, то вона лежала, там брат приходив раз на два дні, ніхто до неї не приходив, то Радіо Марія було єдиним таким голосом вдома, щоб та людина не поїхала з глузду, насправді. Так що, і підтримувала також надію на Господа Бога і присутність Господа Бога в ваших катехезах, в ваших молитвах. Це я вам дуже дякую, це справді Божа справа. Хай вам Господь в цьому благословляє і дає якнайбільше можливості приводити людей до Господа Бога. А саме головне, щоб ви саменьки в цьому були щасливі.
1: Амінь. Разом з вашою поміччю. Абонент 093, приймемо дзвіночок. Так лаконічно попрошу ваше запитання
3: слава
1: в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Ви знаєте, у нас на Повичі, колись я у Львові жила 50 років, зараз в селі, і на Повичі жила відьма настояща, і така дуже сильна. Тому що коли жінки були вагітні, вона туди клала їм того здохлого щура. Де вона його брала, я не знаю. Але звідки я знала, вона мені все розказувала, вона на сусідку другу казала, і все мені розказувала. Як та сусідка робить, то я знала, що вона робить. І ми не знали, як від неї врятуватися. Аж потім, ну, щоб не розказувати, та сусідка, що була в неї щур, вона пішла до ворожки, але та ворожка була не сильна і сказала дати на службу Божу за навернення ворогів її родини і посвятити хату. І слухайте, я теж стала давати за навернення ворогів моєї родини. То було ще 30 років, і я так весь час, моя родина рятується. Тому що в мене за життя 4 ворожки. Це 2 живе, 2 вже померло.
2: Слава Богу. Треба обов'язково тим людям, які займаються магією, які чарують, які або підкидають, або навіть лікують, не з Господом Богом. Треба їх попереджувати, бо насправді граються з дьяволом, який свого не відпускає. Такі люди дуже тяжко, по-перше, живуть, помирають, а що там після смерті з ними робиться, навіть жахливо подумати про це. Ну і так само не звертатися, не користатися з цих моментів. Наш захист є Ісус Христос. Справді ці чари втрачають свою діяльність або повністю, або частково, бо по-різному, є тільки в з'єднанні з Ісусом Христом. Я є Ісуса, я є посвячений Господу Богу, я віддаюся під Твою милість, ми говорячи, віддаюся Матінки Божій, і з цим користатися, і тоді ці чари на нас не будуть так діяти сильно, або взагалі не будуть діяти, це вже інше питання, чи може на наступну катехезу якийсь там матеріал. Але дійсно треба бути з Господом Богом, звертатися тільки до Господа про допомогу, а тих людей чи ті речі обходити 10-ю дорогою, не дай Боже там з цим користатися. Будьте обережні. І так само дивитися, бо також ці ну, гадання, вони кажуть, ну це ж справдилося. Ну так, такі питання, якою силою. Злий дух інтелігентний, йому дуже багато як духові дозволено, і він може багато. Тільки питання, що далі з цим буде діятися, з цією людиною буде діятися, і як воно йому вивернеться наступним життям. Так, так що будьте обережні.
1: Дякую. Отже, на завершення вже нашого ефіру. Бачу, слухачі телефонують, але перепрошуємо, дуже обмежені в часі. Попрошу, уділіть благословення для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться або не слухає. Благословіть усіх, усю нашу країну.
2: Те, що від Господа Бога, те, що на Його славу, і те, що для нашого щастя, то задоволення це буде робити. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас стереже, провадить і благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Лишаємося з Богом.
1: Богу подяка. Отець Віктор Матушевський, екзорцистка із Кожитомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві, був сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіть!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
5: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

сьомої волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені все.

0: Ти Христа Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси ти, що

0: скверни нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся.

0: Марія, заступниця, перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся.

Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіття.

щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, я, ведуча Ганна Михайличенко, вітаю усіх вас, усю нашу велику родину Радіо Марія із днем народження. 16-річчя святкує Радіо Марія в цьому році. І я згадую Євангелія від Йоанна, де Ісус говорить: «Я правдива виноградна лоза, а Отець мій виноградар». Тож я бажаю бути усім нам і вам, дорогі слухачі, маленькими виноградинками, відчувати себе на єдиній виноградній лозі, якою є Ісус, улюбленими Божими дітьми нашого Небесного Отця. І нехай наш виноградар завжди дбає про шлях, яким провадить Пресвятая Діва Марія, і дарує благословіння на цьому шляху в дні, ночі і в світлому ранку, який ми зустрічаємо разом із вами щодня на хвилях Радіо Марія. З днем народження! Многая літа!
2: Не залишайся самотнім! Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читає, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. Отже, сьогодні в Євангелії почуємо одразу дві історії. Почуємо історію про смоківницю, яка не давала плоду, і також почуємо історію про торгівців, які робили бізнес в Єрусалимському храмі, і, власне, сьогодні побачимо також, як Христос поводиться із цими торгівцями. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок, будемо над ним сьогодні розважати, будемо читати це слово, потім коментар Євангелія буде так, як завжди. Отже, якщо хто не запам'ятав цей уривок, але хотів би слідкувати також за безпосередньо за біблійним текстом, то відкривайте, будь ласка, Євангелія від Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. Отже, дорогі друзі, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 29 травня, маємо сьогодні п'ятницю. Отже, дорогі друзі, пам'ятаємо, п'ятниця – це є день посту, день молитви. Сьогодні теж ми, як Радіо Марія, ми переживаємо час нашого Маріафону, час напередодні дня народження Радіо Марія, адже 1 червня будемо святкувати, будемо дякувати Богові за 16 років. Отже, 16 років від дня народження Радіо Марія, коли вперше в 2010 році залунали наші позивні Радіо Марія, християнський голос у вашому домі. Вчора, дорогі друзі, ми разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями тут в нашій студії молилися перед Пресвятими Дарами, транслювали цю молитву адорацію з 19 години до 20. І, власне, дорогі друзі, от вчорашнє Євангеліє, яке ми вчора читали, Ісус іде молитися до Гециманського саду, і коли він молиться, він також бере з собою учнів і своїм учням говорить: «Пильнуйте і моліться разом зі мною». Отже, дорогі друзі, ну, принаймні для мене вчорашній день це було таке певне виконання цих слів Ісуса Христа, щоб ми пильнували і молилися разом з Ісусом Христом, перед Ісусом Христом при святих дарах. Вчора під час цієї молитви ми дякували за Радіо Марія, дякували за цей дар Богородиці. Богородиця приходить до нас через Радіо Марія, приходить нам на допомогу. Вчора також, от, власне, дуже гарні розважання зробили наші волонтери, наші друзі, коли ми молилися Розарії. Власне, розважання стосувалися от того, що Україна, Київ переживає зараз в ці дні, теж от буквально в ніч суботи на неділю, в ніч на зійшеться Святого Духа, Київ був підданий такому величезному бомбардуванню. Ну, так говорять, що це була найбільша атака ракетна, дронова, шахетна атака на Київ. Ну і теж, от, власне, в цих розважаннях теж от на основі того, що ми переживаємо, теж от були розважання з такою молитвою до Бога, з проханням захистити Київ, Україну, з проханням також зупинити цю війну. Отже, дорогі друзі, молимося також не тільки за Радіо Марія, молимося також за Україну. Ну, тим більше бачимо, що росіяни знову погрожують нам черговими атаками. Ну, цю ніч, так, принаймні в Києві ми пережили спокійно, але ніколи так не знаємо, якою буде наступна ніч. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо молитися. Радіо Марія також от одна із місій, завдань Радіо Марія – це молитися за народ, молитися за
за країну, молитися за тих, які боронять цю країну. Отже, власне, саме це ми і робимо. І, дорогі друзі, в контексті Маріафону теж, от, власне, почали приходити до нас перші такі звіти за час Маріафону, які розпочали в понеділок. Отже, велика подяка нашим слухачам, які підтримали Радіо Марія. Бачу, що трішки збільшилися наші пожертви. Давайте ще раз нагадаю, от, власне, мета цього Маріафону, ну, теж здається такою недосяжною, але тим не менше. Справа в тому, що ну, буквально за місяць ми будемо змушені знову платити за ліцензію на продовження. І, власне, дорогі друзі, це такі додаткові кошти, це так, ну, не передбачено в нашому такому щомісячному бюджеті, скажімо так, от, додаткові витрати. Ну, не знаємо ще достеменно точно, скільки це буде коштувати ліцензія, але буде достатньо великою. От, принаймні, наш координатор, пан Олександр, він так передбачає, що це буде близько мільйону гривень. Ну, що ж, я маю надію, що це буде трішки менше, але тим не менше, ну, маємо бути готовими до цього. І теж, от, власне, Маріафон, це час, щоб ну, трішки зібрати ці кошти, щоб потім, власне, проплатити все те, що маємо проплатити, і Радіо Марія, щоб вільно, спокійно продовжувала своє мовлення, щоб теж ми молилися, щоб в ефірі Радіо Марія, щоб запрошували наших священників, наших єпископів, наших монахів, монахинь, наших мирян, для того, щоб тут на Радіо Марія ділилися своєю вірою. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку Радіо Марія. Як це можна робити? Ну, врешті, або безпосередньо з сайту Радіо Марія є кнопка «Пожертвувати». Перепрошую, також можна покласти кошти в скриньку Радіо Марія, якщо вона є встановлена в вашому храмі. Отже, власне, в такий спосіб це функціонує. Ну і також, дорогі друзі, теж от ще одне таке прохання про молитву. Наша волонтерка теж от рік тому, от цілий рік також працювала у нас на Радіо Марія, сестра Наталія Гальцова, сестра Вербіська, завтра буде мати вічні обіди в згромадженні сестер Вербісток. Отже, ну, також я маю поїхати сьогодні до Вербовця, це є Вінницька область, щоб теж от бути на цій службі, теж сестра запросила, щоб сказав проповідь. Ну, що ж, дорогі друзі, прошу також про молитву за сестру. Що таке вічне обіти? Це, ну, можна порівняти із шлюбом, от як жінка, дівчина виходить заміж, обіцяє свою любов своєму нареченому на ціле своє життя, обіцяє вже більше нікому не належати, окрім нього. Ну, от, власне, щось подібного можна порівняти із монашими обітами, вічними обітами, коли жінка, коли дівчина, яка стає монахинею, от, власне, вибирає того єдиного, котрому вона хоче посвятити своє життя. І вибирає, власне, самого Ісуса Христа. Отже, завтра буде ця подія, ну, а сьогодні теж наших слухачів просив би молитися за сестру Наталію. Далі, дорогі друзі, давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні маємо 29 травня. Східна церква сьогодні має віддання Вознесіння. І також сьогодні згадується свята Теодозія, Діва. Натомість Західна церква Рима, католики сьогодні згадують римського папу 20-го століття, це є Павло VI. Папа, який очолював католицьку церкву з 1963 по 1978 роки. Папа, який був канонізований, тобто оголошений святим буквально декілька років тому. Ну і давайте деякі факти про його життя. Знаємо, що римські папи, коли обираються папи, вони змінюють ім'я, є такий обряд, ритуал, от коли відбувається конклав, кардинали голосують за нового папу, і потім, коли вже, ну, зрозуміло, от, власне, як закінчилося голосування, підходять до цього кандидата, до цього вже вибраного папи, і запитують його: чи ти приймаєш це служіння? Завжди є можливість сказати ні, і тоді голосування йде заново. Отже, ну і якщо цей кандидат от приймає це служіння,
дослідження, то потім наступне запитання, то це є запитання таким, з яким ім'ям ти хотів би от стати єпископом Риму. Отже, ну, от, власне, Павло VI вибрав ім'я Павло, а до цього він був відомий в миру як Джованні Батіста Монтіні. Отже, ну, навіть вже з ім'я чуємо, що він був італійцем. Чим відомий цей папа? Він завершив Другий Ватиканський собор. Собор, який відбувався, от ще почав свою працю ще з святого Йоанна 23-го. Власне, продовжив цей собор папа Павло VI. Далі також, ну, Павло VI відомий, ну, наприклад, чим? Реформував богослужіння. Власне, була видана Конституція Собору Другого Ватиканського. І, власне, ця Конституція літургійна, вона зробили, ну, певні такі реформи. Ну, наприклад, мова богослужіння стала національною мовою, тобто в Україні українська, в Польщі польською, в Іспанії іспанська, в Португалії португальська. А латинь вже відійшла на другий план. Так, і сьогодні можна служити латиною, але в переважній більшості, ну, ми бачимо, священники служать національними мовами. Отже, власне, це також от, власне, відбулося от після, в час Другого Ватиканського собору, який очолював папа Павло VI. От, якщо зараз ми на радіо чуємо служби українською мовою, то, власне, це означає, от, власне, що ця реформа діє. Далі, також цей папа відомий як перший папа пілігрім, паломник, і також він був перший папа, який здійснював свої паломництва літаком. Знаємо, що от нинішні папи, папа Лев XIV, папа Йоанн Павло II, вони дуже багато подорожували. От буквально нещодавно завершилася подорож нинішнього папи Лева XIV до Африки, така історична подорож, яка тривала майже два тижні. От першим папою, який став от так багато подорожувати, став саме Павло VI. Також Павло VI відомий тим, що за його понтифікату відбулося примирення із православною церквою. У 1964 році в Єрусалимі Павло VI зустрівся з Константинопольським патріархом Афінагором I. Це була перша зустріч глави Римської та Константинопольської церков, починаючи від тисячоліть. І наступного року, от, власне, і папа, і патріарх, вони скасували взаємні анафеми. Знаємо, що в 1054 році відбувся цей розкол на Східну і Західну церкву. Східний патріарх піддав анафемі римського папи. Римський папа скомунікував патріарха Константинополя. Ну, от, власне, за Павла VI це, власне, ці анафеми, скомуніки були, перепрошую, були скасовані. Далі, також Павло VI відомий, ну, як автор енцикліки «Хумане віта». Ну, важлива енцикліка для церкви, тому що ця енцикліка дуже чітко, дуже конкретно говорить про людське життя. Говорить, коли людське життя починається і коли воно завершується. І, власне, ця енцикліка говорить, ну, наприклад, людське життя починається в момент зачаття. Не в момент народження на світ, не в момент через 3-4 місяці після вагітності, а саме момент зачаття. І тому, власне, з цього висновок дуже конкретний. Будь-який аборт – це є вбивство дитини, це є вбивство людини, це є порушення заповіді «не вбивай». От, власне, це є енцикліка «Хумане віта». Теж багато інших речей теж було прописано таких важливих в цій енцикліці, але зараз, ну, не час от, власне, входити в усе це. Ну, до речі, дорогі друзі, наступного тижня, от цього тижня ми на Радіо Марія маємо наш Маріафон, тому трішки от відкладаю в бік усі інші теми, але наступного тижня
обов'язково тут на Радіо Марія поговоримо про енцикліку, яка була видана от буквально декілька днів тому вже нинішнім папою. Це є папа Лев XIV, це енцикліка про штучний інтелект. Тому що він все більше і більше входить в життя людини, все більше і більше впливає на роботу, на життя багатьох людей. Ну і, власне, Лев XIV написав цю енцикліку. Ми наступного тижня спробуємо її, ну, принаймні, такі найголовніші речі розглянути. Ну і також сьогодні у нас заплановано, що о 14-й годині буде програма «Вимір» з Сакеном Аймурзаєвим. І теж, от, власне, Сакен, от, напевно, трішки сьогодні буде говорити вже про штучний інтелект, про цю енцикліку римського папи. Далі також, ну давайте останній факт про Павло VI. Цей папа товаришував з італійським політиком Альдо Моро. І Італія 70-х років – це країна от, з багатьма проблемами. І також одна із проблем були ці так звані «червоні бригади», італійські терористи. Власне, вони викрили цього політика Альдо Моро. І, ну, врешті цей Альдо Моро був вбитий. Але папа, ну, був настільки зворушений, настільки переживав цю подію, що навіть написав відкритого листа цим червоним бригадам з проханням відпустити цього політика Альдо Моро, і навіть в цьому листі запропонував себе особисто в заручники замість нього. Отже, папа був готовий віддати своє життя замість цього Альдо Моро. Але врешті цього Альдо Моро було вбито. Ну і що ж, і в 2014 році папа Франциск проголосив Павла VI блаженним, а потім в 2018 році відбулася офіційна канонізація, тобто зарахування до лику святих католицької церкви. Отже, це сьогоднішній папа Павло VI. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Марка. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він вийшов з 12 до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці: «Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть». І чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, а війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі. Поперекидав столи міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубів. Та не дозволяв, щоби носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: «Хіба не написано, що мій дім назветься домом молитви і для всіх народів, а ви зробили його печерою розбійників?» І почули це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, всохлу від кореня. І згадавши, Петро каже йому: «Раві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла». У відповідь Ісус промовив до них: «Майте віру Божу. Воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже: візьмись і кинься в морі, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам, усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте. Коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж не прощаєте, то і ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!»

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішню п'ятницю, 29 травня, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Марка, 11 розділ, вірші з 11 до 26. І навіть, дорогі друзі, давайте розпочнемо не з торгівців у храмі, не з смоківниці, а розпочнемо із слів Ісуса Христа про молитву. Бачите, сьогодні Христос так дуже чітко нас навчає, як молитися. Принаймні, дві речі точно можу зараз зазначити. Дивіться, Христос перше, що говорить. Тому я кажу вам. Вам означає вам. Нам, які зараз в цей момент слухають Радіо Марія. Я кажу вам, говорить Христос. Про що? Усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Бачите, дорогі друзі, ми на Радіо Марія теж маємо достатньо багато молитов, майже 8 годин, навіть більше, маємо цих молитов в нашому ефірі. Постійно приймаємо дзвінки від наших слухачів з проханням про молитву. Маємо теж багато прикладів от таких чудес, які відбуваються, як ця молитва, насправді, чуємо, що вона є вислухана Богом. Але сьогодні Христос теж навчає нас, а як молитися. Коли ти молишся, то ти запрошений вірити насправді, що Бог є той, який вислуховує твою молитву. Вірити в Його добро, вірити в Його милосердя. Отже, молитва, власне, йде паралельно з вірою. Тому, коли теж молитеся, коли теж телефонуємо на Радіо Марія, вірте, що Бог насправді є той, який вислуховує нашу молитву. А друга також умова молитви. Ісус говорить про те, що коли ви молитеся, тобто стоїте на молитві, коли маєте щось проти когось, прощайте, щоб і Отець вас простив. Коли ж ви прощаєте, то і Отець, який на небесах, він прощає. Коли ні, то і Отець не прощає. Дивіться, дорогі друзі, напевно, це є важлива умова молитви. Коли я маю ненависть в моєму серці, коли я маю осудження, коли не приймаю людину, або коли закрив своє серце, не хочу її пробачити, навіть не хочу розмовляти з нею, власне, це перешкоджає моїй молитві. Ви знаєте, колись одна слухачка нам зателефонувала, і так вона була здивована тими словами, які прозвучали на Радіо Марія. От я пам'ятаю, колись так розповідав, що, наприклад, коли там чоловік і жінка, чоловік і його сусід посварилися між собою, і на знак образи, на знак того, щоб підкреслити, що цей чоловік, якийсь там негідник і так далі, що він нічого не розуміє, то жінка часом може припинити спілкуватися з ним. Мовчить, не говорить, не розмовляє, карає його своїм мовчанням. Думаю, така ситуація, яка може бути в родині або десь там іншим. Дорогі друзі, знаєте, що це означає? З ким ми не розмовляємо? Ми не розмовляємо з мертвими. І коли я мовчу, не відповідаю на слова іншого, коли роблю вигляд, що не хочу з ним розмовляти, закрив свого рота, закрив себе перед ним, то це означає в духовному сенсі, що практично я вбив цю людину. Не фізично, але морально, бо не розмовляють з мертвими. Отже, Христос говорить, коли ти молишся, але не прощаєш, закрив своє серце, маєш осудження, маєш ненависть, постійно критикуєш, постійно осуджуєш, то, твоя молитва також не буде такою, яка буде вислухана. Христос говорить сьогодні, коли ж ви не прощаєте, то і Отець, що на небесах, не прощатиме ваших провин. Я не знаю, хто і як, в якій ситуації зараз слухає Радіо Марія, але теж думаю, що це говорить Христос, це важливо почути, що, можливо, теж я молюся в якомусь намірі, і нічого, здається, що небо мовчить.
немає жодної відповіді. А можливо, я не молюся про те, щоб пробачити. Можливо, ну, моє серце я зробив таким твердим, що тепер тільки Бог допоможе зробити його м'яким. Щоб мені пробачити, щоб не судити і не осуджувати. Добре, ну от, власне, це є про молитву. І дивіться, дорогі друзі, сьогоднішня Євангелія розпочинається з історії про смоківницю. До речі, дуже цікаво, що в Східній Церкві, от, власне, це Євангелія про смоківницю читається завжди в понеділок Страсного тижня. Римо-католики в понеділок Страсного тижня читають Євангелія про жінку, яка своїм волоссям, своїми сльозами витирає ноги Ісуса Христа. Східна Церква читає історію про цю смоківницю. Ісус іде до Єрусалима з Вітанії, бачить смоківницю, яка вкрита листям, підходить, щоб зірвати плоди, і нічого не знаходить. І далі Христос промовив до смоківниці: «Хай же з тебе від віку до віку ніхто плоду не їсть». А потім, коли вони поверталися вже назад з Єрусалима, то знаходять, що ця смоківниця зів'яла. В чому тут є питання? Дивіться, дорогі друзі, смоківниця має листя, але не має плодів. І мова тут про певні такі духовні речі. Мова тут про те, що ми часом можемо видаватися повними життя. От є листя, але всередині немає жодного плоду. Власне, наскільки, ну, от я не розбираюся в смоківницях. У нас в Україні, ну, теж вони не дуже так, щоб росли. Але, тим не менше, наскільки знаю, от коли смоківниця має листя, то там мають бути також плоди. Це перше. І, власне, Христос бачить це листя і підходить, щоб зірвати плід. Але плоду немає. І, дорогі друзі, от, власне, так може бути з нами. Ми теж покликані приносити плоди. Плоди нашого християнського життя. І часом ми можемо видаватися, ну, зовні, ну, такими дуже багатими на листя, дуже красивими, дуже побожними. Але коли ти приходиш в притул, щоб побачити ці плоди, то цих плодів вже немає. Ну, що це може бути? По-перше, це може бути, ну, наприклад, да, якась людина, от зовні вона, ну, дуже правильна, щонеділі ходить до церкви, ставить свічки десь там в храмі, бере в руки вервицю, стоїть на колінах, всі так бачать. А теж, коли в неї додому заходиш, тут є одна ікона, тут є друга ікона, вона також, от, власне, запрошує до свого дому священників, щоб благословили. Отже, ну, зовнішність така, ну, дуже така приваблива, така нібито християнська. Але потім, коли ти знайомишся з цією людиною, то бачиш, що вона повна осуджень, повна обману, повна заздрості, а християнських плодів, тобто любові, лагідності, миру, прощення, такого зрілого християнського життя там зовсім немає. Але є листя, от яке зовні так, ну, ніби говорить про таку побожність цієї жінки. Отже, дорогі друзі, от, власне, це є ситуація з цією смоківницею. Це перше таке пояснення цього слова. Але також от дослідники цього Євангелія говорять про те, що, ну, а загалом то от час, коли Христос приходить до цієї смоківниці, він це не був час відповідний для плодів. Це було 14-го Нісана, тобто весна, ну, більш-менш Пасха, і, власне, це не був час, щоб приносити плоди. Плоди могли би бути пізніше. Але, тим не менше, Христос приходить до цієї смоківниці і шукає плодів. Дорогі друзі, і, власне, тут пояснення є таким. Ця смоківниця – це образ кожного з нас. І ми маємо, не маємо там відкладати наше навернення, наше от християнське життя на колись там, десь там наступного року, або з понеділка, або від посту, або там, коли вже буду старий, тоді вже буду там ходити до церкви і так далі. Ні.
Христос от приходить в час, коли Він захоче, в час, коли який Він вважає за потрібним і шукає цього плоду. Так само сьогодні Христос приходить до нас, щоб шукати плодів нашого життя, що є в нас. І якщо не знаходить, то бачите, доля цієї смаківниці, ну, вона висохла. Так само ми можемо висохнути, власне, образ цього дерева, яке не приносить плоду. А як можемо приносити плід? Читаємо перший псалом. Перший псалом говорить: блаженна людина, яка не ходить, не сидить, не йде на зібрання злочинців, а блаженна людина, яка втішається в законі Господньому, бо вона буде як дерево посаджене вздовж водних потоків, буде приносити плоди. І ці водні потоки – це є Слово Боже, це є таїнство, це є життя разом з Христом. Тоді ти будеш приносити плоди у будь-який час. Добре, це є одна частина Євангелія. А друга частина, власне, ці торгівці, яких Христос виганяє з храму. Дорогі друзі, храм – це було місце, де народ мав відчувати Божу любов. І любов ніколи не може бути об'єктом торгівлі або об'єктом заробляння коштів. І тому він виганяє цих торгівців. Любов завжди – це є про дарування, про щось безкоштовне, про щось, що, на чому не можна заробляти, що можна тільки приймати і давати gratis, тобто безкоштовно. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачу, за часом мені треба це зробити. І потім час, який нам залишиться, ще теж трішки з вами поспілкуємося. Ну, а зараз почуємо власну композицію із Мілітона Сардійського, автора другого століття, перекладена на сучасну таку вже сучасну музичну мову. Ну і, до речі, в неділю о 20-й годині у нас на Ютубі Радіо Марія з'явиться цілий такий нова підбірка пісень, цілий такий альбом, який буде мати назву «Слово про Пасху». Отже, ну, зараз одна із композицій з цього музичної добірки –

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами від мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин до завершення програми. Дорогі друзі, ну що ж, багато дзвінків, ну, напевно, не зможу прийняти, але тим не менше, якщо хтось зараз зателефонує, 1-2 дзвіночки, спробуємо прийняти. Ну, а тим часом теж давайте нагадаю, що ми, як Радіо Марія, переживаємо час Радіо Марія Фону, потребуємо вашої допомоги, потребуємо вашої підтримки, потребуємо вашої молитви. Радіо Марія – це не є комерційна радіостанція, ми існуємо тільки завдяки вашій допомозі, тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. І, дорогі друзі, теж давайте зараз подивимося зараз на петицію, про підписання якої просить нас єпископ Станіслав Широко-Радюк. Отже, дорогі друзі, ну, дуже повільно це рухається, насправді, ну, дуже повільно, навіть важко мені пояснити, адже єпископ просить, і теж наші священники звертаються, і ми на Радіо Марія постійно це згадуємо. Отже, маємо зараз 13 555 голосів. Залишається 32 дні, отже, ну, досить ще багато, ну, трішки більше, ніж половину голосів ми назбирали. Отже, дорогі друзі, тому прохання до всіх наших слухачів, насправді, от, мобілізуватися трішки, докласти зусилля, не відкладати це на потім, підписати це от зараз, сьогодні, щоб, насправді, ця петиція була підписана. Ну, і справа в тому, що теж єпископ до нас звертається зі словами, з тим, що, ну, коїться, ну, така величезна несправедливість. Цю церкві практично в Одесі відбирають будинки, які належать церкві, які церква колись будувала, ну, і теж, ну, вже немає іншого виходу, як тільки звернутися до влади, щоб влада, ну, теж почула цей голос народу, тобто голос кожного з нас. І теж от наш підпис – це також знак от і любові до церкви. Як я ставлюся до церкви, до її справ, і думаю, що, ну, теж треба взяти це собі до серця. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є про петицію, прохання підписати. Завтра, післязавтра я вже не буду в ефірі, тобто субота, неділя, будуть наші волонтери, а в понеділок натомість маємо 1 червня день народження Радіо Марія, 16 років. Для наших слухачів таке оголошення, ми будемо насамперед от центральною подією цього дня буде подячна служба. Ця служба буде у нас о 18-й годині в парафії Успіння, це є Київ, вулиця Срібнокільська. І теж в 18-й годині будемо служити службу, дякувати Богові за Радіо Марія, за цей дар. Служба має очолити, маємо домовлення з єпископом Олександром Язлавецьким. Запрошуємо вас на це богослужіння. Також, ну, можливо, хто має можливість приходити трішки раніше, о 17:20 буде молитва Розарія. Звісно, все це ми будемо транслювати в нашому ефірі. Не всі зможуть приїхати, але, тим не менше, трансляцію організуємо. Маю надію, що все буде добре, що нічого нам не завадить так відсвяткувати цей день, також служити службу, дякую

0: Обов'язково буде перемога. Перемога, я зараз не тільки про полі бою, а також про перемогу Бога у наших серцях. Ну і, власне, Богородиця нас запрошує до того, щоб ми відкрили наше серце на дію Божу, на Його любов, на Його Святого Духа. Добре, дорогі друзі, я вже з вами маю попрощатися. Ну, я бачив, що були телефонні дзвінки, але вже, ну, теж хотів завершити свою думку. Ну, бачите, часу так трішки не вистачило мені на цій програмі. Але в будь-якому випадку зараз наш ефір рухається далі. Буду передавати мікрофон вже для програми «Молитовна лінія». Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить вас. Нехай Бог буде разом з вами. Ми молимося за всіх наших слухачів Радіо Марія. Ну і також просимо вас про молитву також за нас, за Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений.

на мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю й Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Обряду Римо-католицької церкви це є свято, це урочистість Пресвятої Трійці. Ну і, власне, так ми вирішили, що потрібно на Радіо Марія зробити певне таке впровадження у це свято, щоб пояснити, чим є Свята Трійця, тому що, насправді, є дуже багато непорозуміння, дуже багато також і критики з боку інших релігій щодо християн, щодо нашої віри в Пресвяту Трійцю. Навіть так можу поділитися з нашими слухачами. Буквально нещодавно натрапив в Ютубі таке велике відео з дуже багатьма переглядами одного мусульманина, здається, якийсь певний імам, який просто атакує християн, атакує католицьку церкву, розповідаючи, що ви християни, ви католики, ви є язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один. І, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, це є щось на кшталт язичництва. Так само чуємо якусь певну критику з боку ортодоксальних юдеїв, які теж, коли чують, власне, наші християнські догмати, що Бог є один, але є в трьох особах, власне, це є наша віра. Також твердять про те, що ви, християни, нічого не розумієте, ви не є монотеїстами, ви є політеїстами і, власне, вірите в багатьох богів. Отже, дорогі друзі, в цьому сенсі ми теж на Радіо Марії маємо захищати нашу віру, маємо пояснювати нашу віру, а ті речі, які не завжди є зрозумілими, то теж пояснювати, звідки це взялося, що написано про ту або іншу правду нашої віри в нашому катехезісі або у Святому Писанні, власне, все це маємо пояснювати. Думаю, дорогі друзі, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дуже часто можемо почути таке запитання, а де про Пресвяту Трійцю написано в Святому Писанні? Тому що, власне, один із аргументів проти цього догмату Пресвятої Трійці полягає в тому, що, насправді, якщо ми відкриємо Святе Писання, Біблію, будемо гортати його від початку аж до самого кінця, від книги Буття до книги Апокаліпсиса, то, власне, саме поняття Пресвятої Трійці ми жодного разу там не зустрінемо. Отже, дорогі друзі, тут це не є проблема перекладів, це не є якась інша проблема. Насправді, термін, поняття Трійця жодного разу не згадується в Святому Писанні. Але це зовсім не означає, що Святе Писання не говорить про Трійцю, про Отця, Сина і Святого Духа. Ми ще під час сьогоднішньої катехези спробуємо подивитися на Святе Писання, що саме воно говорить про Трійцю. А загалом, такий перший факт про Пресвяту Трійцю в нашій сьогоднішній катехезі полягає в тому, що насправді в Святому Писанні це поняття не зустрічається, і першим, який загалом згадав це поняття Пресвятої Трійці в своїй праці, це був Феофіл Антіохійський. Отже, був такий діяч, богослов, це є друге століття, буквально одразу після Ісуса Христа він написав працю під назвою проти автоліка, теж захищаючи віру християнську, і ця праця датується 168 роком після народження Ісуса Христа. Отже, більш-менш 130 років після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Отже, саме цей автор вперше згадує поняття Пресвятої Трійці. Далі, дорогі друзі, що ж, давайте зараз теж, от, коли виникають певні такі питання щодо нашої віри, маємо звертатися до Святого Писання і можемо також звертатися до катехезіса католицької церкви. Катехезіс – це певний такий підручник, який відповідає на найбільш такі глобальні питання віри, найбільш загальні, і, власне, катехезіс, певне таке керівництво щодо нашої віри. Ну, і, до речі, колись на Радіо Марія провадив цілий такий цикл катехез, от про катехезіс католицької церкви. Ми брали просто всі розділи, один за одним ці розділи переглядали, наскільки міг пояснював ці правди віри, які описуються в цьому катехезісі, і теж от постійно повторював, що от принаймні християни, католики, принаймні дві книги от обов'язково мають мати в своїх домівках. Звісно, перше – це є Святе Письмо, яке ми покликані читати навіть кожного дня, тому що сам Бог звертається до нас через Святе Писання. Ну, а друга книга – це є, власне, катехезіс католицької церкви, тому що він пояснює нам певні правди віри. Ну, і зараз перед собою також маю катехезіс. Так, вибачте, дорогі друзі, досить далеко від мене лежав, але, власне, вже дотягнувся до нього. Отже, катехезіс католицької церкви, і одразу відкриваю пункт 237. Сам катехезіс розбит на такі певні параграфи, на пункти, і давайте от просто прочитаємо 237 параграф катехезіса католицької церкви. Дуже такі цікаві речі тут говориться, і далі спробую їх пояснити. Отже, що говорить церква про Пресвяту Трійцю? Свята Трійця є таїнством віри у стислому значенні, одним із таїнств, захованих у Бозі, які не можуть бути пізнані, якщо не об'явлені Богом. Отже, тут є крапка, далі потім ще будемо читати. Дивіться, дорогі друзі, що церква говорить про таїнство Трійці? Це є таїнство, тайна. А тайн означає, що якісь речі заховані від нас. Власне, до кінця не можемо зрозуміти. І, власне, цей катехезіс говорить про те, що це є тайна, яка захована у Бозі, і її неможливо зрозуміти, якщо вона сама, ця тайна, це таїнство, не об'явлене Богом. Отже, дорогі друзі, про що тут мова йде? Дивіться, філософи античності, Греції, Риму, а потім, власне, науковці, вже наші сучасні науковці 20-го, 21-го століття, досить часто можемо почути від них про те, що людина за допомогою свого розуму, за допомогою своїх інтелектуальних здібностей може прийти до висновку про те, що є творець світу, про те, що цей світ має свій початок, своє перше джерело. І, власне, навіть античні філософи, які жили в язичницьких суспільствах, тобто які вірили в багатьох богів, ці філософи на кшталт Платона, Арістотеля, власне, вони за допомогою логічних міркувань, за допомогою сили свого розуму, вони приходили до висновку, що все ж таки Бог є один, є той Бог, який створив Всесвіт, Бог, який є джерелом життя. Отже, ці речі людина здатна зрозуміти. Але, натомість, дорогі друзі, людина не здатна зрозуміти, а який є цей Бог. Бог, який створив світ, який є першою причиною, першим джерелом усього. Власне, цього ми за допомогою нашого людського розуму не можемо зрозуміти. Отже, відповідно, потребуємо допомоги. І, власне, ця допомога в традиції церкви називається Божим об'явленням. Сам Бог говорить про себе, розповідає про себе, об'являє певні таємниці, які заховані в ньому. І Святе Писання, Біблія, власне, це є слово, яке Бог промовляє до кожного з нас. коли ми відкриваємо Святе Писання і коли ми читаємо це Святе Писання з вірою, в єдності з церквою, власне, це є не просто текст, який розповідає про якісь події, які відбувалися 2000 років тому, а, власне, це є слово, яке Бог звертає до нас. Це є слово, в якому Бог розповідає про себе. І, власне, що ми читаємо в цьому Святому Писанні? Насамперед, читаємо про любов Бога до свого народу, про любов Бога до кожного з нас. Читаємо про те, що Бог провадить історію цього світу, історію людства, історію окремих народів, історію окремих людей. І коли вивчаємо ці речі, які Бог розповідає про себе, власне, в цей момент ми пізнаємо краще Бога. Входимо в якісь таємниці, які от просто для людського разуму, для нашої логіки, для нашої науки заховані. Отже, Бог сам об'являє себе людині. І, власне, про це говорить катехезис церкви, що Свята Трійця є тайною, і вона не може бути пізнаною, якщо не буде об'явлена Богом. І отже, Святе Писання розповідає нам про те, що Бог є один, але об'являється нам в трьох особах – Отцю і Сину і Святому Духові. Ну, от, власне, так, як ми починаємо всі наші справи, наш ранок, давайте нагадаю, дорогі друзі, якщо ми вважаємо себе християнами, то, власне, ми починаємо наш день, от коли ми прокинулися, із знаком Христа, який нагадує нам про відкуплення, нагадує нам про ціну, яка була Сином Божим заплачена за наше визволення, за наше спасіння. І також під час цього, коли робимо цей знак Христа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, починаємо кожен наш день з того, що згадуємо Святу Трійцю, просимо Бога про допомогу, просимо, щоб все те, що ми будемо робити протягом цього дня, воно відбувалося в присутності самого Бога при Святої Трійці. І далі читаємо цей 237-й параграф катехезиса католицької церкви. Звичайно, Бог залишив сліди свого триєдиного буття у своїх творіннях та у своєму об'явленні у Старому Завіті. Але глибина його сутності, як Святої Трійці, перед воплоченням Сина Божого і посиланням Святого Духа становила таїнство, недосяжне для самого розуму і навіть для віри Ізраїля. Отже, таїнство Пресвятої Трійці – це центральне таїнство віри і християнського життя. Отже, власне, ці речі говорить нам катехезис католицької церкви. І дивіться, дорогі друзі, щоб пояснити, от чому це є тайна, чому ми до кінця не можемо зрозуміти от Бога одного в трьох особах. До речі, коли готувався до цієї катехези, ну, достатньо багато різних книжок прочитав, різної літератури, різних пояснень. І, власне, зауважив, що практично всі автори, богослови, священники, які описують таїнство Пресвятої Трійці, вони говорять про те, що це неможливо зрозуміти нашим людським розумом. Ви знаєте, коли так почав роздумувати, ну, про це таке певне незрозуміння, я пригадав, ну, такий випадок, факт із мого власного дитинства. Пам'ятаю, коли мій батько мені, от я не пам'ятаю, скільки мені років в той час було, можливо, 10, можливо, більше, можливо, менше, але плюс-мінус 10. І мій батько мені пояснював, от як створений Всесвіт. Розповідав про землю, про зірки, про сонце, і потім розповідав про те, що Всесвіт є безмежний, у Всесвіту немає кінця. І я в певний момент намагався уявити, от як це може бути щось, що не має кінця, що не має закінчення, що не має жодного обмеження. І теж я пам'ятаю, навіть от від цього уявлення, ну, почала запоморочуватися мені моя голова. І мій батько так сказав мені, от я досі пам'ятаю його слова, звісно, це не є догмат віри, але, ну, якась певна правда тут відбивається. Він сказав мені, що якщо ми собі так будемо уявляти цей безмежний, Всесвіт, щось, що не має жодного закінчення, жодного початку, то ми просто можемо в цей момент, ну, можливо, зможемо збожеволіти, тому що це перевершує все те, що ми коли-небудь досвідчували в нашому житті. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий приклад Всесвіту, але думаю, що більш-менш можемо аплікувати цей приклад до Бога. Не можемо його до кінця пізнати. Бог не має початку, не має закінчення, не має жодних обмежень. Він є самим життям, джерелом життям. І ми, як люди, ми є обмежені. Ми маємо завжди свій початок, маємо наше закінчення, маємо обмеження наших сил. Якісь речі можемо робити, але якісь речі не можемо робити. Ми не можемо літати своїми власними силами, ми не можемо жити під водою, ми не можемо продовжувати власними силами своє життя до вічності, не можемо жити от без кінця і без краю. Отже, ми, як люди, як творіння, є обмеженими. Тому, коли починаємо занурюватися в цю таємницю Бога, намагатися уявити от точно, достеменно, з усіма деталями, які є Бог, то, власне, бачимо, що наші здібності є обмежені. Бог перевершує всі ці речі. От, власне, такого

і твір, власне, декілька томів, які має назву «De Trinitate», тобто «Про Трійцю». І, власне, це є твір, який до сьогоднішнього дня вивчають в семінаріях, в університетах. Я пам'ятаю, коли я навчався в католицькому університеті в Римі, то ми цілий рік, от, власне, вивчали святого Августина, вивчали цей його твір про Пресвяту Трійцю. Не пам'ятаю зараз вже всіх цих деталей, всіх цих лекцій, але пам'ятаю, ну, насправді, що це було достатньо складно, принаймні для мене, щоб зрозуміти всі ці аргументи, пояснення Августина. І от, власне, Августин вважається одним з таких найбільших богословів, який найбільше наблизився до розуміння таїнства Трійці. Але, тим не менше, про нього розповідають, ну, таку цікаву історію. Я не знаю, чи вона є правдивою, але, власне, так є, що ця історія говорить, що коли святий Августин от роздумував про це тайну, як може бути Бог одним, але одночасно в трьох особах, а як ці особи пов'язані між собою, які між ними є стосунки, то, власне, в цей момент одного разу Августин прогулювався вздовж берега моря. І в цей момент побачив хлопчика, який бере воду, мав щось з собою, або якийсь певний ковшик, або руками, не знаю вже точно, не пам'ятаю цієї історії достеменно в деталях, і, власне, брав цю воду і переносив на берег, і потім виливав десь там в ямку. І цей хлопець, ну, був дуже так заклопотаний цією справою, дуже так ретельно все це робив, і святий Августин зацікавився, підійшов до нього і запитав його: «Що ти робиш? Навіщо ти переносиш воду із моря на сушу, на землю?» І цей хлопець сказав, що «Я хочу всю воду, яка є в цьому морі, перенести на сушу». І святий Августин так здивовано сказав: «Ну, хіба ти не розумієш, що це неможливо зробити?» І в цей момент виявилося, що цей хлопець є не просто хлопчиком, а є ангелом Божим, який сказав Августину: «Августину, ти бачиш, що я не можу перенести воду із моря на сушу, а ти думаєш, що ти можеш зрозуміти і пояснити таємницю Бога, який набагато більше, ніж це море, ніж ця земля, який є творцем усього, і ти хочеш це зрозуміти тільки своїм розумом. Це так само неможливо, як перенести воду з моря на сушу». Отже, ну, власне, гарна історія, яка, ну, теж от пояснює, що є якісь певні речі, які не завжди ми можемо розуміти. Але, тим не менше, дорогі друзі, теж от багато священників, богословів намагалися роздумувати. І дуже цікаво, що насправді, от які є способи пізнання певних правд віри, які є способи пізнання цього світу, нашого всесвіту, нашої віри. Звісно, ми користуємося розумом, користуємося логікою, користуємося якимись певними науковими підходами, є різні методи, є різні теорії, як людина може от розвивати якісь певні свої здібності, певні теорії, певним і так далі, і так далі. Отже, але, дорогі друзі, ну, теж є також спосіб пізнання світу, який ми можемо назвати духовним або містичним. Тому що Бог часом відкриває якісь певні речі не тільки за допомогою розуму. Принаймні, ну, от в моєму житті я пам'ятаю, що коли переживав навернення, маючи десь там 20 років, навчаючись в університеті, для мене, ну, не так важливими були, ну, всі ці аргументи на користь віри, а більш важливими були ті речі, які я відчував в своєму серці. І потім я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, наш єпископ, він постійно повторював нам, семінарістам, які теж мали обов'язок навчання, мали лекції, філософії, богослов'я, якихось інших наук, він повторював так: «Дорогі наші семінарісти, пам'ятайте, що Бога ми вивчаємо не тільки за шкільною партою. Богослов'я ми вивчаємо не тільки на лекціях, але вивчаємо богослов'я також на кленчнику». Ну, от, власне, наш єпископ використовував таке польське слово, хіба українською можна перекласти його як «підколінник».

так, власне, в наших храмах є, знаємо, що в католицьких храмах є лавки, і також є спеціальні підставки під коліна, щоб вірним, які прийшли на службу або просто прийшли на молитву, було більш комфортно стояти на колінах, не просто на підлозі, тому що зимою часом буває холодно, ну і так далі. Отже, і є от так звані кленчники або підколінники. Не знаю правильно, як назвати їх українською. Отже, ну, в будь-якому випадку така підставка, на якій можна молитися, стати на колінах. Власне, єпископ мав на увазі, що вивчаємо богослов'я також час молитви, коли ми молимося. Отже, дорогі друзі, і теж от коли готувався до сьогоднішньої катехези, теж так думав про Пресвяту Трійцю, от так от собі думав, як краще її пояснити. І ви знаєте, ну от у нас один з таких гарних прикладів, які, принаймні мені здається, що це є гарний приклад от із Святого Писання. Є така історія, яка розповідає про покликання перших учнів Ісуса Христа. Це Євангеліє від Йоанна. І євангеліст Йоанн розповідає про своє власне покликання, як він прийшов до Христа. Він говорить, що він був на березі Йордану, побачив Ісуса Христа. Йоанн, хреститель, говорить, що ось це є Агнець Божий. І далі Йоанн разом з іншими учнями підходить до Ісуса Христа і запитує його: «Учителю, де ти живеш?» У відповідь Ісус відповідає: «Прийдіть і подивіться». І далі Йоанн говорить, що вони прийшли, подивилися, перебували там, в домі Ісуса Христа, до певного часу, і після цього Йоанн стає учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну от, власне, такий цікавий уривок Євангелія, який говорить про те, що учні були в домі Ісуса Христа. Що є цим домом Ісуса Христа? До кінця не зрозуміло. Здається так, що не йдеться про якусь там певну хатинку, в якій проживав Ісус Христос, а, власне, йде про, ну, якийсь інший досвід, такий духовний досвід, містичний досвід. Досвід, коли Йоанн зрозумів, що він зустрів того, який, ну, не є просто людиною, просто чоловіком, який навчає, ну, якусь певну релігійну теорію. А, власне, мова йде про щось інше. Йоанн повірив, коли перебував в цьому домі Ісуса, в домі Ісуса Христа. І, власне, дорогі друзі, також думаю, що як можемо пізнавати Бога, коли входимо у цей дім Ісуса Христа, коли входимо, ну, в такі близькі стосунки з Христом, коли перебуваємо в молитві, коли розмовляємо з Богом, коли Бог звертається до нас. А Бог завжди звертається до нас. Не обов'язково це має бути якесь певне слово, так як промовляє людина, але Бог по-іншому говорить, промовляє безпосередньо до нашого серця. І отже, власне, цей досвід, от перебування разом з Богом в історії церкви мали святі, мали наші містики, які потім описували те, що вони досвідчували, те, що вони переживали, коли входили, ну, в такі близькі, інтимні стосунки з Богом, і коли вони описують цю любов, яку вони досвідчують. Отже, власне, дорогі друзі, в такий спосіб ми також можемо пізнавати Трійцю. І, напевно, коли церква, от ще в перших століттях, на Нікейському соборі, потім на Константинопольському соборі, які відбувалися в 4 столітті, проголошує цей догмат віри, що ми віримо в одного Бога. Бог є один, але цей Бог є одночасно три особи. Це не було просто, от коли церква це проголосила, не було просто таким плодом роздумування над Святим Письмом, роздумування над якимись певними правдами віри, але це був також досвід, внутрішній досвід, досвід молитви, які мали ці оці церкви, ці перші святі церкви, які розуміли, хто є такий насправді Бог, приходили до цього висновку. Отже, саме тому ми також щонеділі, коли приходимо на службу Божу, ми сповідуємо нашу віру,
віру в Отця і Сина, і Святого Духа, який є єдиним Богом. Ну, і далі, йдемо далі, що стосується безпосередньо Святого Письма. Вже сказав, що саме поняття «трійця» не використовується жодного разу, але, тим не менше, ми постійно можемо бачити ці згадки про Отця і Сина і Святого Духа. Навіть Святе Писання розпочинається з того, що ми бачимо Бога, який творить цей світ, творить людину, але одночасно бачимо, що в Богові є, ну, якась певна множина. Так, наприклад, в першому розділі книга «Буття» Бог говорить, от ми читаємо ці слова, «Створимо людину на наш образ і на нашу подобу». Перший розділ, здається, 27-й вірш, зараз спеціально не перевіряв. Отже, дорогі друзі, і дуже цікаво, що написано, от Бог є один, але Бог промовляє. Створимо. Ми бачимо тут множина. І у цій церкві, коли читають цей уривок, одразу говорить, ось, тут же бачимо цей факт про Пресвяту Трійцю. Це є така внутрішня розмова Отця, Сина і Святого Духа, які спілкуються між собою. Створимо цю людину на наш образ і на нашу подобу. До речі, дорогі друзі, от теж богослови церкви, ну, дуже часто говорять, що Бог є один, але Він зовсім не є самотнім. Тому що постійно є це спілкування Отця і Сина і Святого Духа. Навіть є така богословська концепція, яка говорить, що це спілкування Отця і Сина і Святого Духа, ну, навіть може нагадувати, ну, щось на кшталт такого танцю, гармонії, рухів, спілкування, поглядів, слів, от всього того, що от ми в людині бачимо в нашому людському житті, коли бачимо насправді гарний танець. Отже, дорогі друзі, ну, це, власне, це є Бог, який є один, але який не є самотній, тому що всередині самого Бога є спілкування. Власне, так пояснюють от це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа. Є той, який любить, Отець, є той, якому належить ця любов, якому вона дарується, це є Син, і є також от втілення цієї любові, це є Святий Дух. От, власне, всі, це є Свята Трійця. Отже, дорогі друзі, і вже на початку історії Всесвіту, історії людини, ми бачимо ці згадки про Пресвяту Трійцю. І далі, звісно, ми також маємо згадки про Духа Святого, також на самому початку історії творіння. Буквально перші вірші книги «Буття» говорять, що на початку земля була пустинна, пустинна, і тільки Дух Святий парив, ширяв над цим первісним хаосом. Отже, вже там бачимо Духа Святого. Ну і, звісно, все це більш яскраво бачимо, коли вже читаємо Новий Заповіт. Маємо слова самого Ісуса Христа, який говорить своїм учням, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бачимо, маємо інші фрагменти Святого Писання, які говорять про присутність при Святої Трійці. Ну, наприклад, хрещення Ісуса Христа в Йордані, коли Христос приходить на початку свого публічного служіння до Йордану, щоб бути там охрещеним. І, власне, в цей момент ми маємо небо, яке відкрилося, чуємо голос Отця, який говорить, ось це є Син мій улюблений, в якому моє уподобання. І також маємо Духа Святого, який сходить на Ісуса Христа, як у вигляді голуба. Отже, бачимо постійно, бачимо цю присутність Пресвятої Трійці в Святому Писанні. Отже, дорогі друзі, але що маємо от чітко знати, коли ми говоримо про Пресвяту Трійцю? Декілька важливих речей. Дивіться, дорогі друзі, Бог є один, і ми не віримо в те, що маємо трьох богів. Ці три особи, Отець, Син і Святий Дух, так, вони є окремі, між ними є от ці стосунки, але складають вони єдиного Бога. От, власне, це є така найбільша таємниця. Божі особи є одним Богом, але розрізнюються між собою. В жодний спосіб церква не вірить в трьох різних богів або
в три різні еманації, тобто воплощення цього одного Бога. І ви знаєте, ну теж в історії церкви було багато таких спроб, як пояснити от цю присутність Отця, Сина і Святого Духа. Ну, наприклад, зараз такі приклади, от художні приклади, які пояснюють цю трійцю. Отже, наприклад, можу згадати Святого Патрика, апостола Ірландії. Він, коли зустрівся от, власне, з таким нерозумінням, що таке Свята Трійця, він цим першим ірландським християнам і тим язичникам, які не вірили в Ісуса Христа, він показував трилісник, цю рослину, яка є однією рослиною, але має ці три листи. І, власне, в такий спосіб показував, бачите, це є одна рослина, але, тим не менше, має от ці три частини, яких можна порівняти з Отцем, Сином і Святим Духом. Дехто із богословів пояснював з вогнем Святу Трійцю, тобто маємо полум'я, маємо світло і маємо тепло, яке виходить із цієї із цього вогню. Отже, теж от певний такий образ трійці. Святий Григорій Богослов пояснював, наприклад, з річкою, яка має свій початок, джерело, це є отець, має своє русло, це є син і має своє закінчення, от гирло, це є Святий Дух, який роздається усім, які до нього закликають. Отже, різні є пояснення, дехто порівнював Святу Трійцю із людиною, яка має розум, яка має слово, яка має силу. Отже, розум – це є отець, слово – це є син, і сила – це є Святий Дух. Але, дорогі друзі, всі ці приклади, завжди вони є недосконалими. Знаєте, ну і також Святу Трійцю намагалися пояснити художники, які писали картини і ікони. Знаєте, два найбільш таких відомих приклади такого християнського мистецтва – західний і східний. Отже, в західному мистецтві, ну, таким прикладом став такий відомий італійський художник часів Відродження Масаччо. До сьогоднішнього дня його фреска «Пресвята Трійця» зберігається в Італії, у Флоренції, церква Санта Марія Новелла. І, власне, от як він показав Трійцю? Показав Трійцю в момент розп'яття. Є розп'ятий Христос, Отець тримає його, підтримує, і над ними є Святий Дух. От, власне, це є Трійця, яка воплотилася і яка проявилася в цей момент розп'яття. А наш викладач, от про якого я згадував, який нам у цілий рік викладав цю богослов'я Трійці Святого Августина, відомий італійський богослов, священник також, П'єро Кодо, він під час однієї лекції колись розповідав нам, як він зрозумів оцю фреску Масаччо, от це розп'яття, в якому присутні всі три особи. Він розповідав про те, що він потрапив в автомобільну аварію, власне, знаходився, ну, практично в комі, його життя, практично, лікарі врятували його, ну, буквально зі смерті, тому що мав померти. Але, власне, в той момент от наш викладач згадував, коли він знаходився в такому стані, то він постійно молився і постійно мав перед собою такий образ. Це страждання сина, його страждання, от людини покаліченої після автомобільної аварії. Одночасно ця людина возносить свою молитву, яка неможлива від дії Святого Духа. І одночасно отець, який схилився з великою любов'ю, намагається підтримати у стражданні. Отже, власне, це є трійця, яка відбивається також в нашому житті. Ну, а другий образ трійці, це відома ікона Андрія Рубльова, Пресвята Трійця, коли три ангели зібралися за столом, за вівтарем, для того, щоб бути в такій повній згоді, щоб прийняти це рішення про спасіння людини. І, власне, дорогі друзі, ця ікона Андрія Рубльова має таку одну дуже важливу особливість, тому що ця ікона відкрита на того, який підходить там до цієї ікони, щоб молитися. Отже, три боки
цього столу, вони зайнятими цими трьома постатями ангелів, але четверта сторона, от з якої підходить людина до цієї ікони, вона відкрита. І це означає, що трійця – це спілкування всередині цієї трійці, але не є спілкуванням егоїстичним, коли Бог закритий в самому собі, коли вже ніхто більше не може увійти до цього спілкування. Власне, ця ікона трійці Андрія Рубльова показує, що також та людина, яка приходить, щоб стати поруч, щоб молитися, щоб вдивлятися в цю таємницю трійці, вона також є запрошена увійти у це спілкування. І трійця, дорогі друзі, трійця – це є любов, тому що троє знаходиться в досконалій любові. Трійця – це також є спільнота Отця і Сина, і Святого Духа, але спільнота, яка відкрита також на іншого. І, власне, ми з вами запрошені увійти до цієї спільноти. Тому зараз, коли теж от говоримо про Пресвяту Трійцю, розуміємо, що до кінця от не можемо увійти в цю таємницю, але також розуміємо, що Трійця – це є запрошення увійти в Божу волю, в стосунки з Богом, увійти в більш таке тісне, близьке, інтимне спілкування з Богом, коли я зможу увійти до цього Божого житла, до місця, де перебуває Бог, і залишитися там. Залишитися там, тому що це є моє місце, це є місце, де насправді можу досвідчити любові. Отже, Трійця – це є також про досвід любові, яку ми можемо отримати. Добре, дорогі друзі, що ж, 30 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, 12 година в Києві, і це час полуденних молитов. Молимось за мир в Україні, за всіх наших воїнів, у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, за всіх наших жертводавців, за наш Маріафон, за всіх тих, хто причетний до такого прекрасного проєкту Радіо Марія. Тож молимось молитвою «Ангел Господній». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої, амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Молимось молитвою церкви, літургією годин, молитвою протягом дня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед твоїм словом. Радію я твоїм словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені, а твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю тебе за твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від тебе спасіння, Господи. Я ж виконую твої заповіді. Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення і всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи.

0: всі віруючі мали одне серце і одну душу.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: світ стоїть посередині пекла. Адже він полишає любов та переходить до скупості, лихварства і живодерства. І немає більше милосердя у ньому. Кожен кричить: «Були б у мене тільки гроші!» Сильний висмокчує у слабшого мозок з костей і витискає з нього піт насилля. Словом, усюди тільки брехня, фальш, вбивства і грабунок. І справедливо називається світ гніздом чи то домом диявола. Яків Бьоме.
1: Світ, створений Богом, і так як ми читаємо в перших книгах і розділах, властиво книги «Буття», Господь Бог був задоволений тим, що Він сотворив. Що священний автор хоче тим сказати? Він хоче тим сказати, що світ, сотворений Богом, сам у собі є добрий. Що творіння, як таке, не є якийсь випадок, не є якийсь, немовби, відпадок невиконаної добре творчої праці, та й би, скажімо, містець відкидав камінь, з якого хотів би робити статую, але камінь розколовши, він його викинув, бо він вже йому непридатний. Світ є цілево створений, добре створений, і це передає священний автор в книзі «Буття» тими словами. І Бог бачив, що це добре. Щось сталося у світі, що ми бачимо світ як грішний світ. Ми ідентифікуємо світ як щось недобре, щось зіпсуте, щось так, як той Яків Бьоме, такий духовний писатель середньовіччя чи пізнього середньовіччя, бачить в ньому тільки збір всякого лиха. Отже, що сталося? Сталося те, що людина згрішила. Світ не може згрішити, бо світ не має волі. Птах, тварина, риба, плазун не може згрішити. Вони тільки сповняють своє призначення, вони діють згідно з тою природою, яку вони мають, і не можна говорити про якийсь гріх собаки, чи гріх кота, чи щось. Гріх може бути тільки в людини, яка є обдарована розумом і волею, і яка має вибір або іти до Бога, сповняти Божий план, або відходити від Бога і сповняти свою волю.
0: Власне, відхід від Бога та акцент на особистому виборі, що часто іде врозріз з Божою волею, має певні причини, які заховані у структурі психофізичної будови людини, яка прагне бути всюдисущою, всесильною і невмирущою, неначе Бог.
1: І ми маємо знову відповідь на це питання в перших розділах книги «Буття» в Святому Письмі, де згадане, що Адам і Ева згрішили. Дуже хитро підійшов їх диявол і каже: якщо ви з'їсте з цього дерева, тоді ви будете як Бог. Ви будете незалежні від Бога. Ви будете могти робити, що ви хочете і як ви хочете. Значить, він старається переконати людину, що вона повинна бути свобідна, цілковито свобідна. Не тільки свою, так би сказати, волю вправляти, але діяти за своєю волею, це значить свавільно, не беручи під увагу порядок, який Господь Бог вложив у своє створіння, включаючи людину. Гордість, пиха, була тим першим гріхом, основним гріхом, який, можна б сказати, розколов світ. То значить, надав світові інший напрям. Не до Бога, бо все було створене для Бога. І людині передано, щоб людина цим управляла, згідно з Божою волею до Бога. А тепер гріх людину відвертає від Бога, порядок, який Господь Бог встановив, захитаний.
0: Проте потрібні були віки і тисячоліття для того, щоб Господь у великій терпеливості та мудрості своїй, побачивши, що людина у власному розвитку досягла певного прогресу та водночас духовного занепаду, вирішив зробити великий моральний переворот, пославши на землю до людей Сина Єдинородного, який ступив своїми сандалями у грішне середовище, який подав свою правицю страждаючим, який захищав навіть маловірів, блудниць та митарів, бо він чекав каяття та добрих перемін у кожній людині.
1: Коли Ісус Христос приходить на землю, ми маємо момент дуже цікавий, літургічно, дуже сильно підчеркнений в нашій традиції, про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. На іконах дуже часто, так виразисто намальоване, і довкруги води стоять не тільки ангели, але стоять і також якісь постаті негативні, які заселяють цю воду, занечищують її. Своїм хрещенням Ісус Христос наводить природу, світ, то, що ми називаємо, наводить до свого первісного порядку. Немовби здержує цей відосередній напрям руху і, обернувши його 180 ступенів, тепер веде природу, цілий світ, знову скеровує в тому напрямі, в якому вона споконвіку мала бути. Одним словом, очищує воду, а тим самим очищує цілу вселенну. Проблемою залишається завжди людина. І людина все ще має, оскільки має вільну волю, можливість зловживати світом. І, на жаль, люди, то так, як ми можемо дуже виразно бачити на примірі то, що ми називаємо сьогодні дуже популярно екологія. Ми можемо бачити, як рабівничко людина поводиться з природою, викорчовує ліси і залишає пустині, занечищує воду, в якій вигибає стільки риби, і яка стає непридатною для вжитку людини.
0: Загадкове є творіння Боже людина. Вона вбиває звіра, висмокчує з землі все придатне для зиску, нищить на своєму шляху ту первісну будову. І в той же час прагне віднайти неторканні осередки ландшафтів, призупинити мить первозданної краси, зливаючись з нею у космічну гармонію.
1: Ми, вже знову, щоб взяти іншу ділянку людського життя, шукаємо в туризмі тих клаптиків землі, де ще можемо знайти свіжу траву, гарну і зелену, де можемо знайти живий ліс, де вода ще настільки чиста, що можна навіть побачити дно. Ми шукаємо свого роду, можна б сказати, раю на землі. Шукаємо первісного порядку. Шукаємо місць, де природа ще є собою. Бо туди, куди залізе людина, індустрія, торгівля, тоді і ліси, і ріки, і земля, усе чомусь стає занечищеними. Стають занечищеними, бо людина не шанує природи. Це, що діється, скажімо, на тлі природи, це є тільки образ того, що стається в душі людини. Людина стає тим здеорієнтованим підметом діяння, який втікає від Бога, який створює свій світ, на жаль, гріховний світ. І тому такий філософ чи такий мислитель середньовіччя, як Яків Бьоме, він правдиво дивиться на ту дійсність, тільки він дивиться на неї дуже песимістично. Це значить, не мов би, людина вже так це все занечистила, так же це все спотворила, що нема надії на щось кращого. Не може бути. Що ми, немов, хто народжується на світ, то народжується жити в болоті, в грязі гріха, в багні гріха, можна б сказати, в яке він сам потапає. Ісус Христос своїм приходом привернув світові правильний напрям. Ми, як християни, учасники Христового післанництва, маємо завдання цей процес розпочати Ісусом Христом продовжувати. І там, де ми бачимо неправду, ставити правду, де несправедливість, справедливість, де таке рабівничке господарство, на те місце ставити розумне, шанобливе господарство, в якому природа з усіми своїми дарами респектується.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Ми в присутності двох наречених. Слухаємо, що відбувається. Обоє заручених стоять, одне напроти одного. Марія стоїть з опущеною головою, вона почервоніла і не підводить очей, дивиться собі під ноги. Збентежений і Йосиф, адже він не чекав, що раптом стане нареченим. Та стояти мужчині так мовчки не гоже. Він знаходить нарешті потрібні слова, і легка посмішка освітлює його обличчя. Йосиф звертається до нареченої. «Вітаю тебе, Маріє! Я бачу тебе малою дитиною. Я був другом твого батька, а племінник мого брата Алфея був другом твоєї матері. Він був її маленьким приятелем ще до твого народження. Та й старший він від тебе на кілька років. Тепер йому 18. А тоді малий Алфей був розрадою твоєї матері в її горі. Він горнувся до неї, а вона його пестила і носила на руках. Ти не знаєш нас, бо трирічною дівчинкою була віддана до цього храму. А в Назареті тебе пам'ятають, люблять, і ще й дотепер говорять про маленьку Йоакимову Марію, чиє народження було Господнім дивом. А ще згадую вечір, коли ти народилась. Ми всі ще згадуємо про диво, сильний дощ, що врятував поля, і жахливу грозу, що не спалила і травинки». І все закінчилось велетенською прекрасною веселкою, яку коли-небудь бачили, а потім, хто не пам'ятає радості Йоакима? Він скрізь показував тебе сусідам, всім, хто приходив подивитися на дитину довго безплідної родини, ти як квітка зійшла з неба, і він захоплювався тобою та хотів, щоб усі тобою захоплювались. Ще близько перед смертю розказував щасливий старий батько про свою Марію, яка така гарна і добра, і повторював її слова, повні ласки і розуму. Він був правий, коли захоплювався тобою, і говорив, що немає кращої від тебе. А твоя мати, своїм співом вона наповнила куточок землі, де був її дім. Вона була схожа на жайворонка весною, коли носила тебе і пізніше – коли мала тебе на руках. Я зробив їй колиску, маленьку колисочку, всю оздоблену трояндами. Бо твоя мати хотіла мати таку. Можливо, її ще можна знайти в зачиненому будинку. Я значно старший за тебе. Коли ти народилась, Марія, я майстрував свої перші речі. Я вже працював. Хто би був сказав мені тоді, що я колись матиму тебе за наречену? Можливо, твої батьки повмирали щасливими, бо ми були друзями. Я поховав твого батька і щиро оплакував його, бо він був мені добрим вчителем у житті. Йосиф закінчив. Марія повільно підводить своє обличчя і все більше переймається мовою Йосифа. А коли він згадав про колиску, видно, й сама згадала її, бо посміхнулася. Коли Йосиф сказав їй про батька, то вона простягла йому руку і промовила: «Дякую, Йосифе». То був, каже візіонерка Марія Вальторта, то був сором'язливий і ніжний вислів вдячності. Йосиф взяв її ручки в свої короткі міцні руки і потиснув їх у пошані. Ця пошана мала підбадьорити її. Може, Йосиф чекав від неї ще інших слів, але Марія знову замовкла. І він продовжував далі. «Будинок, який ти знаєш, залишився непошкодженим, не беручи до уваги ту частину, яку за наказом консула зруйнували, щоб з маленької дороги зробити вулицю для колісниць з Рима. І поле, що тобі залишилось, теж трохи запущене. Ти ж знаєш, хвороба твого батька відчутно скоротила його майно. Вже 3 весни пройшло, а як дерево і виноградну лозу ніхто не обрізав, а земля недоглянута і тверда. Але дерева, які ти бачила маленькою дівчинкою, ще є, і якщо ти мені дозволиш, я негайно займусь ними». «Добре, Йосифе, але ж ти маєш іншу роботу», – каже Марія. Твій сад я доглядатиму рано, вранці і пізно ввечері. Зараз дні пробувають все більше і більше. До весни я все для твоєї радості приведу в порядок. Поглянь, це гілка мигдального дерева, що стоїть перед будинком. Я хотів її взяти з собою. Скрізь можна увійти через поламаний паркан, але тепер я поправлю і укріплю його. Я взяв її з собою, бо подумав, що якщо я стану вибраним, що я не смів сподіватись, бо я на зорей. І я подумав, це мало б тобі принести радість, одержати гілку з власного саду. Дивись на неї, Маріє, з нею я даю тобі своє серце, що до сьогодні цвіло тільки для Господа. Відтепер воно цвіте і для тебе, моя наречена. Марія взяла гілку. Вона схвильована і дивиться на Йосифа все впевненішим і все більш сіяючим поглядом. Вона почуває себе впевненою поряд з ним. Коли він сказав «Я на зорей», її обличчя справді просіяло, і мужність прийшла до неї, і я цілком належу Богові, Йосифе. Я не знала, що первосвященник сказав це тобі. Марія зрозуміла, що Йосиф чистий, що він не знає жінки, що він не бажає близькості з жінкою. І вона також не хоче знати близькості з чоловіком, як це її підбадьорило в цю хвилину. «Він не лише казав, що ти добра і чиста, – каже Йосиф, – що ти хочеш сказати мені про свою обітницю і що я повинен бути добрим з тобою. Говори, Маріє,

Месії, що мав прийти. Вже так довго його очікують в Ізраїлі. Це не надто багато з його волі відмовитись від материнства. Йосиф твердо подивився на неї, ніби хотів щось прочитати в її серці. Потім взяв її обидві маленькі руки, які все ще тримали розквітлу гілку, і сказав: «І я поєдную мою жертву з твоєю. І ми в своїй невинності будемо так сильно любити Всевишнього, що він швидше пошле нам відкупителя і дозволить нам побачити його світло у світі. Ходи, Марії, ідемо в дім Господа і присягнемо йому любити одне одного, як люблять ангели. Потім я піду в Назарет, у твій дім, і приготую його для тебе, якщо ти захочеш туди повернутись. У мій дім. Там був грот в кінці обійстя. Він там є ще? Так, але він більше не твоя власність. Та я зроблю тобі такий, де ти можеш освіжитись і перебути спеку. Я зроблю його по можливості схожим на попередній. І скажи мені лише, кого ти хочеш мати при собі?» «Нікого. Я не боюся. Мати Алфея, що завжди відвідує мене, побуде зі мною вдень, а вночі я хочу бути краще сама. Не може стати нічого поганого. І потім я знову прийду, – каже Йосиф, – коли я повинен прийти, щоб тебе забрати?» «Коли хочеш, Йосифе. Тоді я прийду, як тільки приведу дім до ладу. Я нічого не буду міняти. Я хочу, щоб ти побачила його таким, яким його залишила твоя мати. Але я хочу, щоб в ньому було багато сонця, і він був чистим, щоб прийняти тебе без печалі. Ходи, Марії, ідімо, щоб сказати Всевишньому, що ми йому посвячуємо». Марія відчула впевненість. Їй відлягло на душі. Вона погодилась з волею Божою, прийняла свого нареченого, тому що знала, Бог, якому вона склала обіти і хотіла йому належати тілом і душею, міг зробити все можливим. Згадую побожні книжки про Матінку Божу і святу родину. Головні події сходяться з усіх авторів. Очевидно, з покоління в покоління передавали передання, і навіть якщо вони обростали подробицями, літературними прикрасами та деякі факти опускалися, бо губилися чи забувалися, то основне збереглося, і діва була нареченою. Вона була причистою до свого земного народження, в дитинстві, до введення в храм, в дівицтві, яке вона проводила в молитві, чистоті і святості, будучи дочкою Господа в храмі. Пречистою і непорочною була в заміжжі. Такою ж зосталася після народження нею Ісуса Христа. Такою була взята з душею і тілом до неба після успіння. Преподобна Марія Загреди в книзі «Містичне місто Марії», подібно до згаданих блаженних візіонерок, описує про шлюб Пресвятої Діви Марії зі святим Йосифом. Так само йде розповідь про назначений день, коли мали зібратися всі нежонаті мужчини з Давидового роду. Так само все було вирішено Богом на розквітлій гілці. Так само Діва Марія пояснювала у великій покорі священникам, що вона ніколи не думала про заміжжя, не прагнула цього. Вона бажала би залишитися дівою і присвятити себе служінню Богові у цій святині, куди її віддали маленькою. На що священник промовив: «Моя доню, Бог приймає твої святі прагнення, але подумай, що серед ізраїльських дівчат немає жодної, яка би уникала заміжжя в часі, коли всі очікують прихід Месії. Тому кожну, яка збагатить дітьми наш народ, називають благословенною і щасливою, і в стані заміжжя може служити Богові правдиво і досконало. Будемо молитися та благати Бога, аби його рука визначила рівного тобі нареченого з роду Давида. Нехай це буде той, хто найбільше подобається його Божій волі. Молися і ти, палко, щоб Бог глянув на тебе, а нами керував у наших намірах». Пресвята Діва палко молилася до Бога і серед сліз та зітхань постійно просила його, щоб сповнилася свята воля Всевишнього. Їй явився Господь і сказав:

0: Не цей голубко, розвесели своє серце і не засмучуй його турботами та побоюваннями. Я чую твої зітхання і зроблю все так, як треба, а моя світлість покерує постановою священика. Власною рукою я визначу твого нареченого, який не тільки не буде перешкоджати тобі у виконанні твоїх святих прагнень, але завдяки моїй ласці буде тобі в цьому допомагати». Вишукаю тобі згідно мого серця, досконалого мужа, виберу його з-поміж моїх слуг, сила моя необмежена, не забракне тобі моєї опіки та допомоги. І преподобна мати Марія Загреди оповідає про з'яву до храму неодружених мужів з роду Давида, а серед них і Йосифа з Назарету, з цього ж царського роду. «Мав тоді 33 роки, – каже візіонерка, – гарну постать і лагідне обличчя, був надзвичайно скромним у житті, визначався досконалою чистотою у вчинках і думках, зі святими нахилами, і уже на 12-му році життя прийняв обітницю чистоти. Був споріднений з Пресвятою Дівою у 3-му поколінні, вів надзвичайно чисте і бездоганне життя. Оскільки всі, хто зібрався в храмі, знали про побожність та вірність звичаям Марії, як і про те, що вона є первородною та єдиною зі своєї родини, тому кожен прагнув узяти Марію за дружину. Лише покірний Йосиф вважав себе негідним цього щастя. Крім того, прагнув дотримуватися даної Богові обітниці чистоти, шануючи і поклоняючись Пречистій Діві Марії значно більше, ніж інші. Тому Йосиф з покорою поклався на волю Божу. Та всі побачили, що розквітла тільки його галузка. І коли він тримав її в руці, прекрасна біла голубка з'явилася над головою цього святого чоловіка. Бог промовляв до серця вибраного: «Слуго мій Йосифе, Марія буде твоєю улюбленицею, прийми її з пошаною і честю, бо вона радість моїх очей, справедлива і чиста тілом та душею, роби все, що Марія скаже тобі». Святий Йосиф став вибраним Богом, улюбленцем Пресвятої Діви Марії. Коли вона з'явилася перед усіма, здалося, що то ангел, а не людина. Такою незрівнянною була її краса, дівоча чарівність і врода. Діва Марія зі сльозами на очах попрощалася зі священниками та просила їхнього благословення. Так само попрощалася зі своєю наставницею. Потім відправилася разом з нареченим до Назарету, де після смерті батьків Марії залишилася хатина. Їх відвідали друзі, щоб привітати. Коли Пречиста Діва була повідомила свого обручника, що вона ще змалечку склала обітницю служити Господеві і залишитися дівою, святого Йосифа дуже втішили ці слова. Він заявив, що вже в 12-річному віці пообіцяв Богові зберегти непорочність. Всевишній наділив Йосифа ласкою досконалого панування над собою, завдяки чому в прекрасній чистоті він міг служити своїй улюблениці Марії, тим самим сповняючи Божу волю. І Пресвята Діва бажала служити своєму обручникові і виконувати домашні обов'язки. Святий Йосиф знав теслярську справу. Між святим подружжям незабаром навіть виникла дивна суперечка – про те, хто з них керуватиме усім ходом справ і наказуватиме іншому, бо кожен з них не хотів проявляти зверхності. Перемогу отримала та, яка була найпокірніша. Пресвята Діва Марія не хотіла порушувати природного порядку, згідно з яким чоловік є головою родини. Вирішила в усьому коритися своєму чоловікові. Попросила для себе лише одного – можливості допомагати вбогим, на що святий Йосиф охоче погодився. Ось так двоє непорочних планують будувати своє святе сімейство, а більш докладно взавтра, у цей час. Я, Марія Влад, автор духовного роману «Святий Йосиф Обручник», буду щаслива говорити до вас. Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Це отець Віктор від Кропиви. 16 років – це час, який насправді вже можна сказати, що справдився і закорінився, і вже Радіо Марія, котре переживає 16 років, вже наближається до повноліття, до своєї істоти. Пам'ятаю, як 16 років тому тільки починалося це радіо, як чоловіки залишалися голодні, бо жінки більшості заслуховувалися в конференціях і забували зварити їсти чоловікам або пригорали їм борщ на плиті. Це справді була подія і якось так в пам'яті це залишилося. Я дякую Господу Богу і всім, хто причетний до цього голосу під покровом Марії в радіо. Бажаю, щоб якнайбільше людей знаходило Господа Бога в цьому голосі, щоб всі відповіді, які потрібно знайти на питання людей в сьогоденні, люди знаходили, власне, в радіо. Нехай Господь благословляє. Ну і ще раз я його особисто, і, напевно, від всіх інших людей дуже сердечно дякую. Хай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Жанну д'Арк, діву. Жанна д'Арк – одна з тих сильних жінок, які наприкінці середньовіччя відважно несли світло Євангелія в складній історичній ситуації. Так папа Бенедикт XVI охарактеризував святу Жанну д'Арк 26 січня 2011 року. Він зазначив, що церква в той час переживала майже 40-літню так звану західну схизму. До цієї рани на церковному тілі додалися братовбивчі війни християнських народів Європи, зокрема так звана столітня війна між Англією та Францією. Жанна народилася в сільській родині 6 січня 1411 року в Лотарингії, що у Франції. Від побожних батьків отримала гарне християнське виховання. Від дитинства дівчинка відзначалася співчуттям до вбогих, хворих та страждаючих. З її слів, записаних в актах судового процесу, в якому вона була піддана наприкінці життя, дізнаємося про те, що починаючи з 13 років Жанна мала містичні видіння. Залишаючись у світі, вона склала обітниці дівоцтва та довгі години проводила в молитві щоденно, беручи участь у службі Божій. Після років прихованого життя та внутрішнього дозрівання прийшов короткий період активної громадської діяльності. Ведена внутрішнім голосом, вона присвятила своє подальше життя боротьбі за визволення свого народу. Численні свідчення розповідають, що 17-літня дівчина була настільки рішучою, що вміла підбадьорити розгублених та знеохочених чоловіків. У березні 1429 року Жанна, яка була неписьменною, продиктувала важливий лист до англійського короля, який з військом взяв в облогу місто Орлеан. У цьому листі вона закликала християнські народи до миру. Заклик відкинули. І дівчина виявила неабияку мужність у боях за звільнення міста. Цілий рік вона провела між солдатами, виконуючи між ними євангелізаторську місію. Численними є свідчення про її відвагу та невинність, зазначив папа. А в травні 1430 року розпочалася хресна дорога Жанни. Вона потрапила у руки своїх ворогів. Через рік, після кількамісячного процесу, її спалено в місті Руані, як єретичку та віровідступницю. Трибунал очолювали єпископ Кашон та інквізитор Жан Леметр. Ці французькі церковники, як зазначив Бенедикт XVI, зробивши свій політичний вибір на користь англійців, тим самим вже наперед засудили діяльність та місії Жанни д'Арк. Цей процес, додав папа, є зворушливою сторінкою історії святості, а також сторінкою, що проливає світло на таїнство церкви, яка, згідно зі словами Другого Ватиканського собору, є святою і одночасно потребує очищення. 30 травня 1431 року її привели на ринок Руана, щоб спалити на вогнищі. Їй ще не було й 20 років. Попіл її скинули в Сену. Через 25 років з доручення папи Каліста III відбувся касаційний процес, який, зібравши свідчення богословів та численних очевидців її життя, проголосив недійсним рішенням Руанського трибуналу, визнаючи невинність Жанни та її вірність церкві. 1909 року папа Святий Пій X беатифікував Жанну Д'Арк, а 1920 року папа Бенедикт XV проголосив її святою. Розповідаючи про життєвий шлях святої Жанни Д'Арк, Святіший Отець вказав на її приклад для мирян, зокрема тих, які беруть участь в політичному житті, особливо у складних ситуаціях. В її житті на першому місці завжди був Ісус, любові якого вона посвятила усе своє життя, складаючи обітницю дівоцтва. Постійно перебуваючи на молитві, свята Жанна споглядала на Ісуса, як на царя неба і землі. У цьому контексті політичну діяльність, спрямовану на визволення свого народу, вона бачила як діло людської справедливості, виконуване з любові до Ісуса. «Дорогі брати і сестри», – сказав на завершення Бенедикт XVI, «своїм світлим свідченням свята Жанна Д'Арк пропонує нам високий стандарт християнського життя – чинити молитву провідною темою наших днів, повністю довіряти Богові, виконуючи Його волю, якою вона б не була, жити любов'ю без фаворитизмів і без обмежень та за її прикладом черпати з Ісусової любові велику любов до церкви». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Олександр, і я є волонтером Радіо Марія. Дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро і сердечно вітаю вас із цим особливим днем у твоїй історії. Днем твого народження, коли голос Радіо Марія вперше пролунав в Україні. Я є щасливий з того, що належу до цієї спільноти. Радіо Марія, мабуть, як і для кожного із нас, є тим місцем, особливим місцем зустрічі з Богом та Богородицею, де ти можеш почути кожного, особливо того, хто в потребі. Радіо Марія – це місце, де ти можеш промовити до багатьох із наших братів і сестер по різних куточках України і поза її межами, а особливо тих, хто зараз так потребує підтримки в цьому нашому воєнному повсякденні. Отож, дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро вітаю тебе із цим днем і бажаю тобі подальшого зростання у Слові Божому, у Його слуханні і розумінні, процвітання тобі і щирих і відданих людей. Нехай Бог тебе веде і тільки примножує всі твої здобутки на славу Божу. Амінь.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться отець Віктор Матушевський, екзорцист Київсько-Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки! Вітаю, Аню! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до денної катехизи. Прямо зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Також запрошую і заохочую, хто має таку можливість, можете зараз не тільки чути отця Віктора, а ще й бачити на відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтесь. Тема сьогоднішньої катехизи буде торкатися вибору. Вибору нашого мислення, вибору наших дій, наших вчинків. Ну, думаю, що отець Віктор краще нас введе у цю тему і дозволить нам трошки повчитися, побути сьогодні учнями Христовими. Ось я передаю вам слово і буду рада слухати з нашими слухачами.
2: Дякую, Ані, дякую, радіослухачі. Після того, як ми вже вміємо використовувати курапиву, то таки треба знати ще, як нею користатися. Так, дійсно, хотів би, щоб ми звернули увагу на те, наскільки в нас використовується цей дар від Господа Бога, ця вільна воля. Вільна воля для нас дана Господом Богом, щоб ми були щасливі. Не буду переставати пригадувати, що ми є створені для того, щоб бути щасливими. І всі перешкоди, ті, що діються на зло нашому щастю, вона не є від Господа Бога, навіть вона не притаманна нашій людській натурі. Ми тільки маємо такі різні обставини і різне життя, в якому ми маємо переживати, але наше завдання там, в цих місцях, бути щасливими, зробити все, щоб це щастя було. Звісно, без Господа Бога це щастя не будемо знати, як знайти, бо Господь Бог нас сотворив, і Господь Бог знає, яке щастя для нас і як бути щасливим. Це справді дуже велика справа. Нещастя – це не є наше, не є від Господа Бога наше, не є Його волею, а є тим, що нашим завданням стати щасливими, достосуватися до цих час. Завжди повторював, що Господь Бог нас не буде запитувати, з ким ти жив, де ти жив, де ти родився, чи під час війни, чи не під час війни. Як ти жив? Оце саме головне питання. Як ти жив? А на це запитання відповісти можна тільки тоді, коли ти можеш сказати, як ти використовуєш свою волю, які твої вибори. І в цьому є значна різниця між тими людьми щасливими і нещасливими. Бо хтось має повно світових дій, благодійстві, різних подарунків від світу, і влада, і гроші, і спокій, тобто в тому випадку, що немає війни, мирні часи, і бути нещасливим. Скільки то людей завершують своє життя самогубством, на жаль, бо не знають, для чого вони живуть. А скільки людей є таких, що хвороба їх крутить, нещастя одне за одним, і вони є щасливі, вони насправді мають то щастя. В цьому заключається різниця між щастям і нещастям, або по-іншому, як ти вибираєш, в своєму житті, де ти маєш жити, як ти маєш жити. І тут при цьому вступі ми маємо звернути увагу на те, що маємо вибрати Господа Бога в цій вільній волі. І дозвольте, що трохи зачеплю терпимо факт магії, таких речей, які можуть нам перешкоджати і віддаляти нас від Господа Бога. На жаль, магія багато є в нашому житті, яка шкодить, проявляється. І навіть ми через забобони, навіть через релігійні забобони, про що ми вже трохи говорили на попередніх наших зустрічах, вони також можуть відпроваджувати від джерела нашого щастя, тобто від Господа Бога. Молюся, хожу на служби, а щастя цього немає. Питання, чи справді там є Господь Бог, чи там є тільки забобон, там є магія. Давайте спробуємо побалакати про те, що таке магія сама. Розпочнемо, колись ми вже про це говорили, пам'ятаю, розпочнемо про натуральні речі. Речі натуральні, які ми можемо передбачувати і можемо вчитися. Натуральні речі – це те, які піддані фізичним, хімічним реакціям, фізичним законам, законам цього світу. Тут трохи небезпека є, що люди, які, наприклад, раніше жили, вони могли ці закони не знати, ці натуральні закони і права фізичні, і деякі з'явища вважали, що це є чудо, що це є щось наднатуральне. Ну, наприклад, блискавка, гром, ну, то ми вже зараз можемо знати, як воно відбувається. Якщо хтось магніт причепить до дощечки, і він цей магніт буде сам ковзати по цій дощечці, то для когось це буде магія, це буде для когось чудо, хоча ж не буде знати, що з другої сторони хтось водить таким самим магнітом, і магнітне поле, воно чіпляє той перший магніт, який всі бачать, і може так само обманювати людей чи впроваджувати в якісь там сенсації, що це є магічні речі. Це є ті фізичні речі, які ми маємо передусім знати і передбачувати. І багато таких речей, які в нашому житті діються, вони піддані якимось там фізичним, хімічним, математичним, логічним правилам. І це треба передбачувати. Так само треба передбачувати. Для чого це говорю? Бо щоб відійти від пастки, потрапити під діяння магії, треба знати і розуміти, як воно і що діє. Бо в світі є наднатуральні речі, які тільки належать до Господа Бога і мають належати до Господа Бога. І цих речей треба триматися. Я говорю про таїнства, я говорю про побожність. І є також ці речі, які може і злий дух робити, але він тільки перекручує цю правду і якось там шкодить, і дуже багато в нам незнаний спосіб перевертає, робить наднатуральними. І ці речі також треба передбачати. Воно є таке логічне, так само, як і маємо розпізнавати права натуральні. Ще раз. Права натуральні. Якщо ми тримаємо мобілку, лежачи в ліжку над головою, і наші пальці внаслідок того, що ми вже засинаємо, розлюзняться, то якщо мобілка падає вниз, це не чудо, це право натуральне, закон всемірного тяготіння, мобілку буде тягнути до центру землі, і там десь наша голова і наше обличчя буде на цій дорозі. Це є право натуральне. Якщо ми починаємо входити в якісь магічні речі і доторкати до чогось недоброго, воно може щось діятися надзвичайним, але це також логіка може взнати. Одним словом, влазити в щось, що є для нас незнане, треба також передбачити, що вони може також наслідок визвати. Не все те, що ми бачимо, може діяти для нас або спокоєм, або неспокоєм. Наприклад, закони електроенергії чи електрики в загальному. Ми не бачимо там загрози, поки не доторкнемося, не дай Боже, до якихось оголених проводів. Але ми вже знаємо, що до цього доторкатися не можна. Право натуральне, право фізичне, електричне правило може стукнути током. Якщо ж входимо в магічні речі, то вони також можуть діяти, тільки тут люди не можуть собі передбачувати і входять в такі незнані речі, наднатуральні речі, і там дивуються, що якісь наслідки відбуваються. Може, хтось не знає, може, хтось відкидає це зрозуміння. І нам, ну, душпастерам чи екзорцистам, коли приходять до нас люди і говорять, що щось в нашому житті діється, то логічне запитання, куди ви вже там входили? До чого ви доторкалися? Ці закономірності, вони також логічно виходять з того, що якщо щось діється з нами, має бути якась причина, куди ми входимо. І в це, по суті, хочу, щоб ми передбачували і дивилися, куди ми цю волю нашу скеровуємо. Чи скеровуємо їх в добрі речі, чи скеровуємо їх в незрозумілі речі і не знаємо навіть наслідків. З історії. З початку існування людей, які не знали права натуральні, те ж саме блискавка, гром, чи вогонь, люди, не знаючи ці речі, могли входити в увірування цих магічних речей і робити з цією магією якісь речі, ну, не дуже добрі, одним словом, поклонятися і обожествовляти їх, так добре сказав, да? Щоб вони стали Богом. Бог вогню, Бог блискавки. Ну і навіть достосовуватися до цього, щоб якось там ублагати цих богів, щоб гром їх не побив. І це, на жаль, такий схемат, тільки в іншому вимірі, він міг тривати аж до сьогоднішнього дня, до сучасної людини, до тих людей, які вже дуже багато знають, і фінансово, і політично підковані, і навіть деякі майстри в фізиці чи в якихось там науках, вони також піддаються під цим поглядом. Одною такої категорії, для чого люди входять в магію, чи в такі нечисті, недобрі речі, це є страх, про що ми вже говорили, щоб молнія не вдарила. Інше таке джерело, яке людей пхає до цих магічних речей і до тих речей, які нас роблять нещасливими, це цікавість. А що може бути, бо нам треба знати, за кого замуж вийти або на кому женитися, це гороскопи можуть бути, що в мене буде завтра, чи для чого в мене це діється таке. І ця цікавість також може пхати до магічних речей, ну і також вже використання, то вже йдеться над тим, щоб запанувати над своїм життям, над натурою, ну, стати Богом попросту, мати владу. І влада, цікавість і страх, вони поводують так з грубша, якщо ми візьмемо всі випадки, хто займається магією чи хто користається з цими речами, можуть мати ці три поводи, для чого люди входять в ці магічні речі, ці натуральні, не наднатуральні речі. Можна також сказати, що ці наднатуральні речі, які діються в світі, ми їх називаємо магічними, можна і пристосувати чи назвати до Господа Бога, бо Господь так само робив наднатуральні речі. Тільки там стоїть Господь Бог, Господь, який керує нас до щастя. Люди, які відходять від Господа Бога, входять в магію, то користаються з послуги іншого, я говорю про диявола, який пробує нашкодити Господу Богу. Господу Богу нічого не може зробити, але може нашкодити людині, коханій дитині Божій. І в цьому різниця, що і там є дивні речі, магічні речі, якісь надзвичайні речі. Але поводом того може бути або Господь Бог, наднатуральні речі, і може бути диявол. І до Господа Бога, ну, не хочуть люди якось так приходити, ну, бо до Господа Бога це треба терпеливість мати, це треба покірність мати, це треба слухати Його волю. у злого духа, все по-іншому. Ти приходиш, платиш до якихось там магів, і вони все зроблять, аби тільки добитися швидкого результату. До мене приходили навіть віруючі, католики люди, і спорили, ми трохи дискутували, каже, ну, от чи у них є такий результат, що якщо ця цілителька помолиться, це в дужках, звісно, чи якось в лапках, то воно допомагає, зцілення приходить, якісь надзвичайні речі. І ці надзвичайні речі дійсно діються. Різні речі діються, бо кожен екзорцист може розказати, та навіть і не тільки, але й різні люди можуть розказати, що діється в цих наднатуральних речах. Дійсно, злий дух може діяти над матерією, бо ангели стоять над матерією. Ангели є не тими, які створені в матерії. Тобто духи, вони стоять над матерією. І для того є такі моменти, коли матеріалізується щось, тобто появляється з нічого, коли діється над матерією якісь діяння. Наприклад, шафа, матеріальна річ, починає їздити по кімнаті. Або цукіра летить в повітрі. Цукіра є матеріальною річчю, хто, що їй завдає силу, що вона може літати, ну то, власне, це є злий дух, це я говорю вже про такі наднатуральні речі при нагоді якогось там діяння. Пам'ятаємо, що Господь Бог стоїть над матерією, для того святий Петро міг ходити по воді, ця матерія не приймала, хоча ж закони фізики мали уже цього Петра занурити у воду. Ну, що пізніше і сталося, що страх поводував того, що він скочив знову в матеріальні речі, чи став нормальною людиною, і почав тонути. Так воно є, трохи воно з філософії, трохи може запутане для когось, але хочу сказати, що те, що діється над нами, над натурального, воно може мати два джерела, або від Господа Бога, або не від Господа Бога. І подивимося, що найбільшим поводом зла для нас, це є гординя, якого диявол нас вчить, гординя того, що я хочу панувати, я хочу зараз, я хочу так, як я захотів. І входить таким чином людина в панування злого духа. І тут дуже варто сказати, повернутися до початку нашої катехези, як ти використовуєш свою вільну волю. Пам'ятаємо, що від цього залежить наше щастя. Якщо ти входиш в швидкий ефект, хочеш бажаного дуже швидко, щоб не боліло, я не хочу хворіти, я не хочу, щоб терпіння це було, я не хочу бути в бідноті, я не хочу, щоб зі мною щось ставалося, і за любий кошт, як то кажуть, і люди звертаються в таким чином до злого духа, говорячи, що Господь Бог мені нічого не дає. Тільки якщо ми дивимося на те, що робиться з тими людьми, то можемо побачити, що люди, які користуються з Божого благословіння, стають Божими людьми. Вони мусять стати Божими людьми, дітьми Божими, щоб Господь міг над ними якось там робити. Аналогічно і під час в цих магічних речах, людина, яка користається з магічних речей, йде до цілителя, екстрасенсів, якихось там ворожок, займається магічними речами, вони також мають увійти в контакт зі злим духом. Вже так безпосередньо говорю. Яким чином? Бо подивимося, як заключається, чи діються закони Всесвіту. Хай так зазвучить, буде сенсаційно. Коли наш дорогий Ісус Христос помирав на хресті, складаючи жертву зі свого життя, і було питання, чи мусив Ісус так терпіти? Для чого не можна було так іначе зробити? Ну, бо повинна була жертва бути, повинно було щось віддати, повинно було щось дати, щоб увійти в цей контакт. І для того наш коханий Ісус мусив скласти жертву, щось віддати від себе, щоб нас набути. Подивимося, що в магічних речах, коли хтось користається з магічних речей, він теж віддає щось. Вистачить нам навіть якщо хтось приходить до цілительки і щось мусить принести. Мусить принести. Або навіть якісь речі свої. Це хтось там складає фотографію, хтось там віддає якісь там речі, кусок волосся свого. Навіть якщо приходить і платить за якісь послуги, це також може бути жертва. Ну, пожертва з грошей, то вона може добре знана. І цим самим ми входимо в контакт зі злим духом в магічних речах. І байдуже, що яка там магія є, а їх, до речі, там є класифікації дуже багато. І чорна, і біла, і безпосередня, і наслідкова. Воно, напевно, не потрібно це знати, бо такі знання то ближче нам зашкодять, ніж буде нам на користь. Але будь-який вид магії, він все рівно діє на від злого духа. Давайте трохи затримаємося хоча б на цих категоріях. Чорна і біла магія. Чорна магія має шкодити. Має шкодити, відмстити комусь там, зробити кривду. Біла магія ніби на цілительство, але цілительство йде знову ж таки на користь злого духа, який нас не любить. Це треба запам'ятати. І ця біла магія також користаються нею, дає можливість злому духу діяти. Хочеш ефекти, треба сказати, що вони можуть навіть бути на виду, видочні, так як я сказав вище. Коли користається людина з білої магії, ну, наприклад, цілительства, да, оздоровлення, то може дійсно перестати боліти. Але пізніше, через рік, може появитися знову хвороба. Може зробити так, що з одного перекинеться на якусь родину. І то маємо вже справу до такого розповсюдження магії, що діє на когось іншого. І, наприклад, в моєму, скажу так, кар'єрі чи в душпастерському житті було так, що мама ходила до цілителя, а на сина це перекинулося. І потім пробували сина якось оздоровлювати. І син був, так, в нашій категорії сказано, чистий. Він не доторкався до магії. Ну, зато мама ходила до гадалки, і це також могло поводувати. Отож, може бути від одного на іншу людину. Може бути також, якщо користаємося з магічних речей оздоровлення, то може бути так, що з тілесної хвороби чи фізичної хвороби може перекинутися на психічну хворобу або на духовну. На духовну хворобу того, що перестаєш молитися, вже тобі гидко бути в храмі, над Святим Писанням тебе нудить і рве, ти не можеш читати. А що таке? А чого так? Бо є інфікація, є цей контакт. Ти вже скористався з дьявольських послуг, який своє ніколи не відпустить. Він готовий чекати, він готовий продавати, він рекламує все, аби ти тільки піддався на цю рекламу. Треба сказати тут справедливості раді, що крім цих псевдооздоровлень, це в лапках можна взяти, то ми подивимося, що злий дух діє супроти Господа Бога. Щодо хвороб, щодо терпіння, то не раз, і це в історії святих можемо побачити, що це терпіння було на діяння доброго, що люди могли покутувати, люди могли очищуватися через це терпіння, через ці хвороби. Люди могли через цю хворобу прийти до Господа Бога. А якщо хтось зразу хоче перекреслити якісь там діяння цієї хвороби чи переживання в терпінні з терпеливістю, то можуть відійти від Господа, бо ця терапія, так її можна назвати, нічого не дасть. Скільки ж то людей говорять, що через те терпіння, через хворобу, вони поміняли своє життя, вони зрозуміли, що таке життя правдиве. Ну і наверталися люди. Так що не всяке терпіння є шкодливе і зле, воно може навіть служити. Я пам'ятаю, як одна людина запитувала мене, для чого в мене зараз така хвороба, там була духовна хвороба, там одержимість, для чого так є. Ну і так прийшли ми до спільного такого висновку, чи спитав у неї, чи ти б стільки молилася, як ти зараз молишся? Ти з розаріїв не вилазиш, ти справді молишся, кожен день причастя, кожен день. Ти скільки освячуєш себе таким діянням через те терпіння? Якби цього терпіння не було, ти була б так само побожна? Ну, так подумала, усміхнулася, каже, напевно, ні. Ну, бачиш, ну, то воно тобі служить. Не, я не похваляю того, що людині боляче, що терпить. Це справді є прикро і справді є якесь там терпіння. Но не все терпіння не приходить на добро людини, бо справді можна в цьому терпінні освятитися. Ну, а так генерально кажучи, що Ісус Христос за нас терпів і помер на хресті, і так багато людей з'єднуються з тим терпінням і хочуть бути подібними до Ісуса Христа, терплячого на хресті. Це також благословіння, це також благодать. Так що не все те, що нам хочеться, може бути корисне для того, щоб ми були щасливі. Дивимося на Святе Писання. В посланні до Коринтян святий Павло нам дуже гарно це підкреслює словами. 1 Коринтян 6 глава, по-моєму, 12 вірш, що святий Павло заповідає, що ну, все нам можливо, ми справді можемо все, тільки не все приносить користь. Що вибираємо, щоб ця користь у нас відбулася? Щоб ми з користю переживали це життя і що називається нашим правдивим щастям чи нашим добром? Чи то, щоб нам не боліло, чи те, щоб ми тут жили повноцінним життям і, ну, не знаю, там можна фантазії привести, чи пригадати собі, чи сфантазіювати, чим би тим займалися. Чи то справді було б називалося щастям? Людей так багато, роздумуючи над цим щастям, людей багато так роздумує, каже, ну ці на Заході не мають війни, вони якісь щасливі, чого така несправедливість, чому в Україні так погано, чому в Україні такі пошкоджені люди, чи це насправді воно таке має бути, що ми тут такі нещасливі? Ну, тут вже запитання. Запитання то буде риторичне, тобто без відповіді, чи справді там, де немає війни, вони є щасливі, чи вони йдуть до неба, чи в нас насправді це терпіння нам не дозволяє прийти до Господа Бога, чи справді ця війна нам робить велику кривду в тому плані, щоб ми отримали життя вічне. В жодному разі, то прошу мене зрозуміти добре, я не похваляю цей час війни, справді дуже велика трагедія, дуже багато терпіння, але це запитання у нас нуртує, чи справді то щастя наше, воно має полягати в тому, щоб не боліло, щоб над нами нічого не літало, чи в цьому є щастя, щоб багато грошей було, чи справді є щось важливішого від цього. Десь почув таку фразу, каже, це не важливо, що тобі це земне життя не вдалося. Головне, щоб тобі вдалося життя вічне після смерті. А це терпіння, то 10, 20, скільки нам там років залишилося, а може на дні, бо то невідомо, знову щось прилетить і можемо закінчити наступний день наше життя тут на землі. І там починається вічність з Господом Богом. Тільки де? Наш вибір. Вертаємося знову до початку наших роздумувань. Де наш вибір? Хотів ще особливий спосіб заакцентувати, що прагнув донести, і яка мета моя була цієї катехези, то передусім, щоб ми задумувалися над тим вибором не тільки так, що бачать наші очі, тобто сьогодні, завтра. Тільки, щоб я дивився трохи далі. Трохи далі дивився, як я своє життя монтую, так скажу, щоб потім в майбутньому житті, навіть тому не обов'язково після смерті, але в майбутньому, воно насправді приносило щастя. Це відноситься до дітей, до підлітків. В що ти інвестуєш? Чи ти вчишся? І мови, вчися бути доброю людиною, вчися комунікації, вчися того, що тобі пригодиться. Чи ти сидиш в мобілці, ти сидиш в комп'ютерних іграх і нічого не розвивається. Це вже скільки разів я балакав з підлітками, з молоддю, ну, з дітьми. Що ти в себе інвестуєш? Але це справедливості раді не тільки говорити до дітей, але також і для дорослих. куди вони інвестують і в що вони входять. Знову повернемося таки косвіно. Якщо хтось хоче зразу і доторкається до магічних таких речей, питання, що за тобою далі буде, до чого воно йде. Дуже часто побачив такий факт, що якщо хтось скористався з магією і заробив багато грошей, а потім починаються різні проблеми духовні. Людина навертається, людина приходить до Господа Бога, відрікається від того. І той бізнес неправдиво набутий, брехньою чи при допомозі злого духа, ну він падає і каже, а то такий страх появляється. Ну, втратити такий бізнес, ну то цей бізнес не веде тобі до щастя, веде тебе тільки до залежності від злого духа. І злий дух може робити так, що ти до Господа Бога не потрапиш. І люди навертаються і тратять все. Так само зі здоров'ям. Якщо якесь зцілення від злого духа, ну то диявол ніколи не буде дбати про твоє щастя. Він буде тільки робити вигляд того, що він тобі щось здав для того, щоб тільки зачепити тебе і зловити тебе на гачок залежності від злих речей, від злого духа чи від злого діяння. І так наслідки можна роздумувати, тільки треба уважно дивитися, що зараз відбувається. Уважно задумуватися, до чого це провадить. Особливо тих людей, яких є спокуса хоч щось якось там магічно робити. Відноситься це до візитів, до магів, до чарівників, до екстрасенсів. Також відноситься до цих, які, ну, з першого погляду користаються з невинних таких речей, як гороскоп, якісь там сонники, ще щось, що хочуть знати і панувати над своїм життям, що зі мною робиться. Ну, бути як Бог. Це відноситься до магічних таких речей, які можемо носити, чи червона ниточка, чи то різні амулети, які носимо собі і в них покладаємо надії. Це також відноситься до магічних речей, і там, ну, не раз треба було натякати і просити людей, щоб викинули зі свого помешкання все те, що не відноситься до Господа Бога, все те, що не відноситься до якихось там побожних речей, що не служить, а можуть навіть бути зачаровані. Хай навіть так це зазвучить. Думаємо над тим, що до чого ми приходимо. Це хотів донести і дуже просив би Господа Бога, щоб дав нам духа мудрості, того Духа Святого, якого недавно ми вітали в літургії зі шестя Святого Духа, щоб ми дивилися наперед, щоб цей дух розсудливості провадив нас тими стежками, які нас не віддалять від Господа, вчить нас покори перед Господом, ну і оберігають від злих речей, які на нас можуть діяти і відпроваджувати від щастя. Хай Господь нас благословляє, нехай Господь боронить нас від зайвих речей і непотрібних, ну і щоб ми були всі щасливі з Господом Богом і на Його славу. Амінь.
1: Амінь. Отець Віктор Матушевський виголошував щойно в ефірі Радіо Марія катехизу. Отче, дякую вам, дякую, що допомагаєте нам бути в цьому світі уважними, щоб нам бути такими чистими посудинами, подумала про це, як апостол Павло та в посланні говорить, щоб все те, що є добре, господар міг провадити та нас через нас. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Ви можете поставити свої запитання отцю Віктору, зателефонувавши нам прямо зараз в ефір або написавши під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Отже, у нас цей тиждень на Радіо Марія такий святковий, адже вже за декілька днів, 1 червня, ми матимемо 16 років від дня народження радіо, і я також в особливий спосіб дякую за вас, що ви є із нами, є завжди відкритий, провадити нас в ефірах через такі важливі теми, катехиз. Завжди наші слухачі дуже люблять вас чути і бачити на Ютубі також відеотрансляцію. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, ми сьогодні говорили про вільну волю, про вибір. Радіо Марія – це чий вибір? 16 років існує радіо як благодійна організація лише за пожертви, за кошти наших слухачів, хто нас слухає. Яка ваша думка? Як це можливо?
2: Ну, Ісус говорив, що цього духа пізнаєш по плодах. Якщо не брати під увагу ті згорівши супи і голодні чоловіки, які залишилися без обіду, бо слухали конференцію «Народі Марії», то не знаю, як до цього стосовуватись. Але так на серію, то дуже вам дякую, Господу Богу дякую за Радіо Марія, бо справді такий голос, який лунає звідси, і те, як людей підтримує ця Радіо Марія. Так що я дякую Господу Богу за вас, передусім, за те, що ви робите. І знаю також про тих людей самотніх, які самі перебувають хворих дуже часто. Знаю таку людину, не знаю, чи живе, бо це було в попередніх парафіях, то вона лежала, там брат приходив раз на два дні, ніхто до неї не приходив, то Радіо Марія було єдиним таким голосом вдома, щоб та людина не поїхала з глузду, насправді. Так що, і підтримувала також надію на Господа Бога і присутність Господа Бога в ваших катехезах, в ваших молитвах. Це я вам дуже дякую, це справді Божа справа. Хай вам Господь в цьому благословляє і дає якнайбільше можливостей приводити людей до Господа Бога. А саме головне, щоб ви саменьки в цьому були щасливі.
1: Амінь. Разом з вашою поміччю.
2: Дай Боже.
1: Абонент 093, приймемо дзвіночок. Так лаконічно попрошу ваше запитання
3: слава
1: в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Ви знаєте, у нас на Повичі колись, я у Львові жила 50 років, зараз в селі, і на Повичі жила відьма настояща, і така дуже сильна. Тому що коли жінки були вагітні, вона туди клала їм того здохлого щура. Де вона його брала, я не знаю. Але звідки я знала, вона мені все розказувала, вона, а на сусідку другу казала, і все мені розказувала, як та сусідка робить, то я знала, що вона робить. І ми не знали, як від неї врятуватися. Аж потім, ну, щоб не розказувати, та сусідка, що була в неї щур, вона пішла до ворожки, але та ворожка була не сильна і сказала дати на службу Божу за навернення ворогів її родини і посвятити хату. І слухайте, я теж стала давати за навернення ворогів моєї родини. То було ще 30 років, і я так весь час, моя родина рятується. Тому що в мене за життя 4 ворожки. Це 2 живе, 2 вже померло.
2: Слава Богу, слава Богу. Треба обов'язково тим людям, які займаються магією, які чарують, які або підкидають, або навіть лікують, не з Господом Богом. Треба їх попереджувати, бо насправді граються з дьяволом, який свого не відпускає. Такі люди дуже тяжко, по-перше, живуть, помирають, а що там після смерті з ними робиться, навіть жахливо подумати про це. Ну і так само не звертатися, не користатися з цих моментів. Наш захист є Ісус Христос. Справді ці чари втрачають свою діяльність або повністю, або частково, бо по-різному, є тільки в з'єднанні з Ісусом Христом. Я є Ісуса, я є посвячений Господу Богу, я віддаюся під Твою милість, ми говорячи, віддаюся Матінки Божій, і з цим користатися, і тоді ці чари на нас не будуть так діяти сильно, або взагалі не будуть діяти, це вже інше питання, чи може на наступну катехезу якийсь там матеріал. Але дійсно треба бути з Господом Богом, звертатися тільки до Господа про допомогу, а тих людей чи ті речі обходити 10-ю дорогою, не дай Боже там з цим користатися. Будьте обережні. І так само дивитися, бо також ці ну, гадання, вони кажуть, ну це ж справдилося. Ну так, такі питання, якою силою. Злий дух інтелігентний, йому дуже багато як духові дозволено, і він може багато. Тільки питання, що далі з цим буде діятися, з цією людиною буде діятися, і як воно йому вивернеться наступним життям. Так, так що будьте обережні.
1: Дякую. Отже, на завершення вже нашого ефіру. Бачу, слухачі телефонують, але перепрошуємо, дуже обмежені в часі. Попрошу, уділіть благословення для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться або не слухає. Благословіть усіх, всю нашу країну.
2: Те, що від Господа Бога, те, що на Його

0: 12.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 30 травня. 30 травня вшановуємо преподобного отця Ісаакія, ігумена обителі Далмацької. Було це в часи імператора Валента, закам'янілого єретика аріянина. За його наказом замкнено всі православні церкви, прогнано владик, мучено і ув'язнено священників. Тоді серед інших пустельників свою самотню келію покинув і преподобний Ісаакій та поспішив до Царгорода, щоби боронити святу віру. Коли Валент вибирався на війну проти готів, святий заступив йому дорогу і сказав: «Царю, якщо хочеш перемогти, то накажи віддати православним їх церкви, бо інакше ти загинеш». Валент не зважав на його слова. Наступного дня слуга Божий знову заступив дорогу цареві і сказав те саме. Розлючений імператор наказав його кинути в глибоку болотисту дебру. Та Бог уберіг святого від неминучої смерті, а на третій день він знову появився перед царем, схопив за поводу його коня і перестерігав, щоб покорився Божій волі, бо інакше буде спалений живцем. Імператор наказав двом вельможам, Сатурнину і Віктору, закувати святого Ісаакія в кайдани і кинути до в'язниці аж до його повернення. Але лютий цар уже не повернувся. Над Дунаєм вороги вщент розбили військо Валента, а сам імператор, утікаючи, сховався в одній стодолі. Вороги ж спалили ту будівлю, навіть не знаючи, що там переховувався сам імператор. На престол сів благочестивий Теодосій Великий. Він упокорив ворогів держави і у славі в'їхав до Царгорода. Тут він став побожно просити у преподобного Ісаакія благословення для себе, своєї родини і усієї держави. Святий поблагословив його радо, бо імператор відібрав церкви в аріан і утвердив православну віру. Преподобний Ісаакій хотів повернутися в пустелю, та Сатурнин і Віктор впросили його, щоб він залишився в Царгороді. Для нього побудували монастир, де під мудрим проводом святого зібралося багато монахів. Проживши святе і ангельське життя, святий Ісаакій помер 383 року. Поховав святого патріарх Нектарій. Тіло посеред великого плачу численного народу було внесено до церкви святої Ірини, а опісля – до призначеної гробниці. А коли було побудовано церкву святого первомученика Стефана, мощі преподобного Ісаакія перенесли туди. Ігуменом монастиря після смерті святого Ісаакія став Далмат, якого призначив сам преподобний. Звідси й пішла назва монастиря – Далмацький.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і радіо

0: Марія не завжди могла виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.